0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția asupra cărții judecătorilor, începând cu primul judecător de după prorocița Debora, și anume Gedeon.

Cartea Judecătorilor acoperă perioada mai puțin cunoscută a istoriei lui Israel, respectiv cea de după moartea lui Iosua, caracterizată ca o perioadă de mici diferende tribale și lipsă de unitate națională, secundată de înfrângeri succesive în confruntările armate cu popoarele cananite. Evenimentele prezentate se consideră că s-ar desfășura cu aproximație între anii 1220-1050, adică de la moartea lui Iosua sau din timpul bătrânilor până la ungerea primului rege în persoana lui Saul. Această perioadă de slăbire a israeliților în fața neamurilor, mai puternice decât ei și mult mai bine organizate, a fost favorizată de lipsa de unitate, ca de altfel și de aceea că la moartea lui Iosua n-a mai fost desemnat un succesor. În acest context a apărut o vădită tendință de autonomie a triburilor. Ceea ce îi unea era doar credința în același Dumnezeu, al cărui cult nu putea fi împlinit conform prescripțiilor legii din cauza îndepărtării de cortul sfânt de la Shilo, aflat în teritoriul lui Efraim. La aceasta se adăuga și dorința menținerii teritoriilor ocupate. În Cartea Judecătorilor sunt prezentați un număr de 12 judecători, a căror activitate nu a fost continuă, ci întreruptă de perioade de pace și de liniște. Se pot distinge două categorii de judecători. Unii dintre aceștia sunt lideri harismatici, care, întăriți fiind de Duhul lui Dumnezeu, conduc semințiile israelite în luptele cu popoarele vrăjmașe. În cele mai multe cazuri, activitatea lor se desfășoară pe plan local, în cadrul unor seminții. Aod în teritoriul lui Beniamin, Debora în teritoriul lui Zabulon și al lui Neftali, Ieftaie în Galad, dar ulterior ei au fost receptați și de celelalte seminții ca eroi ai întregului Israel. Ei sunt numiți uneori izbăvitori, Moșia în limba ebraică, pentru că izbăvesc semințiile de asuprirea sau amenințarea cotropitorilor. Noțiunile de judecător sau a judeca în cazul lor trebuie înțelese în sensul mai larg de a conduce, așa cum este folosit sau întrebuințat termenul pentru

conducătorii amintiți în textele de la Mari din mileniul al doilea înainte de Hristos. Sub o denumire asemănătoare sunt întâlniți în alții funcționari din Fenicia câteva secole mai târziu. Despre acești eroi militari există relatări extinse în Cartea Judecătorilor, în Cercetarea Biblică, însă ei au fost numiți judecători mari, spre a fi deosebiți de judecătorii mici, cea de-a doua categorie despre care ni se vorbește doar într-o listă formată din câteva versete. Capitolul 10, versetul 1 până la 5, capitolul 12, versetele 8 până la 15. Dacă judecătorii mari sunt eroi harismatici, judecătorii mici nu au activități militare. În cazul lor, a judeca trebuie înțeles în sensul legal și consta foarte probabil în soluționarea situațiilor de conflict apărute între indivizi sau familii din una sau mai multe seminții, pe baza autorității de care se bucurau și aveau aceste titluri în rândul poporului. De pildă, Eli și Samuel sunt numiți judecători în textul biblic și au și atribuții de acest fel. Dintre judecătorii mici îi amintim pe Tola, Iair, Ibțan, Elon și Abdon. Iar Ieftaie apare în lista judecătorilor mici, însă este încadrat între judecătorii mari datorită relatării extinse despre activitatea sa. Aflăm despre portretul acestui judecător în capitolul 11, versetul 1, până la capitolul 12, versetul 6. Judecătorii mari sunt Odniel, Ehud, Shamgar, Debora, Gedeon, Ieftaie și Samson.

Dragi radioascultători, prima parte a cărții judecătorilor prefațează faptele acestora cu o relatare a cuceririi parțiale a Canaanului de către izraeliți. Aceasta este urmată de un rezumat prin care se descrie epoca judecătorilor. Deși Dumnezeu promisese izraeliților toată țara, au rămas zone necucerite, locuite de popoarele pe care ei nu le-au putut alunga. Această schimbare a survenit deoarece, după moartea lui Iosua, noua generație a încheiat căsătorii mixte cu locuitorii țării și au început să se închine altor dumnezei, părăsindu-L pe Dumnezeul cel viu. Pentru păcatul lor, Dumnezeu a îngăduit ca popoarele rămase în țară și cele din afara țării să-i asuprească. Fiind strâmtorați, izraeliții au strigat către Domnul, iar El le-a ridicat de fiecare dată un judecător din popor spre a-i izbăvi de primejdia străină. Dar după moartea unui judecător, poporul cădea din nou în apostazie, astfel încât ciclul pedeapsă-izbăvire se relua. Primul judecător este Otniel, care îi izbăvește pe izraeliți de asuprirea lui Cușan-Rișeataim, regele Mesopotamiei. Seminția lui Veniamin este supusă de o coaliție a moabiților și a amaleciților și după 18 ani, Domnul îl ridică judecător pe Aud sau Ehud. Prin iscusința sa, el îl ucide pe regele moabiților Eglon, un om corpolent, chiar în reședința acestuia. Citim în Cartea Judecătorilor, în capitolul 3, versetele 12 până la 30. O nouă primejdie i-a amenințat pe izraeliți dinspre Mediterană și puternicele cetăți Ashdod, Ashkelon, Ecron, Gaza și Gat își revendică dreptul asupra întregului Canaan. Controlând industria fierului, filistenii erau o forță de temut pentru întreaga zonă. Întreprinderile personale ale judecătorului Shamgar, care ucide 600 de filisteni cu un băț, nu reușesc să stăvilească invazia acestora. Susținut de judecătoarea și prorocița Deborah, Barak învinge trupele cananite ale regelui Iabin, conduse de generalul Sisera la râul Chishon, iar victoria este evocată și în cântarea Deborei, pe care o aflăm în capitolul 5, din Cartea Judecătorilor. Ca urmare a unei noi decăderi religios-morale, cu permisiunea lui Dumnezeu, izraeliții sunt asupriți de către beduinii madianiți care avansează dinspre sud, ajungând până în vecinătatea cetății filistene Gaza. Strâmtorați peste măsură de aceștia, izraeliții cer ajutorul lui Dumnezeu, care nu întârzie să vină prin mijlocirea judecătorului Gedeon. Numele său, în limba ebraică, se traduce prin substantivele proprii, pietrar, cioplitor în piatră. Vremurile lungi și tulburi ale judecătorilor ce s-au întins pe o perioadă mai mare de 300 de ani au fost temporar înseninate de marele victorii morale și materiale ale Deborei asupra generalului Sisera. După 40 de ani de la înfrângerea cananiților, țara s-a bucurat de liniște. Însă, divizarea unei țări în guverne mici independente naște slăbiciune, iar aceasta o expune inevitabil la invazii și cuceriri ușoare. Pentru triburile nomade din deșert, care se întindeau până la granițele țării la est și la sud, văile Gileadului și Abasanului și câmpiile fertile din Canaanul central erau o tentație irezistibilă, întinzându-se ca niște paradisuri verzi în fața ochilor obosiți de nisipul galben sau de goliciunea deșertului. Așa cum însuși Israelul, în vremea în care era doar o tabără de triburi rătăcitoare, își croise drum în aceste oaze și le stăpânise, la fel și alte popoare aveau motive să aleagă aceste oaze în detrimentul deșertului, cel puțin în timpul verii și al recoltei din fiecare an, respingându-i pe evrei prin luptă. Cei 40 de ani de odihnă după triumful Deborei au fost întrerupți brusc de incursiuni întreprinse din aceste motive.
O sumedenie de triburi arabe s-au revărsat spre Palestina, asemenea celei care, în trecut, dăduseră țării Egiptului pe regii păstori. Madianiți, amaleciți și toți urmașii castei, aflați în depărtări sau aproape, într-un număr extrem de mare cu caravane imense, au urcat pe pantele abrupte ale Iordanului și au învins orice rezistență din fața lor, de la Esdrelon la nord până în Gaza, în extremitatea sudică. În fiecare an, odată cu semănarea câmpurilor, aceste hoarde sălbatice reapăreau, acoperind pășunile dealurilor și văile fertile cu corturile lor, alungând pe toți ce îi puteau găsi și confiscând tot grâul pe care îl puteau întâlni, dacă scăpaseră de distrugerea provocată de turmele lor. Nici o pedeapsă nu putea fi mai teribilă, căci în toată țara nu mai rămăsese nici mâncare și rezistența disperată a unor grupuri de evrei a dus doar la moartea acestora și în cele din urmă siguranța și chiar existența păreau posibile doar prin refugiul evreilor în numeroasele peșteri și fortărețe de pe vârfurile dealurilor. Printre cei care sufereau în acele zile grele, se afla cineva care, într-un lung antrenament de rezistență, se pregătea treptat sub îndrumarea lui Dumnezeu ca să fie eliberatorul națiunii sale. Suferise amarnic în incursiunile din ultimii ani, deoarece membrii familiei sale, dar și nobili importanți, așa cum era el însuși, pieriseră la Tabor într-un conflict cu invadatorii. Citim în Cartea Judecătorilor, în capitolul 8, versetul 18. Era un cadet al unei familii nesemnificative a lui Manase, dar se făcuse deja cunoscut prin curajul său și devenise erou demn de numele său, Gedeon, războinicul cel feroce. Ofra, unde se afla casa sa, se găsea în zona dealurilor Palestinei centrale, chiar în mijlocul districtului cel mai afectat de incursiunile arabe și acolo, în mijlocul degenerării religioase a poporului său, a fost nu doar un slujitor credincios al lui Iahve, al Dumnezeului celui viu, ci mai ales un campion neînfricat al libertății.

Calamitățile suferite de popor aveau diverse cauze, însă Gedeon simțea că acestea își aveau rădăcină în faptul că Iahve îl părăsise pe Israel pentru păcatele sale. De la prima sa apariție până la ultima, nu i-a fost niciodată rușine să-și recunoască loialitatea față de Dumnezeul părinților săi. În vremurile tulburi, apariția unui profet care a legat fără teamă suferințele lor de apostazia religioasă prin închinarea la zeii amoriților, triburi aflate în apropierea evreilor, a mișcat din nou inimile oamenilor spre Dumnezeu. Acesta a fost primul murmur al unei furtuni de zel popular readus la viață, dar care nu a durat mult sub îndrumarea înțeleaptă a lui Gedeon, care avea să izbucnească și să copleșească invadatorii. În toamna celui de-al șaptelea an al incursiunilor beduine, ajutorul lui Dumnezeu l-a îndrumat pe Gedeon să-și conducă compatrioții în lupta împotriva inamicului. Acesta trăiera grâu pe podeaua uneia dintre numeroasele teascuri săpate în pantele dealurilor, neputând face acest lucru pe un câmp deschis, așa cum altfel ar fi făcut-o de teama jefuitorilor arabi. Un terebint din apropiere îi oferea o umbră plăcută în timpul unui soare arzător. Deodată Gedeon și-a dat seama de prezența cuiva care, după toiagul din mâna lui, putea fi confundat cu un călător obișnuit. Însă nu era altul decât Îngerul Dumnezeului Celui Viu, care venise la Gedeon, așa cum venise odinioară la Moise, la Iosua și la patriarhii Vechiului Testament. El trebuia să meargă de îndată cu puterea care i-a fost dată și să salveze Israelul din mâinile madianiților. Cu reținerea caracteristică a unei fir nobile, Gedeon nu și-a asumat o astfel de sarcină. Aflăm că familia acestuia, care provenea din seminția lui Manase, era o familie săracă, dar el era cel mai mic și cel mai iscusit din casa tatălui său. Însă, într-un scurt timp, semnul divin din cer l-a determinat să se supună Dumnezeului Celui Viu. Mâncarea pe care a adus-o a fost mistuită de focul ce izvora din stâncă la atingerea toiagului îngeresc. Îngrozit de această priveliște, el nu se putea gândi decât la mânia Dumnezeului Celui Viu, atât de vizibilă în jurul său, gândindu-se că va muri. Dar Dumnezeu venise cu milostivire și îl liniștise, și în această ipostază vedem zorii speranței pentru Israel, care au fost marcați prin construirea unui jertfelnic de către Gedeon în acel loc cu numele de Iahve este pace. A urmat o a doua revelație din partea lui Dumnezeu. În noaptea următoare, când Gedeon primește o nouă poruncă, zelul religios, singurul care putea să-i asigure sprijinul lui Gedeon în rândul poporului, în războiul său de eliberare, cerea un protest public împotriva idolatriei în care căzuseră băștinașii pentru a crea sentimente mai bune în popor. Ioas, tatălui Gedeon, adoptase practicile idolatre ale națiunii în ansamblu și, în disperarea păcătoasă de a primi ajutor din partea lui Iahve, construise pe vârful stâncii, unde era sceptrul său, un altar pentru Baal, zeul soare al vecinilor săi cananiți. Acesta era înconjurat de copaci sacri, văzuți de departe și de aproape. Însă, observăm că acțiunea lui Gedeon este una iminentă prin faptul că ia o decizie rapidă chiar în noaptea aceea, marcând totodată și caracterul său iscusit, înfățișându-ne o minte luminată și puternică, neîndrăznind să înfrunte superstițiile poporului în timpul zilei. La ivirea zorilor, altarul lui Baal dispăruse, iar vârful dealului era gol. Sacrilegiul a fost în scurt timp atribuit lui Gedeon, care ar fi fost omorât de credincioșii îngroziți ai idolului dacă nu ar fi intervenit tatăl său cu un plan înțelept. Acesta i-a sfătuit să-l lase pe Baal să-și răzbune singur necinstea
dacă ar fi fost cu adevărat un zeu. Faptul că a îndrăznit să-l înfrunte pe zeu l-a făcut pe Gedeon imediat un erou. El era Ierubal, cel care luptă împotriva lui Baal și astfel, în mod evident, conducătorul oricărei acțiuni viitoare a poporului său. Primul act măreț din viața lui Gedeon se încheie astfel într-un mod fericit, deschizând calea pentru următoarea parte a misiunii sale divine. Totuși, măreția sa l-a descurajat pentru moment chiar și pe Gedeon. Atent și chibzuit înainte de a acționa, deși intens și energic, când a venit momentul să acționeze, a evitat un război deschis împotriva hoardelor de invadatori, fără niciun sprijin în afară de acela al câtorva dintre oamenii săi, pe care opresiunea încă nu reușise să-i descurajeze complet. Un impuls eroic pe care îl simțea divin îl împinsese să sune trâmbița de război, iar sunetul a fost reluat în nordul Palestinei, până când nu numai propriul său sceptru, clanului Abiezer, ci tot Manase, împreună cu războinici înflăcărați ai lui Zabulon și Neftali, ai căror părinți luptaseră atât de curajos sub Barak, și chiar Asher, atât de slab de inimă 40 de ani înainte, s-au adunat sub steagul său. Totuși, era oare posibil, chiar și cu ajutorul lor, să înfrunte o astfel de armată care venea peste un popor ruinat? Descoperirile, revelațiile lui Dumnezeu l-au determinat pe Gedeon să facă efortul suprem. Oștirile arabe și-au făcut tabăra în câmpia vastă a Izdrelonului cu nepăsarea și încrederea ce caracterizează adesea armatele orientale. Timp de 7 ani s-au instalat acolo ca niște cuceritori ce au luat în stăpânire locul dincolo de orice putere de rezistență. Între timp, 32.000 de oameni au mers la întâlnirea cu Gedeon lângă izvorul tremurului, la capătul estic al Izdrelonului, dar chiar numărul lor avea să le dovedească slăbiciunea, fiind neorganizați și nedisciplinați. În plus, victoria obținută cu o asemenea mulțime ar fi putut ispiti Israelul să se laude cu ea, fără a recunoaște mâna sau ajutorul lui Dumnezeu. Cei timizi au fost avertizați să se întoarcă acasă, 22.000 de pedestrași profitând de această permisiune. Victoria urma să fie obținută printr-o surpriză bruscă de la miezul nopții, pentru care erau potriviți doar cei mai calmi și mai chibzuiți. Ducându-și așadar oastea la izvorul tremurului, numit așa probabil din teroarea unui moment atât de critic, și-a ales doar 300 dintre ei, aceia care nu s-au aplecat să bea apă în tihnă, ci care s-au mulțumit să ia apă în pumni, fiind mereu în gardă. Ceilalți au fost trimiși înapoi la corturile lor. A fost pusă la punct o strategie folosită în războiul antic. Gedeon a împărțit armata în 3 cete, a dat fiecărui om o trompetă, un ulcior gol de sticlă și o lampă pentru a fi ascunse până la momentul potrivit. A fost încurajat de un accident care avusese loc în seara precedentă. Pășind în întuneric în tabăra beduinilor, a auzise un madiant prezicând dintr-un vis pe care l-avusese că oștirea va fi distrusă, iar propriul său nume a fost menționat ca fiind al conducătorului de care toți se temeau. Trimițând cele 3 cete de câte 100 de oameni pe cărări secrete peste dealuri, departe de câmpie, le-a poruncit să stea ascunse până când vor auzi sunetul trompetei sale. Apoi fiecare trebuia să sufle câte un sunet puternic, să spargă ulcioarele și să dea frâul liber flăcărilor și să se năpustească asupra inamicului, trezit astfel brusc din somnul nepăsător la strigătul cuvântului Iahve și al lui Gedeon. Planul conceput în mod iscusit și pus în aplicare cu o inteligență și hotărâre strălucitoare a reușit perfect. Oastea vastă, cuprinsă de panică, nu se gândea decât la fuga înspre valurile Iordanului, spre siguranța deșertului.
Însă Gedeon, alături de încă 10.000, nu le-a dat timp de odihnă. Prima mare victorie de la Ezdrelon a fost urmată de o a doua la valurile Iordanului, unde recruții din Efraim, chemați în grabă, au tăiat trecerea fugarilor și au ucis pe două dintre căpetenile acestora, corbul și lupul, nume potrivite pentru tâlharii beduini. O izbucnire temporară de invidie din partea marelui trib central a fost potolită de un răspuns politic al lui Gedeon, care și-a demonstrat priceperea în conducerea oamenilor. La scurt timp, rămășița madianiților a fost urmărită neobosit de el peste Iordan și în cele din urmă a ajuns în adâncurile deșertului, unde o a treia victorie a zdrobit puterea acestor hoarde fără de lege timp de mai mulți ani. Partea lui Gedeon din prada de război au fost cerceii de aur aruncați ca dar de bunăvoie pe mantaua sa de război întinsă de acesta pentru a-i primi. Totuși, caracterul nobil al lui Gedeon nu voia să se atingă de bogăția câștigată printr-o victorie atât de evidentă din partea lui Dumnezeu. Asemenea evreilor din vremea sa, el avusese întotdeauna un altar în casă, iar deasupra acestuia a atârnat un efod pe care l-a împodobit cu aur și l-a dedicat Dumnezeului celui viu.

Deși pentru el reprezenta un simbol inocent al recunoștinței și zelului, acesta a devenit un obiect de venerație idolatră pentru compatrioții săi vulgari și superstițioși și chiar pentru casa sa. Restul vieții lui Gedeon a fost caracterizat de o pace profundă. Valoarea unirii sub o autoritate centrală fusese profund resimțită prin rezultatele sale și a dus la propuneri ca el și fiii săi să fie conducătorii ereditari ai Israelului. Însă Gedeon era prea umil și prea credincios constituției teocratice a lui Moise pentru a asculta o astfel de propunere, oricât de măgulitoare ar fi fost. În ceea ce îl privea, regele lor era singurul și unicul Dumnezeu, Iahve, adică Dumnezeul cel viu. Soarta familiei lui Gedeon a fost una tragică. El avusese multe soții și avusese un număr uimitor de 70 de fii. Faima marii victorii a lui Gedeon a dăinuit mult timp în Israel. Profetul Samuel vorbește despre ea, Asaf o cântă într-unul dintre psalmii săi, iar profetul Isaia nu poate găsi o imagine mai înaltă a triumfului decât ziua lui Madian, iar epistola către evrei îl include pe Gedeon în numărul eroilor credinței. Contra madianiților, care, precum arată și cartea judecătorilor, ce umpluseră tot pământul ca lăcustele, lui Gedeon îi se poruncește să lupte cu puțin, nu fiindcă nu avea mai mulți în armată, ci este oprit să ducă la război pe mulți, ca nu cumva mulțimea să-și poată revendica numai pentru sine victoria. De aceea, deși adunase 30.000 de oameni înarmați, Dumnezeu i-a vorbit astfel: este mult popor cu tine, să nu cadă Madian în mâna lui. Și ce a urmat după aceea? I-a lăsat numai 300 de bărbați, omului care avea să lupte cu multe mii de barbari. A poruncit să se reducă unitatea de ostași la un număr așa de mic, pentru ca să nu poată pretinde ceva pentru ei cei puțini dintr-o acțiune de război înfăptuită de puterea cerească. În sfârșit, de ce a făcut Dumnezeu aceasta? A declarat-o el însuși limpede când a spus: să nu se fălească împotriva mea Israel și să spună: prin puterile mele m-am eliberat.

Dragi radioascultători, avem în față un om al lui Dumnezeu care și-a îndreptat întreaga sa viață Dumnezeului celui viu. Până la o întâlnire viitoare, Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne sfințească viața.

Bun găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul Adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul ei cel

Suntem Maria Leșe și Viorica Băscu, gazdele dumneavoastră, și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne, aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor.

Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și necazurile pe care le au în viață.

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul, muzica se impune ca

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

În concepția creștină, prin darul cântării religioase, omul se aseamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrâurire asupra sufletului.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se comunică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a Preacuratei Fecioare Maria și a

Pricesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

post al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane sau

Maria Leșe și Viorica Văscu vă doresc un post plin de bunătate sufletească. Până săptămâna viitoare,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
0: Aici, Radio Renașterea.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Fântul meu. Că eu sunt Domnul Tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vină

Augustin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Pura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pe și putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Sfinților, Părinților, Bunilor, Iubite Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești Părinții, Atinciana, ale Sfinților, a căror plăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfine Doamne, auzi-ne pe noi, păcători,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina

Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea. Astăzi suntem în data de 7 august 2026. Este ziua cu numărul 219 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 146 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Sugravul, Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul, Sfântul Sfințit Mucenic Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului și Sfântul Cuvios Nicanor.

Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Cuviosul Pafnutie, vestit iconar cunoscut cu numele de Pârvu Mutul, s-a născut în Câmpul Lung Mușcel la 12 octombrie 1657 ca fiu al preotului Ioan Pârvescu și al credincioasei sale soții, al cărei nume nu s-a păstrat. La botez a primit numele nașului său, marele vistiernic Pârvu Vlădescu, un creștin evlavios și ctitor de biserici. Crucea încercărilor s-a bătut asupra familiei preotului Ioan când preoteasa acestuia a trecut la Domnul ca o muceniță, născând pe al șaselea copil. Boala a secerat apoi pe cinci dintre ei, Pârvu fiind singurul rămas în viață. Prin urmare, preotul Ioan Pârvescu s-a călugărit la mănăstirea Neaguvodă din Câmpul Mușcel, luând cu sine și pe fiul său Pârvu în vârstă de 11 ani. La școala acelei mănăstiri s-a deprins cu cititul și scrisul, dar și cu cele din tâi taine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești, alături de monahul Evgenie, care l-a luat lângă sine pe schele, punându-i în mâini scoica pentru amestecat culorile și găsindu-l înzestrat pentru iconografie. La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvu și-a îndreptat pașii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să învețe zugrăvia în Bucovina cu un vestit meșter rus. Acolo a deprins tainele picturii icoanelor și a luat ca pildă de iconografie numeroasele mănăstiri și biserici bucovinene împodobite cu picturi interioare și exterioare. După 5 ani s-a întors în Moldova, devenind pentru scurt timp pictor de curte al boierilor vlădești, urmașii nașului său. Din această perioadă datează și cea din tâi pictura a sa la Biserica Mănăstirii Animoasa, în județul Argeș. Apoi, alături de monahul Evgenie, primul său dascăl, a pictat Mănăstirea Negruvodă din orașul Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș. Fiind recomandat familiei domnești a cantacuzinilor, a zugrăvit mai multe ctitoriale acestora, dar și unele ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncovianu. De asemenea, alături de frește, Pârvu Mutu a pictat și icoane pe lemn, dintre ele cea mai cunoscută se află la Mănăstirea Sinaia, icoana Sfintei Treimi, inspirată de icoana asemănătoare a Sfântului Andrei Rubliov din Rusia, secolul 15. Pârvu Pârvescu a primit numele de Mutul nu pentru că ar fi fost mut, ci deoarece picta fără să vorbească și fără să mănânce, adică în post și rugăciune. Dacă spunea vreun cuvânt sau gusta hrană, întrerupea lucruri în ziua respectivă, astfel făcea mai lucrător darul primit de la Dumnezeu, dobândind har pentru nevoința sa și iscusință în lucrarea iconografiei. Stabilit în cele din urmă în București, a ajuns dascăl la propria sa școală de zugrăvie, în care a format mai mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa Tudora, a avut doi copii, Pârvu și Gheorghe, dar la scurt timp a avut depurtat și el, precum odinioară tatăl său, crucea încercărilor vieții, soția sa, Tudora, a trecut la cele veșnice, iar el a pornit într-un pelerinaj la Ierusalim, în timpul căruia a postit și s-a rugat stăruitor. La întoarcere, în anul 1718, luminat de Harul lui Dumnezeu, a intrat în monahism la mănăstirea Mărgineni, împreună cu fiul său, cel mai mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său, Gheorghe, pe cel de Gherasim. La mănăstirea Mărgineni, monahul Pafnutie, dovedind o vastă cultură și cunoaștere de limbi străine, se îndelemnicește și cu traducerea românește a unor texte din vasta bibliotecă înființată acolo de cantacuzini. În anul 1731, după 13 ani de nevoință, rabdă o nouă încercare, fiul său, monahul Gherasim, trece la cele veșnice. Înțelegând pe deplin deșertăciunea lumii și fugind de laudele oamenilor, cuviosul Pafnutie a căutat și mai mult însingurarea. Trebuincioasă pentru rugăciunea cea de taina inimii și, luând binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat spre schitul mai depărtat de lume din inima codrilor Robaia, din județul Argeș. Acolo a primit marea schimă călugărească și s-a nevoit încă 4 ani în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735. Cuviosul Pafnutie Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeitor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al ortodoxiei românești. Luând aminte la viața virtuoasă, la nevoința și lucrarea cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților. În anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire în data de 7 august.

Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească și mireasa lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea în satul Vânător Neamț, din părinți binecredincioși iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ștefan Joldea, armașul, avea dregătorie ostășească, așa cum și numele îl arată, fiind paznic al cetății Neamțului și armaș, adică făuritor de arme pentru cei ce apărau vestita cetatea Moldovei. Mama sa, al cărei nume nu este cunoscut, se îngrija de cele ale casei și de buna creștere, în frică de Dumnezeu, a celor două fiice, Teodora și Maghița. Fica mai tânără s-a mutat curând la Dumnezeu, iar fericita Teodora, sub povața duhovnicului ei, Sfântul Ioan de la Râșca, pe atunci stareț al mănăstirii din cetatea Neamțului, sporea în rugăciune și fapte bune, iubind din tot sufletul pe Hristos și dorind să închine toată viața ei. Voința părinților ei a fost însă alta, iar Teodora a fost căsătorită, împotriva voinței ei, cu un tânăr evlavios din cetatea Ismail. Neavând copii, iar sufletul Teodorei fiind rănit de dragostea pentru Iisus Hristos și arzând de dorința unei vieți cu totul curate, închinate numai lui, s-au învoit să îmbrățișeze viața monahală. Marii sihaștri, vechii ei sfătuitori, ce se nevoiau în acea vreme prin pădurile și munții din Ținutul Neamț, precum și duhovnicul care îi cunoștea firea evlavioasă și râvna pentru rugăciunea de taină, o îndemnau spre viața de sihăstrie. Astfel, fericita Teodora a intrat în cinul monahal la schitul Vărzărești, Vrancea, iar după 2 ani soțul ei s-a călugărit în schitul Poiana Mărului, primind numele de Elefterie. Așa a binevoit Dumnezeu să-i povățuiască pe amândoi pe calea sfințeniei și a mântuirii. La Vărzărești, fiecare călugăriță din schit se nevoia cu mare râvnă pentru Hristos, însă cuvioasa Teodora le întrecea pe toate celelalte surori în rugăciune, smerenie și nevoință duhovnicească. După câțiva ani, înăvălind turcii în acele părți, au dat foc schitului Vărzărești. Atunci toate surorile din obște s-au risipit în pădurile seculare din partea locului, așteptând să treacă primejdea și mânia lui Dumnezeu. La fel a făcut și cuvioasa Teodora, s-a retras în munții Vrancei împreună cu stareța ei, schimonahia Paisia, a cărei ucenică era. Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui Dumnezeu în post și rugăciune, răbdând multe ispite de la diavol, foame, fric și tot felul de încercări. Răposând stareța ei, fericita Teodora, în urma unei descoperiri dumnezeiești, a părăsit munții Vrancei și s-a retras în părțile Neamțului pentru a se nevoi în pădurile neumblate din jurul schiturilor Sihăstria și Sihla. După ce mai întâi s-a închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, egumenul Lavrei a trimis-o la Sihăstria să urmeze sfatul egumenului de acolo. Cu binecuvântarea eroschimonahului Varsanufie, egumenul Sihăstriei, fericita Teodora a fost încredințată duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie în apropierea schitului Sihla, sfătuind-o să rămână acolo până la moarte, dacă va putea răbda sprima vieții pusnicești, iar de nu va putea suferi spitele și frigul iernii să se așeze la o sihăstrie de călugărițe. Așa a ajuns fericita Teodora în munții Sihlei, iar un sihastru bătrân i-a oferit chilia sa, care se afla sub stâncile uriașe ale Sihlei, iar el și-a căutat adăpost și mai tainic în altă parte. Acolo s-a nevoit cu vioasa, cu bărbăție mulți ani, ostenindu-se singură în post și rugăciuni de toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, departe de lume. Numai cuviosul Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o mărturisea, o sfătuia, o împărtășea cu sfintele taine și îi ducea cele de trebuință. După un timp a răposat fericitul duhovnic Pavel, iar cuvioasa Teodora a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra ei nevoință. Cu timpul i s-au rupt și hainele, iar ca hrană avea doar măcriș, fructe de pădure și alune. În această școală a liniștii și nevoinței a dobândit cuvioasa darul rugăciunii de foc, ce se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării și al negreitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia nici de frig, nici de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, căci era ca un diamant strălucitor în munții Sihlei, fiind uitată de oameni, însă umbrită necontenit de Harul Duhului Sfânt. Năvălind turcii să prade mănăstirile și satele, au ajuns până la Sihla, iar Sfânta Teodora s-a adăpostit în peștera ei din apropiere. Descoperind-o păgânii, ea s-a rugat lui Dumnezeu să o scape din mâinile lor. În clipa aceea, prin minune, s-a crăpat stânca din adâncul peșterii, cum se vede până astăzi, iar fericita s-a izbăvit de moarte. În această peșteră s-a nevoit Sfânta Teodora în ultimii ani ai vieții sale, stăruind neîncetat în rugăciunea de taina inimii, fața i se lumina, iar trupul i se ridica de la pământ, asemenea Sfintei Maria Egipteanca. Din timp în timp, păsările cerului aduceau în ciocurile lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, numită până astăzi Fântâna Sfintei Teodora.
ajungând cuvioasă aproape de sfârșitul ei și cunoscând că o să o cheme Hristos la locașurile cerești, unde este odihna și desfătarea tuturor sfinților, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i trimită un preot ca să o împărtășească cu sfintele taine. Astfel, cu rânduială de sus, egumenul Sihăstriei a observat că păsările duceau fărâmituri spre Sihla și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de mâna lui Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga cu mâinile înălțate spre cer, învăluită în lumină ca de foc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa, chemându-i pe nume, le-a cerut o haină ca să se acopere, căci hainele îi erau rupte și zdrențuite de vreme, și le-a spus să coboare la Sihăstria și să aducă un duhovnic care să o spovedească și să o împărtășească cu trupul și cu sângele lui Hristos. Călăuziți de o lumină cerească, frații au mers repede la schit și dimineața au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine. După ce Sfânta Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie și a destăinuit viața și ispitele ei, a rostit crezul, s-a închinat, a primit dumnezeiștele taine și, mulțumit lui Dumnezeu pentru toate, și-a dat Duhul în mâinile lui. Apoi părinții au făcut slujba înmormântării și au îngropat trupul ei în peșteră. Aceasta s-a petrecut în al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea. Între anii 1725-1780, într-o pomenire a nevoințelor cuvioasei Teodora, s-a ridicat schitul Sihla cu o bisericuță de lemn și câteva chilii, având hramul Schimbarea la față, care, cu unele adăugiri și prefaceri, dăinuiește și astăzi. Cinstitul trup al Sfintei Teodora a rămas în peșteră până prin anii 1828-1835, când familia domnitorului moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit schitul Sihla, a așezat moaștele ei în raclă de preț și l-a depus în biserica schitului spre închinare. Apoi, zidind o biserică nouă la moșia lui din satul Miclăușeni, Iași, le-a adus în această biserică și multă lume venea să se închine primind ajutorul cuvioasei. În anul 1853, familia Sturza a convenit cu starețul mănăstirii Pecerska din Kiev să dea sfintele moaște în schimbul unor veșminte preoțești și arhierești. Așa s-au înstrăinat moaștele Sfintei Teodora din patria ei și se păstrează în peșterile de la Pecerska, așezate în raclă de mult preț, pe care sunt scrise aceste cuvinte: Sfânta Teodora din Carpați. Aceasta este pe scurt viața Sfintei Teodora de la Sihla și acestea sunt faptele ei, prin care a bineplăcut lui Dumnezeu, numărându-se în cetele sfinților, fiind socotită cea mai aleasă nevoitoare pe care a odrăslit-o vreodată țara noastră. Credincioșii din Moldova au început să o socotească și să o cinstească drept sfântă îndată după adormirea ei în Domnul, mergând în pelerinaj la chilia ei din peștera de lângă schitul Sihla. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat-o, trecând oficial în rândul sfinților, cu zi de prăznuire la 7 august. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul și pe Sfântul Ierarh Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului.

Trecem în revistă acum principalele evenimente istorice care scot în evidență importanța zilei de 7 august. Stimați ascultători, între 7 și 8 august 1588, flota spaniolă, trimisă de către regele Filip al II-lea să cucerească Anglia, era înfrântă de flota engleză condusă de amiralul Charles Howard. În 1858, reprezentanții celor 7 puteri, adică Marea Britanie, Franța, Austria, Regatul Sardiniei, Prusia, Rusia și Imperiul Otoman, au semnat Convenția de la Paris, potrivit căreia cele două țări române urmeau să poarte numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprii, rămânând sub suzeranitatea porții otomane. În 1864 era înființată primăria orașului București, după modelul francez. În 1866, guvernul Ion Ghica concesiona companiei engleze John Trevor Barclay și John Staniforth construcția căi ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România. În 1970, la Iași s-a inaugurat Casa Dosoftei, numită și Casa cu Arcade, care găzduiește în prezent secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași. În anul 2007, unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă a fost conectată pentru prima oară la Sistemul Energetic Național. Pe plan intern, la 7 august 1890, s-a stins din viață Nicolae Orășanu, poet, prozator și publicist. Împreună cu C.A. Rossetti, el a redactat foaia satirică Țânțarul. În 1907 s-a născut Ion Zanfirescu, filozof, istoric al teatrului, memorialist, profesor și publicist, ultimul reprezentant al gândirii maiorescene din cultura filozofică a secolului 20. În 1931 s-a născut poeta și prozatoarea Emilia Căldăraru, autoare cu precădere de literatură pentru copii. În 1961 s-a stins din viață inginerul Tudor Tănăsescu. Lui îi se datorează, printre altele, dezvoltarea radiodifuziunii, precum și începuturile industriei românești de electronică. În anul 2018 s-a stins din viață taragotistul și interpretul de muzică populară Dumitru Fărcaș. Pe plan internațional, la data de 7 august în anul 1516, s-a stins din viață pictorul flamand Hieronymus Bosch. În 1848 a trecut la cele veșnice chimistul suedez Jöns Jakob Berzelius, unul dintre fondatorii chimiei moderne. În 1876 s-a născut dansatoarea olandeză Margareta Gertruida Zele, cunoscută mai bine ca Mata Hari. Învinuită de Franța de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial. În 1919 s-a născut basul finlandez Kim Borg. În 1937 s-a stins din viață pictorul francez post-impresionist Henri Le Basque. În 1938 a trecut la cele veșnice regizorul, actorul, teoreticianul de teatru și pedagogul rus Constantin Stanislavski, cofondator al Teatrului de Artă din Moscova, alături de Vladimir Nemirovici Danchenko. În 1941 s-a stins din viață scriitorul și filozoful indian Rabindranath Tagore, supranumit Sufletul Bengalului și profetul Indiei moderne, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1913. În 1958 s-a stins din viață criptologul american Herbert Osborne Yardley, care a organizat și condus primele eforturi ale Statelor Unite de decriptare a codurilor inamice în timpul Primului Război Mondial. În 1960 s-a născut actorul și cântărețul american David Duchovny, cunoscut mai ales pentru rolul lui Fox Mulder din serialul Dosarele X. Iar în anul 1975 s-a născut actrița americană originară din Africa de Sud, Charlize Theron.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă delicată și luminoasă, sclipirea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre ceva spectaculos sau greu de atins, ci despre acele momente simple, tăcute, în care simțim poate pentru o clipă că nu suntem singuri, că viața are sens și că o lumină discretă ne însoțește. Sclipirea lui Dumnezeu nu orbește, ci încălzește, nu tulbură, ci liniștește. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Ioan capitolul 1, versetul 5. Această lumină este prezentă și în viața noastră, chiar dacă nu o observăm mereu. Dar cum recunoaștem această sclipire? Nu în lucruri mari și zgomote, ci în cele mici și pline de sens, într-o pace neașteptată, într-un gând bun, într-o întâlnire providențială, într-un moment de liniște. O istorioară spune despre un om care căuta semne mari de la Dumnezeu. Într-o zi, cineva i-a spus, privește mai atent lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de lumină, o vorbă potrivită, o mângâiere primită la timp. Și a înțeles că Dumnezeu nu lipsea, doar El nu privea unde trebuia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că împărăția lui Dumnezeu nu este departe. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca capitolul 17, versetul 21. Această sclipire începe în inimă. În viața de zi cu zi alergăm după multe lucruri și trecem uneori pe lângă aceste momente de har, dar ele sunt acolo, discrete, tăcute, dar reale. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care într-o zi obișnuită a simțit o pace profundă fără motiv anume. Mai târziu a spus, nu s-a schimbat nimic în jurul meu, dar s-a luminat ceva în mine. Aceasta este sclipirea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă. Dumnezeu a strălucit în inimile noastre. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Nu doar în cer, nu doar în biserică, ci în inimile noastre. Dragi radioascultători, nu trebuie să căutăm departe ceea ce este deja aproape. Sclipirea lui Dumnezeu este prezentă în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru cel care are ochi să vadă și inimă să simtă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva momente și întrebați-vă, unde am văzut astăzi o sclipire de lumină? Poate într-un gest, poate într-un cuvânt, poate într-o stare. Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, viața capătă sens, viața capătă profunzime. Să primim așadar aceste sclipiri și să le păstrăm în inimă. Până data viitoare să aveți parte de lumină în suflet și de întâlniri tainice cu Dumnezeu. Și nu uitați, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Gheorghe Cârțan, sau, cum este cunoscut mai bine, Badea Cârțan. Țăran autodidact din țara Făgărașului, care a luptat întreaga sa viață pentru independența românilor din Transilvania și pentru unirea lor cu vechiul regat. El a răspândit cărți românești în satele transilvanene, a călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea columna lui Traian și alte mărturii despre originea latină a poporului român. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial publicat pe Rador de domnul Răzvan Mocianu. Gheorghe Cârțan, pe numele său real, s-a născut în comuna Oprea Cârțișoara, județul Sibiu, la data de 24 ianuarie 1849, fiind fiul lui Nicolae Cârțan și al Mariei Budac, o familie cu adânci tradiții oierești, care a mai avut alți 6 copii: Măriuța, Nicolae, Chiva, Ion, Avram și Arsene. În perioada zbuciumată a anilor 1848-1849, familia Telechi a părăsit țara Făgărașului și Transilvania, pe atunci teritoriul al Imperiului Austro-Ungar, plecând la Budapesta, iar Oliver Boyer, administratorul pământurilor grofului la Cârțișoara, vinde țăranilor o bucată de teren, casa grofului fiind cumpărată ulterior de preotul Vulcan din Cârțișoara. Încă de la vârsta de 5 ani, Gheorghe cunoștea bine toate împrejurimile satelor Oprea și Streza Cârțișoara, fiindcă vara căuta cuiburi de păsări, iar toamna culegea zmeură, alune și mure. Din cauza sărăciei din familie, dar și fiindcă auzise de alți copii din Recea că erau pedepsiți dacă vorbeau românește, Gheorghe nu a mers la școală, iar la vârsta de 11 ani a plecat alături de membrii ai familiei pe munte cu oile. Tatăl său l-a dus la stâna baciului Axente, sub curmătura bâlei, unde va învăța să facă brânză și caș. Stâna avea 2000 de oi, jumătate fiind ale grofului Telechi, 500 ale administratorului Oliver Boyer, iar restul al oamenilor din Oprea Cârțișoara. În anul 1864 a trecut cu turma pe munte, ilegal, granița dintre Imperiul Austro-Ungar și România, pentru a vedea țara în care auzise că trăiesc frații săi români, liberi de orice stăpânire străină. În 23 mai 1867 și-a luat cele 40 de oi ce îi reveneau drept moștenire de pe urma tatălui și, cu ajutorul unui oarecare Ion Cotigă, un intelectual brașovean care devenise cioban din proprie inițiativă, trece cu turma în România. Cotigă îl învață pe tânăr puțină istorie a românilor, câte ceva despre filozofi, apoi îl ajută să învețe să scrie și să citească, fiind cel care a influențat devenirea ulterioară a tânărului Cârțan. Așa a aflat Gheorghe despre Platon și Socrate, despre istoricii romani și greci, Titus Livius și Herodot, dar și despre Ovidiu, care a murit la Tomis, și despre Traian și Decebal, considerați părinții poporului român. Cârțan era pur și simplu fermecat de ceea ce afla, deși nu pricepea cum de un cioban precum Cotigă putea să cunoască atâtea lucruri. În iulie 1867, cei doi ciobani ajung cu turmele lângă Ciulnița, unde închiriază pentru mai mulți ani un teren pentru stână și pășuni pentru oi. În anul 1870, Gheorghe ajunsese la vârsta încorporării în armata austro-ungară, iar pentru a evita acest lucru, a rămas în continuare în România și timp de mai mulți ani nu a avut nicio știre de acasă. În anul 1877, armata română i-a rechiziționat lui Gheorghe Cârțan 1200 de oi și nutrețul necesar pentru iarnă. Apoi Gheorghe se înrolează voluntar în războiul de independență al României. Fără a ajunge pe câmpul de luptă însă, războiul încheindu-se înainte ca el să fi terminat instrucția. La 12 iulie 1878 este lăsat la vatră din armata română, apoi Gheorghe a pornit spre Transilvania dorind să ajungă acasă. În răstimpul în care fusese plecat, mama lui decedase. Însă, în răstimpul în care el nu se prezentase pentru încorporare acasă, cazul lui devenise unul complicat, întârziase numai puțin de 8 ani și era amenințat cu închisoarea. Pentru a scăpa de detenție, a fost nevoit să se prezinte la Făgăraș, unde a fost încorporat și expediat la regimentul 31 Infanterie de la Zem, lângă Belgrad. Apoi a ajuns în Bosnia-Herțegovina, unde erau trimiși de regulă recruții români.
Gestul său a avut ca substrat și dorința de a avea toate actele în regulă pentru a se lăsa de ciobănit și de a răspândi legal cartea românească în Ardeal. În armată, majoritatea ofițerilor erau austrieci, iar instrucția se făcea în limba germană, așa că, vrând nevrând, a învățat limba germană. La 8 mai 1881, Gheorghe Cârțan a fost lăsat la vatră după alți 3 ani de serviciu militar. Gheorghe Cârțan a plecat în aceeași lună înapoi la Ciulnița, în România, însă Cotigă, asociatul său, nu a mai dorit să lucreze împreună, astfel încât cei doi s-au despărțit, iar Gheorghe s-a întors în Transilvania cu cele 400 de oi care îi aparțineau. A fost amendat de mai multe ori pentru că oile sale au păscut pe pământurile unor saș, ajungând să plătească despăgubiri mult mai mari decât pagubele făcute de oile lui, astfel că la scurt timp a rămas fără nicio oaie. Fiindcă nu i s-a făcut dreptate, a plecat la Viena pentru a se înfățișa împăratului, dar nu a reușit, iar fiindcă a fost prea insistent, a fost urcat în tren cu forța de către poliție și trimis acasă. În mai 1894, el a participat și la Cluj la procesul memorandiștilor, motiv pentru care este arestat și bătut de jandarmi, pe motiv că nu era posibil ca un simplu cioban să asiste din proprie inițiativă la un proces politic atât de important. După bătaia încasată, a plecat din nou la Viena, unde intră în audiență la împărat, care îi promite tragerea la răspundere a vinovaților. În ianuarie 1895, Badea Cârțan merge pe jos la București pentru a vedea statuia lui Mihai Viteazul, despre care aflase că era un mare erou al românilor. Neavând unde să doarmă, Gheorghe s-a culcat în zăpadă, după cum era obișnuit ca cioban, iar dimineața este văzut de Ion Grama, om de serviciu la Liga Culturală, care îi facilitează întâlnirea cu profesorul V.A. Urechea, președintele Ligii, și cu profesorul Grigore Tocilescu. Cu sprijinul acestora, Badea Cârțan a vizitat muzeele din capitală, Ateneul Român, Universitatea, Academia Română, iar printre alții i-a cunoscut pe Valeriu Braniște și Constantin Mile, pe Nicolae Iorga, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, pe Spiru Haret, Tache Ionescu, Constantin Morțun și I.C. Brătianu. A ajuns Badea Cârțan cunoscut în întreaga țară. Între anii 1895-1896, Badea Cârțan a vizitat la închisoarea din Vac, Ungaria, pe memorandiștii condamnați la detenție. A urmat în ianuarie 1896 plecarea pe jos la Roma, unde dorea să vadă columna lui Traian, cu sprijinul profesorului Urechea, care i-a oferit susținere morală și financiară, precum și câteva scrisori de recomandare. Interesant este faptul că în traistă a luat cu el un pumn de pământ din grădina casei și boabe de grâu pentru a le aduce ofrandă înaintașilor romani. A trecut prin Timișoara, Szeged, Budapesta, Viena, Salzburg, Innsbruck, Genova, ajungând la 15 februarie la Roma. La columna lui Traian, Badea Cârțan a presărat pământul românesc și boabele de grâu ca ofrandă, apoi s-a culcat la picioarele columnei, unde a dormit până a doua zi. Dimineața la trezire a observat că era înconjurat de o mare mulțime de admiratori, iar unul dintre ei, văzând costumul popular românesc al lui Gheorghe, a exclamat, citez, un dac a coborât de pe columnă. Astfel, Badea Cârțan a devenit celebru și în Italia, mai multe ziare scriind despre el. Scriitorul Duiliu Zanfirescu, ministrul reprezentant al României la legația României din Italia, aflând de scopurile vizitei ciobanului român, i-a oferit sprijin și găzduire și a mijlocit întâlnirea cu personalități italiene, cu profesori universitari, gazetari, oameni de artă, deputați și senatori, fiind considerat un sol al poporului român. După o lună de ședere la Roma, Cârțan pleacă spre țară, apoi la 18 martie 1896 se află din nou la București, ca oaspete al profesorului Urechea. După ce se întoarce la Cârțișoara, la 10 iunie 1896, este arestat de jandarmii unguri, este bătut crunt și se confiscă fotografia cu columna lui Traian, precum și alte fotografii primite cadou în Italia, dar și cărțile pe care le avea la dânsul. După ce este trimis în fața judecătorului, unde este întrebat despre legăturile sale cu Roma și România, este eliberat după 2 zile. În luna august anului 1896, Gheorghe a plecat spre Paris, via Viena, unde depune o nouă plângere la împărat, în care vorbește despre tratamentul la care este supus acasă.
La Paris, românii aflați aici l-au condus să viziteze muzeele pariziene, iar Émile Picot, profesor la Școala de Limbi Orientale, l-a prezentat studenților francezi. Pentru Badea Cârțan au urmat alte călătorii în Belgia, la Ierusalim și apoi din nou la Roma. În septembrie 1899, la Roma, a avut loc al 12-lea Congres de Istorie al Orientaliștilor, la care au participat peste 700 de delegați din 40 de țări, țara noastră fiind reprezentată de o delegație condusă de profesorul Urechea și de Badea Cârțan. Senatorul și profesorul Angelo Gubernatis a propus ca Badea Cârțan, îmbrăcat în portul lui național de cioban român, să fie cel care va depune coroana de lauri din partea membrilor Congresului la columna lui Traian. În această perioadă, Badea Cârțan a început să transporte din România în Transilvania, pe cărări de munte puțin umblate, cărți și alte tipărituri, toate donate, pentru elevii și studenții români ardeleni, în contextul în care orice scriere care pomenea de istoria românilor era interzisă în Imperiu. La 2 iulie 1904 a participat la sărbările de la Putna, care comemorau 400 de ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare, de unde a plecat cu o grămadă de cărți donate de folcloristul Simion Florea Marian pentru frații ardeleni. Badea Cârțan și-a petrecut ultimii ani din viață călătorind între Ardeal și România, fiind hăituit în continuare de autoritățile maghiare. El se interesa de situația școlilor confesionale românești, folosind legăturile sale cu înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. În București, porțile Palatului Regal îi erau întotdeauna deschise și însuși regele Carol I nu evită să stea de vorbă cu ciobanul îmbrăcat în salică și încălțat cu opinci. În iarna anului 1910, în timp ce se îndrepta spre Ardeal, Badea Cârțan a fost surprins de o avalanșă de zăpadă care l-a ținut îngropat timp de 3 zile și din care a ieșit cu mare greutate. Întâmplarea i-a produs însă o congestie pulmonară, însă în primăvara lui 1911 acesta și-a revenit. În iulie pleacă din nou spre România, însă la câteva zile ajunge la Poiana Țapului, unde primise găzduire în casa doamnei Lahovari, soția ministrului de la Roma. Aici este chemat un medic care realizează că zilele lui Badea Cârțan sunt numărate. Scriitorul Mugur Gheorghe, care i-a privegheat ultimele clipe de viață, i-a spus lui Badea Cârțan, citez: Bade Gheorghe, tu ești un erou. Ai luptat toată viața ca nimeni altul pentru țara și poporul românesc. Urmașii nu te vor uita. Am încheiat citatul. La 7 august 1911, Badea Cârțan trece în eternitate, fiind înmormântat în costum mocănesc și cu căciulă ciobănească în cimitirul din Sinaia. I-au fost alături pe ultimul drum doamna Lahovari, sute de intelectuali și locuitori din Sinaia, bușteni și Poiana Țapului. La căpătâiul său au luat cuvântul personalități culturale și politice care au elogiat întreaga viață a celui dispărut. Pe crucea de piatră de deasupra mormântului său stă scris: Aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului său. Badea Cârțan, dragii mei, nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut urmaș. Preotul Vulcan din Cârțișoara, cel care l-a susținut permanent, a murit în anul 1938, nu înainte de a comunica fiicei sale dorința sa de a fi donată casa părintească pentru a se amenaja în ea un muzeu în amintirea marelui patriot care a fost Badea Cârțan. Prin întreaga sa existență, prin credința și valorile sale de țăran simplu, Badea Cârțan a rămas o figură de excepție pentru istoria neamului românesc. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi m-am folosit de un editorial foarte frumos, publicat pe Rador, de domnul Răzvan Moceanu.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută și o zi cât mai bună în continuare.

ci Domnului. Maica Domnului s-a arătat celor ce se rugau ei cu credință. Maica Domnului s-a arătat îmbrăcată în veșmânt luminos, scris peste tot cu rugăciunile creștinului. În cetatea Colonia Agripinei era un cetățean binecredincios. Acesta, mergând de la biserică și venind acasă, întotdeauna se ruga Maicii Domnului, zicând către dânsa cuvintele îngerului: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. După trecerea din viață a acestui binecredincios creștin, Maica Domnului s-a arătat unei nepoate de-a lui, îmbrăcată într-un veșmânt foarte luminos. Pe acel veșmânt și pe încălțămintea ei erau scrise cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Maica Domnului se arată episcopului stând în scaunul arhieresc. Alfons, episcopul Tolentanului, era foarte evlavios către Maica Precista. Odinioară, mergând el la biserică, în timpul utreniei, a văzut pe Maica Precista stând în scaunul arhieresc. Pe când el privea cu evlavie și multă smerenie, Maica Precista i-a dat lui atunci un felon, adică o sfită preoțească. Maica Domnului a poruncit să pună episcop în cetate pe binecredinciosul Ieronim. În cetatea Romei era un om care se numea Ieronim. Acesta avea mare evlavie către Maica Domnului. Dacă a murit episcopul locului aceluia, poporul dinpreună cu soborul bisericesc postea și se ruga lui Dumnezeu ca să le arate cine ar putea să le fie episcop. Atunci preacurata s-a arătat unui om și i-a zis: Mergi și zi oamenilor să aleagă și să pună episcop în cetatea aceasta pe Ieronim, sluga mea. Oamenii au făcut așa după cum le-a poruncit Maica Domnului. Maica Domnului îi dă un veșmânt prețios episcopului Bonit. Bonit, episcopul Viserinului, era un om cu foarte multă evlavie către Maica Precista. Odinioară, mergând la biserica Sfântului Mihail, după ce au ieșit toți ceilalți oameni din biserică, el încă a mai rămas rugându-se Maicii Preacurate. Atunci Preasfânta Fecioară Maria a venit cu gloată mare de îngeri luminați din înălțimi și i-a dat lui un veșmânt foarte scump, care s-a păstrat până azi în acea biserică. Niciun om nu putea să cunoască materia și cum este făcută țesătura lui. Maica Precistă salvează din înec o femeie săracă care a născut. În largul oceanului este un ostrov care se cheamă Tumva. În acel ostrov era o biserică zidită în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. La prăznuirea hramului acestei mănăstiri se aduna mult popor de prin multe părți. În acea vreme, la un praznic, merseră pe mare mulți oameni și femei. Între ele era și o femeie săracă, însărcinată, care era aproape să nască. Deodată se stârni o furtună mare. Oamenii, înspăimântându-se cumplit, s-au coborât în bărci și s-au îndreptat spre ostrov, lăsând pe acea femeie în mijlocul valurilor. Fiind învăluită de mare primejdie, plângea și se ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Arhanghel Mihail, să o scape din primejdie. În acel moment i s-a arătat ei Maica Precista, care a scos-o din valurile mării și a adus-o într-un loc fără de grijă, unde a născut un prung. După ce s-a așezat marea, femeia, văzându-se scoasă pe mal, a spus oamenilor toate. A spus cum n-a lăsat-o Maica Preacurată să se nece în mare, ci ca o milostivă a mântuit-o de la moarte. Craiul Ștefan, rugându-se Precistei, repausează de ziua adormirii ei. Ștefan, regele Ungariei, era greu bolnav. Atunci, sosind praznicul adormirii Maicii Domnului, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Preacuratei sale Maici să-i ia sufletul în aceeași zi. Îndată ce-și împlini rugăciunea lui, făcută în duh și în adevăr, Dumnezeu i-a luat sufletul chiar în aceeași zi a praznicului luminat al adormirii Maicii Domnului. Acest lucru minunat
s-a făcut cu ajutorul Maicii Domnului.

Domnului. Maica Domnului se arată celui ce citea cu evlavie paraclisul ei. În Rusia cea mică, în ținutul Haliciului, Marcoș Landischi a văzut în vis pe Maica Precesta șezând pe un scaun foarte frumos, înconjurată de îngeri și unele suflete ale drepților. Acolo a văzut și pe fratele lui mai mare, Gheorghe, care murise, căruia Maica Domnului i-a zis: Eu m-am arătat fratelui tău celui mai mic, pentru că citește către mine cu credință și evlavie în toate zilele din tinerețile lui paraclisul meu. După aceea, el s-a făcut călugăr, luându-și numele de Macarie. Și în călugărie, ca și în mirenie, el citea zilnic paraclisul Maicii Domnului, încât îl știa pe de rost. Hristos Dumnezeu și Maica sa îi arată multe taine creiesei credincioase. Ioana, regina Franței, era foarte evlavioasă către preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ea cugeta totdeauna la binecuvântarea Maicii Domnului. Pentru aceea, Hristos Dumnezeu omul și preacurata lui Maică i-au arătat și i-au descoperit multe taine. Maica Domnului i-a arătat femeii evlavioase ziua sfârșitului ei. O creștină din Egia, pe nume Maria, era foarte evlavioasă către Maica Domnului. Fiind departe de moșia sa, totdeauna se ruga mergând la o biserică ce era zidită în cinstea precistei. Acolo se ruga ea cu o sârdie Maicii lui Dumnezeu. Pentru acea credincioșie și osteneală în rugăciuni și în viețuirea creștinească, Maica pururea Fecioară i-a descoperit mult înainte de vreme ziua și ceasul morții ei. Mai înainte de a se îmbolnăvi, pe când se pregătea de moarte, a zis slujnicei sale, pe care o chema Clementina: Clementino, am auzit că voi merge în Sfânta Sfinților, după cum mi-a spus Maica Preacurată. Rugată fiind, Maica Domnului se arată și salvează corabia primejduită de furtună. Un bun creștin care se chema Petru, din Alaba, călătorea cu corabia pe mare, mergând spre Olanda, la o cetate numită Ruan. Pe când călătorea astfel pe mare, deodată s-a ridicat o furtună groaznică, încât toți se speriaseră și credeau că nu vor mai scăpa cu viață. Atunci, acel bun creștin, Petru, a zis tuturor celor din corabie: să ne rugăm cu toții Maicii Preacurate să ne vină acum în ajutor. Și așa, după cuvântul lui, au început a se ruga din toată inima, cu lacrimi fierbinți, Domnului Dumnezeu și Maicii sale. În acel timp s-a arătat înaintea corabiei, pe mare, o fecioară foarte frumoasă și luminoasă, cu niște faruri aprinse, luminătoare. Îndată după acea arătare minunată, furtuna s-a potolit și marea s-a liniștit. Creștinul evlavios, rugându-se Maicii Domnului, l-a salvat din mare și l-a dus pe un câmp verde. Un galion levanticesc mergea din Lizutania în Spania. Pe când înainta pe mare, s-a dezlănțuit cu mare furie o furtună, care a făcut ca vasul să se spargă. Atunci, toți oamenii care erau întrânsul s-au înecat în adâncul mării. Din acel groaznic naufragiu n-a scăpat decât numai un singur tânăr, care se numea Petru Mendes. Numai acesta a rămas viu și sănătos. Acest tânăr, creștin binecredincios, în timpul groaznicei furtuni și a naufragiului, s-a rugat din toată inima Maicii Preceste, cu lacrimi fierbinți și s-a închinat cu adâncă smerenie. Maica Preacurată l-a salvat și cu ajutorul ei, tânărul Petru s-a văzut aruncat afară din marea înfuriată pe un câmp verde. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfântul

Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, preacurată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: Schimbatu-te ai la față în munte Hristos.
1: Dumnezeule cel Sfânt, care într-o sfinț te odihnești, cel ce cu glas întreit când ești lăudat de serafim și slăvit de cherubim și de toată puterea cerească închinat, cel ce din neființă la ființă toate a pus cărerea izidit pe om după chipul și asemănarea ta și tot harul ăla împădător, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește ce pui pocăință care ne-ai învrednicit pe noi, smeriți și nevrednicii robite și în ceasul acesta să stăm înaintea slavei Sfântului, să-ți aducem datorită închinare și proslăvire însuți stăpâne. Primește și din gurile noastre de păcătoși pentru ei Sfântă cântare. Și ne cercetează într-o bunătatea Ta, iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și dă-le nouă să slujim Ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții.

Deci erau la noi 7 frați și cel din tâi s-a însurat și a murit și neavând rămaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea și al doilea și al treilea până la al 7-lea.

Părinții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitorii creștinii,

0: cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă.
1: Să aduce rugăciuni, cere și jertfe pentru, fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus în această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de o sândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne pe noi milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cireasca ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și

Poftești cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie, să se slujească ție, Împărate al Slavei, ca slujiți este lucru mare și lucrușător, chiar pentru puterele cele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negre și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, negra slujba sfântă, acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul cherubimilor, ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfânt stăpânești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și întrebnicul Tău rob, și încurățește sufletul și inima de cugete viclele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecându-mi rumajă și mă rog să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-Ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și Făcătoarei de viață trăim, trăit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să le pădăm, frate, tuturor să-L primim pe cele mântoane, nevăzut de cetele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Noi care pe heruvim cu taină închipuim,

Binecuvântați, părinți, frați și surori, și mă iertați pe mine, păcătosul. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Dumnezeu, recurățește-mă pe mine, păcătosul.

penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ferii frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul întâi stătători ai arhiepiscopiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul și Bartolomeu, mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire, eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în locuri de muncă silnică, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească.

0: Domnilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Să plinim rugăciunea noastră Domnului
1: și ne vrednicește
0: pentru cinstitele

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă curată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat.

Dumnezeu negrăicire, cuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, purulea fiind și același plinitul și născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit-o a primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu mulți ochi și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: firea cea de-a treia zi de la țară la cerul deșeile, cea de dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate.
1: Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeule nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acestea bunule nu-L lua de la noi, ci lăduiește-L noi cei ce ne rugăm.
2: Curat, zidește-L într-o mine, Dumnezeu.

0: Înspre prea Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește într-o noi cei ce îmbunăți.
1: Numele Pădată, fața ta și numele tău, cel Sfânt,
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește într-o noi cei ce ne rugăm
1: Sfânt. Și
0: încă aducem-ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm

0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează-mă, Doamne.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Doamne, Doamne.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu, Împărăția Sa totdeauna.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși și spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustici, pentru sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului în toată preoțimea cea pentru Hristos, diaconie, pe tot clerul bisericești, cinul monahal, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată. Dă-le lor, Doamne, pașnică o cărmuire, ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul

și vă gândiți în merita de biserică și aduc aminte de cei sărași cu mine peste și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cu

0: Nire fără de osândă să cutezăm a te chema Tată pe tine Dumnezeul cel Ceresc și a zice
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

aminte, Doamne Iisus Hristos, cei ce în chip nevăzut împreună cu noi ești cine îmbrădicește prin mâna ta cea puternică, ani se da prea curat.

0: Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mărântă pe mine și niciodată nu se sfârșește, ce se împărșește, ce se desfârșește, împlinirea Duhului Sfânt. Binecuvântat este căldura Sfintelor Tale, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Trupul Stăpânului vreau să-L primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele Lui vrând să-L bei spre împărtășire mergi și cu cei ce Te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să Te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al Stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip Te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu. Și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde sălășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu Te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mir de mult preț cu îndrăzneală să le ungă. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspine mi le auzi.
2: Cele de voi și cele fără de
1: nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură pe parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine.
2: Când voi spune vrășmașul,
1: vezi smerenia mea, vezi miosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeie și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis cu mine, cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău. Și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila îndurării curățești și iluminezi și cu lumina iunești părtași Dumnezeirii Tale, făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile încerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau aripi Hristoase al meu și punându-mi nădejdea în multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă cu focul, mă împărtășesc iarbă uscată când eu și străină minune mă răcoresc nearți ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te prea slăvesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din veac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face când n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi, Cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-arte mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rob, căderile împăcați, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine din tinerețile mele, până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioarei Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele, și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez. Și Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe Cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine Cel ce vin și mă ating de Tine ca pe desfrânata și pe cea cu scurgerea de sânge, ca aceasta, atingându-se de marginea hainei Tale, cu ușurință a luat tămăduire, iar aceea, cuprinzând preacuratele tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnicul, întregul tău trup, putezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și înluminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi. La loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea mă mângâiază. Gătita e masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Amin.
3: Frică de Dumnezeu.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, care venit în lume să-i mântuiești cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învredicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci a minciunii Tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașul tăi taina, dar nici sărutare îți voi da ca iubă, ci ca de-l harul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția, dar nu spre judecată, să fie sigur, să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, domnice, spre tămăbirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Eu nu vă părtășește, Doamne,

pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeule, trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viața de veci și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor, să-mi fie împărtășirea aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la întrecoșătoarea și a doua ta venire, îndrăgicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavii Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos,

0: cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, acum și pururea.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față înaintea Sfinților săi ucenici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Cuviosului Mucenic Dometie Persul, ale Sfintei Împărătese Irina, ale Cuvioasei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Mucenic Narcis, Episcopul Ierusalimului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: este Dumnezeu.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 22, versetele 23 până la 33. În vremea aceea s-au apropiat de Iisus saducheii care zic că nu este înviere și l-au întrebat zicând: Învățătorule, Moise a zis, dacă va muri cineva neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi 7 frați și cel dintâi s-a însurat și a murit și neavând urmași, a lăsat pe femeia sa fratelui său, tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. Iar la urmă, după ei toți, a murit și femeia. Așadar, la înviere, a căruia dintre cei 7 va fi femeia, căci toți au avut-o de nevastă? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis, vă rătăciți neștiind în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită și sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților n-ați citit oare ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Iar mulțimile care l-ascultau erau uimite de învățătura lui.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Potrivit legii Vechiului Testament, femeia era socotită drept proprietate a bărbatului. Ea era cumpărată de la părinții ei și odată venită în casa bărbatului ei, pe lângă creșterea copiilor, i se dădea în grijă toată gospodăria. De regulă, locuințele la vechii evrei aveau o singură intrare și două camere. În camera din față locuia stăpânul casei, bărbatul, iar în camera de la intrare locuia femeia împreună cu copiii și cu turmele de oi sau de capre. Se vede de aici, fără prea multe eforturi, concepția pe care o aveau vechii evrei vis-a-vis de femeie, aceea de a fi slujitoare în casă. Mai mult decât atât, potrivit legii leviratului, dacă se întâmpla ca stăpânul casei să moară, nelăsând urmași, fratele său avea obligația să o ia de soție pe cea văduvă ca să-i ridice urmași celui decedat. Această stare de fapt s-a menținut până aproape devenirea în lume a Domnului Hristos, care a restabilit egalitatea dintre bărbat și femeie și prin faptul că s-a născut din Fecioara Maria fără a face apel la ajutorul unui bărbat. În împărăția lui Dumnezeu, bărbatul nu este superior femeii. De fapt, în Epistola către Galateni citim că în Hristos sau prin Hristos nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască. Orice exagerare, orice extremă nu este de la Dumnezeu și nu duce la Dumnezeu. Așa a fost în trecut cu lipsa drepturilor femei și așa este în prezent cu exagerarea acestor drepturi. Dacă pe plan civil femeile au fost recunoscute și primite în toate structurile de conducere, nu același lucru se poate întâmpla pe plan bisericesc. Biserica nu recunoaște dreptul femeii de a fi slujitoare la altar, pentru că sacerdoțiul, slujirea preoțească este o funcție care este rezultatul unor harisme ale bărbatului ca tip al lui Hristos, care a fost, este și rămâne bărbat. Femeia modernă se simte nedreptățită prin însuși faptul de a fi femeie, dar în spatele acestei nemulțumiri particulare se ascunde drama generică a umanului dezdumnezeit, ieșirea din fire. Feminismul ne apare, la o privire mai atentă, direct proporțional cu descreștinarea lumii. În îndărătnicia femeii moderne de a deveni ceea ce este și în obsesia ei caricaturală de a deveni ceea ce nu este, avem reflexul unei tendințe mai generale a omului contemporan, o criză de har a omului modern. O parte constructivă a controversei privitoare la sexe se referia la căsătorie. Potrivit învățăturii biblice, nu este bine ca omul să fie singur. Revalorizarea femeii prin revalorizarea căsătoriei a fost o acțiune de echilibrare plină de tensiuni. S-a apelat la cartea facerii. Deoarece Eva nu s-a născut din capul lui Adam, aceasta nu îi devenea superioară. Fiindcă nu fusese creată din piciorul lui, ea nu îi era inferioară. În fine, coasta din care a fost creată presupunea o stare de egalitate. Relatarea biblică despre creație arată, de fapt, fundamentala unitate și egalitate între bărbat și femeie. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, a făcut bărbat și femeie. Teologia feministă a fost critică și în ceea ce privește modul în care referatul biblic despre căderea în păcat a fost utilizat împotriva femeii. Faptul că femeile, asemenea bărbaților, sunt create după chipul lui Dumnezeu nu a fost dintotdeauna prezent în practicile teologiei creștine, Eva, femeia, fiind adesea reprezentată drept complice a șarpelui și condamnată pentru a-l fi ademenit pe Adam, bărbatul, ca și cum el nu ar fi fost decât în mică măsură responsabil pentru aceasta. De la utilizarea limbajului în general s-a ajuns la problema folosirii numelor în particular, care a devenit una din cele mai controversate probleme în teologia creștină. Teologia feministă își concepe sarcina ca o nouă numire a sinelui, a lumii și, în consecință, a întregii tradiții creștine. Teologii feminiști critică puternic imaginea lui Dumnezeu ca tată. Ca răspuns, teologii ortodoxi, într-un studiu apărut în anul 1985 pe tema Comunitatea femeilor și bărbaților în biserică, spun următoarele. Niciodată nu ne-am gândit să contestăm că Dumnezeu e Tatăl și nu-L putem concepe ca mamă. Hristos l-a numit pe Dumnezeu Tată. Sigur că putem descrie relația lui Dumnezeu cu lumea și prin imagini și nume feminine. Înșiși Sfinții Părinți au scos în evidență faptul că, la creație, Duhul se purta pe deasupra apelor, acțiune specific feminină, maternă, participarea activă a Duhului Sfânt la întruparea Domnului, considerându-se drept confirmare a acestei interpretări. Calea de mijloc între legea Leviratului din Vechiul Testament și teologia feministă din zilele noastre ar fi comuniunea bărbatului și a femeii prin taina nunții. Prin ridicarea nunții la rang de taină, femeia ca soție nu mai e supusă, ci tovarășa de viață a bărbatului. Iar comuniunea bărbatului cu femeia se realizează acum după modelul unirii spirituale dintre Hristos și biserica sa. Așadar, teologia creștină are datoria de a reinterpreta și adapta timpurilor și situațiilor noi înțelepciunea moștenită din scripturi și tradiție. Femeile care constituie majoritatea credincioșilor fideli nu sunt nici inferioare, nici superioare bărbaților. În biserică, omul în totalitatea sa, bărbat și femeie, este chemat la mântuire și la desăvârșire, pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a dat aceleași porunci și pentru bărbați și pentru femei.
3: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne găsim în postul adormirii Maicii Domnului, un timp de pregătire pentru Marele Praznic închinat Născătoarei de Dumnezeu. Maica Domnului are un rol major în Evlavia și cultul Bisericii Ortodoxe, grație rolului ei jucat în actul întrupării Mântuitorului. De aici decurge atât curăția ei, cât și puterea ei de mijlocire. La această putere recurge biserica când îi se roagă. Astăzi vorbim despre Maica Domnului și despre acest timp dedicat ei. Postul adormirii Maicii Domnului începe la 1 august și are o durată de 2 săptămâni până pe data de 15 august. Este un post care pregătește pe creștini pentru Marele Praznic al adormirii Maicii Domnului, totodată și pentru praznicul schimbării la față de la data de 6 august. Denumirea sărbătorii Paștele de Vară pentru adormirea Maicii Domnului, denumire rămasă din strămoși, adeverește întru totul locul celebrării sale în viața bisericii, aceasta fiind ziua în care Fecioara Maria, izvorul vieții, se mută la viață, la Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este cea mai cunoscută zi de preacinstire închinată Preasfintei Fecioare din tot anul liturgic și de aceea, în mod firesc, biserica a rânduit o perioadă de postire într-o întâmpinare a acesteia. Din punct de vedere istoric, postul adormirii Maicii Domnului a apărut odată cu statornicirea sărbătorii adormirii Maicii Domnului după sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon din anul 451. Comunitățile creștine nu ajunau în mod unitar. În Antiohia se postea doar o zi, la praznicul schimbării la față a Domnului. La Constantinopol se postea 4 zile înaintea sărbătorii, iar în Ierusalim ajunarea premergătoare praznicului adormirii Maicii Domnului dura 8 zile. Ba, în unele comunități se ținea post toată luna lui august. Din pricina acestei neconcordanțe, biserica hotărâ să uniformizeze aceste tradiții locale în privința duratei postului închinat momentului mutării Născătoarei de Dumnezeu din această viață, precum și a modului de ajunare. Astfel, în anul 1166, a avut loc la Constantinopol un sinod local condus de patriarhul Luca Hrisovergis, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când începem sărbătoarea.

Dormirea Maicii Domnului. Cărțile de învățătură prevăd, de asemenea, ca rânduială specială de-a lungul întregului post, săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În volumul intitulat Hristos a înviat cuvinte pentru sărbătorile creștine, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2017, Olivier Clément nota următoarele. Adormirea Maicii Domnului exprimă în mod admirabil adagiul familiar părinților bisericii de la Sfântul Irineu de Lyon în secolul al II-lea, Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. A devenit Dumnezeu vrea să spună a trăi o viață infinită, o viață eliberată de rău și de moarte. Pentru a mă face mai bine înțeles, spune Olivier Clément, voi aduce aici în discuție două icoane, cea a Maicii Domnului cu pruncul și cea a adormirii. În cea din tâi, Maica Domnului este cea care duce și protejează pe fiul și câteodată apasă la sânul ei micuța lui față. Maria, în numele întregii omeniri, primește pe Dumnezeu. Prima asumare, cea a divinității de către umanitate. În cea de-a doua, totul se răstoarnă. Maica Domnului este adormită, așezarea sa traversează orizontal compoziția ca o crisalidă neagră, dar spațiul morții se deschide, Hristos apare biruitor și vertical din lumină, ceea ce face din icoană o cruce de slavă. Hristos ia în mâinile sale sufletul fără trup al Maicii sale, reprezentat ca un copil care urmează să se nască în împărăție, și strânge la sânul lui acest chip al acestei femei copil, sămânță și anticipare a creației transfigurate. Este cea de-a doua asumare de această dată a umanului de către divin. Într-adevăr, biserica a avut de foarte devreme intuiția că trupul Fecioarei Maria, atât de consubstanțial cu trupul celui înviat, nu ar fi putut rămâne prizonierul morții. Astfel, Dumnezeului făcut om îi corespunde omul îndumnezeit și prima ființă omenească prezentă trup și suflet în slava dumnezeiască, cea care este femeia înveșmântată în soare, despre care ne vorbește Apocalipsa, este Maica Domnului. De acum, Fecioara Maria se găsește dincolo de moarte și de judecată, în lumina pe care Scriptura o numește împărăție, dar omenește, ea rămâne infinit maternă, întoarsă către toți oamenii, către suferința lor, către pelerinajul adeseori nesigur al bisericii și, în primul rând, al bisericii mistice, care înglobează întreaga umanitate și întregul cosmos. În înalta spiritualitate a bisericii vechi, ca și în multe legende populare, Fecioara Maria este cea care pronunță peste iad și, de asemenea, peste iadul nostru lăuntric, rugăciunea pentru mântuirea universală. Textele omiliilor răsăritene, plecând din secolul al V-lea, asociază adormirea Maicii Domnului, adică o moarte liniștită unde sufletul intră în pace, cu înălțarea trupului. Sufletul unit cu trupul, în unitatea persoanei, astfel va fi pentru fiecare dintre noi, este, în cazul Maicii Domnului, înălțat la ceruri, ridicat literalmente de forța învierii lui Hristos. Multe istorii vechi, pline de semnificații, au influențat liturghiile cele mai vechi. În timp ce Fecioara Maria este anunțată că va muri de către un înger, apostolii împrăștiați sunt aduși în mod minunat aproape de ea. Ea îi consolează, îi binecuvintează, se roagă pentru pacea lumii și moare. Ei o îngroapă în Ghețimani. Trei zile mai târziu le apare în timpul celebrării Euharistiei și ei găsesc mormântul gol. Sărbătorită la început în amintirea unui loc
situat aproape de Betlehem și unde Fecioara s-ar fi odihnit, a dormit

0: Maria Maicii Domnului era sărbătorită în Occident și în răsărit la jumătatea lui ianuarie. Sărbătoarea răspândită în Imperiul Bizantin în jurul anului 600 a fost adusă în Occident 40 de ani mai târziu de către Papa Teodor I, care venea din clerul de la Ierusalim. În 1950, Papa Pius al XII-lea a proclamat cu întreaga solemnitate dogma că Imaculata Maică a lui Dumnezeu, pururea Fecioara Maria, după ce și-a împlinit cursul vieții sale pământești, a fost înălțată cu trup și suflet în slava cerească. Biserica Ortodoxă, care pregătește sărbătoarea printr-un post de 14 zile, n-a simțit nevoia unei asemenea dogme, fiindcă nimeni în cadrul ei nu a contestat această taină a adormirii Maicii Domnului și ridicării cu trupul la ceruri, taină pe care o proclamă textele sale liturgice. Ea este Maica Vieții și a mutat-o la ceruri, cel ce a locuit la sânul său feciorelnic. Spune o cântare: orice fiu de pe pământ tresaltă în duh și sărbătorește cu bucurie prea cinstita înălțare a Maicii lui Dumnezeu. În răsărit, prea cinstirea Maicii Domnului este deopotrivă omniprezentă și foarte discretă, aproape inițiatică, fiindcă ea ține nu de vestea învierii lui Hristos, cât de receptarea acestei vești. Diferența dintre răsărit și Occident este că, pentru cel din tâi, Fecioara Maria trebuia să treacă în Hristos printr-o moarte și înviere reale, în timp ce, pentru cel de-al doilea, dogma Imaculatei Concepții aduce îndoială asupra morții sale. Asupra acestui punct, dogma din anul 1950, promulgată de Papa, nu se pronunță. De fapt, atât pentru răsărit cât și pentru apus, înălțarea cu trupul este un semn pentru toate timpurile. În Fecioara Maria, fiică a fiului său, spunea Dante, presimțim slava Universului la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va fi totul în toți și totul în toate. Înălțată la ceduri, spre desăbire de Hristos care s-a înălțat El însuși, Fecioara Maria este, după cum ne spun anumite texte liturgice, țara făgăduinței. Adormirea Maicii Domnului anticipează parusia și nu degeaba în marile fresce pictate pe pereții exteriori ai bisericilor și mănăstirilor din Moldova, arborele lui Iesei devine un rug aprins uriaș și cosmic. Astfel, adormirea Maicii Domnului anticipează și pregătește destinul nostru comun. În trupul Fecioarei, îngropat simbolic de către apostoli în Ghețimani, în acest trup purtat către lumina cea din tâi și cea de pe urmă, toată creația este asumată de cel necreat și tot trupul de pe pământ devine euharistie. Bucură-te, sămânță dumnezeiască a pământului, rai al copacului vieții, scrie Sfântul Ioan Damaschin. Am citat din volumul Hristos a înviat cuvinte despre sărbătorile creștine, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în 2017 și semnat de Olivier Clément. Cum spuneam, potrivit tradiției noastre, în timpul postului adormirii Maicii Domnului, se săvârșește paraclisul Maicii Domnului. Despre folosul acestei slujbe, Părintele Simeon Bretfelean Vidican nota în volumul Cuvinte împărtășite credincioșilor, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în 2019, următoarele: paraclisul Maicii Domnului, slujit seară de seară, vreme de 2 săptămâni, ca pregătire pentru întâlnirea cu praznicul adormirii Maicii Domnului, este o perioadă liturgică deosebit de importantă pentru viața creștinilor. În timpul vacanțelor se organizează așa numitele universități de vară, simpozioane, colocvii, unde se dezbat probleme interesante, probleme care frământă lumea, se caută soluții de rezolvare a acestora, se împărtășesc experiențe de viață, se fac planuri de viitor. Pentru creștinii, serile duhovnicești din timpul postului adormirii Maicii Domnului, în care se săvârșește paraclisul Maicii Domnului, sunt un fel de universități spirituale, în care se rezolvă probleme de credință, de rugăciune, de trăire autentică a vieții creștine. Venim dintr-o lume bulversată, venim răvășiți de noianul ispitelor și de potopul patimilor. Pentru noi, în Biserica lui Hristos, la loc de aleasă competență în lucrarea mântuirii, se află Maica Domnului. Ea este una care a trăit în această lume, știe ce poate și ce nu poate omul, știe ce putere se dobândește atunci când îl ai pe Hristos prezent în viața ta. Rugăciunile și povățuirile de la Paraclisul Maicii Domnului au darul de a ne ajuta să ne remediem cele ale vieții noastre. De ce venim noi la Maica Domnului? Iată ce spune Evlavia creștină: noi venim la tine cu lacrimi amare, să ne dai, Măicuță, mila ta cea mare, că am făcut păcate grele tot mereu și am uitat de tine și de Dumnezeu. Uitarea de Dumnezeu și de Maica Sfântă aduce mult necaz în viața oamenilor. Uitarea este cea care stârnește furtuna păcatelor, care apoi rupe multe fire ale relației noastre spirituale cu Dumnezeu și cu Maica Sfântă. Este foarte important să venim la Dumnezeu și la Maica Sfântă cu rugăciune, cu credință, cu smerenie, cu iubire, cu respect și cinstire. Și mai ales cu dorința sinceră de a ne îndrepta greșelile vieții. Spunea un părinte că cine cinstește pe tată și pe mamă aici, pe pământ, acela va trăi mult și bine pe pământ, dar cel ce cinstește pe tatăl din ceruri și pe Maica Sfântă, acela va trăi bine și pe pământ, dar și în veșnicie. Venind la Maica Domnului, ea, ca o cunoscătoare a tainelor mântuirii, procedează mai întâi la verificarea stării vieții noastre. Este foarte important să auzim ce spune Dumnezeu în Apocalipsă, la capitolul 2, versetul 5: adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Cercetarea conștiinței este foarte importantă în actul mântuirii. Pentru o corectă cercetare și verificare, Maica Sfântă ne așează în fața două oglinzi, în care, privindu-ne, avem șansa unei radiografii clare a vieții noastre. Aceste două oglinzi reprezintă una poruncile lui Dumnezeu, iar cealaltă fericirile. Creștinul autentic, preocupat de îngrijirea vieții lui spre mântuire, trebuie să aibă mereu în atenție paza poruncilor lui Dumnezeu și lucrarea virtuților care pot să-i aducă fericirea. Maica Domnului este mereu primitoarea noastră bună, înțelegătoare, iubitoare, ajutătoare, purtătoare de grijă. Se cuvine ca în perioada postului Sfintei Marii să o folosim pentru a ne îmbunătăți viața, să ne refacem canalele de comunicare cu Harul lui Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos. Spovedania ne recuperează, ne ridică din căderile vieții, ne așează în brațele Maicii Sfinte. La sânul ei preacurat nu ne hrănește cu laptele oferit Fiului ei, ci ne-l dăruiește pe însuși Dumnezeu Fiul în taina Euharistiei, prin trupul și sângele Lui, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Maica Sfântă, ca cea mai înțeleaptă lucrătoare în via Domnului, ne recuperează pe noi, mlădițele desprinse din butucul viei, prin furtunile păcatelor, și ne așează iarăși în butucul vieții, într-un Hristos Mântuitorul lumii, în Cel de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este deplină și folositoare numai dacă ne găsește curățiți de păcate și având într-un noi pe Fiul Maicii Domnului. Altfel este formalism și festivitate omenească. Degeaba ne rugăm, postim, cântăm paraclisul, dacă nu se schimbă în bine trăirea lăuntrică, dacă nu avem în noi pe Hristos Mântuitorul. Sărbătoarea este o biruință și o încununare spirituală a binelui făcut. Bucuria mamelor sunt copiii buni. Bucuria Maicii Sfinte o putem împlini în viața noastră trăită în lumina și iubirea și frumusețea adusă lumii de Fiul ei iubit, Iisus Mântuitorul nostru, devenind cu toții copii buni. Postul adormirii Maicii Domnului are menirea de a ne curăți viața, de a ne împodobi sufletul, de a ne pregăti pentru întâlnirea cu Maica Luminii și a vieții. Cuviosul Paisia Gheoritul, întrebat fiind la ce să luăm aminte atunci când postim, el a spus la noblețe. În această perioadă a postului adormirii Maicii Domnului, suntem chemați la atitudini, gânduri și fapte nobile. Să o cunoaștem tot mai bine pe cea plină de har, plină de Hristos, și să ne modelăm viața spre noblețe spirituală, să ne umplem de harul Duhului Sfânt, prin prezența la Sfânta Biserică, prin rugăciune, prin paraclis și acatist, prin post și milostenie. Apoi ne primenim în spovedanie sinceră și hotărătoare spre îndreptarea vieții, ca totul să fie încununat de împărtășirea cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, trup și sânge luat din trupul feciorelnic al unei pământence mai curată decât crinii Hebronului. Acum putem înțelege mai bine de ce preocuparea importantă din această perioadă liturgică anului o formează noblețea. Această frumoasă cunună de virtuți ne așează în anturajul, intimitatea și în comuniunea marii familii creștine, unde toți sunt fiii lui Dumnezeu, frații lui Hristos, fii duhovnicești ai Maicii Domnului. Părinții pot fi cinstiți, ori pot îndura rușine. Noi, fiii Preasfintei Fecioare Maria și Născătoarea de Dumnezeu, suntem chemați la trăire vrednică, la înnobilarea cu sfințenie a vieții noastre. Sunt cuvintele părintelui Simeon Bretfelean Vidican din volumul Cuvinte împărtășite credincioșilor, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2019. În continuarea acestei emisiuni, estimați ascultători, vom urmări un cuvânt rostit de Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, Mitropolitul Românilor Ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord.
1: Maica Domnului a participat la viața Mântuitorului de când acesta s-a născut din sânurile ei, cele preacurate, și i-a purtat de grijă încă la câteva luni de zile când a trebuit să fugă cu Mântuitorul în Egipt. Să ne imaginăm drumul, călătoria aceasta până în Egipt, de sute de kilometri în condițiile lumii de acum 2000 de ani. Sigur că nu i-a fost deloc ușor Maicii Domnului să ia drumul exilului, drumul Egiptului și apoi să revină și să-l urmeze pas cu pas pe Mântuitorul și mai cu seamă să audă batjocurile, criticile, insultele la care fiul ei era supus de cărturari, de farisei, de oameni care nu înțelegeau misiunea, nu știau cine este cu adevărat el, Iisus Hristos, fiul lui Iosif și fiul Maicii Domnului, fiul Mariei. Și cu atât mai mult i s-a rupt sufletul Maicii Domnului când l-a văzut pe Mântuitorul răstignit pe cruce. Când Dumnezeu îți dă un singur fiu Și când acesta nu era doar un om ca toți oamenii, ci era și Dumnezeu în același timp, și această taină a Fiului lui Dumnezeu venit pe pământ și întrupat din Fecioara Maria, făcut om, o știa numai Maica Domnului, pentru că ea l-a născut pe Mântuitorul mai presus de fire, nu în mod natural, nu din unirea conjugală, ci de la Duhul Sfânt. Ei, Maica Domnului, când știa, deci, că Fiul ei este Dumnezeu venit pe pământ, Dumnezeu care a venit să propovăduiască lumii iubirea, dragostea, împăcarea, pacea și toate darurile pe care Dumnezeu le dă lumii atunci când lumea se întoarce spre El, când lumea se deschide spre darurile lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului a suferit ca nimeni altul în lumea aceasta, tocmai pentru că ea era curată, era sfântă, sfânta sfintelor, și când omul este sfânt, curat, plin de iubire, și suferința lui este pe măsura sfințeniei sale, pe măsura iubirii sale, iubiți credincioși. Tocmai de aceea Maica Domnului a avut o atitudine de smerenie, plină de smerenie. Nimeni în lumea aceasta n-a cunoscut smerenia ca Maica Domnului. Și tocmai de aceea Dumnezeu a ales-o ca să îl nască pe Fiul Său, tocmai pentru că a căutat spre smerenia roabei sale, spre smerenia Maicii Domnului. Această virtute a smereniei a strălucit în viața Maicii Domnului mai mult decât în viața tuturor fecioarelor care erau pe vremea aceea la templu, la Ierusalim, împreună cu Maica Domnului, în momentul în care îngerul, arhanghelul Gavril, s-a pogorât din cer și a vestit întruparea Fiului lui Dumnezeu. Maica Domnului fiind deci smerită, trăind profund în străfundul ființei sale, în inima sa, toată drama aceasta a umanității căzută în păcat și a mântuirii acum prin Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu în același timp, Maica Domnului, trăind această dramă a păcatului lumii, dar și a mântuirii, a izbăvirii din păcat adusă de Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, a vorbit foarte puțin. A tăcut mai mult. Nu simțea nevoia să se exteriorizeze, ci trăia intens, trăia profund în sufletul ei și se ruga lui Dumnezeu, fără îndoială, neîncetat, se ruga pentru lume, ca lumea să-L înțeleagă pe Fiul ei, pe Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Stimați ascultători, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Maica Domnului și despre postul pregătitor praznicului adormirii ei. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolitul românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Să apelăm la ajutorul Maicii Domnului, dar să și trăim potrivit îndemnului ei rostit la nunta din Cana Galilei, să faceți orice vă va spune El, să facem orice ne spune Domnul Iisus Hristos. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Produse și servicii autohtone. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă ședință extraordinară de guvern programată pentru astăzi are pe agenda situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi un acord de apărare mutuală într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar se anunță și instabilitatea atmosferică după orele amiezii, 29 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Zeci de barje și convoaie fluviale sunt obligate să staționeze în zona Giurgiu-Ruse din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care continuă să creeze probleme serioase navigației. Multe din embarcațiuni transportă mărfuri periculoase sau ușor inflamabile, precum îngrășăminte chimice sau cărbune, iar în așteptarea unor condiții mai bune de navigație se pot confrunta cu probleme grave. Un astfel de incident s-a produs ieri, după cum relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
5: Autoritățile din Rusia au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență după ce un martor a observat un fum slab ieșind dintr-una dintre barjele aflate pe fluviu. Potrivit publicației bulgare Ruse Media, în urma verificărilor efectuate de un inspector al serviciului de pompieri din Rusia, împreună cu polițiști și polițiști de frontieră, s-a constatat că embarcațiunea făcea parte dintr-un convoi staționat în apropierea malului românesc. Din acest motiv, cazul a fost transmis autorităților române pentru continuarea măsurilor necesare. Barja naviga sub pavilion sârbesc și transporta o încărcătură de cărbune. Potrivit primelor informații, din cauza umezelii acumulate în cală combinată cu temperaturile ridicate din timpul zilei, cărbunele a început să bocnească. Echipajul a intervenit prompt pentru stingerea focarului, iar autoritățile au dispus remorcarea barjei în afara acvatoriului portului Giurgiu. Incidentul readuce de altfel în atenție efectele nivelului foarte scăzut al Dunării asupra traficului fluvial. Pe lângă blocajele produse în navigație, staționarea îndelungată a convoailor încărcate cu materiale inflamabile poate genera situații de risc, mai ales în perioadele cu temperaturi caniculare.
4: O nouă ședință extraordinară are loc astăzi la guvern pe tema situației sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme. Executivul interimar urmează să stabilească lista marilor companii cărora li se va limita obligatoriu consumul de energie în orele de vârf. Giganții industriali vor fi anunțați cu 24 de ore înainte, iar tăierile forțate se vor aplica doar dacă reducerile voluntare nu sunt suficiente. Andrei Șerban relatează.
6: Guvernul interimar a adoptat ieri o hotărâre care se referă la gestionarea riscurilor provocate de război, pandemie și cutremure, dar și de secetă, cel cu care ne confruntăm în aceste zile. Seceta a provocat o criză energetică și pentru combaterea ei a fost elaborat un plan pentru gestionarea riscurilor din energie. Acesta prevede că doar în cazul în care reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național, atunci va fi limitat consumul de energie în orele de vârf pentru marii consumatori. În cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie, aceasta se va face în tranșe de clienți. Astăzi va avea loc o ședință extraordinară a guvernului interimar care va stabili aceste tranșe și va mandata Transelectrica să limiteze furnizarea de energie cu o notificare prealabilă de 24 de ore. Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că instituțiile care trebuie să funcționeze permanent, cum ar fi spitalele și consumatorii casnici, nu vor fi deconectați de la sistemul electroenergetic național.
4: Cu 20 de zile înainte de termenul limită prevăzut de lege, peste un sfert din primăriile din România nu sunt încă înrolate în platforma ghișeul.ro, a anunțat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea a reamintit că în cazul în care cele 919 primării nu se vor înscrie în sistem până pe 25 august, legea prevede suspendarea fondurilor de la buget. Declarația acesteia a stârnit nemulțumirea multor edili, inclusiv a președintelui Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, care a declarat la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio că acest termen putea fi amânat chiar în Parlament, unde recent s-a modificat codul administrativ. El a precizat că această întârziere are mai multe cauze, între care birocrația excesivă și lipsa unor specialiști capabili să configureze bazele de date locale de taxe și impozite pentru a fi compatibile cu standardele platformei naționale.
0: Digitalizarea fără dar și poate este un avantaj, dar priviți-o, vă rog, că este ca și o obligație din partea noastră. Este o nouă alfabetizare. Sim, trebuie să mai vedem și fața cealaltă, când totuși aproape 1000 de unități administrative teritoriale, mai mult de un sfert, înseamnă că e chiar o problemă. Hai să vedem. Cred că era normal să fi fost chemat la o discuție, președinte structurii asociative, ce se întâmplă aici. Și găseam o soluție. După ce că nu mai avem bani, nici dându-ne sumele, înseamnă să pună pe butuși toate administrațiile publice locale care nu se vor înrola.
4: Un cioban de 28 de ani a fost atacat de un urs azi noapte la o stână din masivul Iezer Păpușa, în nordul județului Argeș. Bărbatul a încercat să-și apere turma cu o bâtă în moment în care a fost mușcat de picior în zona gambei. Norocul său a fost reacția rapidă a câinilor de la stână, care au sărit imediat să-l apere și au alungat animalul, potrivit serviciului public Salvamont Argeș. Salvamontiștii de la baza Voina au ajuns la victimă cu ambulanța din dotare și au acordat primul ajutor. Tânărul este conștient, cooperant și nu are leziuni grave în afară de rana de la gambă. Echipa de salvare l-a coborât de pe munte, fiind preluat de un echipaj smurt și transportat la spital, precizează corespondentul nostru Cristian Matei. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi la Jeddah un acord de apărare mutuală, într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Mai multe servicii de informații au avertizat că aliația Iranului pregătesc atacuri dinspre sud și dinspre nord împotriva saudiților. Ciprian Sasu.
7: Acordul de apărare mutuală ar urma să fie semnat în orașul saudit Jeddah de prințul Mohammed bin Salman, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit mai multor surse citate de presa internațională. Pakistanul, unul dintre cei mai importanți aliați ai Arabiei Saudite, este singura țară musulmană care deține arma nucleară, în timp ce Turcia, țară membră NATO, are una dintre cele mai puternice armate din regiune. Contextul este unul complicat pentru Arabia Saudită. De când a început războiul din Iran, țara a fost de mai multe ori ținta atacurilor de rachete și drone lansate atât de Iran, cât și de aliați regionali ai acestuia, milițiile șiite irachiene și rebelii yemeniți Houthi. Aceștia din urmă au anunțat de altfel că impun o blocadă la Marea Roșie Arabiei Saudite. Disputa regatului cu Houthi datează din 2015, când forțele saudite au intervenit militar împotriva miliției, fiind sprijinite și de Emiratele Arabe Unite. După o perioadă de relativă acalmie, situația s-a deteriorat în ultima perioadă și au reizbucnit schimburile de tiruri. Chiar ieri, 11 civili saudiți au fost răniți într-un bombardament Houthi. Un responsabil saudit citat de Reuters spune că mai multe servicii de informații din regiune, precum și cele americane, au avertizat că milițiile irachiene și Houthi pregătesc acum, sub coordonarea gărzilor revoluționare, atacuri simultane asupra infrastructurii regatului.
4: În Thailanda, cel puțin 6 persoane au fost ucise de un elev care a deschis focul într-o școală de la periferia Bangkokului. Printre victime se numără atât elevi cât și profesori, transmite Reuters, care precizează că ucigașul s-a sinucis. Înainte de a merge la școală, adolescentul i-ar fi omorât și pe bunicii săi, potrivit France Press. Thailanda s-a mai confruntat și în trecut cu crime în masă. Cele mai grave au avut loc în 2020 și în 2022. În 2020, un militar a împușcat mortal 29 de persoane. Iar în 2022, un fost polițist a omorât cu armă de foc și cuțit 36 de persoane, inclusiv 22 de copii pe care i-a înjunghiat în timp ce dormeau într-o creșă. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar temperaturile scad ușor în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și Crișana. Meteorologii prognozează și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, începând cu orele amiezii. 29 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
8: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Continuă coșmarul echipelor românești în cupele europene la fotbal. Aseară, în Gruia, Tromsø din Norvegia a dat de pământ cu CFR Cluj, pe care a bătut-o 5-0 și este ca și calificată mai departe în UEFA Conference League. După acest rezultat, patronul Varga a anunțat demiterea antrenorului Antonio Fola. Edi Ordănescu a fost sunat pentru a prelua echipa, dar a declinat oferta. Tot aseară, dar în Liga Europa, Universitatea Craiova a terminat 1-1 în deplasare în casa celor de la Cup Scupio. Albaștrii au prima șansă la calificare săptămâna viitoare în Bănie. În Superliga de fotbal începe în această seară etapa a patra. De la ora 21 la Arad, UTA Rapid cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, runda a patra propune alte meciuri. La 18:30 de minute, Farul Constanța Csíkszereda, iar de la 21:30 de minute, Dinamo va fi gazdă cu FC Voluntari. Unirea Slobozia și Gloria Bistrița se întâlnesc în deschiderea etapei a doua din Liga Secundă la fotbal. Duelul debutează în această seară la ora 18. Mâine se joacă majoritatea partidelor de la ora 11. Chindia Târgoviște și Metaloglobus închid etapa duminică într-o partidă care va debuta la ora 16:30 de minute.
4: Radiojurnalul se încheie aici, în scurt timp.
2: Ați ascultat Radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Mesaj de interes public.
12: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
15: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
17: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
18: 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
19: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
18: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
19: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
18: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
20: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
22: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
23: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 0745552 0733 070590. Vă așteptăm!
1: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
5: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oamenii faini și lume multă, bună dimineața și bine vă regăsesc! Sunt Dragoș și împreună am ajuns la capătul unei noi săptămâni.

Avem încă o dimineață pe care o petrecem împreună cu muzică populară, cu dedicații și mai ales cu oameni dragi pe care îi aducem mai aproape printr-un cântec. Așa că dacă aveți o aniversare de sărbătorit sau un dor de trimis peste dealuri și voi, sau pur și simplu vreți să faceți o bucurie cuiva, sunt aici și vă aștept mesajele. Pornim așadar într-o nouă dimineață de cântec și voie bună. Așa cum spuneam, eu sunt Dragoș Stroian și mă bucur să fim din nou împreună.

Mară, dacă ai ști, vorbi, ne-a cântat neuitatul Nicolae Sabău. Dumitru Chepețan ne cântă acum Gugulan cu car cu mere.

Și pentru că fiecare zi își are sărbătoriții ei, le transmitem astăzi cele mai frumoase gânduri tuturor celor care își serbează ziua de naștere, dar și celor care își prăznuiesc numele. Spuneam că avem și onomastici astăzi, deoarece biserica cinstește două mari sfinte, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfânta Împărăteasă Irina. Așadar, tuturor celor care poartă numele Teodora, Teodor, Tudor, precum și numele Sfintei Împărătese Irina, Irinuca și tuturor celor aflate sub ocrotirea acestei sfinte, le dorim din suflet la mulți ani. Sfintele Teodora și Irina să vă fie mijlocitoare în rugăciune, să vă aducă întărire, liniște și, cel mai important, speranță.

0: 0264569500 este numărul la care vă aștept de acum în direct. De asemenea, vă stă la dispoziție și pagina de Facebook a radioului și inboxul dedicatia@radiorenasterea.ro, unde puteți trimite mesajele dumneavoastră. Doamna Alina Moldovan din Dezmirni a sunat în această dimineață prima. Doamne ajută!
1: Doamne ajută și numai bine, dragul, dragă, îmi pare bine să te aud, că nu te-am auzit de mult. Aș vrea să fac și o dedicație pentru cântărețul nostru Claudiu de la Biserica Ortodoxă din Dezmir, care în data de 5 a împlinit o frumoasă vârstă. Bunui Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pace în tot ceea ce face. Este un om minunat. Dedicația vine din partea lui Alina, Iustin și Denisa, din partea părintelui Avram cu familia, din partea soției Anca cu fica lor, din partea soacrei și a mamei, din partea Consiliului Parohial de la Dezmir, din partea corului, că este și dirijorul nostru. Dumnezeu să-i dea multă sănătate, am fericit, și ție să ai un post binecuvântat, cu pace și liniște. Îți mulțumesc din suflet că m-ai ascultat. În memoria tatălui meu, care și pe dânsul a plecat la cele veșnice, acum 17 ani era Teodor, și a bunicei mele Irina de la Dăbâca, care tot așa în același an, acum 17 ani a plecat la Domnul, bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace, să le dea veșnică a lor pomenire. Îți mulțumesc din suflet că m-ai ascultat, o zi binecuvântată și un post binecuvântat. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim de telefon, sănătate!
1: Și o melodie frumoasă, știi tu ce să pui, și toate melodiile de astăzi să fie pentru Claudiu. Îți mulțumesc din suflet!
0: Toate, absolut toate. Să rămână, numai bine!
1: Doamne ajută!

Și o dedicație specială se îndreaptă și din partea mea către doamna Irina Mureșan din Mănăștur, cu ocazia onomasticii. Îi doresc să se bucure de viață în continuare și să aibă mereu acea prezență plină de voioșie. Acum ascultăm melodia Anei Ilka Mureșan, Cu ce drag de pe Feliac.

0: Și domnul Nicu de la Jucu este cu noi în această dimineață. Doamne ajută, domnul Nicu, să trăiți!
1: Doamne ajută, domnul Drago, și îmi cer scuze că acum luna să vă deranjez un pic mai des, când reușesc, bineînțeles.
0: Mereu o plăcere, domnul Nicu.
1: Având în vedere că ieri a fost zi de sărbătoare și n-ați avut emisiune, vreau să-i transmit părintelui parol de la Jucu de Mijloc, domnul Marius Cristian Focșanu, să-i transmit multă, multă sănătate, bucurie, alături de Enorea și de tot cel care îl iubesc pe dumnealui. Urarea să vină și din partea doamnei preoteasă și din partea fiicei dumisale, Petra.
0: La mulți ani, la mulți ani, părintele.
1: Vreau să fac o dedicație, domnul Dragoș, pentru doamna preoteasă, părintelui paroh pensionar.

0: pentru doamna Raveca Balte. Azi, chiar azi, ziua dumisale, vreau să-i transmit la mulți ani multă sănătate alături de părinte și de fiicele dumnealor și de nepoată. La mulți ani, multă sănătate și bucurie din partea familiei noastre.
1: Sănătate, Doamne ajută, la mulți ani!
0: Mâine, domnul Dragoș, mâine finii noștri, fina noastră de la Jucu, Petina Bere, împlinește o frumoasă vârstă, îi transmit la mulți ani, multă sănătate, alături de finul de Cristian și de fată și de băiat și de toți cei dragi. Transmit la mulți ani, multă sănătate!
1: La mulți ani, la mulți ani!
0: Și mai vreau să fac o dedicație pentru simpaticele mele doamne care intră la Radio Renaștere, doamna Maria Bene, doamna Rozalea Iuga și mai aștept o doamnă, nu știu dacă mă mai ține minte, doamna Emilia Răcean, din Spinoza, din Dâmbul Rotund. O am auzit acum într-o zi la radio. Vreau să-i transmit din partea noastră, din partea lui Nicu și a lui Jenny, și poate și mai duce aminte de noi, să-i transmit multă sănătate și multe, multe bucurii și să-și ducă bătrânețea cu pace și cu liniște.
1: Mulțumim că ne este alături și doamne Emilia.
0: Dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit, familie dumneavoastră, întreg colectivului, să vă doresc numai bine, sănătate și misiuni deosebite. Și acum las la plăcerea dumneavoastră o melodie care considerați că ar fi bună. Și să nu uit pentru părintele Marius, și din partea Consiliului Parohial să fie urările.
1: La mulți ani. Numai bine,
0: mulțumesc,
1: Doamne ajută.
0: Mulțumesc mult, domnul Dragoș, Doamne ajută.
1: Să trăiți. Vai, sărmanu om de lut ne cântă acum gemenele Suzana și Daciana Vlad.

0: Și doamna Lenuța din Cluj este împreună cu noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Aveți un generic foarte frumos.
0: Și doamne, mie îmi place.
1: Doamne ajută, v-ați ales cel frumos.
0: Și mie îmi place.
1: Am de făcut o dedicație pentru un soțul lui nepoată mea, dar și el e nepotul meu, Bogdan, care duminică are ziua de naștere. Bunica din Mărăști îi dorește sănătate lui și la întreaga familie și la mama și la fratele, la tăți cei dragi al lui și la socri și la toată lumea. Și eu îi doresc sănătate, bucurii, binecuvântări de sus, să le binecuvinteze Dumnezeu casa și familia și să le dea sănătate și putere de muncă la toți. Eu vă doresc și dumnealor voastre multă sănătate, să Maica Sfântă să vă ocrotească și pe dumneavoastră și toată familia și pe toți care i-am enumerat, Maica Sfântă să le poarte de grijă. Mulțumesc că m-ați ascultat, Doamne ajută și sănătate multă.
0: La mulți ani nepotului dumneavoastră, cum îi spuneți.
1: Da, la Bogdan.
0: A, așa, sănătate, numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Ovidiu Purdea Someș ne cântă Rămâi cu bieta ta meu.

0: Și domnul Nelu Trif este împreună cu noi în această dimineață. Doamne ajută, domnul Nelu!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș! Mă bucur
0: trăiți.
1: Mult că vă aud.
0: Și eu.
1: Dori să fac și eu o dedicație. Eu urăm pentru fiul meu, pentru Tudor. Când vă maica Domnului să binecuvinteze cu multă sănătate și cu înțelepciune, dedicația să fie și pentru toți radioascultătorii Radio Renașterea, pentru colegii mei, pentru dumneavoastră și întreg colectivul de la Radio Renașterea. Dorindu-vă și dumneavoastră un post binecuvântat, multă sănătate, o zi frumoasă și de săptămână cât mai plăcut.
0: Vă mulțumim, domnul Nelu. Vă salută și colegele dumneavoastră.
1: Dacă se poate, domnul Dragoș, aș dori melodia Anei Stefănescu când eram copil odată.
0: Cu tot dragul. În minutele următoare o să o ascultați.
1: Vă mulțumesc, domnul Dragoș, dorindu-vă și dumneavoastră numai bucurii și tot ce bine.
0: Sănătate, sănătate, numai bine.
1: Să ne auzim cu bine. Doamne ajută, domnul Dragoș.
0: Mi-a scris și doamna Irina Grad, bună ziua, sunt Irina Grad și aș dori ca emisiunea de astăzi să fie dedicată tuturor celor ce poartă prenumele de Teodora și Irina, în special mie, mulțumesc și o zi binecuvântată. Vă dorim și noi din suflet la mulți ani și să aveți parte de rugăciunile Sfintei Împărătese Irina. Și de asemenea, o onomastică avem și în cercul de apropiați al domnului Teodor Crișan. Dânsul ne scrie așa, domnului Iliașu Todor, la mulți ani de ziua numelui, semnează prietenul Teodor Crișan. De asemenea, și dumneavoastră vă dorim la mulți ani, sub ocrotirea și în rugăciunile Sfintei Teodora. Stana Stepănescu urmează acum când eram copil odată.

0: Și doamna Maria din Sănicoară ne-a sunat. Doamne ajută!
1: Florian, pe sus, părinte,
0: amin,
1: aș vrea să fac o dedicație pentru sora mea, Irina. Eu și cu fratele dorim multă sănătate și să ne întâlnim cu bine, să nu ne mai întâlnim cum ne-am întâlnit în azi primăvară, în supărare. Și multă sănătate la toți care ascultă Radio Renașterea și pe data de 13 aș avea nora mea, Bărăian Adina, care face o frumoasă vârstă, nu știu dacă s-o face atunci dedicație, eu soacra îi doresc multă sănătate și să rămâie tot așa bună cum a fost și până acum cu noi. La întreaga redacție vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc frumos de tot ce ne dați la Radio Renașterea zilnic, că ne-a lungat spângărătatea. Și pentru Bărăian Otirea din Cămăraș Mătuș, îi doresc o bătrânețe frumoasă și multă sănătate. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Doamne ajută!
0: La mulți ani, numai bine, Doamne ajută! Ne-a scris și părintele Dacian Butcăpușan, secretarul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, pentru domnișoara doctor Teodora Ilinca Mureșanu, secretara Școlii Doctorale de Teologie Isidor Todoran a Facultății de Teologie Ortodoxă, cu ocazia evlavioasei pomeniri a ocrotitoarei duhovnicești, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate. La mulți ani, semnează acest mesaj părintele Dacian Butcăpușan împreună cu întreg personalul didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Ne cântă Denisa Minodora Rolănic, păsărică galbenă.

0: Și domnule Țuțu de la Tiogni a sunat. Doamne ajută, domnule Țuțu!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș Drag! Pentru nepoata noastră, Teodora, astăzi ziua ei de naștere, aș vrea să avem sănătate și noi bunicii Țuțu și Monica și părinții Tudor și Ioana și să fie sănătoasă și cu minte, tot așa cum a fost până acum.
0: Să trăiască la mulți ani, să vă bucurați de ea.
1: Da, păi ne bucurăm și dumneitale multă sănătate la familie și să ajungem sfintele sărbători care urmează cu sănătate și bucurie toți.
0: Să dea Dumnezeu să fie așa. Să auzim de bine, domnul Țuțu. Numai bine.
1: Să auzim de bine. Doamne ajută, părinte Dragoș.
0: Dați cu pâine, nu cu piatră, ne cânt acum Ionela Muruțan.

0: Și doamna Firoana Ungur din Mogoșeni, din județul Bistrița, este cu noi. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte! Aș vrea să dedic o melodie cu Ramona Fabian, Mamă în brațele tale sau așa ceva, pentru fica mea care împlinește 50 de ani și nepoțelul meu care a împlinit în 14 ani. Dumnezeu să le dea multă sănătate, bucurii, împliniri și tot ce este mai bun pentru ei. Doamne ajută și să aveți un post cu sănătate și cu bucurii.
0: Mulțumim, doamna Firoana, să trăiți și salutări.
1: Mulțumim mult.
0: Numai bine.
1: Dedicațiile vin din partea copiilor Alexandru și Maria din Chicago, Anastasia și Andrei din Cluj și bunica, Fironica.
0: La mulți ani, la mulți ani, cu sănătate.
1: Mulțumim, părinte. Am zis că s-o sărbătorim și aici, că apoi pleacă și noi punem.
0: Foarte bine, foarte bine. Da. Să vă bucurați Doamne împreună ajută-ne. De timpul
1: Doamne
0: pe care vi l-a dat Dumnezeu.
1: Părinte.
0: Numai bine, Doamne ajută! De ce fug, mamă, la tine, ne cânt acum Ramona Fabian?

Și următoarea dedicație se îndreaptă către o țară tare îndepărtată, către Taiwan. Ne scrie doamna Alexandrina Boboș, bună ziua, doresc să urez la mulți ani dragului meu băiat Dragoș. Împlinirea vârstei de 13 ani îl prinde departe de casă, în Taiwan, unde este plecat împreună cu ansamblul de jocuri populare Bobocii Mărțișorului. Suntem extraordinar de mândri de tine și de dedicarea ta. Deși ne despart mii de kilometri și fusuri orare, sufletul nostru este acolo, pe scenă, alături de tine. Îți dorim să fii sănătos, curajos și la fel de pasionat. Dumnezeu să te ocrotească la orice pas. Părinții Dan și Alexandrina Boboș. Iată, dragi ascultători, atunci când știi să așezi cuvintele, parcă ele transmit veritabile emoții. La mulți ani lui Dragoș și să se întoarcă cu bine acasă, să ne reprezinte cu cinste. Dumitru Sopone cântă Jocul din bătrâni lăsat

0: Și doamna Anca Rodican a sunat. Să rămână, Doamne ajută!
1: Bună ziua, multă sănătate! Suntem două ascultătoare fidele, eu și maica mea, Anca Victoria, care s-a născut în Comuna Valea Largă, județul Mureș, și astăzi împlinește 88 de ani. Și doresc pe această cale să îi transmit multă sănătate, la mulți ani, și să aibă o viață lungă și fericită. Și aș vrea, dacă se poate, o melodie cu Ion Cristurianu, fiind din zona respectivă. Aș dori de la Turda până la Cean, dacă puteți să transmiteți.
0: Sigur,
1: acest cântec.
0: Da. Cu tot dragul. O să
1: este interpretul ei preferat.
0: Punem cu drag. La mulți ani mamei, să fie sănătoasă și să o aveți alături.
1: Vă doresc și dumneavoastră și întregii redacții multă sănătate și tot binele din lume și vă ascultăm cu drag în fiecare zi.
0: Mulțumim, mulțumim. Să vă bucurați de mama. Doamne ajută.
1: Vă mulțumesc din suflet. Numai bine, Doamne ajută.
0: De la Turda până la Cean ne cântă acum Ion Cristoreanu.

Și doamna Andreea Iuliana Leuștean ne-a transmis aici câteva gânduri bune pentru o ființă dragă din familia dânsei. Cu ocazia Sfintei Împărătese Irina, pentru fetița noastră, Irina Maria Leuștean, la mulți ani, sfânta să-i fie ocrotitoare și povățuitoare în viață. O iubim, semnează mami, tati și fratele Filip. La mulți ani și din partea noastră ne cântă acum Oana Bozga, Pintea, două mâini de mamă.

O altă dedicație vine de la doamna Daniela Pop. Iată ce ne-a scris dânsa. Bună ziua, aș dori o dedicație pentru mama mea, muntean Veronica, cu ocazia împlinirii vârstei de 72 de ani. Dumnezeu să-i dea sănătate și bucurii. Copiii Daniela cu familia, Angela cu familia, Monica cu familia, Ioan îi doresc multă sănătate. O pupăm și o îmbrățișăm cu mult drag. La mulți ani mamei Veronica, să-i fiți aproape și, mai important, să vă simtă aproape și dânsa. Dulce-s vorbele de mamă, ne cântă acum Nicolae Mureșan.

Și un gând bun se îndreaptă și către îndrăgitul interpret de muzică populară Florian Roșan, un artist care a reușit să poarte cu el frumusețea cântecului sălăjan și să o așeze firesc în sufletul publicului său. Prin vocea și repertoriul său, Florian Roșan păstrează vie legătura cu locurile și tradițiile din care vine, dar și cu orașul Cluj, care i-a devenit de-a lungul timpului acasă. Îi dorim multă sănătate, bucurii, putere și cât mai multe cântece frumoase. Mă uit către cer în sus, ne cânt acum sărbătoritul nostru de astăzi, Florian Roșan, la mulți ani!

Iată ce alte gânduri bune mai primim de la ascultătorii noștri. Ne scrie doamna Maria Bene: Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu, aș dori să fac câteva dedicații pentru câțiva sărbătoriți. La mulți ani din suflet, scumpei mele coafeze, Irina Grad. La mulți ani și tot binele din lume pentru cumnata mea, Irina Bene. La mulți ani din suflet pentru părintele de la Dezmir, Avram Simiștean. La mulți ani și din partea fiicei mele Delia, din partea familiei Ana, Ani, Boca și Cornel. Dumnezeu să-i binecuvinteze cu tot ce-i mai frumos în această viață. Un sfârșit de săptămână binecuvântat cu sănătate tuturor prietenilor mei dragi de pe frecvențe. De asemenea, la mulți ani și interpretului de muzică populară Florian Roșan. Și doamna Valerica Nuțiu este împreună cu noi. Bună ziua, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Sărbătoriților zilei de azi le doresc multă sănătate alături de cei dragi. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i felicit pe toți organizatorii grupului de pensionari din Sânicoară Cluj și în special pe domnul Radu Moldovan, care ne bucură în fiecare lună cu frumoasele pelerinaje la frumoasele mănăstiri. Ieri, de frumoasa sărbătoare, ne-am încărcat sufletul cu o frumoasă și binecuvântată slujbă la o mănăstire din județul Bistrița Năsăud. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii din Sânicoară Cluj. Și doamna Bianca Ramona Chira ne scrie: Doamne ajută, un post binecuvântat în continuare pentru toată lumea. Vă salut cu mult drag, Bianca din Anglia. Ne salută cu drag și doamna Rodica Diac, și domnul Ioan Marius Vrânceanu, și domnul Petre Selișcan. Și domnul Gheorghe Năsui este împreună cu noi. Bună dimineața, vă ascult cu mare drag și doresc o dedicație pentru vărul meu Aurel, pentru verii mei Aurel și Gheorghe Năsui. Și doamna Maria Gocan ne scrie: Bună dimineața, mulțumim pentru emisiunile frumoase, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Doamne ajută! Și de asemenea, cu un mesaj frumos, este alături de noi în această dimineață și doamna Rosalia Iuga. Bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună. Fiecare întâlnire este o bucurie și un semn al prieteniei și iubirii necondiționate dintre noi. Pe toți vă port cu drag în suflet și gând și mă rog bunului Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu sănătate, pace în suflet, credință neclintită și bucurii care să vă lumineze fiecare zi. Vă mulțumesc că faceți parte din viața mea. Dumnezeu să vă răsplătească pentru fiecare gând bun și să ne țină mereu aproape unii de alții. O zi plină de har și binecuvântări și măicuța Domnului să ne ocrotească pe toți. Doresc să urez tuturor aniversaților zilei, colegului de cântec Florian Roșan, soțului prietenei mele Corina Chioran, Liviu Chiorian, din toată inima, la mulți ani frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați, cu bucurii nesfârșite și cu multe realizări. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc cu recunoștință dumneavoastră și tuturor prietenilor ascultătorii.

Și, dragi prieteni, așa am ajuns și la capătul dimineții noastre de vineri. Sper că și în urma acestei ediții au rămas în sufletul dumneavoastră dedicații, urări și, poate cel mai important, câteva gânduri frumoase pe care le-ați trimis celor pe care îi aveți în suflet. Eu sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că mi-ați făcut loc și astăzi în casele dumneavoastră. Vă las să vă continuați ziua cu bucurie și cu speranța că până diseară veți avea măcar încă un motiv în plus să zâmbiți. Să aveți o vineri frumoasă, un sfârșit de săptămână liniștit și noi să ne reauzim cu bine și mâine. Ediția de astăzi o încheie soții Florentina și Petre Giurgi cu melodia Până am fost lume de tine și Bogdan Octavian Hurban în codru cu Frunza lată. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea. Astăzi suntem în data de 7 august 2026. Este ziua cu numărul 219 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 146 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Sugravul, Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul, Sfântul Sfințit Mucenic Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului și Sfântul Cuvios Nicanor.

Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Cuviosul Pafnutie, vestit iconar cunoscut cu numele de Pârvu Mutul, s-a născut în Câmpul Lung Mușcel la 12 octombrie 1657 ca fiu al preotului Ioan Pârvescu și al credincioasei sale soții, al cărei nume nu s-a păstrat. La botez a primit numele nașului său, marele vistiernic Pârvu Vlădescu, un creștin evlavios și ctitor de biserici. Crucea încercărilor s-a bătut asupra familiei preotului Ioan când preoteasa acestuia a trecut la Domnul ca o muceniță, născând pe al șaselea copil. Boala a secerat apoi pe cinci dintre ei, Pârvu fiind singurul rămas în viață. Prin urmare, preotul Ioan Pârvescu s-a călugărit la mănăstirea Neaguvodă din Câmpul Lung Mușcel, luând cu sine și pe fiul său Pârvu în vârstă de 11 ani. La școala acelei mănăstiri s-a deprins cu cititul și scrisul, dar și cu cele din tâi taine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești, alături de monahul Evgenie, care l-a luat lângă sine pe schele, punându-i în mâini scoica pentru amestecat culorile și găsindu-l înzestrat pentru iconografie. La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvu și-a îndreptat pașii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să învețe zugrăvia în Bucovina cu un vestit meșter rus. Acolo a deprins tainele picturii icoanelor și a luat ca pildă de iconografie numeroasele mănăstiri și biserici bucovinene împodobite cu picturi interioare și exterioare. După 5 ani s-a întors în Moldova, devenind pentru scurt timp pictor de curte al boierilor vlădești, urmașii nașului său. Din această perioadă datează și cea din tâi pictura a sa la Biserica Mănăstirii Animoasa, în județul Argeș. Apoi, alături de monahul Evgenie, primul său dascăl, a pictat Mănăstirea Negruvodă din orașul Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș. Fiind recomandat familiei domnești a cantacuzinilor, a zugrăvit mai multe ctitoriale acestora, dar și unele ale Sfântului Voievod, martir Constantin Brâncovianu. De asemenea, alături de frește, Pârvu Mutu a pictat și icoane pe lemn, dintre ele cea mai cunoscută se află la Mănăstirea Sinaia, icoana Sfintei Treimi, inspirată de icoana asemănătoare a Sfântului Andrei Rubliov din Rusia, secolul 15. Pârvu Pârvescu a primit numele de Mutul nu pentru că ar fi fost mut, ci deoarece picta fără să vorbească și fără să mănânce, adică în post și rugăciune. Dacă spunea vreun cuvânt sau gusta hrană, întrerupea lucrul în ziua respectivă, astfel făcea mai lucrător darul primit de la Dumnezeu, dobândind har pentru nevoința sa și iscusință în lucrarea iconografiei. Stabilit în cele din urmă în București, a ajuns dascăl la propria sa școală de zugrăvie, în care a format mai mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa Tudora, a avut doi copii, Pârvu și Gheorghe, dar la scurt timp a avut deportat și el, precum odinioară tatăl său, crucea încercărilor vieții, soția sa, Tudora, a trecut la cele veșnice, iar el a pornit într-un pelerinaj la Ierusalim, în timpul căruia a postit și s-a rugat stăruitor. La întoarcere, în anul 1718, luminat de Harul lui Dumnezeu, a intrat în monahism la mănăstirea Mărgineni, împreună cu fiul său, cel mai mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său, Gheorghe, pe cel de Gherasim. La mănăstirea Mărgineni, monahul Pafnutie, dovedind o vastă cultură și cunoaștere de limbi străine, se îndelemnicește și cu traducerea românește a unor texte din vasta bibliotecă înființată acolo de cantacuzini. În anul 1731, după 13 ani de nevoință rabdă, o nouă încercare, fiul său, monahul Gherasim, trece la cele veșnice. Înțelegând pe deplin deșertăciunea lumii și fugind de laudele oamenilor, cuviosul Pafnutie a căutat și mai mult însingurarea. Trebuincioasă pentru rugăciunea cea de taina inimii și, luând binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat spre schitul mai depărtat de lume din inima codrilor, Robaia, din județul Argeș. Acolo a primit marea schimă călugărească și s-a nevoit încă 4 ani în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735. Cuviosul Pafnutie Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeitor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al ortodoxiei românești. Luând aminte la viața virtuoasă, la nevoința și lucrarea cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților. În anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire în data de 7 august.

Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească și mireasa lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea în satul Vânător Neamț din părinți binecredincioși iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ștefan Joldea, armașul, avea dregătorie ostășească, așa cum și numele îl arată, fiind paznic al cetății Neamțului și armaș, adică făuritor de arme pentru cei ce apărau vestita cetatea Moldovei. Mama sa, al cărei nume nu este cunoscut, se îngrija de cele ale casei și de buna creștere, în frică de Dumnezeu, a celor două fiice, Teodora și Maghița. Fica mai tânără s-a mutat curând la Dumnezeu, iar fericita Teodora, sub povața duhovnicului ei, Sfântul Ioan de la Râșca, pe atunci stareț al mănăstirii din cetatea Neamțului, sporea în rugăciune și fapte bune, iubind din tot sufletul pe Hristos și dorind să închine toată viața ei. Voința părinților ei a fost însă alta, iar Teodora a fost căsătorită împotriva voinței ei cu un tânăr evlavios din cetatea Ismail. Neavând copii, iar sufletul Teodorei fiind rănit de dragostea pentru Iisus Hristos și arzând de dorința unei vieți cu totul curate, închinate numai lui, s-au învoit să îmbrățișeze viața monahală. Marisii haștri, vechii ei sfătuitori, ce se nevoiau în acea vreme prin pădurile și munții din Ținutul Neamț, precum și duhovnicul care îi cunoștea firea evlavioasă și râvna pentru rugăciunea de taină, o îndemnau spre viața de sihăstrie. Astfel, fericita Teodora a intrat în cinul monahal la schitul Vărzărești, Vrancea, iar după 2 ani soțul ei s-a călugărit în schitul Poiana Mărului, primind numele de Elefterie. Așa a binevoit Dumnezeu să-i povățuiască pe amândoi pe calea sfințeniei și a mântuirii. La Vărzărești, fiecare călugăriță din schit se nevoia cu mare râvnă pentru Hristos, însă cuvioasa Teodora le întrecea pe toate celelalte surori în rugăciune, smerenie și nevoință duhovnicească. După câțiva ani, înăvălind turcii în acele părți, au dat foc schitului Vărzărești. Atunci toate surorile din obște s-au risipit în pădurile seculare din partea locului, așteptând să treacă primejdea și mânia lui Dumnezeu. La fel a făcut și cuvioasa Teodora, s-a retras în munții Vrancei împreună cu stareța ei, schimonahia Paisia, a cărei ucenică era. Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui Dumnezeu în post și rugăciune, răbdând multe ispite de la diavoli, foame, frig și tot felul de încercări. Răposând stareța ei, fericita Teodora, în urma unei descoperiri dumnezeiești, a părăsit munții Vrancei și s-a retras în părțile Neamțului, pentru a se nevoi în pădurile neumblate din jurul schiturilor Sihăstria și Sihla. După ce mai întâi s-a închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Neamț, egumenul Lavrei a trimis-o la Sihăstria să urmeze sfatul egumenului de acolo. Cu binecuvântarea eroschimonahului Varsanufie, egumenul Sihăstriei, fericita Teodora a fost încredințată duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie în apropierea schitului Sihla, sfătuind-o să rămână acolo până la moarte, dacă va putea răbda sprima vieții pusnicești, iar de nu va putea suferi spitele și frigul iernii să se așeze la o sihăstrie de călugărițe. Așa a ajuns fericita Teodora în munții Sihlei, iar un sihastru bătrân i-a oferit chilia sa, care se afla sub stâncile uriașe ale Sihlei, iar el și-a căutat adăpost și mai tainic în altă parte. Acolo s-a nevoit cu vioasa, cu bărbăție mulți ani, ostenindu-se singură în post și rugăciuni de toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, departe de lume. Numai cuviosul Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o mărturisea, o sfătuia, o împărtășea cu sfintele taine și îi ducea cele de trebuință. După un timp a răposat fericitul duhovnic Pavel, iar cuvioasa Teodora a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra ei nevoința. Cu timpul i s-au rupt și hainele, iar ca hrană avea doar măcriș, fructe de pădure și alune. În această școală a liniștii și nevoinței a dobândit cuvioasa darul rugăciunii de foc, ce se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării și al negreitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia nici de frig, nici de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, căci era ca un diamant strălucitor în munții Sihlei, fiind uitată de oameni, însă umbrită necontenit de harul Duhului Sfânt. Năvălind turcii să prade mănăstirile și satele, au ajuns până la Sihla, iar Sfânta Teodora s-a adăpostit în peștera ei din apropiere. Descoperind-o păgânii, ea s-a rugat lui Dumnezeu să o scape din mâinile lor. În clipa aceea, prin minune, s-a crăpat stânca din adâncul peșterii, cum se vede până astăzi, iar fericita s-a izbăvit de moarte. În această peșteră s-a nevoit Sfânta Teodora în ultimii ani ai vieții sale, stăruind neîncetat în rugăciunea de taină a inimii, fața i se lumina, iar trupul i se ridica de la pământ, asemenea Sfintei Mariei Egipteanca. Din timp în timp, păsările cerului aduceau în ciocurile lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, numită până astăzi Fântâna Sfintei Teodora.
ajungând cuvioasă aproape de sfârșitul ei și cunoscând că o să o cheme Hristos la locașurile cerești, unde este odihna și desfătarea tuturor sfinților, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i trimită un preot ca să o împărtășească cu sfintele taine. Astfel, cu rânduială de sus, egumenul Sihăstriei a observat că păsările duceau fărâmituri spre Sihla și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de mâna lui Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga cu mâinile înălțate spre cer, învăluită în lumină ca de foc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa, chemându-i pe nume, le-a cerut o haină ca să se acopere, căci hainele îi erau rupte și zdrențuite de vreme, și le-a spus să coboare la Sihăstria și să aducă un duhovnic care să o spovedească și să o împărtășească cu trupul și cu sângele lui Hristos. Călăuziți de o lumină cerească, frații au mers repede la schid și dimineața au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine. După ce Sfânta Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie și a destăinuit viața și ispitele ei, a rostit crezul, s-a închinat, a primit dumnezeiește taine și mulțumit lui Dumnezeu pentru toate și a dat Duhul în mâinile lui. Apoi părinții au făcut slujba înmormântării și au îngropat trupul ei în peșteră. Aceasta s-a petrecut în al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea. Între anii 1725-1780, într-o pomenire a nevoințelor cuvioasei Teodora, s-a ridicat schitul Sihla cu o bisericuță de lemn și câteva chilii, având hramul Schimbarea la față, care cu unele adăugiri și prefaceri dăinuiește și astăzi. Cinstitul trup al Sfintei Teodora a rămas în peșteră până prin anii 1828-1835, când familia domnitorului moldovean Mihail Sturza, care a renoit schitul Sihla, a așezat moaștele ei în raclă de preț și l-a depus în biserica schitului spre închinare. Apoi, zidind o biserică nouă la moșia lui din satul Miclăușeni, Iași, le-a adus în această biserică și multă lume venea să se închine primind ajutorul cuvioasei. În anul 1853, familia Sturza a convenit cu starețul mănăstirii Pecerska din Kiev să dea sfintele moaște în schimbul unor veșminte preoțești și arhierești. Așa s-au înstrăinat moaștele Sfintei Teodora din patria ei și se păstrează în peșterile de la Pecerska, așezate în raclă de mult preț, pe care sunt scrise aceste cuvinte: Sfânta Teodora din Carpați. Aceasta este pe scurt viața Sfintei Teodora de la Sihla și acestea sunt faptele ei, prin care a bineplăcut lui Dumnezeu, numărându-se încetele sfinților, fiind socotită cea mai aleasă nevoitoare pe care a odrăslit-o vreodată țara noastră. Credincioșii din Moldova au început să o socotească și să o cinstească drept sfântă îndată după adormirea ei în Domnul, mergând în pelerinaj la chilia ei din peștera de lângă schitul Sihla. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat-o, trecând oficial în rândul sfinților, cu zi de prăznuire la 7 august. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul și pe Sfântul Ierarh Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului.

Trecem în revistă acum principalele evenimente istorice care scot în evidență importanța zilei de 7 august. Stimați ascultători, între 7 și 8 august 1588, flota spaniolă, trimisă de către regele Filip al II-lea să cucerească Anglia, era înfrântă de flota engleză condusă de amiralul Charles Howard. În 1858, reprezentanții celor 7 puteri, adică Marea Britanie, Franța, Austria, Regatul Sardiniei, Prusia, Rusia și Imperiul Otoman, au semnat Convenția de la Paris, potrivit căreia cele două țări române urmeau să poarte numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domn, guvern și adunare legiuitoare proprii, rămânând sub suzeranitatea porții otomane. În 1864 era înființată primăria orașului București, după modelul francez. În 1866, guvernul Ion Ghica concesiona companiei engleze John Trevor Barclay și John Staniforth construcția căi ferate București-Giurgiu, primul drum de fier din România. În 1970, la Iași s-a inaugurat Casa Dosoftei, numită și Casa cu Arcade, care găzduiește în prezent secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași. În anul 2007, unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă a fost conectată pentru prima oară la Sistemul Energetic Național. Pe plan intern, la 7 august 1890, s-a stins din viață Nicolae Orășanu, poet, prozator și publicist. Împreună cu C.A. Rosetti, el a redactat foaia satirică Țânțarul. În 1907 s-a născut Ion Zanfirescu, filozof, istoric al teatrului, memorialist, profesor și publicist, ultimul reprezentant al gândirii maiorescene din cultura filozofică a secolului 20. În 1931 s-a născut poeta și prozatoarea Emilia Căldăraru, autoare cu precădere de literatură pentru copii. În 1961 s-a stins din viață inginerul Tudor Tănăsescu. Lui îi se datorează, printre altele, dezvoltarea radiodifuziunii, precum și începuturile industriei românești de electronică. În anul 2018 s-a stins din viață taragotistul și interpretul de muzică populară Dumitru Fărcaș. Pe plan internațional, la data de 7 august în anul 1516, s-a stins din viață pictorul flamand Hieronymus Bosch. În 1848 a trecut la cele veșnice chimistul suedez Jöns Jakob Berzelius, unul dintre fondatorii chimiei moderne. În 1876 s-a născut dansatoarea olandeză Margareta Gertruida Zele, cunoscută mai bine ca Mata Hari. Învinuită de Franța de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial. În 1919 s-a născut basul finlandez Kim Borg. În 1937 s-a stins din viață pictorul francez post-impresionist Henri Lebasque. În 1938 a trecut la cele veșnice regizorul, actorul, teoreticianul de teatru și pedagogul rus Constantin Stanislavski, cofondator al Teatrului de Artă din Moscova, alături de Vladimir Nemirovici Danchenko. În 1941 s-a stins din viață scriitorul și filozoful indian Rabindranath Tagore, supranumit Sufletul Bengalului și profetul Indiei Moderne, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1913. În 1958 s-a stins din viață criptologul american Herbert Osborne Yardley, care a organizat și condus primele eforturi ale Statelor Unite de decriptare a codurilor inamice în timpul Primului Război Mondial. În 1960 s-a născut actorul și cântărețul american David Duchovny, cunoscut mai ales pentru rolul lui Fox Mulder din serialul Dosarele X. Iar în anul 1975 s-a născut actrița americană originară din Africa de Sud, Charlize Theron.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă delicată și luminoasă, sclipirea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre ceva spectaculos sau greu de atins, ci despre acele momente simple, tăcute, în care simțim poate pentru o clipă că nu suntem singuri, că viața are sens și că o lumină discretă ne însoțește. Sclipirea lui Dumnezeu nu orbește, ci încălzește, nu tulbură, ci liniștește. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Ioan capitolul 1, versetul 5. Această lumină este prezentă și în viața noastră, chiar dacă nu o observăm mereu. Dar cum recunoaștem această sclipire? Nu în lucruri mari și zgomote, ci în cele mici și pline de sens, într-o pace neașteptată, într-un gând bun, într-o întâlnire providențială, într-un moment de liniște. O istorioară spune despre un om care căuta semne mari de la Dumnezeu. Într-o zi, cineva i-a spus, privește mai atent lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de lumină, o vorbă potrivită, o mângâiere primită la timp. Și a înțeles că Dumnezeu nu lipsea, doar El nu privea unde trebuia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că împărăția lui Dumnezeu nu este departe. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca capitolul 17, versetul 21. Această sclipire începe în inimă. În viața de zi cu zi alergăm după multe lucruri și trecem uneori pe lângă aceste momente de har, dar ele sunt acolo, discrete, tăcute, dar reale. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care într-o zi obișnuită a simțit o pace profundă fără motiv anume. Mai târziu a spus, nu s-a schimbat nimic în jurul meu, dar s-a luminat ceva în mine. Aceasta este sclipirea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă. Dumnezeu a strălucit în inimile noastre. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 6. Nu doar în cer, nu doar în biserică, ci în inimile noastre. Dragi radioascultători, nu trebuie să căutăm departe ceea ce este deja aproape. Sclipirea lui Dumnezeu este prezentă în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru cel care are ochi să vadă și inimă să simtă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva momente și întrebați-vă, unde am văzut astăzi o sclipire de lumină? Poate într-un gest, poate într-un cuvânt, poate într-o stare. Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, viața capătă sens, viața capătă profunzime. Să primim așadar aceste sclipiri și să le păstrăm în inimă. Până data viitoare să aveți parte de lumină în suflet și de întâlniri tainice cu Dumnezeu. Și nu uitați, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Doamne ajută-mă!

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre Gheorghe Cârțan, sau, cum este cunoscut mai bine, Badea Cârțan. Țăran autodidact din Țara Făgărașului, care a luptat întreaga sa viață pentru independența românilor din Transilvania și pentru unirea lor cu vechiul regat. El a răspândit cărți românești în satele transilvanene, a călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea columna lui Traian și alte mărturii despre originea latină a poporului român. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial publicat pe Rador de domnul Răzvan Moceanu. Gheorghe Cârțan, pe numele său real, s-a născut în comuna Oprea Cârțișoara, județul Sibiu, la data de 24 ianuarie 1849, fiind fiul lui Nicolae Cârțan și al Mariei Budac, o familie cu adânci tradiții oierești, care a mai avut alți 6 copii: Măriuța, Nicolae, Chiva, Ion, Avram și Arsene. În perioada zbuciumată a anilor 1848-1849, familia Telechi a părăsit Țara Făgărașului și Transilvania,

pe atunci teritoriul al Imperiului Austro-Ungar, plecând la Budapesta. Iar Oliver Boyer, administratorul pământurilor grofului la Crățișoara, vinde țăranilor o bucată de teren, casa grofului fiind cumpărată ulterior de preotul Vulcan din Crățișoara. Încă de la vârsta de 5 ani, Gheorghe cunoștea bine toate împrejurimile satelor Oprea și Streza Crățișoara, fiindcă vara căuta cuiburi de păsări, iar toamna culegea zmeură, alune și mure. Din cauza sărăciei din familie, dar și fiindcă auzise de alți copii din Recea că erau pedepsiți dacă vorbeau românește, Gheorghe nu a mers la școală, iar la vârsta de 11 ani a plecat alături de membrii ai familiei pe munte cu oile. Tatăl său l-a dus la stâna baciului Axente, sub curmătura bâlei, unde va învăța să facă brânză și caș. Stâna avea 2000 de oi, jumătate fiind ale grofului Telechi, 500 ale administratorului Oliver Boyer, iar restul al oamenilor din Oprea Crățișoara. În anul 1864 a trecut cu turma pe munte, ilegal, granița dintre Imperiul Austro-Ungar și România, pentru a vedea țara în care auzise că trăiesc frații săi români, liberi de orice stăpânire străină. În 23 mai 1867 și-a luat cele 40 de oi ce îi reveneau drept moștenire de pe urma tatălui și, cu ajutorul unui oarecare Ion Cotigă, un intelectual brașovean care devenise cioban din proprie inițiativă, trece cu turma în România. Cotigă îl învață pe tânăr puțină istorie a românilor, câte ceva despre filozofi, apoi îl ajută să învețe să scrie și să citească, fiind cel care a influențat devenirea ulterioară a tânărului cărțan. Așa a aflat Gheorghe despre Platon și Socrate, despre istoricii romani și greci, Titus Livius și Herodot, dar și despre Ovidiu, care a murit la Tomis, și despre Traian și Decebal, considerați părinții poporului român. Cărțan era pur și simplu fermecat de ceea ce afla, deși nu pricepea cum de un cioban precum Cotigă putea să cunoască atâtea lucruri. În iulie 1867, cei doi ciobani ajung cu turmele lângă Ciulnița, unde închiriază pentru mai mulți ani un teren pentru stână și pășuni pentru oi. În anul 1870, Gheorghe ajunsese la vârsta încorporării în armata austro-ungară, iar pentru a evita acest lucru, a rămas în continuare în România și timp de mai mulți ani nu a avut nicio știre de acasă. În anul 1877, armata română i-a rechiziționat lui Gheorghe Cărțan 1200 de oi și nutrețul necesar pentru iarnă. Apoi Gheorghe se înrolează voluntar în războiul de independență al României. Fără a ajunge pe câmpul de luptă însă, războiul încheindu-se înainte ca el să fi terminat instrucția. La 12 iulie 1878 este lăsat la vatră din armata română, apoi Gheorghe a pornit spre Transilvania dorind să ajungă acasă. În răstimpul în care fusese plecat, mama lui decedase. Însă, în răstimpul în care el nu se prezentase pentru încorporare acasă, cazul lui devenise unul complicat. Întârziase numai puțin de 8 ani și era amenințat cu închisoarea. Pentru a scăpa de detenție, a fost nevoit să se prezinte la Făgăraș, unde a fost încorporat și expediat la regimentul 31 Infanterie de la Zem, lângă Belgrad. Apoi a ajuns în Bosnia-Herțegovina, unde erau trimiși de regulă recruții români. Gestul său a avut ca substrat și dorința de a avea toate actele în regulă pentru a se lăsa de ciobănit și de a răspândi legal cartea românească în Ardeal. În armată, majoritatea ofițerilor erau austrieci, iar instrucția se făcea în limba germană, așa că, vrând nevrând, a învățat limba germană. La 8 mai 1881, Gheorghe Cărțan a fost lăsat la vatră după alți 3 ani de serviciu militar. Gheorghe Cărțan a plecat în aceeași lună înapoi la Ciulnița, în România, însă Cotigă, asociatul său, nu a mai dorit să lucreze împreună, astfel încât cei doi s-au despărțit, iar Gheorghe s-a întors în Transilvania cu cele 400 de oi care îi aparțineau. A fost amendat de mai multe ori pentru că oile sale au păscut pe pământurile unor sași, ajungând să plătească despăgubiri mult mai mari decât pagubele făcute de oile lui, astfel că la scurt timp a rămas fără nicio oaie. Fiindcă nu i s-a făcut dreptate, a plecat la Viena pentru a se înfățișa împăratului, dar nu a reușit, iar fiindcă a fost prea insistent, a fost urcat în tren cu forța de către poliție și trimis acasă. În mai 1894, el a participat și la Cluj la procesul memorandiștilor, motiv pentru care este arestat și bătut de jandarmi, pe motiv că nu era posibil ca un simplu cioban să asiste din proprie inițiativă la un proces politic atât de important.
După bătaia încasată, a plecat din nou la Viena, unde intră în audiență la împărat, care îi promite tragerea la răspundere a vinovaților. În ianuarie 1895, Badea Cârțan merge pe jos la București pentru a vedea statuia lui Mihai Viteazul, despre care aflase că era un mare erou al românilor. Neavând unde să doarmă, Gheorghe s-a culcat în zăpadă, după cum era obișnuit ca cioban, iar dimineața este văzut de Ion Grama, om de serviciu la Liga Culturală, care îi facilitează întâlnirea cu profesorul V.A. Urechia, președintele Ligii, și cu profesorul Grigore Tocilescu. Cu sprijinul acestora, Badea Cârțan a vizitat muzeele din capitală, Ateneul Român, Universitatea, Academia Română, iar printre alții i-a cunoscut pe Valeriu Braniște și Constantin Mile, pe Nicolae Iorga, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, pe Spiru Haret, Tache Ionescu, Constantin Morțun și I.C. Brătianu. A ajuns Badea Cârțan cunoscut în întreaga țară. Între anii 1895-1896, Badea Cârțan a vizitat la închisoarea din Vac, Ungaria, pe memorandiștii condamnați la detenție. A urmat în ianuarie 1896 plecarea pe jos la Roma, unde dorea să vadă columna lui Traian, cu sprijinul profesorului Urechia, care i-a oferit susținere morală și financiară, precum și câteva scrisori de recomandare. Interesant este faptul că în traistă a luat cu el un pumn de pământ din grădina casei și boabe de grâu, pentru a le aduce ofrandă înaintașilor romani. A trecut prin Timișoara, Szeged, Budapesta, Viena, Salzburg, Innsbruck, Genova, ajungând la 15 februarie la Roma. La columna lui Traian, Badea Cârțan a presărat pământul românesc și boabele de grâu ca ofrandă, apoi s-a culcat la picioarele columnei, unde a dormit până a doua zi. Dimineața la trezire a observat că era înconjurat de o mare mulțime de admiratori, iar unul dintre ei, văzând costumul popular românesc al lui Gheorghe, a exclamat, citez, un dac a coborât de pe columnă. Astfel, Badea Cârțan a devenit celebru și în Italia, mai multe ziare scriind despre el. Scriitorul Duiliu Zanfirescu, ministrul reprezentant al României la legația României din Italia, aflând de scopurile vizitei ciobanului român, i-a oferit sprijin și găzduire și a mijlocit întâlnirea cu personalități italiene, cu profesori universitari, gazetari, oameni de artă, deputați și senatori, fiind considerat un sol al poporului român. După o lună de ședere la Roma, Cârțan pleacă spre țară, apoi la 18 martie 1896 se află din nou la București, ca oaspete al profesorului Urechia. După ce se întoarce la Cârțișoara, la 10 iunie 1896, este arestat de jandarmii unguri, este bătut crunt și se confiscă fotografia cu columna lui Traian, precum și alte fotografii primite cadou în Italia, dar și cărțile pe care le avea la dânsul. După ce este trimis în fața judecătorului, unde este întrebat despre legăturile sale cu Roma și România, este eliberat după două zile. În luna august anului 1896, Gheorghe a plecat spre Paris, via Viena, unde depune o nouă plângere la împărat, în care vorbește despre tratamentul la care este supus acasă. La Paris, românii aflați aici l-au condus să viziteze muzeele pariziene, iar Émile Picot, profesor la Școala de Limbi Orientale, l-a prezentat studenților francezi. Pentru Badea Cârțan au urmat alte călătorii în Belgia, la Ierusalim și apoi din nou la Roma. În septembrie 1899, la Roma, a avut loc al 12-lea Congres de Istorie al Orientaliștilor, la care au participat peste 700 de delegați din 40 de țări, țara noastră fiind reprezentată de o delegație condusă de profesorul Urechia și de Badea Cârțan. Senatorul și profesorul Angelo Gubernatis a propus ca Badea Cârțan, îmbrăcat în portul lui național de cioban român, să fie cel care va depune coroana de lauri din partea membrilor Congresului la columna lui Traian. În această perioadă, Badea Cârțan a început să transporte din România în Transilvania, pe cărări de munte puțin umblate, cărți și alte tipărituri, toate donate, pentru elevii și studenții români ardeleni, în contextul în care orice scriere care pomenea de istoria românilor era interzisă în Imperiu. La 2 iulie 1904 a participat la serbările de la Putna, care comemorau 400 de ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare, de unde a plecat cu o grămadă de cărți donate de folcloristul Simion Florea Marian pentru frații ardeleni.
Badea Cârțan și-a petrecut ultimii ani din viață călătorind între Ardeal și România, fiind hăituit în continuare de autoritățile maghiare. El se interesa de situația școlilor confesionale românești, folosind legăturile sale cu înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. În București, porțile Palatului Regal îi erau întotdeauna deschise și însuși regele Carol I nu evită să stea de vorbă cu ciobanul îmbrăcat în salică și încălțat cu opinci. În iarna anului 1910, în timp ce se îndrepta spre Ardeal, Badea Cârțan a fost surprins de o avalanșă de zăpadă care l-a ținut îngropat timp de 3 zile și din care a ieșit cu mare greutate. Întâmplarea i-a produs însă o congestie pulmonară, însă în primăvara lui 1911 acesta și-a revenit. În iulie pleacă din nou spre România, însă la câteva zile ajunge la Poiana Țapului, unde primise găzduire în casa doamnei Lahovari, soția ministrului de la Roma. Aici este chemat un medic care realizează că zilele lui Badea Cârțan sunt numărate. Scriitorul Mugur Gheorghe, care i-a privegheat ultimele clipe de viață, i-a spus lui Badea Cârțan, citez: Bade Gheorghe, tu ești un erou. Ai luptat toată viața ca nimeni altul pentru țara și poporul românesc. Urmașii nu te vor uita. Am încheiat citatul. La 7 august 1911, Badea Cârțan trece în eternitate, fiind înmormântat în costum mocănesc și cu căciulă ciobănească în cimitirul din Sinaia. I-au fost alături pe ultimul drum doamna Lahovari, sute de intelectuali și locuitori din Sinaia, bușteni și Poiana Țapului. La căpătâiul său au luat cuvântul personalități culturale și politice care au elogiat întreaga viață a celui dispărut. Pe crucea de piatră de deasupra mormântului său stă scris: Aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului său. Badea Cârțan, dragii mei, nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut urmaș. Preotul Vulcan din Cârțișoara, cel care l-a susținut permanent, a murit în anul 1938, nu înainte de a comunica fiicei sale dorința sa de a fi donată casa părintească pentru a se amenaja în ea un muzeu în amintirea marelui patriot care a fost Badea Cârțan. Prin întreaga sa existență, prin credința și valorile sale de țăran simplu, Badea Cârțan a rămas o figură de excepție pentru istoria neamului românesc. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi m-am folosit de un editorial foarte frumos, publicat pe Rador, de domnul Răzvan Moceanu.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută și o zi cât mai bună în continuare.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme se va afla pe agenda ședinței extraordinare de guvern programată pentru după amiază. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul urmează să semneze astăzi un acord comun de apărare pe fondul tensiunilor din regiune. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar în partea a doua zilei meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică. 33 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Situația din sistemul energetic național și măsurile de gestionare a consumului de energie sunt din nou în atenția executivului, care se reunește de la ora 14:30 într-o ședință extraordinară. Guvernul interimar urmează să stabilească lista marilor companii cărora li se va limita obligatoriu consumul în orele de vârf. Giganții industriali vor fi anunțați din timp, iar tăierile se vor aplica doar dacă reducerile voluntare nu sunt suficiente. Pentru mai multe informații intrăm în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban. Bună ziua, Andrei!
2: Bună ziua! Guvernul interimar va adopta în ședința extraordinară de astăzi un act normativ care va stabili tranșele de clienți pentru care se va limita furnizarea de energie. Este vorba de mari consumatori cărora li se va limita furnizarea de energie, dar doar în cazul în care se va constata că reducerea voluntară a consumului nu are efectul dorit. Tranșele de clienți vor fi trimise către Transelectrica, care va notifica în prealabil companiile cu 24 de ore, dar, repet, toate acestea doar în cazul în care se va stabili limitarea furnizării de energie. De asemenea, premierul interimar Ilie Borojan a precizat că instituțiile care trebuie să funcționeze permanent, cum ar fi spitalele și consumatorii casnici, nu vor fi deconectați de la sistemul electroenergetic național.
1: Mulțumim, Andrei Șerban. Seceta se resimte și în județul Bistrița-Năsăud. Debitul râului Someșul Mare a scăzut la mai puțin de jumătate din normal, iar doi din afluenții săi au și ei debite scăzute. În două localități, alimentarea cu apă este afectată. Corespondenta noastră, Cristiana Sabă, are detalii.
3: Cea mai gravă situație este pe râurile Sălăuța și Șieu, afluența Someșului Mare, care au debite în această perioadă între 10 și 25% din valorile normale. Numai în zona montană, Someșul Mare are un debit ceva mai ridicat, de 40% din normal. În ce privește alimentarea cu apă, sunt probleme în stațiunea St. George Băi, unde nu poate fi asigurată presiunea în tot orașul. Directorul Aquabis, Andrei Cozuc, explică.
4: Pe zona St. George-ului, captarea e făcută prin foraje, am suplimentat captarea cu o pompă, dar pe zonele mai înalte din jur de pe dealuri o să fie lipsă presiune și am anunțat-o în anumite perioade.
3: De asemenea, în localitatea Malin din sudul județului, consumul de apă este restricționat.
4: De la ora 10 până la 5 dimineața oprim furnizarea să putem să ne refacem stocurile de apă în rezervoare. Oamenii nu vor avea de suferit pentru că noi trebuie să ne refacem stocurile peste noapte. Cei care vor avea de suferit foarte probabil sunt cei care noaptea folosesc apa să-și ude grădini.
3: Compania Aquabis a făcut un apel către cetățeni să dea dovadă de responsabilitate și să utilizeze apa în această perioadă echilibrat și rațional.
1: Senatorii au adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna aceasta o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România. Proiectul legislativ introduce instrumente financiare noi pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să trăiască independent și pentru a evita internarea acestora în azile sau centre rezidențiale. Actul normativ va fi dezbătut și votat decizional săptămâna viitoare de Camera Deputaților, care va fi convocată două zile în ședință extraordinară. Cătălin Purcaru.
5: Este vorba despre două forme de sprijin financiar, asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Fondurile sunt destinate exclusiv adulților cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale publice sau celor care se află în risc iminent de a fi instituționalizați. Inițiatorii legii atrag atenția că persoanele cu dizabilități care părăsesc serviciile sociale rezidențiale au trăit perioade îndelungate în sistemul de protecție și nu dispun de resurse materiale materiale și de sprijinul necesar pentru organizarea unei vieți independente în comunitate, în condiții de siguranță și demnitate. O noutate adusă stabilește că pregătirea pentru o viață independentă începe cu cel puțin 12 luni înainte. Persoana cu dizabilități va fi obligată să participe la un program special de pregătire organizat de Direcțiile Generale de Asistență Socială Județene, în baza unui plan individualizat. Pentru ca banii să-și atingă scopul și să nu fie risipiți, proiectul prevede că executivul va trebui să stabilească reguli clare și unitare de acordare și control. Documentul urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare în procedură de urgență de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
1: Românii preferă tot mai mult investițiile în titlurile de stat Fidelis, motivați în special de dobânzile ridicate și avantajul fiscal superior depozitelor bancare. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ofertă valabilă până pe 14 august cu 7 emisiuni în lei și euro și dobânzi anuale de până la 7,5% la lei și 6,3% la euro. Cu detalii, Iulian Olescu.
6: Numai în 2024 România au investit prin Fidelis 16,4 miliarde de lei, un record anual la acel moment. Anul trecut, statul a atras de la populație peste 21 de miliarde de lei, iar în total, după 38 de oferte, începând din august 2020, România au investit peste 70 de miliarde de lei în Fidelis, dintre care peste 8,3 miliarde numai în acest an. Irina Chițu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, spune că Fidelis reprezintă atât un instrument de economisire și investiție, cât și o modalitate prin care populația împrumută statul.
7: Funcționează ca la un buget personal. În momentul în care cheltuielile depășesc veniturile, trebuie să te împrumuți și aceasta este o modalitate a statului de a se împrumuta și de la populație. Atât dobânda nu se impozitează, cât și eventualul câștig din piața de capital.
6: În acest moment, dobânzile în lei sunt sub rata actuală a inflației, dar titlurile în euro oferă, potrivit Irinei Chițu, o protecție mai bună a economiilor în raport cu inflația din zona euro.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:07, continuăm știrile. Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia ar urma să semneze astăzi la Jeddah un acord de apărare mutuală, într-un moment în care regatul saudit riscă să fie atras într-un conflict regional. Mai multe servicii de informații au avertizat că aliații Iranului pregătesc atacuri dinspre sud și dinspre nord împotriva saudiților. Ciprian Sasu.
8: Acordul de apărare mutuală ar urma să fie semnat în orașul saudit Jeddah de prințul Mohammed bin Salman, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit mai multor surse citate de presa internațională. Pakistanul, unul dintre cei mai importanți aliați ai Arabiei Saudite, este singura țară musulmană care deține arma nucleară, în timp ce Turcia, țară membră NATO, are una dintre cele mai puternice armate din regiune. Contextul este unul complicat pentru Arabia Saudită. De când a început războiul din Iran, țara a fost de mai multe ori ținta atacurilor de rachete și drone lansate atât de Iran, cât și de aliați regionali ai acestuia, milițiile șiite irachiene și rebelii yemeniți Houthi. Aceștia din urmă au anunțat de altfel că impun o blocadă la Marea Roșie Arabiei Saudite. Disputa regatului cu Houthi datează din 2015, când forțele saudite au intervenit militar împotriva miliției, fiind sprijinite și de Emiratele Arabe Unite. După o perioadă de relativă acalmie, situația s-a deteriorat în ultima perioadă și au reizbucnit schimburile de tiruri. Chiar ieri, 11 civili saudiți au fost răniți într-un bombardament Houthi. Un responsabil saudit citat de Reuters spune că mai multe servicii de informații din regiune, precum și cele americane, au avertizat că milițiile irachiene și Houthi pregătesc acum, sub coordonarea gărzilor revoluționare, atacuri simultane asupra infrastructurii regatului.
1: În Grecia, sezonul turistic a ajuns la vârf, astfel încât cei care călătoresc acolo cu autovehiculele se pot aștepta la cozi mari la trecerile de frontieră. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, vine și cu alte informații care ar putea fi utile.
9: Prețul mediu al benzinei în Grecia este de aproximativ 2 euro pe litru, în special în nordul Greciei. În insule însă, benzina poate ajunge și la 2,35 euro pe litru din cauza costurilor mai mari de transport și distribuție. Șoferii și pasagerii care călătoresc cu autoturisme electrice trebuie să ajungă în port cu cel puțin o oră și jumătate înainte de plecare. Pentru autoturismele complet electrice sau cele hybrid, plug-in, bateria nu trebuie să fie încărcată la mai mult de 40% din capacitate în momentul îmbarcării. plecare a bateriei la bordul navei este strict interzisă. În cazul vehiculelor care folosesc gaz natural, rezervoarele nu trebuie să conțină combustibil în proporție mai mare de 50% din capacitatea rezervorului. Începând de sâmbătă, temperaturile în Grecia vor fi în creștere, mai ales în Peloponez, dar și în zona nordică a Greciei și în Macedonia Centrală, unde temperaturile pot atinge chiar 40 de grade. Vântul se va intensifica, deci acest lucru înseamnă că riscul de incendii de vegetație va fi ridicat. Dacă vă aflați în zone cu risc de incendiu, respectați cu strictețe indicațiile autorităților elene și evitați orice activitate care ar putea provoca un incendiu.
1: Revenim în țară. Hidrologii au instituit un cod galben de viituri și depășire ale cotelor de atenție pentru râuri din 18 bazine hidrografice. Până mâine la prânz sunt vizate ape curgătoare dintr-o zonă extinsă a țării care cuprinde nordul Munteniei, Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și nordul Moldovei. Probabilitatea mai mare a acestor fenomene se anticipează a fi în județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar temperaturile scad ușor în celelalte regiuni. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și Crișana. Meteorologii prognozează și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, începând cu orele amiezii. La această oră în țară se înregistrează 27 de grade la Brașov, 26 la Iași, 29 la Sibiu și Constanța, 30 la Craiova și 33 la Timișoara, 33 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! David Popovici a plecat astăzi la Paris, acolo unde săptămâna viitoare va participa la Europenele de natație. Campionul nostru va concura la 100 și 200 de metri liber, aceleași probe în care a impresionat și la Jocurile Olimpice din 2024, desfășurate tot la Paris. David Popovici va intra în concurs marți, 11 august, când sunt programate seriile și semifinalele la 100 de metri liber.
11: Și adrenalina și emoțiile care vin la pachet pe mine personal mă ajută să performez și mai bine. Îmi place presiunea. Paris îmi poartă un pic de noroc și așa că o să încerc să mă folosesc și de norocul ăla. Să not cum fac eu de fiecare dată, să not cât mai bine, pentru că întotdeauna ăsta e obiectivul. Știu munca depusă, dar rezultatul final vreau să fie o surpriză, indiferent e record mondial sau altceva.
10: Universitatea Craiova a terminat la egalitate scorul 1-1 pe terenul campionei Finlandei Cup Scopio în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Golul oltenilor a fost marcat de Ștefan Baiaram.
12: Mai dificil, pe o suprafață foarte dificilă pentru noi, dar mă bucur că am scos un rezultat pozitiv. Toți băieții sunt sănătoși și săptămâna viitoare cu siguranță ne vom califica acasă, pentru că va fi clar al meci.
10: Returul dintre Universitatea Craiova și Cup Scopio va fi joi 13 august de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va întâlni învinsa dintre Ararat Armenia și NK Țelien. CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu cu un incredibil 5-0 de Tromsø în prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League. La pauză, echipa norvegiană a condus cu 3-0. Returul va fi joi 13 august acasă la Tromsø. Jucătorul CFR-ului Alin Fică după umilință de aseară.
13: Îmi cer scuze în fața lui Mister, celorlalți jucători, a staff-ului administrativ, a patronului, a tot ce înseamnă suflare vișinie. Felicitări celor de la Tromsø, o echipă tânără cu copii care a arătat cu adevărat ce înseamnă să joci fotbal. Nu am cuvinte, nu pot să spun. Este o diferență de la cer la pământ. Dacă se întâmpla odată ca și anul trecut, puteam să spunem că este o greșeală, dar dacă se repetă, nu numai în cazul nostru și în cazul celorlalte echipe, cu fotbalul din România suntem un pic la pământ.
10: După 0-5 cu Tromsø, conducerea celor de la CFR Cluj a anunțat că antrenorul Antonio Folia va fi demis. Marius Mudică este dorit în locul portughezului. Etapa a patra a Superligii de fotbal debutează astăzi la Arad de la ora 21 cu meciul UTA Rapid, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. UTA este penultima în clasament cu un singur punct, în timp ce Rapid este a doua cu 7 puncte, la egalitate cu liderul FCSB. Se joacă astăzi și în Liga a doua de fotbal, de la ora 18, Unirea Slobozia Gloria Bistrița, prima partidă a etapei a doua. În runda inaugurală, Unirea Slobozia a terminat la egalitate, scor 1-1 în deplasare cu FC Bihor, iar Gloria Bistrița a învins-o acasă pe Schellenberg cu 2-1. Bernadette Cioci va evolua astăzi în optim de puternicului turneu de tenis de masă de la Yokohama, în Japonia. De la ora 13:40 de minute, sportiva noastră, locul 24 mondial, o va întâlni pe Kuai Man din China, numărul 4 în lume. Turneul de la Yokohama este cea mai importantă competiție a acestei perioade în calendarul internațional.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Situația sistemului energetic în condițiile secetei prelungite din ultima vreme se va afla pe ședința ședinței extraordinare de guvern de astăzi. Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul urmează să semneze un acord comun de apărare pe fondul tensiunilor din regiune. Canicula persistă în vestul și în sudul țării, dar temperaturile scad ușor în celelalte regiuni. Meteorologii prognozează însă și instabilitate atmosferică după orele prânzului. 33 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Radio Renașterea.
15: Cult și cultură.
14: Tradiție și actualitate.
16: Informații și muzică.
0: Mesaj de interes public.
17: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iacob cerea creștinilor să se apropie fără reținere de taina mărturisirii. Nu ezitați, nu vă temeți, orice ați fi făcut, chiar cel mai mare păcat. Duhovnicul, cu epitrahilul său, are, prin demnitatea primită de la Hristos și de la apostoli, puterea de a vă ierta.

Bătrânul Amfilohie a zis unui păcătos ce s-a spovedit: uită păcatele tale, fratele meu, că Hristos le-a șters din cartea vieții.

Antim, sfântul din insula Chios dădea acest sfat călugăriților sale: să alergăm la spovedanie, nu cu justificări, vrând să-l convingem pe duhovnic că nu suntem vinovați și că altul ne-a determinat să păcătuim, ci să alergăm la aceasta cu pocăință, cu frângerea inimii și cu smerenie, să alergăm la spovedanie de câte ori cădem.

Aceste cuvinte ale bătrânului Porfirie merită să fie citate. Spovedania este pentru om un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Este o ofrandă a dragostei lui Dumnezeu pentru om și nimeni și nimic nu-l poate priva de această dragoste. Melancolicul se învârte în jurul eului său și nu se ocupă decât de el însuși. Dar păcătosul care se pocăiește și se spovedește iese din sine. Credința noastră are acest privilegiu imens, existența duhovnicului, a părintelui duhovnicesc. Dacă tu ți-ai spovedit păcatele duhovnicului tău și ai primit dezlegarea, nu te mai întoarce înapoi. Să facem din când în când o spovedanie generală, căci diversele incidente și răni sufletești provoacă în noi boli trupești. Și să ne spovedim nu numai păcatele, ci și gândurile de teamă, de tristețe, de bucurie sau de supărare, prilejuite de diverse evenimente, cum ar fi cutremurele de pământ, moartea celor dragi, căsătoriile, îndoielile, etc.

Bătrânul Iacob sfătuia: credinciosul nu trebuie să-și descopere altora nici spovedania, nici viața, nici practicile sale duhovnicești, căci toate acestea se fac în secret și la sfatul părintelui duhovnicesc.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sunt acasă la scriitorul Vasile Gogea. Înainte de toate, bine vă găsesc.
6: Bine ați venit.
5: Tot între cărți?
6: Între cărți și între oameni.
5: Sunt momente, au fost momente când ați vrea să le uitați?
6: Unele dintre ele, altele aș vrea să le am mai aproape, dar nu le am decât în memorie.
5: 15 noiembrie 1987. Pentru mulți dintre noi înseamnă multă uitare, cei 20 de ani, să nu mai zic altceva. Pentru dumneavoastră acest noiembrie ce înseamnă?
6: Pentru mine ziua de 15 noiembrie, începând din anul 1987, are fără îndoială o greutate, o semnificație, o rezonanță și emoțională și intelectuală și existențială aparte. A fost ziua care m-a adus în contextul general al situației materiale, sociale, politice din România, în fața unei opțiuni care trebuia luată urgent și fără jumătăți de măsură. Pus în fața unei acțiuni radicale, hotărâte, demne, a muncitorilor de la Steagul Roșu din Brașov, de protest radical împotriva atâta aspectelor de mizerie din ce în ce mai accentuată a vieții noastre de zi cu zi, dar și împotriva limitărilor și obstaculărilor tot mai brutale ale libertăților individuale, ale drepturilor omului, ale libertăților și structurilor și instituțiilor democratice. Am avut de ales între a rămâne un intelectual căcăcios sau laș care să protesteze sau să rezist prin cultură, adică încercând să însăilez texte cu șopârle, sau să trec alături de cei care au avut curajul unui gest concret, explicit și foarte ferm, cu toate riscurile, evident, care puteau să urmeze.
5: Când s-a pregătit? Noaptea de 14 a fost începutul, dar până atunci?
6: Erau tensiuni și criza mocnea atât la uzina de autocamioane cât și la uzina de tractoare din Brașov, ca de altfel și în alte mari uzine, nu numai din Brașov, cum sunt Metrom, Rulmentu. Datorită acelei imbecilități de aranjament, ca să zic așa, de contract de muncă, acordul global, care te ducea în situația de a munci în exces, uneori constant și sâmbăta și duminica, realizând producție marfă, materială, suficientă pentru a justifica plata integrală a salariilor, dar modalitatea de raportare și de evaluare prin raportare la planul obligatoriu inclus în contractul global ducea la, de fapt, diminuarea salariului de la lună la lună invers proporțional cu cantitatea de marfă realizată. Deci cu cât munceai mai mult, cu atât, de fapt, primeai mai puțin. Asta nu era de ajuns, pe lângă celelalte frustrări de tip curent, încălzire, apă caldă, apă rece, program de televizor, alimente pe cartelă, dar chiar și pe cartelă te uitai la cartelă că nu prea aveai ce să faci cu ea. Veneau și alte exerciții de umilință, ca să le numesc așa, care au pus capac acestei stări de tensiune. Și anume că în duminica de 15 noiembrie 1987 erau organizate alegeri
5: libere,
6: cu ghilimele de rigoare, pentru Marea Adunare Națională. Muncitorii lucraseră toată sâmbăta și noaptea de sâmbătă spre duminică, salariile întârziaseră, ba se aflase că se vor primi și mult diminuate, astfel încât schimbul 3 la ieșirea duminică dimineață din secții au de făcut față și la o brăznicie colosală, și anume aceea de a fi mobilizați să meargă să voteze la prima oră pentru aleșii poporului în Marea Adunare Națională. Ei bine, s-au mobilizat, dar nu pentru a merge să voteze, ci pentru a protesta împotriva la toate aceste aspecte. Astfel încât 3, 4, 500 de oameni au plecat din secțiile de elită ale uzinei Steagul Roșu către centrul orașului. Pe parcurs s-au mai alăturat și alți brașoveni. În fine, în fața comitetului județean de partid, actuala prefectură, deja se făcuseră 2-3 mii de oameni și revendicările, de unde păreau a fi eminamente economice și sociale, s-au radicalizat brusc, în așa măsură încât s-a ajuns la a se scanda sloganuri de tip jos dictatura, vrem alegeri libere, vrem democrație, vrem libertate. Adică a fost destul un marș pe celebru bulevard Lenin, actualmente 15 noiembrie, de 2 km, pentru ca să uiți la un capăt că pleci pentru că n-ai pâine și la capătul celălalt să-ți dai seama că vrei libertate.

0: 99, 99% până la ora 9.
1: Erați plecat din Brașov?
0: Nu, eram în oraș. În oraș. În oraș, ieșisem în oraș și în ideea că se zvonise că magazinul central, universalul din Brașov va fi deschis în această zi festivă și probabil vom găsi ceva marfă cu ocazia victoriei în alegerea candidaților Partidului Comunist. Ceea ce era adevărat, era deschis magazinul, dar n-am mai ajuns să fac cumpărături pentru că pe drum spre centru ne-am întâlnit cu coloana de manifestanți și atunci a fost declicul în care am decis că nu mai pot să fiu numai o victimă, numai un observator, mai mult sau mai puțin critic abstract, ci că e momentul să devin un martor implicat, activ, și să-mi asum și riscuri.
1: Și ați avut de asumat?
0: Am avut, sigur, și nu zic că n-au existat. Din fericire, nu toate s-au materializat. Au fost și calcule ale aparatului de represiune, care s-a ferit pe cât posibil să implice intelectuali în procesul ulterior al participanților la manifestație, pentru a nu crea și în Brașov un caz Cornea sau un caz Dan Petrescu. Pentru că se spunea Brașovul, fostul oraș Stalin și oraș al tinereții eroice a comandantului suprem și a conducătorului iubit, nu-și poate permite să aibă dizidenți.
1: Și a permis. În acele momente, în duminica aceea de 15 noiembrie, s-a cântat Tatăl nostru și Deșteaptă-te Române.
0: Da, s-a cântat Deșteaptă-te Române încă de pe bulevard. Nu știu care dintre muncitorii de la 15 noiembrie și-au amintit și versurile și melodia acestui cântec care era la data respectivă practic interzis. Și ăsta a fost, ca să zic, a fost marseieza zilei la Brașov. Au fost și drapele, e adevărat, dar drapele tricolore. Nu s-a mers până la a se rupe stema de pe ele la acel moment. Ei bine, furia, ca să spun așa, a fost declanșată la Comitetul Județean de lipsa de dialog, lipsa de disponibilitate pentru un dialog, de aroganța și disprețul Comitetului Județean de Partid, care era adunat și pregătit să serbeze victoria în alegeri. Fapt care a fost descoperit în momentul în care manifestanții au pătruns cu forța în sediul Comitetului Județean și au găsit o masă colosală încărcată cu cașcaval, portocale, șampanii, whisky, felurite mezeluri care păreau și greu de numit, pentru că cei mai mulți nu mai văzuseră așa ceva de ani buni de zile, care au zburat, evident, în clipele următoare, toate pe geam, nimeni nu s-a atins, l-a mâncat, n-a gustat nimic, totul a zburat pe geam, dar au zburat și portretele lui Ceaușescu, s-a făcut un foc în fața Comitetului Județean, s-a pus pe foc portretul uriaș mare de pe fațadă și altele mai mici, dar în ora următoare asaltului asupra Comitetului Județean s-a produs și asaltul asupra Comitetului Municipal, care este la 100 de metri clădirea una de alta. Acolo erau și două sau trei secții de votare. Gest foarte, foarte semnificativ din punctul meu de vedere, pentru că asta a fost de fapt votul și actul care a transformat revolta dintr-una eminamente economică într-una cu semnificații limpezi, clare, politice. S-au pus pe foc urnele de vot, s-au ars listele de alegători. Un mesaj mai limpede nu cred că se poate, pentru cine vrea să înțeleagă.

0: Cine și cum a început riposta?
1: În primele ore am avut senzația că atât organele de partid cât și organele ministerelor de ordine, de represiune,

0: Miliția, securitatea, pompierii, armata au fost pur și simplu paralizate. Parcă erau buimace, nu știau ce să fac, nu știau cum să reacționeze. În jurul orei 11-12 au apărut întâi niște mașini de pompieri care au venit să stingă focurile. Apoi s-au insinuat discret, îmbrăcați în salopete, ca și cum ar fi muncitori, lucrători ai securității. Apoi dintr-o dată s-au înmulțit ambulanțele, salvările, dar care erau conduse de securiști, și pentru că erau ambulanțe, mulțimea le dădea prioritate, le dădea voie să treacă, dar ele deja începeau să opereze arestări. Și apoi au apărut în sfârșit trupele speciale USLA cu caschete albe, cu vizoare transparente, cu bastoane electrificate, cu scuturi, și care au început încet, încet să degajeze spațiul din centrul Brașovului, unde se adunaseră între timp peste 10-20 de mii de oameni, și să ne împrăștie pe străzile secundare care ies din centru.
1: S-a tras?
0: Nu.
1: Sau?
0: Nu s-a tras, au fost altercații, au fost împrâncele, au fost, sigur, loviri cu bastoanele, dar s-a tras cu tulumba, cu apă, de către pompieri, cât au apucat, pentru că la un moment dat manifestanții le-au tăiat furtunele și n-au mai avut apă și nu prea aveau nici prea mare chef și prea mult zel nu puneau în chestia asta. Mai mult, chiar unii dintre ofițerii trupelor acestea speciale mai ne împingeau, mai ne rugau, ne implorau să ne retragem, să mergem acasă, că dacă stăm prea aproape de ei, sunt obligați să ne rețină, și dacă ne rețină, ajungem în arest, și dacă ajungem în arest, va fi vai de noi și de copiii noștri.
1: Ați ajuns în arest?
0: Nu atunci.
1: După?
0: Nu atunci, mai târziu, și cu alte motive. Cum spun, în primele zile au fost arestați și identificați, pentru că în tot acest timp securitatea a făcut fotografii și de grup și individuale, a identificat oameni. Și au început arestările din seara aceea, noaptea aceea, noaptea următoare, în jur de câteva sute, 5, 6, 700 de oameni au fost arestați într-o primă fază, au fost reținuți în jur de 300, din care aceștia au fost transportați la București pentru ancheta finală și reținuți pentru proces 61. Dar, cum spun, au fost aleși, triați, în așa fel încât niciun intelectual, în final, nu a fost reținut pentru ancheta propriu-zisă și pentru proces. Au fost reținuți pe liste de atenție, li s-au făcut, sigur, celebrele dosare de urmărire informativă, apoi celebrele proceduri, filaj, urmărire, interceptarea corespondenței, ascultarea telefonului, încadrarea cu informatori, schimbare din locuri de muncă. Eu am fost dat afară de la Teatrul Dramatic, unde funcționam ca referent literar și am ajuns instructor de dansuri populare în cooperația meșteșugărească, unde eram mai puțin nociv din punctul lor de vedere, probabil. Și în felul ăsta s-a terminat ziua respectivă, târziu, noaptea. Toată noaptea au fost aduși zeci, sute de meseriași de pe la toate fabricile, care să pună la loc geamurile sparte, să zugrăvească fațadele clădirilor pe care se scrisese cu spray-uri de vopsea de camioane: jos dictatorul, libertate, alegeri libere. Vreo două săptămâni au tot zugrăvit, pentru că vopseaua e foarte puternică și ieșea mereu, penetra stratul de zugrăveală superficial dat în grabă.
1: Dacă trebuia să dărâmau și clădirile, nu asta e
0: cred că da. E, și sigur, după aceea atmosfera s-a înrăutățit. Orașul a fost practic ocupat, aflat sub asediu permanent. Patrule de milițieni cu câini, însoțiți și de cetățeni îmbrăcați în uniforme de gărzi patriotice, care patrulau non-stop 24 de ore din 24 de ore orașul. Seara, după anumite ore, și mai ales în anii următori, când se apropia din nou ziua, momentul 15 noiembrie, inclusiv la elicoptere care survolau cartierele muncitorești și care proiectau din zbor acel spot puternic, luminos, cu care măturau scuarurile printre blocuri să identifice dacă nu cumva s-au adunat undeva un grup mai numeros de trei. N-aveai voie nici prin oraș să circul mai mult de trei. Intervenea imediat cineva și împrăștiați. Lucrurile au mers așa, din păcate, din rău în mai rău, până când explozia pe care de acum o cunoaștem cu toții, care a fost și finală, nu? Din decembrie 89, n-a mai putut fi evitată.
1: Dar au fost 2 ani grei.
0: Au fost 2 ani foarte grei. Cred că nu atât noi, cei care am rămas să-i suportăm în continuare în Brașov, am suferit cel mai mult, dar mai ales cei care au fost deportați, care au trecut prin bătăi și încercări cumplite, nu numai ei, ci și familiile lor, cred că au avut de îndurat 2 ani foarte dificili, nu atât prin măsura fizică a suferinței, cât prin faptul că au fost împrăștiați, deportați, izolați, rupte orice posibilități de comunicare, puteau foarte bine și să moară, n-ar fi știut nimeni nimic, nu se dăduse publicității nicio listă a celor 61 de condamnați și deportați, cu mare greutate puteai să afli un nume, toată lumea se temea, nimeni nu vorbea, cu mare greutate am aflat și eu câteva, printre care, pentru că suntem la Cluj, numele prietenului meu după aceea până azi, Cătălin Bia, studentul care a încercat să mobilizeze colegii lui a doua zi după reprimarea manifestației în semn de solidaritate cu muncitorii, care au fost imediat arestați, au fost exmatriculați și din facultate, bineînțeles. Și numele lui l-am aflat foarte repede. Probabil că studenții au fost mai puțin timorați și au vorbit mai mult despre... Mi-a fost mai ușor să aflu nume, astfel încât numele lui am reușit să-l fac cunoscut mai repede în Occident.
1: Mai dați câteva nume care au fost, au condus, au inițiat?
0: N-aș putea spune, nici ei n-ar putea spune exact care au fost inițiatorii. Mișcarea a avut un caracter profund spontan, neorganizat, și fără un program politic clar, adică asumat. De aceea nici nu și-a propus, de pildă în momentul în care a ocupat primul sediu al partidului, să se blocheze și să solicite negocieri sau discuții cu conducerea superioară de partid și de stat, cum era formula, așa măcar cum au făcut minerii în 77, care l-au blocat pe Verdeț în mină și au cerut discuții direct cu șeful statului. Deși au avut numai revendicări economice minerii. Minerii n-au ajuns la a striga vrem democrație, libertate, alegeri libere, jos comunismul, cum a fost la Brașov. Mărturisesc că a fost un moment în care am încercat să imprim, să induc o asemenea desfășurare a evenimentelor, dar fluxul sau energia dezordonată, primară, era mult prea tare ca să poți, mai ales eu fiind din afara, cumva din afara grupului muncitoresc.
1: V-ați gândit vreodată, măcar odată, că era mai bine să mergeți la acel magazin pentru cumpărături în acea zi de duminică, să nu fi urmat lumea?
0: Nu știu. Eu urmăream de altfel atent de mai multă vreme ce se întâmplă în fabricile din Brașov. Urmăream foarte atent de la începutul anilor 80 ce se întâmpla în Polonia cu mișcarea Solidaritatea și eram foarte interesat de posibilitatea de a dezvolta o mișcare organizată de opoziție coerentă, o relație între intelectuali și muncitori în această opoziție organizată și care să dea oarecare eficiență. Așa că cred că dacă nu m-aș fi angajat în niciun fel și m-aș fi făcut că plouă, parcă mi-aș fi reproșat după aceea toată viața. Am avut un moment în care aș fi putut câștiga mai multă stimă de sine și l-am ratat.
1: De unde am aflat? De unde știa România despre noiembrie, duminică, acel moment la Brașov?
0: Ei, au fost mai multe surse. În duminica aceea au fost și turiști străini în Brașov. Brașovul a rămas și înainte de un centru turistic, chiar dacă nu foarte frecventat, dar frecventat, mai ales la început de iarnă. Hotelul Capitol, geamurile erau toate deschise și toți turiștii se uitau de acolo, aplaudau, unii filmau, fotografiau. A trecut întâmplător un autobuz cu turiști polonezi care ne făceau semnul solidarității și au scos și un steag roșu alb cu Solidarność pe el. Sigur, dar s-au aflat pentru început știri parțiale, neverificate și de-a dreptul incredibile pentru Occident. Dom'le, la Brașov a fost ceva. Ce a fost? Cum a fost o demonstrație? A fost? Sau tot? Unii au mai reușit să transmită prin cunoștințe, prin reportajul amplu pe ore și minute pe care eu l-am făcut începând chiar din ziua aceea și în zilele următoare pe niște cartonașe așa foarte mici și scris foarte mărunt pe care le-am ținut ascunse bine ca să nu cumva să fie găsite de cine nu trebuie, a fost transmis datorită acțiunii curajoase a doi gazetari francezi. E vorba de Michel Labro și Adriana Lavastin de la săptămânalul parisian d'Evenement du Jeudi, care au venit acoperiți ca turiști în Poiana Brașov la începutul lunii decembrie, deci la două săptămâni, practic, după evenimente, și au încercat să găsească pe cineva cu care să stea de vorbă. Evident că peste tot li s-a închis ușile, plus că era o atmosferă aceea sinistră, seara la 5 totul era besnă, totul era închis, nici măcar taximetriștii nu, câți erau, nu prea luau străini, le era teamă, nu răspundeau la întrebări, nu găseau adrese. Printr-un complex de împrejurări au dat de mine și eu abia așteptam, eram pregătit. I-am și dus la mine acasă cu toate riscurile, o noapte întreagă, am stat de vorbă o noapte întreagă, le-am dictat toate datele de mai multe ori pentru că nu au riscat să noteze și să fie găsiți la ieșirea din țară cu însemnări, să fie, da, până le-au memorat. Bine au făcut, ne-au spus după aceea, după ani de zile când i-am reîntâlnit la Paris, că au fost percheziționați la sânge. Între timp și-a dat seama securitatea că nu sunt turiști, simpli turiști veniți la schi, ci sunt gazetari. Prin urmare au fost urmăriți și percheziționați. Și datorită lor s-a aflat. În timp, după aceea, evident, informațiile s-au tot cumulat, s-au completat. Au apărut și evaluările, interpretările, au fost emisiuni ample, Europa Liberă, Monica Lovinescu a făcut două emisiuni speciale, teze și antiteze la Paris dedicate Brașovului, unde a avut invitați din diaspora, din exilul militant românesc. Dar între timp au ajuns români care au fugit din țară în 1988-89, și au trecut pe la studiourile din München ale Europei Libere sau pe la studiourile RFI de la Paris sau chiar la Washington, la Vocea Americii, cum avea să-mi confirme de asemenea peste ani de zile Dorin Tudoran și Mircea Carp, și care au tot completat și adăugat la filmul general al evenimentului date noi, nume noi.
1: Mulțumesc pentru banda pe care ați pregătit-o.
0: Este sfârșitul dialogului, dar și eu mulțumesc că îmi dai prilejul ca evocându-i să-i mai ascultăm odată pe Monica Lovinescu și Virgilie Runca, vorbind chiar despre 15 noiembrie 1987.
2: Brașovul a avut un ecou absolut excepțional în presa franceză, vorbesc de presa franceză pentru că o cunosc mai bine. Și ca să vă dau un exemplu, în momentul în care se petrecea la Brașov, se petrecea în același timp în Polonia, un eveniment fără precedent în blocul comunist. Erau alegeri libere.
3: Era primul referendum din țările din Est în care poporul răspundea.
2: Da, în care poporul răspundea, nu cu vot secret. Era un eveniment capital și simbolic. Ei bine, văd și acum pagina întâia și a doua și a treia din Liberation, de pildă, Brașovul și câte un mic articolaș Cred că lucrul acesta dă proporțiile. Un mic articol așa asupra lucrurilor petrecute în Polonia. Brașovul a fost receptat, au fost emisiuni de televiziune, radio nu mai înceta, toată presa era plină de Brașov, cu atât mai mult cu cât Brașovul venea ca un semn de lumină din țara tuturor stagnărilor din răsărit. Brașovul a fost perceput, dumneavoastră care acolo erați și acolo vă aflați și acolo luptați, poate că ați fi fost foarte fericiți să știți ce ecou extraordinar a avut Brașovul, mă refer în Franța, dar în general în Franța, pentru că în Franța am văzut. Acum cred că nu putem despărți Brașovul de faptul că dacă s-a aflat tot ceea ce s-a petrecut la Brașov, în amănunțime, cu date, cu precizie, o datorăm curajului unui om, acel om se numește Vasile Gogea, care în momentul în care gazetarii occidentali nu puteau la Brașov să vorbească cu nimeni, după Brașov, după ce se întâmplase, toată lumea terorizată, evitați gazetarii occidentali, nu numai că a primit, i-a luat la el pe gazetari occidentali și în l'événement du jeudi, grație lui, toată desfășurarea evenimentelor de la Brașov, cu o precizie care nu este numai a unui martor, ci a unui sociolog, totul s-a aflat în acele pagini excepționale din l'événement du jeudi. Și noi, de data asta, mulțumim lui Vasile Gogea.
3: Aș vrea să dau că, în fond, pentru mine cel puțin s-ar putea să mă înșele. Eu nu sunt un om politic, dar, în sfârșit, asta este părerea mea. Eu văd insurecția de la Brașov ca un fel de prolog ale Revoluției în decembrie. Este prologul, adică renașterea României, trezirea României spre libertate, apare prologul de la Brașov și continuă într-o desăvârșire cu epilogul esențial, esențial pentru că mereu deschis, al declarației de la Timișoara.
4: Monica Lovinescu și Virgilie Runca, în casa amintirilor scriitorului Vasile Gogea.
5: O sută de ani, o sută de voci.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace în suflet și gânduri bune, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi, rămânem împreună până la ora 17 într-un program cu multe informații, cu multe gânduri bune, cu îndemnuri, cu rubrici, un program care să vă facă orele după amiezei mai plăcute, mai frumoase și să vă deschidă apetitul pentru lectură și reflecție, mai ales că se apropie sfârșitul de săptămână.

multe gânduri frumoase și multe lucruri ziditoare pentru suflet. Am pregătit pentru astăzi, dragi ascultători.

Suntem în postul adormirii Maicii Domnului, sigur atenția se va concentra asupra acestei perioade frumoase și binecuvântate pe care o traversăm cu toții. Îl vom asculta pe Părintele Maxim Morariu vorbind despre Maica Domnului ca odihnă. De asemenea, vom avea și rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi, Părintele Grigorie Toma Someșan va vorbi despre o lucrare a Părintelui Paul Evdokimov, Femeia și Mântuirea Lumii.

Vom afla informații din sinaxarul zilei, de asemenea vom avea și informații din județul Bistrița Năsăud, aduse nouă ca de obicei de Menuță Maximinian. Și tot în întâlnirea noastră de astăzi îl vom asculta pe părintele Robert Covaci în dialog cu doamna doctor Delia Ciuca. Vor discuta despre consumul de energizante. Ce presupune acest consum de energizante și la ce riscuri se expună cei care folosesc astfel de substanțe, de băuturi și nu numai.

Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat, dragi ascultători, de ce încep întâlnirile noastre cu melodii din repertoriul formației ABBA și în special cu acest cântec I Have a Dream, Am un vis, pentru că versurile sunt foarte, foarte frumoase și mesajul este unul foarte generos și am să vă citesc doar un fragment din acest cântec I Have a Dream. Cântecul spune așa: am un vis, un cântec de cântat, care să mă ajute să fac față la orice. Dacă vezi minunea unei povești, poți înfrunta viitorul, chiar dacă uneori mai greșești.

Cred în îngeri, cred că există ceva bun în tot ceea ce văd, când știu că pentru mine e momentul, voi traversa râul. Acesta este visul. Am un vis care să mă ajute în viața reală și destinația mea face să merg pe acest drum, merită efortul, înfruntând întunericul pentru încă o milă, pentru încă și încă o milă.

Am un vis, sunt versuri scrise de Benny Anderson și Bjørn Ulvaeus, doi membri ai formației ABBA. De aceea, mesajele sunt generoase, sunt frumoase, sunt pline de lumină și încercăm să vă aducem bucurie, pace și lumină în fiecare întâlnire a noastră.

7 august, dragi ascultători, astăzi în calendarul religios creștin ortodox este pomenită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. De asemenea, este pomenit Sfântul Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Și tot astăzi se mai face pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Dometie Persul și a Sfântului Ierarh Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului. Mai este pomenit astăzi în calendarele noastre creștin-ortodoxe și Sfântul Cuvios Nicanor.

Mai mulți sfinți sunt pomeniți astăzi. Minăiul mai menționează la data de 7 august și pe Sfântul Cuvios Or și pe Sfânta Cuvioasă Potamia, pe Sfântul Cuvios Mucenic Asterie, pe Sfântul Sozont din Nicomidia, pe Sfântul Cuvios Iperchie și pe Sfântul Cuvios Teodosie cel Nou.

7 august este cea de-a 219-a zi anului 2026 și mai sunt 146 de zile până la sfârșitul acestui an.

Multe lucruri frumoase pregătite pentru întâlnirea noastră de astăzi. E timpul să ascultăm puțină muzică, după care vom transmite sinaxarul zilei.

0: În cea de-a șaptea zi a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuviosului Mucenic, Dometie Persul și a doi ucenici ai săi. Acesta a trăit pe vremea împăratului Constantin și a urmașilor săi, fiind persan de neam și a fost povățuit la credința creștinească de un oarecare creștin, Uar, cu numele. Deci, lăsând părintească păgânătate și rudeniile, a mers către hotarele grecești în cetatea care se numea Nisibe și, intrând într-o mănăstire, a luat sfântul botez și s-a îmbrăcat în chipul monahicesc și petrecea în toate nevoințele vieții pusnicești. Dar prin uneltirea și asupririle vrăjmașului drac, a fost urât de monahii de acolo și, fugind de ei, a mers la mănăstirea sfinților mucenici Sergie și Vah din cetatea lui Teodosie și a urmat viața arhimandritului Nurvil, despre care se spune că 60 de ani n-a gustat fiertură, iar somn foarte puțin primea și pe acela fără să se culce sau să stea, ci rezemându-se în toiag. De la arhimandritul acesta, povățuindu-se, cuviosul Diometie a fost sfințit diacon și, când a aflat că și la preoție voiește arhimandritul să-l silească pe el, a plecat de acolo și, suindu-se pe un munte pustiu, viețuia în Dumnezeu, suferind arșița și frigul și toate schimbările văzduhului. Apoi, intrând într-o peșteră, a viețuit acolo, săvârșind multe minuni în numele lui Hristos, făcând tămăduiri celor ce veneau la el și aducea pe mulți de la idolească înșelăciune la credința lui Hristos. Deci, venind Iulian, împăratul cel lepădat de Dumnezeu, când a auzit despre el, a poruncit să-l ucidă cu pietre și, ducându-se, trimișii l-au aflat pe sfântul Dometie cu cei doi ucenici ai săi la ceasul al treilea din zi, săvârșindu-și cuvincioasa cântare, și, năvălind asupra lor, i-au ucis cu pietre. Și așa cuviosul Dometie, cu cei doi ucenici ai săi, și-a săvârșit alergarea vieții lor plăcută lui Dumnezeu.
1: Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Cuviosul Pafnutie, vestit iconar cunoscut cu numele de Pârvu Mutul, s-a născut în Câmpul Lung Mușcel la 12 octombrie 1657 ca fiu al preotului Ioan Pârvescu și al credincioasei sale soții, al cărei nume nu s-a păstrat. La botez a primit numele nașului său, marele vistiernic Pârvu Vlădescu, un creștin evlavios și ctitor de biserici. Crucea încercărilor s-a abătut asupra familiei preotului Ioan când preoteasa acestuia a trecut la Domnul ca o muceniță, născând pe al șaselea copil. Boala a secerat apoi pe cinci dintre ei, Pârvu fiind singurul rămas în viață. Prin urmare, preotul Ioan Pârvescu s-a călugărit la mănăstirea Neaguvodă din câmpul Mușcel, luând cu sine și pe fiul său Pârvu în vârstă de 11 ani. La școala acelei mănăstiri s-a deprins cu cititul și scrisul, dar și cu cele din tâi taine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești, alături de monahul Evgenie, care l-a luat lângă sine pe schele, punându-i în mâini scoica pentru amestecat culorile și găsindu-l înzestrat pentru iconografie. La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvu și-a îndreptat pașii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să învețe zugrăvia în Bucovina cu un vestit meșter rus. Acolo a deprins tainele picturii icoanelor și a luat ca pildă de iconografie numeroasele mănăstiri și biserici bucovinene împodobite cu picturi interioare și exterioare. După 5 ani s-a întors în Moldova, devenind pentru scurt timp pictor de curte al boierilor vlădești, urmașii nașului său. Din această perioadă datează și cea din tâi pictura a sa la Biserica Mănăstirii Animoasa, în județul Argeș. Apoi, alături de monahul Evgenie, primul său dascăl, a pictat Mănăstirea Negruvodă din orașul Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș. Fiind recomandat familiei domnești a cantacuzinilor, a zugrăvit mai multe ctitoriale acestora, dar și unele ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncovianu. De asemenea, alături de frește, Pârvu Mutu a pictat și icoane pe lemn, dintre ele cea mai cunoscută se află la Mănăstirea Sinaia, icoana Sfintei Treimi, inspirată de icoana asemănătoare a Sfântului Andrei Rubliov din Rusia, secolul 15. Pârvu Pârvescu a primit numele de Mutul nu pentru că ar fi fost mut, ci deoarece picta fără să vorbească și fără să mănânce, adică în post și rugăciune. Dacă spunea vreun cuvânt sau gusta hrană, întrerupea lucrul în ziua respectivă, astfel făcea mai lucrător darul primit de la Dumnezeu, dobândind har pentru nevoința sa și iscusință în lucrarea iconografiei. Stabilit în cele din urmă în București, a ajuns dascăl la propria sa școală de zugrăvie, în care a format mai mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa Tudora, a avut 2 copii, Pârvu și Gheorghe, dar la scurt timp a avut depurtat și el, precum odinioară tatăl său, crucea încercărilor vieții. Soția sa, Tudora, a trecut la cele veșnice, iar el a pornit într-un pelerinaj la Ierusalim, în timpul căruia a postit și s-a rugat stăruitor. La întoarcere, în anul 1718, luminat de harul lui Dumnezeu, a intrat în monahism la mănăstirea Mărgineni, împreună cu fiul său, cel mai mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său, Gheorghe, pe cel de Gherasim. La mănăstirea Mărgineni, monahul Pafnutie, dovedind o vastă cultură și cunoaștere de limbi străine, se îndelemnicește și cu traducerea românește a unor texte din vasta bibliotecă înființată acolo de Cantacuzini. În anul 1731, după 13 ani de nevoință, rabdă o nouă încercare, fiul său, monahul Gherasim, trece la cele veșnice. Înțelegând pe deplin deșertăciunea lumii și fugind de laudele oamenilor, cuviosul Pafnutie a căutat și mai mult însingurarea. Trebuincioasă pentru rugăciunea cea de taina inimii și, luând binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat spre schitul mai depărtat de lume, din inima codrilor, Robaia, din județul Argeș. Acolo a primit marea schimă călugărească și s-a nevoit încă 4 ani în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735. Cuviosul Pafnutie Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeitor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al ortodoxiei românești. Luând aminte la viața virtuoasă, la nevoința și lucrarea cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților. În anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire în data de 7 august.

Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Această floare duhovnicească și mireasa lui Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea în satul Vânător Neamț din părinți binecredincioși iubitori de Dumnezeu. Tatăl ei, Ștefan Joldea, armașul, avea dregătorie ostășească, așa cum și numele îl arată, fiind paznic al cetății Neamțului și armaș, adică făuritor de arme pentru cei ce apărau vestita cetatea Moldovei. Mama sa, al cărei nume nu este cunoscut, se îngrija de cele ale casei și de buna creștere, în frică de Dumnezeu, a celor două fiice, Teodora și Maghița. Fica mai tânără s-a mutat curând la Dumnezeu, iar fericita Teodora, sub povața duhovnicului ei, Sfântul Ioan de la Râșca, pe atunci stareț al mănăstirii din cetatea Neamțului, sporea în rugăciune și fapte bune, iubind din tot sufletul pe Hristos și dorind să închine toată viața ei. Voința părinților ei a fost însă alta, iar Teodora a fost căsătorită, împotriva voinței ei, cu un tânăr evlavios din cetatea Ismail. Neavând copii, iar sufletul Teodorei fiind rănit de dragostea pentru Iisus Hristos și arzând de dorința unei vieți cu totul curate, închinate numai lui, s-au învoit să îmbrățișeze viața monahală. Mari sihaștri, vechii ei sfătuitori, ce se nevoiau în acea vreme prin pădurile și munții din Ținutul Neamț, precum și duhovnicul care îi cunoștea firea evlavioasă și râvna pentru rugăciunea de taină, o îndemnau spre viața de sihăstrie. Astfel, fericita Teodora a intrat în cinul monahal la schitul Vărzărești, Vrancea, iar după 2 ani soțul ei s-a călugărit în schitul Poiana Mărului, primind numele de Elefterie. Așa a binevoit Dumnezeu să-i povățuiască pe amândoi pe calea sfințeniei și a mântuirii. La Vărzărești, fiecare călugăriță din schit se nevoia cu mare râvnă pentru Hristos, însă cuvioasa Teodora le întrecea pe toate celelalte surori în rugăciune, smerenie și nevoință duhovnicească. După câțiva ani, înăvălind turcii în acele părți, au dat foc schitului Vărzărești. Atunci toate surorile din obște s-au risipit în pădurile seculare din partea locului, așteptând să treacă primejdea și mânia lui Dumnezeu. La fel a făcut și cuvioasa Teodora, s-a retras în munții Vrancei împreună cu stareța ei, schimonahia Paisia, a cărei ucenică era. Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui Dumnezeu în post și rugăciune, răbdând multe ispite de la diavol, foame, fric și tot felul de încercări. Răposând stareța ei, fericita Teodora, în urma unei descoperiri dumnezeiești, a părăsit munții Vrancei și s-a retras în părțile Neamțului, pentru a se nevoi în pădurile neumblate din jurul schiturilor Sihăstria și Sihla. După ce mai întâi s-a închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Neamț, egumenul Lavrei a trimis-o la Sihăstria să urmeze sfatul egumenului de acolo. Cu binecuvântarea eroschimonahului Varsanufie, egumenul Sihăstriei, fericita Teodora a fost încredințată duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie în apropierea schitului Sihla, sfătuindu-o să rămână acolo până la moarte, dacă va putea răbda sprima vieții pusnicești, iar de nu va putea suferi ispitele și frigul iernii să se așeze la o sihăstrie de călugărițe. Așa a ajuns fericita Teodora în munții Sihlei, iar un sihastru bătrân i-a oferit chilia sa, care se afla sub stâncile uriașe ale Sihlei, iar el și-a căutat adăpost și mai tainic în altă parte. Acolo s-a nevoit cu vioasa, cu bărbăție mulți ani, ostenindu-se singură în post și rugăciuni de toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, departe de lume. Numai cu viosul Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o mărturisea, o sfătuia, o împărtășea cu sfintele taine și îi ducea cele de trebuință. După un timp a răposat fericitul duhovnic Pavel, iar cuvioasa Teodora a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra ei nevoință. Cu timpul i s-au rupt și hainele, iar ca hrană avea doar măcriș, fructe de pădure și alune. În această școală a liniștii și nevoinței a dobândit cuvioasa darul rugăciunii de foc, ce se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării și al negreitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia nici de frig, nici de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, căci era ca un diamant strălucitor în munții Sihlei, fiind uitată de oameni, însă umbrită necontenit de harul Duhului Sfânt. Năvălind

din voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, numită până astăzi Fântâna Sfinte Teodora. Ajungând cuvioasă aproape de sfârșitul ei și cunoscând că o să o cheme Hristos la locașurile cerești, unde este odihna și desfătarea tuturor sfinților, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i trimită un preot ca să o împărtășească cu sfintele taine. Astfel, cu rânduială de sus, egumenul Sihăstriei a observat că păsările duceau fărâmituri spre Sihla și a trimis doi frați să vadă unde anume se duc. Călăuziți de mâna lui Dumnezeu, frații au ajuns noaptea aproape de peștera Sfintei Teodora și au văzut-o cum se ruga cu mâinile înălțate spre cer, învăluită în lumină ca de foc. Atunci, înfricoșându-se, au strigat, iar cuvioasa, chemându-i pe nume, le-a cerut o haină ca să se acopere, căci hainele îi erau rupte și zdrențuite de vreme, și le-a spus să coboare la Sihăstria și să aducă un duhovnic care să o spovedească și să o împărtășească cu trupul și cu sângele lui Hristos. Călăuziți de o lumină cerească, frații au mers repede la schit și dimineața au adus la peșteră pe ieromonahul Antonie și ierodiaconul Lavrentie cu sfintele taine. După ce Sfânta Teodora și-a făcut cuvenita spovedanie și a destăinuit viața și ispitele ei, a rostit crezul, s-a închinat, a primit dumnezeiește taine și mulțumit lui Dumnezeu pentru toate și a dat Duhul în mâinile lui. Apoi părinții au făcut slujba înmormântării și au îngropat trupul ei în peșteră. Aceasta s-a petrecut în al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea. Între anii 1725-1780, într-o pomenire a nevoințelor cuvioasei Teodora, s-a ridicat schitul Sihla cu o bisericuță de lemn și câteva chilii, având hramul Schimbarea la față, care, cu unele adăugiri și prefaceri, dăinuiește și astăzi. Cinstitul trup al Sfintei Teodora a rămas în peșteră până prin anii 1828-1835, când familia domnitorului moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit schitul Sihla, a așezat moaștele ei în raclă de preț și l-a depus în biserica schitului spre închinare. Apoi, zidind o biserică nouă la moșia lui din satul Miclăușeni, Iași, le-a adus în această biserică și multă lume venea să se închine primind ajutorul cuvioasei. În anul 1853, familia Sturza a convenit cu starețul mănăstirii Pecerska din Kiev să dea sfintele moaște în schimbul unor veșminte preoțești și arhierești. Așa s-au înstrăinat moaștele Sfintei Teodora din patria ei și se păstrează în peșterile de la Pecerska, așezate în raclă de mult preț, pe care sunt scrise aceste cuvinte: Sfânta Teodora din Carpați. Aceasta este pe scurt viața Sfintei Teodora de la Sihla și acestea sunt faptele ei, prin care a bineplăcut lui Dumnezeu, numărându-se în cetele sfinților, fiind socotită cea mai aleasă nevoitoare pe care a odrăslit-o vreodată țara noastră. Credincioșii din Moldova au început să o socotească și să o cinstească drept sfântă îndată după adormirea ei în Domnul, mergând în pelerinaj la chilia ei din peștera de lângă schitul Sihla. La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat-o, trecând oficial în rândul sfinților, cu zi de prăznuire la 7 august. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul și pe Sfântul Ierarh Narcis, Arhiepiscopul Ierusalimului.

L-am ascultat pe părintele Cosmin Vâlă vorbind despre viața Sfântului Pafnutie și viața Sfintei Teodora de la Sihla.

Avem un tropar foarte frumos al Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Troparul le spune așa: cele pământești părăsind și jugul pusniciei luând, te-ai făcut mireasa lui Hristos, fericită. Cu postul, cu privegherea, cereștile daruri luând și cu rugăciunea pe îngeri ajungând, firea omenească ai biruit și la cele cerești te-ai mutat, lăsându-ne spre mângâiere peștera și sfintele tale moaște. Pentru aceasta

Sfântă Preacuvioasă Maică Teodora, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

este acesta troparul în cinstea Sfintei Cuvioasă Teodora de la Sihla și de asemenea avem un tropar frumos pentru Sfântul Cuvios Pafnutie, Sfântul Cuvios Pârvu Zugravul. Iconar iscosit al arătării lui Dumnezeu, zugrav al firii omenești luminată de har și al frumuseților raiului, cuvioase părinte Pafnutie, slujind lui Hristos în toată viața ta, prin lucrare stăruitoare în tăcere, rugăciune și răbdare, vas ales al Duhului Sfânt te-ai făcut. Pentru aceasta, roagă-te, Preasfintei Trăimi, să mântuiască sufletele noastre.

Sfinții români în calendarele noastre creștin-ortodoxe, să nu încetăm să ne rugăm Sfinților români, Sfinților noștri, pentru că, așa cum spuneam și în alte rânduri, dragi ascultători, ei sunt mijlocitorii noștri la bunul Dumnezeu. Ne știu și ne înțeleg atât de bine nevoile, tristețile, îndoielile, ezitările.

Și dacă e să urmăm sfinților așa cum ne dorim și încercăm fiecare după posibilitățile noastre, dacă medităm la viața lor, iată, dragi ascultători, am găsit câteva cuvinte frumoase, câteva cuvinte și îndemnuri adresate de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Cuvinte legate de viața cuviosului Pafnutie, pârvu, sugravul. Iată ce îndeamnă Sfântul, ce îndeamnă Părintele Calinic, Părintele Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pornind de la viața Sfântului Cuvios Pafnutie. Citez. Folosește cu evlavie darurile Duhului Sfânt într-o lucrare a ta, precum Sfântul Pafnutie a zugrăvit icoane și biserici spre mântuirea sufletelor.

toată tradiția ortodoxă, căci fiecare linie și fiecare culoare mărturisesc dreapta credință și oglindesc frumusețea vechii iconografii bizantine. Păzește-ți darul prin post și tăcere. Fii smerit în tot lucrul tău. Fugi de slava deșartă și de mândrie, știind că tot harul vine de la cel de sus. Fă-ți viața o rugăciune lucrătoare și începe orice lucrare cu binecuvântarea duhovnicului, ca mâna ta să urmeze voia lui Dumnezeu. Prețuiește credința părinților tăi și iubește frumusețea liturgică a bisericii, pe care împodobește-o cu talanții tăi, surprinzând în chipurile sfinților, prin culoare și lumină, Duhul care s-a sălășluit în ei. Nu-ți batjocori talentul, nici nu-l risipi cu nepăsare, ci cultivă-l cu răbdare, întrucât felul în care ai folosit cele încredințate ție de ziditorul tău va da mărturie despre tine înaintea lui. Curăță-ți inima, fiindcă ea este locașul împărăției lui Dumnezeu, și fii rugăciune purtată de Duhul, nu doar privitor de icoane. Caută adevărul și fii lumină pentru ceilalți. Trăiește astfel încât lumea să întrebe despre tine, pentru că adevărata slujire nu strigă. Cinstește chipul sfinților ca mărturie a prezenței dumnezeiești, înțelegând că icoanele și frescele sunt teologie în culori și rugăciune văzută, inspirată de Duhul Sfânt. Roagă-te cu nădejde, amintindu-ți că viața nu este doar drum, ci și oprire, contemplație și întoarcere acasă la Părintele Ceresc.

câteva reflecții inspirate din viața și slujirea Sfântului Cuvios Pafnutie, Pârvu Mutu Zugravul, câteva îndemnuri adresate de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și tot Înalt Preasfinția sa invită la o meditație frumoasă legată de viața Sfintei Cuvioase Teodora. Sfânta Cuvioasă Teodora, aleasă floare duhovnicească, odrăslită în pământul Moldovei și care a înflorit ca un crin în pustia din munții Sihlei, în peștera Sihlei. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, prin nevoință și curățirea de patimi, s-a asemănat îngerilor. Viața sa a fost o pildă de nevoință și de virtuți. Iată ce spune, dragi ascultători, într-o invitație la reflecție Înalt Preasfințitul Părinte Calinic: retrage-te în pustia inimii, precum odinioară Sfânta Teodora în munții Sihlei, ca să te întâlnești cu Hristos Domnul în liniștea tăcerii, a rugăciunii și a isihiei. Transformă-ți lăuntrul în altar, unde să arzi ca o lumânare, aducând ziditorului tău jertfa recunoștinței și a mulțumirii. Fă din fiecare lacrimă o rugăciune și din fiecare suspin un psalm al sufletului, atunci când furtunile vieții te clatină, adăpostindu-ți inima în stânca Hristos. Îmbracă-te în haina rugăciunii neîncetate, curățită prin lacrimi, și în lumina celui care pe toate le umple, căci acestea sunt armele care risipesc întunericul inimii. Preschimbă peștera inimii tale în loc al întâlnirii cu Dumnezeu și al împreună vorbirii cu îngerii, fiindcă răstignirea voii aduce drept roadă sfințenia și bucuria veșnică. Frânge-ți egoul și golește-te de sine, ca preasfânta treime să se poată sălășlui cu adevărat în tine. Păstrează vie în sufletul tău dorința de a te uni cu Hristos, întrucât El este izvorul puterii, al păcii și al luminii ce nu apune. Fii martor al vederii lui Dumnezeu acolo unde te-a rânduit El, asemenea Sfintei Teodora, care, deși ascunsă în peșteră, a călăuzit pe mulți prin sfințenia vieții sale. Păzește-ți sufletul curat de rătăcirile gândurilor și de ispitele lumii, amintindu-ți că cel prea înalt se descoperă în adâncul neîntinat. Trăiește fiecare zi ca pe un drum către veșnicie, cu nădejdea că acolo, în lumina cea neînserată a împărăției, te vei întâlni cu Hristos, cel care te așteaptă.

câteva reflexii inspirate din viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla la sărbătoarea acestei sfinte odleslită de Pământul Moldovei.

Este mare sărbătoare, dragi ascultători, în aceste zile în Moldova și mai ales la Mănăstirea Sihăstria. De ce? Pentru că Mănăstirea Sihăstria o are ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Trei zile de sărbătoare la Mănăstirea Sihăstria, trei zile care au început cu sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, apoi ieri cu Marea Sărbătoare a Schimbării la Fața Domnului și astăzi cu Hramul Mănăstirii Sihăstria, așezământul monahal care se află la cota 1800 pe muntele Ceahlău. La Mănăstirea Sihăstria, slujba de hram a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. A fost prezent și înalt preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Cananga, din Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi. La Mănăstirea Sihăstria au fost prezenți sute de pelerini din întreaga țară și prieteni ai așezământului monahal. Sărbătoarea a început încă de aseară cu slujba de priveghere săvârșită la Mănăstirea Sihăstria de înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și a continuat astăzi cu acatistul Sfintei Teodora, ceasurile și Sfânta Liturghie. Iar slujba de hram, Sfânta Liturghie, a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Hariton de Cananga, împreună cu înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Credincioșii prezenți la Mănăstirea Sihăstria au avut prilejul să se închine și la moaștele sfinților cuvioși Cleopa și Paisie, canonizația anul trecut de Biserica Ortodoxă Română.

mănăstirea Psihăslia este ocrotită de Maica Domnului, dar și de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și de Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa. Acești sfinți au fost iubitori de liniște, de retragere, de rugăciune și de aceea au ales aceste locuri de nevoință, pentru că, iată, mănăstirea Psihăstria, așa cum îi spune și numele, pe atunci era foarte retrasă, erau codrii Moldovei. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, mulți ani a petrecut, s-a nevoit necunoscută în munții Sihlei, în munții Moldovei, în munții Ceahlăului și a fost descoperită de câțiva monahi din schitul Psihăstria de atunci. Sfinții lui Dumnezeu se retrag departe de lume pentru ca să fie mai aproape de Dumnezeu, după care primesc har și se roagă pentru noi, oamenii obișnuiți. Dragostea lor față de Dumnezeu este dublată de dragostea față de aproapele și de toată omenirea.

Mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din sinaxarul acestei zile de 7 august.

0: Ora 15 și 5 minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. Este momentul să îl ascultăm pe Părintele Maxim Morariu cu o meditație legată de Maica Domnului, Maica Domnului ca odihnă.
1: Iubiții mei, un termen recurent în societatea contemporană e cel de oboseală. Prezența ei în viața de zi cu zi, în relații, ori chiar și în sectoare precum diplomația, nu aduce niciodată nimic bun. Tinerii obosesc prea repede într-o relație și decid să se despartă. Bătrânii trăiesc cu starea pe care ea le-o pricinuiește la final de drum. Cei în putere sunt, nu de puține ori, surmenați din pricina supra-solicitării. Roadele acesteia le vedem îndeopște prezente constant în cabinetele psihologilor, ori cele ale medicilor, căci uneori, din pricina ei, se ajunge la depresie, tendințe maniacale, ori, ferească Sfântul, gânduri suicidale. Alteori, somatizarea vine să ne facă părtași ai unor boli adesea incurabile. În acest context, Maica Domnului ni se prezintă din nou ca model și ca soluție, deopotrivă. V-am spus și cu alte ocazii că ea e atipică în peisajul cultural și social din care face parte. Se prezintă cu discreție și învăluie în bucurie și binecuvântare. Înțelege, așa cum ar trebui poate să înțeleagă și mulți dintre cei aflați astăzi în posturi de conducere, că lumea nu are nevoie de explicații ori discursuri lungi, fără cap și coadă. Prezența consistentă e ceea ce le lipsește, una empatică, menită a oferi suport, a pune balsam pe rană. E interesant cum prezența fecioarei aduce cu sine o liniște care nu apasă, ci eliberează. Ea nu cere, nu așteaptă, nu impune. Sistemul autoreferențial e diferit de cele similare cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi. Acolo, când un om e astfel, tinde să fie ori narcisic, ori ceva asemănător. Aici, ea nu are nevoie de validare pentru că e conștientă că a primit-o deja, de la Domnul. Filtrează totul prin ochii credinței, într-o lume a oboselii, ea aduce liniște, nu adaugă poveri, le ridică, cu blândețe și cu delicatețe. Conștientă că pe un număr apăsat multă vreme de jugul durerilor, ori al păcatelor, e nevoie imediată de alean. Al minter răni supurând, n-ar face decât să înlocuiască o durere cu care omul s-a obișnuit deja cu alta. Iubiții mei, dacă privim înspre relațiile umane, fie ele și fericite, vom vedea că sunt îndeopște marcate în momente de tensiune de sfaturi. Cel ce dorește să-i fie aproape unui prieten încercat îl bombardează, nu de puține ori, cu idei, gânduri ori sugestii. Cuvinte de reproș, precum ți-am spus eu, de ce nu m-ai ascultat, fac parte adesea dintr-un monolog sumbru și împovărător. Alteori se mizează pe direcționarea voinței ori a acțiunilor. Trebuie devine atunci temei de viață. Când omul refuză, se merge pe recomandări. Ar fi bine să se afirmă cu mai multă sau mai puțină delicatețe. Oamenii uită atunci un lucru esențial pe care ea l-a pus în practică în viață. Niciuna dintre aceste formulări n-a făcut parte din vocabularul ei. Nici la Buna Vestire, nici când l-a uitat pe Hristos în templu, nici la Cana ori la cruce. I-a reușit mereu să-și facă simțit ajutorul prin acel sunt aici, atât de necesar. A înțeles diferența fundamentală între a fi și a avea, într-o manieră care a plasat-o în consonanță cu fiul. Maica este aducătoarea odihnei, e prezența constantă ce nu abandonează. La cruce alege să rămână. S-ar fi putut proteja pe sine. Consideră totuși că fiul e mai important, e acolo, cu conștiința rostului și a necesității. Vine să vorbească societății obosite de abandon despre cât de important este ca cineva să fie lângă tine chiar și când toate își pierd rostul, gustul, ori culoarea. De aceea e necesar să o căutăm constant, să o descoperim și altfel, ca antidot al oboselii, ca odihnă în Hristos și alături de El. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă al dumneavoastră, Maxim Morariu.

aflăm câteva informații din agenda ierarhilor pentru duminică 9 august, duminica a 10-a după Rusalii, a vindecării lunaticului. Așadar, în duminica a 10-a după Rusalii, 9 august anul curent, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji Sfânta Liturghie duminică în Parohia Cheia, Protopopiatul Turda, județul Cluj, cu prilejul resfințirii Bisericii Parohiale. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji Sfânta Liturghie duminică în parohia Fărcașa, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji Sfânta Liturghie duminică în parohia Cernuc, protopopiatul Jibou, județul Sălaj, iar preasfințitul părinte Samuel Bisterițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji duminică la Biserica de Lemn, Adormirea Maicii Domnului, din localitatea Bucea, protopopiatul Huedin, județul Cluj. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Istorică Adormirea Maicii Domnului din Baia Mare. Aceasta este agenda ierarhilor pentru cea de-a 10-a duminică după Rusalii, duminica vindecării lunaticului, 9 august, anul curent. Detalii legate de agenda ierarhilor puteți afla dacă veți intra pe internet, pe pagina noastră de internet, pe adresa radiorenaștera.ro.

În doar câteva clipe vom asculta împreună rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi, Părintele Grigorie Tomas Omeșan ne va vorbi despre o carte semnată de Paul Evdokimov, Femeia și Mântuirea Lumii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și în cadrul rubricii de astăzi doresc a vă propune să analizăm capitolul dedicat Maicii Domnului din cartea Femeia și Mântuirea Lumii, o carte celebră a teologului Paul Evdokimov. Poate cu o altă ocazie, într-o altă rubrică, o să analizăm întregul conținut al cărții. Demersul merită, întrucât Evdokimov argumentează faptul că bărbatul și femeia sunt complementari, cu diferite daruri și harisme, având moduri diferite de a fi și de a simți. Numai ca urmare a căderii omului, bărbatul și femeia s-au găsit în situația de a fi opuși unul celuilalt. Revenind, capitolul ce tratează aspectul mariologic în cartea Femeia și Mântuirea Lumii este intitulat Maica Domnului, arhetipul femininului. Și cu toate că are dimensiuni reduse, este deosebit de bogat teologic. Încă de la început, autorul postulează moderația în afirmațiile catafatice și respectul tainei care trebuie cinstită mai mult în tăcere, în contemplație. Citez: toată forța dogmei mariologice se află în evenimentul zămislirii lui Dumnezeu. Dumnezeu are atotputernicia de a se naște ca Dumnezeu, după cum are atotputernicia de a muri în Hristos ca Dumnezeu. Orice formulare a acestei taine este stânjenitoare și aici mai mult ca oriunde se impune tăcerea apofatică. Am încheiat citatul. În continuare, autorul subliniază rolul bunei vestiri și rolul răstignirii în viața fecioarei. Din rana fecioarei, prin sufletul tău va trece sabie, se naște din duh și din sânge arhetipul feminin. Pentru fecioară, slujirea sa de femeie începe în momentul bunei vestiri, dar din punct de vedere arhetipal, acesta urcă și prinde rădăcini prin cruce. În continuare, Paul Evdokimov o prezintă pe Fecioara Maria în taina centrală a bisericii, acolo unde se manifestă slava și sfințenia, ea fiind prima ființă umană îndumnezeită. Citez: ridicată cu trupul la cer, Maica Domnului dă mărturie despre planul lui Dumnezeu cu făptura. Desăvârșita unire a omenescului și a dumnezeiescului în cea dintâi ființă umană îndumnezeită. Am încheiat citatul. Argumentele autorului sunt extrase din imnografia bisericii, unde Maica Domnului este numită cheia împărăției, ușa cerească, cer și biserică a lui Dumnezeu. Citez: lumea a fost făcută în vederea îndumnezeirii făpturii și în Fecioara acest destin universal este dinainte împlinit. Ea este însăși prefigurarea lui arhetipală. Hristos se numește pe sine calea și ușa. El este unicul. Fecioara este cea dintâi, ea se află în fruntea omenirii și este urmată de toți. Ea naște calea și se face pe sine îndrumătoare și stâlp de foc, călăuzind spre noul Ierusalim. Am încheiat citatul. Un alt paragraf din cuprinsul capitolului pune în evidență și mai corect rolul Mariei. Citez: în planul arhetipal al sfințeniei, al omenescului desăvârșit, persoanei dumnezeiești a lui Hristos îi corespunde persoana umană a născătoare de Dumnezeu. Fecioara este dogma cea vie, adevărul săvârșit în făptură. Adormirea închide ușa morții, neantul este pecetuit cu pecetea născătoare de Dumnezeu. Pecete pusă de sus prin Dumnezeu omul, iar de jos, prin cea din tâi făptură înviată din morți. Am încheiat citatul. Problematicii preoției femeii, în sensul modern,
Autorul îi răspunde în planul harismelor, arătând că sacerdoțiul funcțional este o funcție masculină de martor, ori slujirea femeii, citez, nu se înfăptuiește prin funcții, ci prin fire, prin natura ei. Slujirea funcțională nu se află printre harismele ei, fiindcă aceasta ar însemna trădarea ființei ei. Am încheiat citatul. Ideea este închisă de Paul Evdokimov prin apelul la imaginea și structura împărăției. Citez. În împărăție toate funcțiile încetează în fața lui Hristos, unicul preot. El săvârșește liturgia cerească, dar în fruntea poporului, a preoției universale, rămâne născătoarea de Dumnezeu, căci ea exprimă această preoție în calitatea sa de ese a împărăției înseși. Am încheiat citatul. Capitolul despre Fecioara Maria se încheie astfel. Frumusețea va salva lumea, dar nu orice frumusețe, ci frumusețea Duhului Sfânt, cea a femeii înveșmântate în soare. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, multe gânduri frumoase, multe momente de armonie și am să vă vorbesc foarte pe scurt despre o tradiție care este păstrată an de an în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Încă de la începutul postului Adormirii Maicii Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos se face un pelerinaj, un pelerinaj cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam. Pelerinajul începe chiar din prima zi a postului Adormirii Maicii Domnului și iată, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam ajunge în peste 150 de parohii din județul Galați, dar și din Brăila. Peste 150 de parohii din județul Galați, dar și Biserica Sfinților Arhangheli din municipiul Brăila primesc în aceste zile de post icoana făcătoare a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam. În cadrul tradiționalului pelerinaj organizat în postul Adormirii Maicii Domnului cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a devenit o tradiție în eparhie și este organizată, așa cum vă spuneam, anual pe întreaga durată a postului Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul a început pe data de 1 august în protopopiatul Târgu Bujor. Iar ieri, de sărbătoarea schimbării la față a Domnului, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a ajuns la bisericile Nașterea Maicii Domnului, Capela Seminarului Teologic Sfântul Andrei, Vovidenia, Catedrala Arhiepiscopală Schimbarea la față, Buna Vestire, Sfântul Vasile cel Mare, Sfinții Brâncoveni, Sfântul Atanasie Patelarie și Sfânta Ana din Galați. Aseară, icoana a ajuns în municipiul Brăila, la Biserica Sfinților Arhangheli, unde a rămas până în această dimineață. Iar astăzi, icoana a fost purtată prin parohiile Movileni, Șendreni, Traian, Braniștea și Vasile Alexandrii. După aceste popasuri, icoana a fost preluată de protopopiatul Corvuiului și a fost dusă în parohiile Independența, Piscu, Vameș, Tudor Vladimirescu și la Mănăstirea Tudor Vladimirescu. Iar mâine va continua pelerinajul.

August se va face după amiaza de la ora 16 slujba privegherii, iar apoi în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, va săvârși slujba prohodului Maicii Domnului în prezența credincioșilor veniți la hramul mănăstirii Adam. Este o procesiune foarte frumoasă, un pelerinaj deosebit în episcopia Dunării de Jos. Și de ce vreau să vă vorbesc despre acest pelerinaj? Pentru că se fac rugăciuni, dragi ascultători, pentru încetarea secetei și pentru ploaia binecuvântată care să ude pământul și, de asemenea, pentru Dunăre. Știm ce probleme sunt în această perioadă cu debitul foarte scăzut al Dunării și iată se fac rugăciuni pentru ca bunul Dumnezeu să așeze rânduiala potrivită, buna rânduială în toate și să potolească arșița necruțătoare care face să sece izvoare, pârâuri și să scadă alarmant debitul Dunării.

0: Mai departe, în întâlnirea noastră de astăzi, e momentul să îl ascultăm pe Emil Meta, care ne va vorbi de Badea Cârțan. Gheorghe Badea Cârțan, un portret făcut de Emil Meta, îl ascultăm chiar acum.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre Gheorghe Cârțan, sau, cum este cunoscut mai bine, Badea Cârțan. Țăran autodidact din țara Făgărașului, care a luptat întreaga sa viață pentru independența românilor din Transilvania și pentru unirea lor cu vechiul regat. El a răspândit cărți românești în satele transilvanene, a călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea columna lui Traian și alte mărturii despre originea latină a poporului român. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial publicat pe Rador de domnul Răzvan Moceanu. Gheorghe Cârțan, pe numele său real, s-a născut în comuna Oprea Cârțișoara, județul Sibiu, la data de 24 ianuarie 1849, fiind fiul lui Nicolae Cârțan și al Mariei Budac, o familie cu adânci tradiții oierești, care a mai avut alți 6 copii: Măriuța, Nicolae, Chiva, Ion, Avram și Arsene. În perioada zbuciumată a anilor 1848-1849, familia Telechi a părăsit țara Făgărașului și Transilvania, pe atunci teritoriu al Imperiului Austro-Ungar, plecând la Budapesta, iar Oliver Boyer, administratorul pământurilor grofului la Cârțișoara, vinde țăranilor o bucată de teren, casa grofului fiind cumpărată ulterior de preotul Vulcan din Cârțișoara. Încă de la vârsta de 5 ani, Gheorghe cunoștea bine toate împrejurimile satelor Oprea și Streza Cârțișoara, fiindcă va

A căutat cuiburi de păsări, iar toamna culegea smeură, alune și mure. Din cauza sărăciei din familie, dar și fiindcă auzise de alți copii din Recea că erau pedepsiți dacă vorbeau românește, Gheorghe nu a mers la școală, iar la vârsta de 11 ani a plecat alături de membrii ai familiei pe munte cu oile. Tatăl său l-a dus la stâna baciului Axente, sub curmătura bâlei, unde va învăța să facă brânză și caș. Stâna avea 2000 de oi, jumătate fiind ale grofului Telechi, 500 ale administratorului Oliver Boyer, iar restul al oamenilor din Oprea Cârțișoara. În anul 1864 a trecut cu turma pe munte, ilegal, granița dintre Imperiul Austro-Ungar și România, pentru a vedea țara în care auzise că trăiesc frații săi români, liberi de orice stăpânire străină. În 23 mai 1867 și-a luat cele 40 de oi ce îi reveneau drept moștenire de pe urma tatălui și, cu ajutorul unui oarecare Ion Cotigă, un intelectual brașovean care devenise cioban din proprie inițiativă, trece cu turma în România. Cotigă îl învață pe tânăr puțină istorie a românilor, câte ceva despre filozofi, apoi îl ajută să învețe să scrie și să citească, fiind cel care a influențat devenirea ulterioară a tânărului cârțan. Așa a aflat Gheorghe despre Platon și Socrate, despre istoricii romani și greci, Titus Livius și Herodot, dar și despre Ovidiu, care a murit la Tomis, și despre Traian și Decebal, considerați părinții poporului român. Cârțan era pur și simplu fermecat de ceea ce afla, deși nu pricepea cum de un cioban precum Cotigă putea să cunoască atâtea lucruri. În iulie 1867, cei doi ciobani ajung cu turmele lângă Ciulnița, unde închiriază pentru mai mulți ani un teren pentru stână și pășuni pentru oi. În anul 1870, Gheorghe ajunsese la vârsta încorporării în armata austro-ungară, iar pentru a evita acest lucru, a rămas în continuare în România și timp de mai mulți ani nu a avut nicio știre de acasă. În anul 1877, armata română i-a rechiziționat lui Gheorghe Cârțan 1200 de oi și nutrețul necesar pentru iarnă. Apoi Gheorghe se înrolează voluntar în războiul de independență al României. Fără a ajunge pe câmpul de luptă însă, războiul încheindu-se înainte ca el să fi terminat instrucția. La 12 iulie 1878 este lăsat la vatră din armata română, apoi Gheorghe a pornit spre Transilvania dorind să ajungă acasă. În răstimpul în care fusese plecat, mama lui decedase. Însă, în răstimpul în care el nu se prezentase pentru încorporare acasă, cazul lui devenise unul complicat. Întârziase numai puțin de 8 ani și era amenințat cu închisoarea. Pentru a scăpa de detenție, a fost nevoit să se prezinte la Făgăraș, unde a fost încorporat și expediat la regimentul 31 Infanterie de la Zem, lângă Belgrad. Apoi a ajuns în Bosnia-Herțegovina, unde erau trimiși de regulă recruții români. Gestul său a avut ca substrat și dorința de a avea toate actele în regulă pentru a se lăsa de ciobănit și de a răspândi legal cartea românească în Ardeal. În armată, majoritatea ofițerilor erau austrieci, iar instrucția se făcea în limba germană, așa că, vrând nevrând, a învățat limba germană. La 8 mai 1881, Gheorghe Cârțan a fost lăsat la vatră după alți 3 ani de serviciu militar. Gheorghe Cârțan a plecat în aceeași lună înapoi la Ciulnița, în România, însă Cotigă, asociatul său, nu a mai dorit să lucreze împreună, astfel încât cei doi s-au despărțit, iar Gheorghe s-a întors în Transilvania cu cele 400 de oi care îi aparțineau. A fost amendat de mai multe ori pentru că oile sale au păscut pe pământurile unor sași, ajungând să plătească despăgubiri mult mai mari decât pagubele făcute de oile lui, astfel că la scurt timp a rămas fără nicio oaie. Fiindcă nu i s-a făcut dreptate, a plecat la Viena pentru a se înfățișa împăratului, dar nu a reușit, iar fiindcă a fost prea insistent, a fost urcat în tren cu forța de către poliție și trimis acasă. În mai 1894, el a participat și la Cluj la procesul memorandiștilor, motiv pentru care este arestat și bătut de jandarmi, pe motiv că nu era posibil ca un simplu cioban să asiste din proprie inițiativă la un proces politic atât de important. După bătaia încasată, a plecat din nou la Viena, unde intră în audiență la împărat, care îi promite tragerea la răspundere a vinovaților. În ianuarie 1895, Badea Cârțan merge pe jos la București pentru a vedea statuia lui Mihai Viteazul, despre care aflase că era un mare erou al românilor.
Neavând unde să doarmă, Gheorghe s-a culcat în zăpadă, după cum era obișnuit ca cioban. Iar dimineața este văzut de Ion Grama, om de serviciu la Liga Culturală, care îi facilitează întâlnirea cu profesorul V.A. Urechia, președintele Ligii, și cu profesorul Grigore Tocilescu. Cu sprijinul acestora, Badea Cârțan a vizitat muzeele din capitală, Ateneul Român, Universitatea, Academia Română, iar printre alții i-a cunoscut pe Valeriu Braniște și Constantin Mile, pe Nicolae Iorga, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, pe Spiru Haret, Tache Ionescu, Constantin Morțun și I.C. Brătianu. A ajuns Badea Cârțan cunoscut în întreaga țară. Între anii 1895-1896, Badea Cârțan a vizitat la închisoarea din Vac, Ungaria, pe memorandiștii condamnați la detenție. A urmat în ianuarie 1896 plecarea pe jos la Roma, unde dorea să vadă columna lui Traian, cu sprijinul profesorului Urechia, care i-a oferit susținere morală și financiară, precum și câteva scrisori de recomandare. Interesant este faptul că în traistă a luat cu el un pumn de pământ din grădina casei și boabe de grâu, pentru a le aduce ofrandă înaintașilor romani. A trecut prin Timișoara, Szeged, Budapesta, Viena, Salzburg, Innsbruck, Genova, ajungând la 15 februarie la Roma. La columna lui Traian, Badea Cârțan a presărat pământul românesc și boabele de grâu ca ofrandă, apoi s-a culcat la picioarele columnei, unde a dormit până a doua zi. Dimineața la trezire a observat că era înconjurat de o mare mulțime de admiratori, iar unul dintre ei, văzând costumul popular românesc al lui Gheorghe, a exclamat, citez, un dac a coborât de pe columnă. Astfel, Badea Cârțan a devenit celebru și în Italia, mai multe ziare scriind despre el. Scriitorul Duiliu Zanfirescu, ministrul reprezentant al României la legația României din Italia, aflând de scopurile vizitei ciobanului român, i-a oferit sprijin și găzduire și a mijlocit întâlnirea cu personalități italiene, cu profesori universitari, gazetari, oameni de artă, deputați și senatori, fiind considerat un sol al poporului român. După o lună de ședere la Roma, Cârțan pleacă spre țară, apoi la 18 martie 1896 se află din nou la București, ca oaspete al profesorului Urechia. După ce se întoarce la Cârțișoara, la 10 iunie 1896, este arestat de jandarmii unguri, este bătut crunt și se confiscă fotografia cu columna lui Traian, precum și alte fotografii primite cadou în Italia, dar și cărțile pe care le avea la dânsul. După ce este trimis în fața judecătorului, unde este întrebat despre legăturile sale cu Roma și România, este eliberat după două zile. În luna august anului 1896, Gheorghe a plecat spre Paris, via Viena, unde depune o nouă plângere la împărat, în care vorbește despre tratamentul la care este supus acasă. La Paris, românii aflați aici l-au condus să viziteze muzeele pariziene, iar Émile Picot, profesor la Școala de Limbi Orientale, l-a prezentat studenților francezi. Pentru Badea Cârțan a urmat alte cărătorii în Belgia, la Ierusalim și apoi din nou la Roma. În septembrie 1899, la Roma, a avut loc al 12-lea Congres de Istorie al Orientaliștilor, la care au participat peste 700 de delegați din 40 de țări, țara noastră fiind reprezentată de o delegație condusă de profesorul Urechia și de Badea Cârțan. Senatorul și profesorul Angelo Gubernatis a propus ca Badea Cârțan, îmbrăcat în portul lui național de cioban român, să fie cel care va depune coroana de lauri din partea membrilor Congresului la columna lui Traian. În această perioadă, Badea Cârțan a început să transporte din România în Transilvania, pe cărări de munte puțin umblate, cărți și alte tipărituri, toate donate, pentru elevii și studenții români ardeleni, în contextul în care orice scriere care pomenea de istoria românilor era interzisă în Imperiu. La 2 iulie 1904 a participat la sărbările de la Putna, care comemorau 400 de ani de la moartea voievodului Ștefan cel Mare, de unde a plecat cu o grămadă de cărți donate de folcloristul Simion Florea Marian pentru frații ardeleni. Badea Cârțan și-a petrecut ultimii ani din viață călătorind între Ardeal și România, fiind hăituit în continuare de autoritățile maghiare. El se interesa de situația școlilor confesionale românești, folosind legăturile sale cu înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe.
În București, porțile Palatului Regal îi erau întotdeauna deschise și însuși regele Carol I nu evită să stea de vorbă cu ciobanul îmbrăcat în salică și încălțat cu opinci. În iarna anului 1910, în timp ce se îndrepta spre Ardeal, Badea Cârțan a fost surprins de o avalanșă de zăpadă care l-a ținut îngropat timp de 3 zile și din care a ieșit cu mare greutate. Întâmplarea i-a produs însă o congestie pulmonară, însă în primăvara lui 1911 acesta și-a revenit. În iulie pleacă din nou spre România, însă la câteva zile ajunge la Poiana Țapului, unde primise găzduire în casa doamnei Lahovari, soția ministrului de la Roma. Aici este chemat un medic care realizează că zilele lui Badea Cârțan sunt numărate. Scriitorul Mugur Gheorghe, care i-a privegheat ultimele clipe de viață, i-a spus lui Badea Cârțan, citez: Bade Gheorghe, tu ești un erou. Ai luptat toată viața ca nimeni altul pentru țara și poporul românesc. Urmașii nu te vor uita. Am încheiat citatul. La 7 august 1911, Badea Cârțan trece în eternitate, fiind înmormântat în costum mocănesc și cu căciulă ciobănească în cimitirul din Sinaia. I-au fost alături pe ultimul drum doamna Lahovari, sute de intelectuali și locuitori din Sinaia, Bușteni și Poiana Țapului. La căpătâiul său au luat cuvântul personalități culturale și politice care au elogiat întreaga viață a celui dispărut. Pe crucea de piatră de deasupra mormântului său stă scris: Aici doarme Badea Cârțan, visând întregirea neamului său. Badea Cârțan, dragii mei, nu a fost niciodată căsătorit și nu a avut urmaș. Preotul Vulcan din Cârțișoara, cel care l-a susținut permanent, a murit în anul 1938, nu înainte de a comunica fiicei sale dorința sa de a fi donată casa părintească pentru a se amenaja în ea un muzeu în amintirea marelui patriot care a fost Badea Cârțan. Prin întreaga sa existență, prin credința și valorile sale de țăran simplu, Badea Cârțan a rămas o figură de excepție pentru istoria neamului românesc. Stimați ascultători, pentru rubrica de astăzi m-am folosit de un editorial foarte frumos, publicat pe Rador, de domnul Răzvan Moceanu.

Un minut, dragi ascultători, până la ora 16. Intrăm ușor, ușor în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

L-am ascultat împreună pe Emil Mata vorbind de Gheorghe Cârțan, de Badea Cârțan, țăranul autodidact din Țara Făgărașului, care a luptat întreaga sa viață pentru independența românilor din Transilvania și pentru unirea lor cu vechiul regat.

Îl vom reasculta ceva mai târziu pe Emil Meta, evocând personalitatea marelui taragotist și interpret de muzică populară, Dumitru Fărcaș. Dumitru Fărcaș s-a stins din viață într-o zi de 7 august în anul 2018.

0: Mergem mai departe în programul După amiază. Îl ascultăm pe părintele Robert Covaci în dialog cu doamna dr. Delia Ciuca în cadrul rubricii Cultura Vieții. Au discutat împreună, iată, de un subiect foarte actual și anume consumul de energizante și ce presupune acest consum. Să-i ascultăm!
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta în studioul Radio Renașterea este doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie la Cluj-Napoca. Doamnă ajută, bine ați revenit!
2: Doamne ajută!
1: În ultimele săptămâni am abordat diverse subiecte legate de sport și alimentație. Tot în aceeași zonă, aș vrea ca săptămâna aceasta să discutăm despre băuturile energizante sau băuturi care se folosesc înainte de antrenamente, după antrenamente și suplimentele de creatină. Cât sunt de benefice sau dăunătoare? Pro versus contra. Acum, sigur, nu vom ști noi tot ceea ce se regăsește în acele băuturi, dar în linii mari vorbim astăzi despre energizante și despre creatină.
2: Da, așa cum știm cu toții, în primul rând, băuturile energizante sunt supuse aceluiași regim cu restricția utilizării lor la persoanele sub 18 ani. Acestea nu pot fi procurate din magazine decât la persoanele adulte, adică, așa zis, după vârsta de 18 ani. De ce? Pentru că, sigur că poți să... Adică, stai și te gândești că dacă se supun aceluiași regulament, cum este pentru tutun sau pentru alcool, da? Este clar că este o chestie care nu este foarte benefică, da? Acum, sigur, alcoolul în sine nu este foarte nociv, da? Dar consumul, da? Cantitatea este o problemă. La fel ca și cu băuturile energizante. Acum, eu personal chiar n-am consumat, nici măcar n-am gustat dintr-o băutură din asta energizantă. Am fost curioasă la un moment dat și-au fost luat colegele mele de la cabinet și chiar mă gândeam, măi, să mă duc și eu să cumpăr una din ele, nu contează care, și să văd și eu cum ar simți eu după băutură energizantă. Eu sunt o persoană extrem de activă. Eu nu beau cafea, de exemplu. Eu sunt așa fără cafea. Tot timpul băgat în priză, fără să consum cafea. Dar pe mine mă ajută foarte mult somnul, de exemplu. Și atunci, când e somn, dorm. Creierul meu, dacă e somn, asta ajungând încetul cu încetul la băuturile energizante, da, în mod normal ar trebui să te pui să dormi. Acum, sigur că nu dormim la volan, Doamne ferește, da, nu dormim la servici, da? În momentul în care avem o somnolență excesivă, în condițiile în care nu am avut motiv, da, trebuie să ne ducem la doctor să ne cotăm, să zicem așa, pe românește, ca la țară. Deci, nu e ok să dormim în timpul zilei, da? Și am avut o emisiune legată de sindromul de apnee în somn. Nu e ok să ne pierdem nopțile uitându-ne la programe de televiziune sau de radio sau de știu eu ce, pe telefon sau alte lucruri, da? Deci să fim cu luarea minte. Acum, sigur că există anumite meserii care presupun ture, da? Și inclusiv turele de noapte. Dar și pentru acele persoane care au această nefericire să aibă acest job, da? Este cumva obligatoriu ca să compensezi în cursul zilei orele de somn nedormite noaptea. În general, eu ce am observat ca și consum, da? Oamenii îl iau ca să aibă un boost de energie și mai ales cei care ori își pierd nopțile, ori nu dorm noaptea. Nu dorm noaptea din vari motive, fie jobul, fie mai puțin jobul, sincer, fie pierderea de timp pe ecrane. Și atunci, sigur, peste zi îți vine să moțăi și atunci bagi un energizant. Cum am zis mai devreme, creierul îți spune, sau într-o emisiune anterioară povesteam despre alimentație și povesteam despre faptul că dacă corpul spune că nu poți să mănânci un anumit aliment, e bine să nu mănânci, că știe corpul de ce. Nu știm de ce noi. Da, la fel e și cu somnul. Dacă corpul îți spune că ți somn, ar fi bine, cu excepția ceea ce am spus la volan, care tot și ăla, mă rog, e un job sau nu neapărat, sau necesitate, da? Sau cealaltă variantă cu serviciu, nu te pui să dormi la serviciu, evident, dar te duci după aia și te coți, faci ceva cu tine, da? Dar, în general, dacă peste zi ți se face somn, trebuie să te gândești, ok, mă duc și dorm un ceas măcar. Da, când nu mai pot și nu mai pot, mă duc și dorm un ceas. Toate băuturile astea, în general, conțin tot felul de substanțe care, în general, au efectul ăsta de a stimula creierul. Și vă dați seama că oamenii care ajung să recurgă la băuturile energizante sunt oameni care deja au trecut prin efectul bun al cafelei, da? Care și cafeaua, da, cofeina în speță, are efectul acesta de a-ți da un boost de energie, cel puțin la nivelul creierului, simți că lucrezi mai bine și simți că ai mai multă energie, îți circulă mai bine sinapsele, să zic așa, da, să vorbim prima dată de lucrurile bune. Da, pe care ți le dă. Acum, sigur, cafea, nu vorbim acum de cafea. Cafeaua, sigur, e bună și nebună, în sensul că, da, îți dă energie, dar este și diuretic, deci, practic, tu, dacă nu bei suficientă apă, vei ajunge să te deshidratezi și atunci energia de la început ți se va pierde destul de rapid pentru că ai nevoie de apă. Creierul are nevoie și de apă, nu are nevoie doar de boost-ul de energie respectiv. Bun, revenind de la băuturile energizante, ele, dându-ți acest impuls energetic sporit, îți creează să te introduci într-o bulă din asta în care poți, ca un perpetuum mobile, să muncești, să muncești, să muncești. E o chestie periculoasă. În primul rând, acele substanțe dăunează grav, nu numai creierului, dăunează grav inclusiv aparatului cardiovascular. Da? Ceea ce cafeaua nu face. Deci eu nu sunt neapărat o susținătoare a cafelei, v-am spus, eu nu beau cafea, deci pot să fiu, să zic, imparțială la treaba asta. Dar în plus, da, îți dă mai multă energie, dar îți dă și anumite tulburări la nivelul, în sfera aparatului cardiovascular. De asemenea, asociată cu căldura excesivă și cu nebăutul de lichide, este și mai dăunătoare, deci băutura energizantă este mult mai dăunătoare ca și cafeaua și poate acționa chiar ca și drog. Adică tu te obișnuiești cu acea obișnuință, da, să bei. Eu am dintre pacienți câțiva care folosesc și 3-4 energizante pe zi, ceea ce este complet nu nesănătos, este chiar foarte nociv. Dar s-au obișnuit cu acest stil. Orice dependență până la urmă și orice obișnuință până la urmă este un lucru care este nesănătos și trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Sigur, nu este similară cu dependența de un drog ilegal, dar se apropie. Pot să zic că se apropie. Am văzut persoane care veneau și spuneau, vai, după ce îl beau, simt că gândesc, până nu îl beau, nu-mi gândesc. Păi, nu poți să gândești cu creierul, ai sinapse, ai neuroni acolo. Ei fac treaba asta, nu are treabă, oricum, băutura respectivă energizantă nu are un efect direct, da, e ca și cum mi-e foame, îmi ghiore mațele, da, pe românește spus, te duci, mănânci și se oprește senzația aia neplăcută de foame. Deci, nu, băutura energizantă nu se duce direct în creier, să ne înțelegem. Deci, este metabolizată și datorită efectelor pe care le are asupra întregului organism și mai ales activarea aceasta circulației, dau acest efect. Dar eu vin și spun că dacă activează circulația, acest lucru poate să o facă în mod excepțional de bine, hidratarea corectă și vin mai mult de atât și spun, dacă nu e suficient pentru unele persoane hidratarea, atunci cafeaua, dar într-o doză rezonabilă. Da.
1: Și atunci, ca să păstrăm cumva proporțiile, aș vrea să discutăm în momentele următoare despre creatină.
2: Da.
1: Un supliment folosit intens de sportivi și despre care se spune că este cel mai studiat supliment din industrie.
2: Da, e corect, da. Așa este. Dacă ați merge să întrebați 100 de urologi și 100 de nefrologi, o să vă zică că creatina nu are nicio treabă cu rinichiul. Și dacă căutăm pe ChatGPT, vom afla aceeași informație, că nu are nicio treabă. Eu personal, de data aceasta m-ați prins, am folosit creatină, dar fără să știu cum acționează creatina. Eram în cursul a dorinței mele, sau nici nu știu cum să spun, o etapă a vieții mele în care am dorit, nu știu, să mă duc să fac sport. Și cineva de acolo mi-a propus, zice, ce-ar fi să lua și creatină. Eu nu era atâta nebunie cu Google-ul și ChatGPT nu exista pe vremea aia, dar e foarte clar, nici alte surse din acestea pe bază de AI. Inițial nu am citit foarte mult despre creatină, am început să o iau în virtutea încă cine mi-a recomandat-o, aveam încredere în persoana respectivă. Și cumva, ca și cum, deși nu era medic, da, era instructor din acesta de fitness și cumva am avut încredere în persoana respectivă, știți, și pe baza asta am zis, nu are rost să citesc. E ca și cum te duce la doctor, îți dă picături de ochi și tu te duci repede să citești prospectul. Da? Și vezi acolo că, da, e bun la conjunctivită, să zic, da, medicamentul ce ți-l da doctorul, dar poate la rândul lui medicamentul să producă ușoare arsuri, ușoare jene la nivelul ochiului. Păi, stai puțin, eu iau picăturile de ochi pentru ca să-mi treacă jena de la ochi. Păi, cum adică ele dau în sine, adică ele însă le dau aceste manifestări? Păi, dau, ca și un medicament de diaree care îl iei și poți să dea și el însuși și diaree sau un medicament pentru alergie poate să dea la rândul lui alergie.
1: Dar deci, noastră, ca și medic, știați ce este creatină?
2: Nu știam. Deci când am început să utilizez creatină, da, eu recunosc, uite, mă spovedesc aici. Deci eu habar n-aveam. Ulterior am început să citesc despre creatină, mă ia, mă, oare de ce mi-au fi dat creatină? Da, și foarte interesant, am început să citesc despre creatină și am văzut acolo că, bine, persoana care mi-a recomandat mi-a zis că trebuie să beau lichide multe, dacă tot bine, eu începusem deja să beau lichide multe pentru că, mă rog, fiind operată de rinichi, cumva era un must do pentru mine, era în perioada de după operația mea de rinichi și atunci cumva eram conștientă că trebuie să am grijă de rinichii mei toată viața mea. Bun. Și am început să iau creatina, n-am simțit sincer nimic. Acum, eu nu știu la ce m-am și fi așteptat eu să simt, dar eu n-am simțit nimic. Eu personal n-am simțit nimic de la creatina respectivă.
1: Să deveniți un distrugător.
2: Nu am devenit un Schwarzenegger feminin în niciun caz, da? Nu am văzut pe mine să fi făcut așa un boost muscular în sensul că, va, mă uit în oglindă și zic, vai de mine, tu la Doamne, fii atent ce, cum arătam, ce slăbănoagă eram, am o două săptămâni și acum după ce am la creatină și am mers la sală, uite-te cât e masă musculară am pus. Deci eu n-am simțit nimic, sincer, nici în oglindă nu s-a auzut nimic. Probabil că n-am făcut nici ce trebuia la sală, nu știu să vă spun. Acum eu vă spun pe mine că dacă tot am mărturisit că n-am folosit din alea, vă spun că am folosit creatină. Bun, n-am simțit senzație de sete suplimentară, e foarte interesant. M-aș fi așteptat că, da, atunci când mâncăm sărat, de exemplu, mi se spune, da, mănâncă sărat, datorită unor varia situații pe care le avem în corp, da, mănâncă sărat, da, ne deshidratăm, mănâncă sărat. Mănânci sărat, sigur, automat, după ce mănânci sare, simți nevoia de a bea lichid, automat, da. Ceea ce e bine, e foarte bine, e excepțional. Dar la creatină n-am simțit lucrul ăsta. Și cum am zis, ChatGPT-ul și celelalte studii pe care o să le caute ascultătorii noștri, o să ne spună că dacă bei lichide, n-ai nicio treabă. Acum, întrebarea este câte lichide? No, și răspunsul la întrebarea asta nu a fost pe măsura ceea ce mă așteptam eu să aflu din studii. Adică mă așteptam cumva, bine, creatina este sub formă de pulbere și sub formă de tablete, da? Și poți să o folosești, mă rog, în combinații cu shake-urile proteice sau să le amesteci în chiar mâncare, da? Poți în ciorbă, în supă, bine, cu apă, am înțeles că are un gust chiar. Eu am luat tablete. Nu, părintele zice că n-au un gust rău. Dar nu e nicio problemă, dar e bine că testăm. Eu am mărturisit că am testat, deci nu. Dar eu le-am luat sub formă de, nu mai știu dacă erau capsule sau tablete. În orice caz, nu ți-mi minte să fie avut un gust. Dar mie pacienții mei mi-au zis că s-ar putea să aibă un gust mai nasol. Acum nu mai contează gustul. Ideea este următoarea. În practică, ce văd eu? Că eu sunt medic de familie, cum m-a prezentat și părintele, da? Eu n-am avut un pacient care ia creatină și să nu ajungă la gura mea. Atâta pot să vă spun. În sensul că ori aveau o creatinină extrem de mare, ori rata filtrării glomerulare, atenție, am mai povestit noi în emisiunea când am povestit de insuficiența renală și de problemele renale, da? Nu știu câtă apă beau concetățenii noștri care folosesc creatină, nu știu ce au citit ei pe ChatGPT, pe studii sau unde au citit treaba lor. Din partea mea n-au decât să ia creatină, dar la mine să vină cu creatinina, da, sanguină, și rata filtrării glomerulare, care ne arată funcția renală, care e în funcție de vârsta pacientului, să ne vină cu ea normală. În rest, nu mă interesează. Din partea mea să ia 20 de kilograme pe zi de creatină. Numai să bea apă destulă. Să văd dacă îi tolerează stomacul atâta creatină. Deci, și acum, lăsând gluma la o parte, am avut, de exemplu, un pacient relativ recent, acum vreo câteva luni, nu știu, 2-3 luni, un domn de 60+, care face sport de plăcere, de peste, nu știu, 30-40 de ani, la început în tinerețe făcuse și ceva culturism, s-a dus și la ceva concursuri din acestea specifice și bineînțeles că omul folosește creatină. În momentul când a venit cu analize, că a venit că se simțea extrem de obosit, și, bineînțeles, printre toate analizele, i-am dat și această creatinină cu rata filtrării glomerulare pe care să-și o facă. Și a venit cu o creatinină extrem de mare și cu această rată de filtrării destul de mică. M-am speriat foarte tare și, fiindcă omul nu înțelegea, eu, ca medic de familie, pot să inițiez deja tratament pentru insuficiența renală cronică pe care o avea pacientul meu, el tânăr fiind și care mergea la sală, vă spun, deci merge zilnic la sală, de foarte mulți ani, cum am spus, face sală cam între o oră jumate, două ore pe zi. Și am spus, bun, am văzut că nu înțelege, i-am spus că deocamdată trebuie să renunțe la toate suplimentele alimentare proteice complet și la creatină, pentru că creatina ar fi baiu și plus proteinele încarcă rinichiul suplimentar și asta ar duce la această problemă pe care o are el. Și fiindcă nu părea să fie foarte convins de ceea ce îi spuneam eu, pentru că el citise foarte mult, vă dați seama, era mai instruit de pe ChatGPT decât mine. În paranteză, omul citit, în momentul când a văzut analizele respective care erau în chenar, a început să consulte deja și bineînțeles că ChatGPT nu i-a dat nimic din ce i-am spus eu, dar i-am spus că, bun, ok, mergem la medicul nefrolog, deși eu puteam iniția terapia. Oricum, eu terapia n-am de ce să inițiez la un pacient care consumă asemenea chestii, deci nu am de ce să scot din insuficiența renală în condițiile în care omul vrea să continue cu acest obicei, da? Și am spus, bun, mergem frumos la nefrolog și domnul sau doamna doctor nefrolog o să vă lămurească mai mult. Bineînțeles că nici nefrologul n-a putut, pentru că n-ai studii în spate, nu pot să spună, da, domnule, oprește că de la aia, dar eu spus, vă rog frumos să consumați apă în așa fel încât să nu vă fie influențată situația aceasta a funcției renale legată de creatină. Am fost, cum am zis, mai drastică, i-am spus să o întrerupă complet, măcar 2 luni de zile și să suplimenteze foarte mult volumul de apă, pentru ca să încercăm să forțăm puțin funcția renală să-și revină.
1: Și ce s-a întâmplat?
2: Deci nefrologul nefrologul a speriat suficient de tare. Era bine că a venit această informație din două surse. L-a speriat suficient de tare împreună cu mine și a renunțat la creatină, cel puțin, și la suplimentele proteice pentru o perioadă de timp, după care i-am spus, și l-a pus pe terapie specifică pentru o insuficiență renală pe care o avea deja instalată și a început el să mai citească, nu știu unde, pe ceva site-uri din alea speciale, habar n-am, nu știu unde, a venit la mine, era destul de spășit, ca să zic așa, și cumva zicea că înțelege că și-a distrus singur corpul oarecum, prin nebăutul de lichid de suficient. El venea și spunea că bea 4 litri. Acum, eu nu știu câți litri v-am mai spus. Eu nu știu câți litri trebuia să bea omul nostru. Efectiv. Dar nu știu câtă creatină lua. Nici nu l-am întrebat, sincer să fiu. Sunt foarte mulți tineri în ziua de astăzi care folosesc creatină foarte multă, plus suplimentele respective proteice. Ca o atenție, e ok, ChatGPT-ul și studiile vă spun, puteți folosi fără niciun fel de problemă, dar foarte multă atenție, repet, legat de consumul de apă. Deci la creatină trebuie consumat extrem de multă apă pentru ca să nu vă puneți rinichii în pericol, să nu aveți aceste probleme pe termen lung.
1: Ce înseamnă consum de foarte multă apă? Pentru că noi am mai discutat în ediții precedente despre hidratare. Dar să zicem că un adult are nevoie de 2-3 litri de apă pe zi, cum se recomandă așa, generic.
2: Da.
1: Vorbim fără cazuri speciale, dar ce înseamnă multă apă pentru cineva care consumă creatină?
2: Generic, e simplu, cât că am mai zis, 30 de mililitri pe kilogram corp de greutate corporală. Atât ar trebui să consume un adult, da? Deci o persoană, sau mă rog, aici incluzând și copiii peste 12 ani, că povesteam la un moment dat într-o emisiune că copilul peste 12 ani are ficatul maturizat la fel ca și cum este al adultului. Revenind, închidem paranteza cu cât ar trebui să consume. Nu știu. Asta am spus chiar la început. Deci nu se știe exact cam care ar fi cantitatea de apă. Se spune că pentru o tabletă din aceea de creatină ar trebui utilizat măcar jumate de litru de apă. Dar eu am pacienți care nu folosesc nici creatină, nici alte suplimente din acestea și care beau 3 litri de apă pe zi. Și nu au 100 de kilograme cât ar trebui, da? La 3 litri de apă pe zi. Și totuși vin la mine cu această rata filtrării glomerulare care este mai mică decât ar trebui să fie. Probabil că au o pierdere foarte mare de apă. Deci noi trebuie să ne uităm un pic la pierderi. Că se zice că ar trebui să bem cât e diureza plus 500 de mililitri. Bun. Dar noi acum la 30 de grade, da? Diureza noastră poate să fie, să zic, un litru jumate, fac o paranteză, oare cine își măsoară diureza? Succes, da? În fine, închidem paranteza. Să zicem că o măsurăm măcar 2-3 zile ca să avem o idee, să ne facem o idee măcar. Bun. Dar noi avem celelalte pierderi de lichid, avem prin
1: perspirație,
2: da, așa, prin, mă rog, prin mucoase, da, să nu uităm, da, prin gură. Dacă vorbim mai mult, sigur, pierde mai mult lichid, da. Dacă transpirăm excesiv, eu sunt o persoană care nu prea transpiră, dar am pacienți care transpiră, de exemplu, nu știu, intră în cabinet, la mine, să zic, 24-25 de grade în cabinet, acum fiind vară, așa, și îi vezi că folosesc evantaie uriașe, dosare, orice, numai să-și facă vânt. Da, în momentul când facem acest gest, ce se întâmplă? Practic duce la o evaporare accelerată a pielii și odată cu evaporarea accelerată, sigur că pierdem lichid. Da? Deci, nu știu, suntem foarte diferiți. Da? Eu, de exemplu, nu mi-aș porni aerul condiționat sub 30 de grade, că n-am de ce. Sunt o persoană care tolerează foarte bine căldura. Mie, eu sunt o persoană foarte friguroasă. Dar sunt persoane, deci, au venit un pacient care a spus că și-au pierdut chiar acum două zile, da. Când nu sunt așa temperaturi acum, chiar așa de uriașe, da. Și-au zis că el nu mai putea efectiv de cald. A zis, domnule, dar dimineața au fost 10 grade, 11 grade. Zic, de ce ți-ai pornit aerul cu mine? Eu nu puteam de cald, doamna doctor, nu mai puteam de cald. Deci, suntem foarte diferiți și atunci asigur că un asemenea persoană, un asemenea pacient, în momentul în care transpiră excesiv, evident că pierde foarte mult, n-am cum să măsor eu cât pierde omul prin transpirație. Dar, de exemplu, atunci când ne îmbolnăvim, da, și facem febră și luăm diferite antitermice, da, și transpirăm, devin oamenii și povestesc ție ca medic, păi am schimbat de două, trei ori noaptea asta pijamale, că erau de doamna doctor, puteam să scurg apa din ele. No, păi oare cât? Cred că pot să pierd într-o noapte și un litru, doi de apă, dacă atât erau de ude pijamale. Bine, multe persoane mai și exagerează, dar dincolo de faptul că exagerează, și eu personal am pățit să mă îmbolnăiesc odată și eu care nu transpir, să transpir așa de să am senzația că scurg tricoul. No, evident că am pierdut undeva la jumătate de litru într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și pe lângă asta, sigur, și în timpul zilei, cât mai pierdem ceea ce nu ne dăm seama. Deci, ideea este că dacă ne facem aceste analize ca să le concluzionăm câtă apă ar trebui să bem. Da? Deci noi atâta apă ar trebui să bem, astfel încât să, atunci când ne facem creatinina serică și această rată a filtrării glomerulare, nu o să ne fie într-o marjă de siguranță, să fim undeva la mijloc, să nu ne ducem către valoarea superioară. Că dacă mergem către valoarea superioară, vorbesc de creatinina, aia nu e bine. Da? La fel, rata filtrării trebuie să fie oricum peste 90 de mililitri. Da? Deci, dacă avem, și eu vin mai mult să spun, la un adult sub 60 de ani e de bun simț să fie peste 100. Că asta arată că rinichiul funcționează corect și la capacitate bună. Bun, deci, ca și o concluzie, ca și cu glicemia, poate că e mai simplu așa pentru ascultătorii noștri, ca și cu glicemia. Vin pacienți care sunt cu glicemia așa la limită, știi, nu știi cum să-i... Nu diabet, da? Nici glicemia modificată. Da, dar sunt așa cu glicemia undeva la 98, 100, 105, 107, știți cum e? Nu ești cal, nici măgar. Nu poți să-i spui că e bine, da? Pacientul, da, se învârte acolo în jurul valorii superioare, da? Cum ar trebui să mănânce? Ce regim ar trebui? Păi, sigur că îi dai un regim în care îi spui acolo că trebuie să reducă drastic hidrații de carbon și așa, să bea sigur lichide și așa mai departe, dar cât se reducă din ei? Că nu, omul vine, cum a zis părinte mai devreme, omul e pofticios, vrea să mănânce câte un fruct, vrea să mănânce o prăjiturică. N-are diabet, eu nu pot să-l țin să nu mănânce prăjitură. Că dacă n-are diabet, n-am motive. Dar îi spun, încercați să reduceți un pic hidrații de carbon. Și atunci tot așa, ești așa un pic. Îți mai faci glicemia după vreo două luni și vezi, cu regimul ăsta așa, vazi normal pe care mi l-am făcut, m-am mai redus din pâine, să zicem. Sau din pastele făinoase. Am renunțat la ceva. Da? Am renunțat la ceva. Oare cu toate lucrurile astea, cum sunt cu glicemia? Și te duci după două luni și vezi că glicemia ții 90, să zic că era 100 și acum ții 90. Mă taci că nu-i rău, înseamnă că sunt pe calea cea bună. No, mă duc tot așa că îs la o marjă mai bună de a glicemiei, da? La fel și cu creatinina. Da? Ai avut-o, să zic, 1. 1 nu e bună. Da, acum, sigur, contează foarte mult valorile de referință de la laborator. Dar, în general, dacă e până la 1,2, e bună. Da, majoritatea laboratorilor consideră până la 1,2, așa au pus ca și valori de referință, până la 1,2 e bună. Dar tu, dacă te apropii de valoarea de 1 a creatininei serice, trebuie să te gândești, măi, nu-i bine. Dar, păi, da, am 20 de ani, frate. Păi, cum să am eu creatinină 1? Păi, ceva nu fac bine. Da? Și atunci ce faci? Te duci și începi. Ori crești zona de apă, ori mai reduci din celelalte, ori din creatină, ori din suplimentele proteice. Ceva trebuie să faci, ceva nu faci bine. Da? La fel ca și, te-am făcut paralela cu diabetul, că acolo poate ne înțelegem. La rinichi simplu. Acolo la rinichi simplu. Pur și simplu crește în cantitatea de apă. Cât? Nu știu. Am băut până am 3 litri. No, cât? Mai ales că fac și sală. Dar știu eu că transpir la sală? De unde să știu? Că îi pune aerul condiționat pe mine și eu sunt veșnic uscat. Păi de ce ești uscat când ești la sală? De aia, pentru că aerul condiționat asta face, deshidratează. Și atunci tu nu te vezi pe tine transpirat. Nu te vezi transpirat, ești liniștit, zice, păi n-am pierdut apă, n-am pierdut lichine, n-am transpirat, îți bine. Păi nu ești bine. Că tu ai transpirat și nu ți-ai dat seama că de fapt ai transpirat. Și atunci, de asta spun, că eu așa știu când am început eu să fac sală, v-am spus în vremea când luam creatina, și cu asta închei. Așa citisem undeva că pentru fiecare oră de sală, tu trebuie să bei un litru de apă în plus. Așa citisem la momentul respectiv. Acum depinde și cât e de intensivă, sigur. Iar eu vin și spun, depinde cât transpiri. Și cu atenția aia să fim. Dacă un om care transpiră, mergând în mașină la 21 de grade sau la 18 grade afară, el transpiră. Apoi la sala care e pus aerul condiționat pe el, el nu transpiră pentru că nu-și dă seama că transpiră. Înseamnă că oricum pierde și atunci trebuie văzut acolo. Cât apă? Nu știu. Am băut 3 litri. Mașina a fost bine cu 3 litri. Bem 3 litri jumate de acum înainte. După o lună facem din nou creatinina serică, vedem cât îi. Mă, o scăzut un pic, dar nu-i bine. Dar nu facem în 2-3 zile. Analiza asta nu-i de 2-3 zile. Glicemia, da, poate fi de 2-3 zile, dar creatinina serică nu-i de 2-3 zile. E de bătaie un pic mai lungă. Nu-i bine nici așa. Bem 4 litri. Eu am pacienți care beau 4 litri și au creatinina serică nu cum trebuie. No. Și atunci le spun, frate, nu știu cât să bezi, bezi mai mult. Cât? Cu 250, cu jumătate de litru, ce știu eu, vedem. În primul rând trebuie măsurat și trebuie văzut. Și să fim, și apropo de lichide, că toți zicem apă, apă, apă, apă. Eu ca și lichid consider apa sau ceaiul neîndulcit, ca să ne înțelegem foarte clar ce înseamnă lichid. Da? Nu discutăm de bere cu alcool, fără alcool și alte povești, da? Nu discutăm despre acest lucru și la fel nu o să discutăm despre supă. Acum câtă supă mâncăm? Să fim serioși, părinte, da? Deci dacă te duci la restaurant, o porție de supă e undeva la 300 de mililitri, da? Bun, 300 de mililitri de supă în care ți intră și toate chestiile care sunt supa respectivă, da? Deci dacă e să strecori, eu nu cred că supa aia are mai mult de 100 de mililitri de apă.
1: Aia 100 și de dacă mililitri... ar avea 100 de mililitri?
2: E nimic, pe asta zic, e nimic, deci nu te apuci să calculezi. Da? Iar laptele, dragi ascultători, este aliment, am mai spus lucrul ăsta. Este aliment, este un aliment și chiar hipercaloric. Avem nevoie de apă ca să putem metaboliza laptele. Deci nu, chiar dacă este lichid, nu-l considerăm lichid. Nici mierea, și mierea lichidă și nu o considerăm că e apă, da? Nu e hidratare, da? Dacă mâncăm borcan de miere, nu putem să zicem că
1: ne-am hidratat.
2: O să ne crească glicemia până pot. Da.
1: Da. Iată așadar câteva detalii legate de consumul de energizante și suplimente cu creatină. Am stat de vorbă cu doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie, căreia îi mulțumim pentru timpul acordat și pentru informațiile pe care ni le oferă săptămână de săptămână. Eu sunt Robert Covar și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Numai bine și multă sănătate tuturor!
3: Aici, Radio Renașterea.

Ora 16:33, suntem în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Este alături de noi și Menuț Maximilian, care vine cu vești din județul Bistrița-Năsăud. E timpul să-l ascultăm.

Bun regăsit radioascultătorilor noștri. Venim cu informații de la Bistrița. Primăria municipiului Bistrița anunță finalizarea lucrărilor de restaurare la obiectivul Cetatea Medievală Bistrița, din cadrul rutei cetăților situat pe strada Ecaterina Teodoroiu și strada Dogarilor. Acesta va fi deschis publicului începând cu 28 august, odată cu evenimentul Povestea Vinului, susține primarul Gabriel Lazani. Obiectivul va putea fi vizitat din exterior, indiferent de zi sau de oră, pe tot parcursul anului, iar de marți până vineri, între orele 10-12, în interior. De asemenea, va putea fi vizitat în cadrul unor evenimente speciale, iar accesul va fi gratuit. Într-o prezentare a Transilvaniei, publicată la Milano în anul 1596, poetul și diplomatul italian Giovanni Botero descria Bistrița drept cel mai frumos oraș dintre orașe. Acum avem ocazia să redescoperim pitorescul descris de renumitul scriitor vizitând această parte a cetății medievale. Cetatea face parte dintre cele 7 burguri ale Transilvaniei și a fost vreme de secole un oraș care a controlat drumurile comerciale spre Moldova. În anul 1464, Matia Corvin a acordat cetățenilor sași dreptul de a ridica o fortificație cu ziduri de piatră, care a fost finalizată în preajma anului 1484. În prezent, turnul Dogarilor și o parte din zidurile sudice și estice sunt singurele păstrate din marea fortificație de secol XV. Vei putea descoperi printre cele 22 de pasaje unele cu aspect de străduță, iar altele acoperite cu bolți de zidărie, dând senzația unor tunele urbane. Așadar, este o bucurie să revedem turnul Dogarilor, singurul turn rămas din cele ale cetății, și parculețul care s-a făcut lângă el. O să fie o zonă cu totul aparte. De asemenea, vă anunțăm că se va da startul lucrărilor la pietonalul Liviu Rebreanu, ce va fi reconfigurat. Vor fi incluse, de asemenea, Piața Centrală, Piața Mică, Piața Morii, strada Liviu Rebreanu, strada Dogarilor, Nicolae Titulescu, Constantin Dobrogeanu Gherea, Vasile Nașcu, Vasile Alexandri, Zorilor Cogălnicianu, Alexandru Vlahuță, pasajele pietonale și legăturile dintre acestea. În fiecare dintre aceste locuri vor fi amenajate spații verzi, piste pentru biciclete, zone pietonale și montat mobilier urban modern. De asemenea, va fi reconfigurată și circulația. Se va circula doar prin fața primăriei și prin fața ansamblului Sugălete. O parte dintre străzile de acum vor fi închise și transformate în pietonal. Vă facem și invitația de a fi alături de noi azi și mâine la Paraclisul Maicii Domnului, împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, astăzi de la ora 18 la Parohia Ortodoxă Cristești Ciceului, iar mâine, tot de la ora 18, la Catedrala de la Corona. Acestea sunt știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune, rămâneți

0: Din nou alături de noi, Emil Măta, vorbind despre maestrul Dumitru Farcaș.
1: Stimați ascultători, astăzi, 7 august, ne amintim cu drag și de maestrul taragotist Dumitru Farcaș. Cântăreț la taragot, Dumitru Farcaș s-a născut pe data de 12 mai 1938 în satul Groșii Băii Mari din județul Maramureș. Făcea parte dintr-o familie cu tradiție muzicală. Bunicul, tatăl și cei doi frați mai mari au cântat la fluier. Dumitru s-a înscris la liceul de muzică în 1956, iar din 1962 până în 1967 a urmat cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca în cadrul Facultății de Interpretare, la clasa de oboi. După absolvirea Academiei Clujene, a învățat autodidact taragotul, împrumutând unele tehnici din cele specifice oboiului, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii și Identității Naționale. Dumitru Farcaș și-a început cariera profesională în anul 1960, când s-a angajat ca instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962 a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, împreună cu care a obținut numeroase premii naționale și internaționale. A fost distins cu numeroase premii internaționale, printre care premiul întâi și titlul de laureat al concursului din cadrul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki din 1962. Discul de aur decernat de Academia Charles Cros din Paris în 1972. Laureat al premiului Ethnos în 1991, laureat al festivalului Smithsonian Folklife Festival de la Washington din 1999, premiul întâi la Festivalul Internațional de la Bruxelles în 1999 sau premiul Inter Lira în cadrul Olimpiadei de Muzică și Dans, cele 5 lire de la Budapesta din anul 2000. Dumitru Farcaș a fost de asemenea președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor. Președintele Ion Iliescu i-a conferit la data de 29 noiembrie 2002 Crucea Națională Serviciul Credincios clasa a treia pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală. Tot președintele Ion Iliescu i-a conferit la 7 februarie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria D, arta spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. La 7 martie 2008, maestrul Dumitru Farcaș a primit titlul de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Iar la data de 23 noiembrie 2013 a primit titlul de cetățean de onoare al județului Cluj, Clujan de onoare, în cadrul unei ceremonii organizate la finalul primei ediții a festivalului concurs Dumitru Farcaș, Taragotul de Aur. Președintele Klaus Iohannis i-a conferit la data de 12 mai 2018 maestrului Dumitru Farcaș, cu ocazia împlinirii de către acesta a vârstei de 80 de ani, Ordinul Național Serviciul Credincios, în grad de cavaler, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră, dar și pentru contribuția pe care a adus-o culturii.

Maestrul Dumitru Farcaș, dragii mei, s-a stins din viață în noaptea de 6 spre 7 august 2018 într-un spital din Cluj-Napoca. De la moartea sa este organizat anual Festivalul Dumitru Farcaș, o manifestare emblematică pentru folclorul românesc. Un bust în memoria sa a fost dezvelit în anul 2022 pe platoul din fața localității sale natale din Maramureș.

Puține minute au mai rămas, dragi ascultători, din programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Încă un amănunt, o informație istorică legată de data de 7 august. Ei bine, astăzi se împlinesc 1400 de ani de când cetatea Constantinopolului, asediată de perși și de avari, a fost eliberată în mod miraculos prin lucrarea bunului Dumnezeu. Împăratul Heraclie, fiind atunci cu armata sa departe în Orient, patriarhul Serghie i-a adunat pe toți credincioșii, a scos lemnul Sfintei Cruci, icoana nefăcută de mână a Mântuitorului Iisus Hristos și veșmântul Maicii Domnului și a pornit în procesiune pe străzile cetății. Râvna locuitorilor a fost atât de intensă încât au reușit să respingă inamicul, sprijinind în mod decisiv contraatacul lui Heraclie, care avea să meargă din victorie în victorie până la recucerirea tuturor provinciilor luate de perși. În noaptea respectivă, în semn de mulțumire, toți credincioșii au participat la slujba acatistului către Maica Domnului în Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, Biserica Păstorilor Vlahi din Constantinopol. A apărut astfel primul acatist din istoria bisericii, și anume acatistul Bunei Vestiri, fiind prototip al tuturor acatistelor. Denumirea de acatistos vine din limba greacă și este rezultat prin adăugarea negației a la verbul catistos, care înseamnă a sta jos, pentru a se arăta că în timpul acestei cântări nu se stă jos, ci în picioare, precum au stat odinioară credincioșii din Constantinopol. În Patriarhia Ecumenică, acest an 2026 este an jubiliar, pentru că se marchează 1400 de ani de la prima intonare a imnului acatist către Maica Domnului.

Doar 9 minute până la ora 17, ora la care veți putea asculta știri redactate și prezentate de Cosmin Ovelea.

După știri, îl veți putea asculta pe părintele Robert Covaci vorbind despre rugăciunea Tatăl nostru și paternitatea lui Dumnezeu Tatăl. Părintele Robert Covaci în dialog cu părintele lector dr. Gabriel Noje. De la ora 18 vom da legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite Paraclisul Maicii Domnului. Mai avem timp pentru o melodie, dragi ascultători, după care îmi voi lua rămas bună de la dumneavoastră.

Cerul este înnorat la Cluj-Napoca și au început să cadă primele picături de ploaie. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fie o ploaie curată și binecuvântată spre răcorirea pământului și a oamenilor și a tuturor animăluțelor care sunt, iată, pe pământ. Animale, păsări, toată suflarea, plante. Aici trebuie să mi-au rămas bună de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales, dragi ascultători, să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste acolo unde suntem, în lumea noastră complicată, conflictuală, agitată, mult încercată, nu e niciodată de ajuns. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor, Doamne ajută, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției Biserica Ortodoxă a cinstit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla și pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul. Asociația Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca organizează în perioada 14-20 august cea de-a 15-a ediție a Festivalului Național Flori de Speranță, dedicat persoanelor cu sindromul Down și... Institutul Național de Hidrologie și Gospodăria Apelor a emis un cod galben de inundații valabil de astăzi până mâine la prânz. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. S-a născut în localitatea Vânători, în județul Neamț, pe la anul 1650 și a fost din tinerețe căsătorită. La vârsta de 30 de ani, Teodora a hotărât să intre în monahism la schitul Vărzărești din Vrancea. Din cauza unei invazii otomane, stareța mănăstirii s-a refugiat împreună cu Teodora și alte maici într-un loc mai retras, unde a viețuit timp de 10 ani, după care Teodora s-a mutat în apropierea schitului Sihăstria. Însă armatele turcești au ajuns și aici, iar Teodora s-a ascuns într-o peșteră, cunoscută astăzi ca Peștera Cuvioasei Teodora, din apropierea schitului Sihla, construit între anii 1730-1763, în cinstea cuvioasei, când peștera a ajuns loc de pelerinaj. În anul 1856, sfintele moaște ale cuvioasei au ajuns la Lavra Pecerska din Kiev, unde se află și astăzi. Sfânta Cuvioasă Teodora a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul, pictorul Pârvu Mutu. Reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc, a trăit în perioada 1657-1735, fiind născut în Câmpul Lung Mușcel. Spre sfârșitul vieții a fost tuns în monahism, primind numele de Pafnutie. Hotărârea canonizării cuviosului Pafnutie a fost adoptată în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în perioada 4-5 iulie 2017, iar data de prăznuire a fost stabilită la 7 august. În fiecare seară din postul adormirii Maicii Domnului, ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului sunt prezenți în mijlocul credincioșilor, participând la slujba Paraclisului Maicii Domnului. Astăzi, de la ora 18, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji Paraclisul Maicii Domnului în parohia Ciceu Cristești din protopopiatul Beclean. În același timp, preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia slujba Paraclisului în parohia Giaca protopopiatul Gherla. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat ieri seară în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din localitatea Salva, protopopiatul Năsăud. De la ora 20, în Biserica Așezământului Monahal, ierarhul a săvârșit slujba tunderii în monahism pentru trei viețuitoare ale mănăstirii. Slujba a fost înfrumusețată de răspunsurile liturgice oferite de maicile din obște. Preasfinția sa a călugărit trei maici, rasofore, care au depus voturile monahale, sărăcia, fecioria și ascultarea, făcând astfel legământ înaintea lui Dumnezeu de a-i sluji întreaga viață. Ele au primit hainele și însemnele specifice vieții monahale. Noile monahii au primit numele de Maria, Ecaterina și Xenia, iar nașe de călugărie le-au fost Stavrofora Emanuela Moisa, stareța mănăstirii, și monahia Pahomia Popa. La final, preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul le-a adresat noilor monahii un cuvânt părintesc de binecuvântare, încurajându-le să rămână statornice pe drumul duhovnicesc pe care l-au ales. Apoi, arhimandritul Dimitrie Ieremia, duhovnicul mănăstirii, a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul pentru slujire, rugăciune și binecuvântare, exprimând totodată recunoștința în al preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, pentru binecuvântarea părintească de a se săvârși această sfântă rânduială. La slujba au participat monahi și monahii din mănăstirile eparhiei, preoții rudele celor trei noi monahii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Asociația Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca organizează în perioada 14-20 august cea de-a 15-a ediție a Festivalului Național Flori de Speranță dedicat persoanelor cu sindrom Down. Evenimentul cuprinde tabăra copilăriei noastre, desfășurat la Landhouse Pădureni în perioada 14-19 august și se va încheia în 20 august de la ora 10 la Cinema Mărăști din Cluj-Napoca cu concursul național Miss Mister Down 2026. Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea autonomiei persoanelor cu sindrom Down prin activități educative, sportive și recreative, precum competiția de pescuit, concursul gastronomic, farfuria fericită și jocuri adaptate. Momentul central al festivalului îl reprezintă concursul Miss Mister Down, în cadrul căruia participanții își vor prezenta ținutele și talentele artistice. Organizatorii subliniază că evenimentul promovează respectul pentru diversitate, participare activă și incluziunea socială. Institutul Național de Hidrologie și Gospodăria Apelor a emis un cod galben de inundații valabil de astăzi de la ora 12 până mâine la prânz. Potrivit hidrologilor, în intervalul menționat sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, precum și creștere ale debitelor și nivelurilor unor râuri, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Avertizarea vizează cursuri de apă din 18 bazine hidrografice, inclusiv din județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Mureș, Harghita, Alba, Timiș, Caraș, Severin și Gorj. Fenomene similare pot apărea și în alte județe din centrul și estul și sudul țării. Hidrologii atrag atenția că cele mai importante scurgeri de pe versanți și viiturile rapide sunt așteptate pe râurile mici din județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț. Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în zonele cu risc de inundații. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de duminică, 9 august. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji parohia cheia protopopiatul Turda, județul Cluj, cu prilejul răsfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Fărcașa, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Cernuc, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Biserica de Lemn, Adormirea Maicii Domnului din Bucea, protopopiatul Huie din județul Cluj, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, liturghisește la Catedrala Istorică Adormirea Maicii Domnului din Baia Mare. Meteo. Vremea va fi în general călduroasă în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 34 de grade, iar minimele între 12 și 18 grade. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua local. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină, cu o probabilitate mai mare în zonele montane și submontane, dar și local în restul regiunii. În cursul zilei de sâmbătă, valorile termice vor marca o ușoară scădere, însă vremea va rămâne caldă, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor menține special în a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
2: Cultură.
5: Morală.
6: Societate.
7: Repere pentru o viață creștină.
8: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, Doamne ajută, bine ați revenit!
9: Doamne ajută și bine v-am găsit!
8: Săptămâna aceasta ne propunem să deschidem un dialog legat de rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, probabil cea mai cunoscută și utilizată rugăciune de pretutindeni. O regăsim atât în predica de pe munte, în Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, cât și la Sfântul Evanghelist Luca, într-un context în care ucenicii cer Domnului Hristos să învețe cum să se roage, iar Domnul exemplifică prin această rugăciune. Așadar, ne propunem astăzi să vorbim la modul general despre rugăciunea Tatăl nostru, să vedem ce înseamnă apelativul Tatăl nostru, ce înseamnă cerul acesta despre care se face pomenire și câteva lucruri introductive.
9: Într-adevăr, aș deschide și eu discuția noastră prin a spune că această rugăciune care a pătruns în toate slujbele bisericii, dar și în rugăciunea noastră particulară, exprimă sau este o închegare a mai multor linii din predica Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că, în esență, am putea să vedem în această rugăciune, în toate acele cereri, mai multe idei teologice foarte prezente în tot ceea ce Mântuitorul a vestit, a predicat, în toată activitatea Lui. Unii autori, dacă bine mi-amintesc, au spus că este o cheie, rugăciunea Tatăl nostru ne oferă o cheie de înțelegere a întregii predici a Mântuitorului Iisus Hristos, tocmai din motivele pe care le-am invocat. Pentru că în această rugăciune sunt sintetizate mai multe linii de forță ale învățăturii Mântuitorului. Așa cum dumneavoastră ați enunțat și le-ați făcut cunoscut radioascultătorilor noștri, Avem această rugăciune în două variante. Avem în varianta de la Matei, în capitolul 6, și respectiv în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Ambele sunt inserate în contexte diferite, ambele versiuni ale rugăciunii Tatăl nostru. Există și mici diferențe, să zicem, între cele două. Sigur că n-aș vrea să intru în detaliu ceea ce privește lămurirea contextului în care cele două sunt inserate, cele două versiuni. Doar aș vrea ca radioascultătorii noștri să știe că versiunea cea mai cunoscută este cea din Evanghelia după Matei, care a pătruns și în cultul nostru. E cea pe care noi o rostim de obicei în cultul bisericii, la slujbele bisericești și probabil că și în rugăciunea noastră particulară, rugăciunea de acasă. Însă, ceea ce aș vrea să punem la suflet este faptul că această rugăciune este un model pentru noi. În primul rând, este rugăciunea care ne vine direct de la Mântuitorul Iisus Hristos și biserica a transmis-o ca atare. În Evanghelia după Luca, după ce apostolii îl văd pe Mântuitorul rugându-se, îi cer acest lucru: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, este contextul în care Mântuitorul introduce această rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru. Prin urmare, este esențial să avem un model de rugăciune pentru a ști cum trebuie să ne rugăm, ce trebuie să spunem, la ce trebuie să reducem rugăciunea noastră pentru ca ea să fie eficace și lucrătoare în viața noastră. Și Mântuitorul ne oferă acest lucru. Ne oferă un model de rugăciune, o rugăciune care ne vine direct de la El și ale cărei efecte le simțim în viața noastră atunci când noi ne rugăm.
8: Deci o primă idee principală ar fi următoarea: rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească este o rugăciune model.
9: Este o rugăciune model și noi știm cât de important este modelul în viața noastră. Dacă avem un model bun, acel model în orice activitate ne ajută să creștem. Devine eficient pentru noi, punerea în practică acelui model devine eficientă pentru viețile noastre și noi ne dezvoltăm și avem o viață înfloritoare. Cu atât mai mult, în viața duhovnicească, în viața noastră cu Dumnezeu, avem nevoie de un model de rugăciune. Și vedem că Mântuitorul ne-a oferit, am zice, o rugăciune foarte sintetică. S-a ferit să ne ofere un formular de rugăciune foarte elaborat și a concentrat în acele 7 sentințe cam tot ceea ce e necesar pentru viața noastră, pentru nevoia noastră sau nevoile noastre sau trebuințele noastre, mai exact, spirituale. Și această rugăciune este eficace pentru că odată ce suntem cuprinși în rugăciunea noastră, efectele rugăciunii vor lucra în viața noastră. Și acum aș vrea să trec puțin la prima semnificație, sau mai degrabă la dezlușirea cuvântului Tată. Vedem că Mântuitorul, în clipa în care se adresează Tatălui, sau se adresează lui Dumnezeu, îl numește Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri. Noi știm din Vechiul Testament că Dumnezeu sau lui Dumnezeu îi reveneau foarte multe apelative. Dumnezeul oștirilor, atoțiitorul, Dumnezeul Savaot, cel prea înalt și așa mai departe.
8: Însă, deci este o noutate această modalitate de adresare a Mântuitorului Iisus Hristos.
9: Este o noutate, dar introduce într-o oarecare măsură o nuanță aparte. Celelalte nume din Vechiul Testament, sigur că îl identifică pe Dumnezeu și reliefează diferite însușiri ale lui Dumnezeu, așa cum le cunoaștem din experiența pe care a trăit-o poporul Israel, pentru că toate acele apelative la care m-am referit trimit la acțiunile lui Dumnezeu. El, acele însușiri, acele apelative, îl califică pe Dumnezeu în baza lucrărilor pe care El le-a făcut cu poporul ales. De multe ori Dumnezeu și-a arătat măreția Lui, puterea Lui, bunătatea Lui și așa mai departe. Și toate acele apelative cumva ne arată, sunt oarecum apelative solemne. Însă Mântuitorul vedem că n-a preferat unul dintre acei termeni încetățeniți sau dintre acele apelative încetățenite în Vechiul Testament, ci vedem că și-a îndreptat atenția spre acest cuvânt și l-a numit pe Dumnezeu Tată, pentru că acest cuvânt introduce sau califică o altă relație între om și Dumnezeu. Dumnezeu ne devine mult mai apropiat în clipa în care îl numim Tată. Și prin acest apelativ se scoate în evidență, sau se pune în evidență, se accentuează chiar iubirea lui Dumnezeu pe care El o manifestă față de om. E deja, avem în acest raport, sau în acest titlu al lui Dumnezeu, în acest apelativ, avem un raport de filiație, care îl arată pe Dumnezeu ca Tată, iar pe noi ne arată ca Fii. Și din această perspectivă este importantă această semnificație, sau semnificația numelui Tată. În clipa în care noi ne rugăm lui Dumnezeu, adresându-ne chiar așa, Tată, noi ne punem în postura de fi. Știm că avem un Tată în ceruri, iar noi suntem fiii Lui. El ne iubește, iar noi trebuie să-i răspundem iubirii Lui cu aceeași măsură a iubirii, sau dacă putem cu aceeași măsură. Asta înseamnă că nu ne simțim abandonați. Avem în permanență, în viața noastră, prezența iubitoare a lui Dumnezeu care ne ajută să răzbim în toate contextele vieții noastre. E important să avem acest gând de fiecare dată în tot ceea ce facem, în tot ceea ce întreprindem în viața noastră, să simțim prezența lui Dumnezeu și să conștientizăm prezența Lui. Să știm că nu suntem singuri și în tot ceea ce noi facem, El este alături de noi. Chiar dacă, sigur, prezența Lui este o prezență spirituală în inimile noastre, sau în mintea noastră, sau de cele mai multe ori în mintea și în sufletul nostru. Să știm că nu suntem singuri și că Dumnezeu este Cel care, în ultimă instanță, susține activitățile noastre în calitate de un tată iubitor, care nu își părăsește niciodată copiii Lui. Și cred că aceasta este nuanța pe care Mântuitorul a vrut să noi oamenii să o conștientizăm. Sigur, apostolii prima dată, dar prin ei noi toți oamenii să știm acest lucru și acest lucru să rămână gravat așa în țesătura istoriei. Dumnezeu ni se revelează nouă, în special ca un tată. Asta arată, pe de altă parte, arată, mă gândesc așa, o anumită apropiere pe care noi putem să o avem față de Dumnezeu. Dacă ne referim la El și dacă îl gândim în termeni solemn, Dumnezeu cel preanalt, Dumnezeu atot bun, atot puternic, cumva toate acele titluri, toate aceste apelative, cumva deschid oarecare reverență față de Dumnezeu, dar care ne determină să stăm cumva la distanță, aș zice. Sper să, că ideea mea să fie, să zicem, să fie, cât se poate de clară. Și mă gândeam acum la următorul aspect. Când mergem în vizită la o anumită personalitate, nu avem aceeași apropiere ca și atunci când mergem la bunicul nostru, la tatăl nostru și așa mai departe. Avem cumva o reverență față de persoana respectivă, îi intuim personalitatea, importanța, dar cumva ne ținem la o anumită distanță pentru a nu-i, să zicem, leza autoritatea. Însă dacă percepem o persoană ca fiind tată, atunci avem o mai mare apropiere. Nu în sensul că ne permitem mai mult vrute și nevrute, dar cumva îl simțim mai aproape de inima noastră și îndrăznim mai mult. Îndrăznim să ne adresăm cu acea dragoste de fi și chiar să ne deschidem sufletul cu o mai mare lejeritate, cu mai mult curaj, cu mai multă îndrăznire.
8: Aș zice că se creează o legătură de paternitate, filiație duhovnicească și oarecum omul încearcă în mod firesc să nu strice dragostea aceasta paternă și legătura duhovnicească dintre părinte și fiu.
9: Da, e clar că paternitatea este foarte evidentă și este inclusă în acest, sau este evidențiată de acest apelativ, de acest titlu, nu? Dumnezeu este Tatăl nostru și, prin urmare, această identitate a lui Dumnezeu ca Tată al tuturor ne arată și pe noi fi între olaltă. De cele mai multe ori suntem divizați, pornim un război unii împotriva celorlalți, nu simțim apropierea dintre noi sau solidaritatea umană, ne vedem propriile interese, prea puțin acordăm atenție. Ori aceasta arată că dacă Dumnezeu ne este Tată, atunci și noi ar trebui să ne privim toți oamenii în calitatea noastră de fi ai aceluiași Tată și pe cât ne stăm putință să ne ajutăm. suntem frați în credință spirituală și această legătură, această rudenie a noastră ar trebui să ne ajute să vedem fiecare dintre noi, noi înșine, dar și în ceilalți, demnitatea noastră de fi și să ne recunoaștem ca atare și, în consecință, să ne ajutăm ca atare. Și sigur că dacă am pornit de la acest gând, probabil că relațiile dintre oameni ar fi mult mai solide, răul n-ar mai triumfa, asta nu și-ar mai face simțită prezența între oameni, ar fi mai multă căldură în relațiile dintre oameni și lumea în general s-ar schimba, oamenii i-ar prețui mai mult pe semenii lor decât o fac de obicei, pentru că și-ar da seama, ar avea această conștiință că în raport cu Dumnezeu Tatăl noi toți suntem fii, n-ar face altceva decât să perpetueze mai departe în relația dintre lor dragostea Tatălui, pentru că dacă ești iubit de către Tatăl, primești dragostea Lui, n-o reții pentru tine și o distribui. Sigur, termenul nu este cel mai potrivit, dar o împrăști, poate nici acesta nu este, da? O comunici celorlalți, o împărtășești celorlalți dragostea pe care o primești de la Tatăl, astfel încât în ultimă instanță acea dragoste să se întoarcă la Dumnezeu ca o dragoste care a fost prețuită, ca o dragoste care n-a fost risipită. Pentru că noi putem să primim și de multe ori primim dragostea lui Dumnezeu, însă nu știm să o prețuim, să o valorificăm și este o dragoste risipită, sigur, risipită de către noi, nu de către Dumnezeu. El ne iubește în continuu și efuziunile lui de dragoste în continuu ne cercetează și ne vizează, dar noi suntem, din păcate, cei care, din cauza păcatelor noastre, nu întoarcem dragostea noastră către Dumnezeu.
8: Mă gândesc că modalitatea aceasta nouă de abordare a paternității lui Dumnezeu Tatăl, prezentată de Mântuitorul Iisus Hristos, vine să sprijine sau să introducă noua perspectivă în care este revelată, prezentată și predată Evanghelia însăși. Dacă din perspectiva Vechiului Testament avem această prezentare a lui Dumnezeu care ne ține cumva, ne impune un respect, ne ține la distanță, vedem că în Noul Testament porunca se schimbă sau este întregită de sfaturile evanghelice. Aduce o nouă abordare, o nouă interpretare. Dragostea este cea care stă la baza ascultării, la baza asumării. Adică dacă faci ceva, o faci din dragoste pentru că vrei să faci asta, dacă nu e alegerea ta.
9: Sunt de acord cu ceea ce ați enunțat dumneavoastră. Aș crede mai degrabă că există o continuitate între identitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament și identitatea lui în Noul Testament. În sensul în care în ambele testamente Dumnezeu se revelează ca tată. Însă, chiar dacă în Vechiul Testament nu apare acest apelativ, este pentru că evreii sau poporul Israel încă nu ajunsese la acea maturitate duhovnicească. Dar dacă privim cu atenție întreg Vechiul Testament și toată istoria sfântă și toate experiențele poporului Israel cu Dumnezeu și legăturile sale cu Dumnezeu, vedem că necontenit Dumnezeu s-a prezentat pe sine, chiar dacă nu într-o manieră evidentă, ca un tată. El a fost un tată pentru poporul evreu și s-a revelat mai cu seamă nu denumindu-se pe sine așa, ci făcând sau procedând ca un tată pentru poporul Israel. Și
8: asumându-și atributele unui tată.
9: Asumându-și atributele de tată, da, și mă gândesc acum în mod deosebit la tot ceea ce a făcut în ceea ce privește, să zicem, eliberarea poporului lui Israel din robia egipteană. Dumnezeu, ca un tată iubitor, nu și-a uitat poporul. Și nici n-a uitat legământul pe care l-a întemeiat și pe care l-a făcut cu patriarhii Vechiului Testament. Și în clipa în care a văzut că evreii au fost împilați peste măsură, că au fost puși și la acele munci peste puterile lor și mai mult pedepsiți pentru faptul că nu reușeau să-și îndeplinească, să zicem așa, norma zilnică de muncă, în clipa respectivă Dumnezeu decide să trimite și întoarce privirea ca un tată iubitor către poporul Israel și trimite un izbăvitor. Și știm că în Exod, după aia se continuă cu nașterea lui Moise și apoi plasarea lui Moise în casa faraonului, apoi, sigur, urmează toate celelalte evenimente prin desemnarea lui Moise ca un eliberator. Însă, prin toate acestea, Dumnezeu a lucrat în calitatea lui de tată, pentru că i-a păsat de poporul Israel. N-a putut să fie nepăsător față de durerea și suferințele pe care le încercau membrii poporului evreu. Nu i-a lăsat acolo de izbeliște, a acționat ca un tată iubitor. Chiar dacă, sigur, probabil că nu apare această denumire, însă el, Dumnezeu, acționează din iubire și, sigur, iubirea lui nu este una pur declarativă, ci una care produce efecte vizibile. Dumnezeu își salvează poporul și cred că în aceasta se arată calitatea lui de Dumnezeu. Apoi, sigur că toată peregrinarea evreilor prin pustie, Dumnezeu se manifestă ca un tată, care de multe ori nu este de acord cu cu dorințele fiului. De multe ori Dumnezeu vedem că gândește altcumva decât dorea poporul Israel. Și așa cum un tată de multe ori nu împlinește imediat dorințele fiului sau fiilor săi. Și de multe ori, poate că după ce fiii își exprimă dorințele lor și așa mai departe, urmează tăcerea tatălui, care nu înseamnă indiferență. De multe ori tatăl, experiența lui, mă refer aici la un tată biologic, nu? În experiența lui cunoaște nevoile sau înțelege nevoile reale ale fiilor săi sau își poate conștientiza că dacă ar îndeplini dorințele fiilor săi, atunci poate s-ar putea ca împlinirea acelor dorințe să nu fie spre maturizarea fiilor sau spre conștientizarea lor sau efectiv spre creșterea lor în experiența vieții de zi cu zi. Și atunci preferă sau refuză să le împlinească. Dar în acest refuz nu e indiferență, e tot o iubire. De multe ori părinții noștri, mi-amintesc, să zicem și eu din experiența mea cu părinții mei, de multe ori părinții nu îmi deplineau nevoile. Nu pentru că nu mă iubeau, ci poate că pentru că mă iubeau, sau pentru că ne iubeam, ca să extind și la toți ceilalți, pentru că ne iubeau, nu ne împlineau atunci toate, să zicem așa, dorințele noastre.
8: De moment.
9: Pentru că ei își dădeau seama că nu ne-ar fi de folos împlinirea lor. Poate că ar duce la distorsionarea înțelegerii a ceva în viața noastră. Și preferau să nu facă asta. Sigur că noi ne supăram, sau în general noi copiii se supără când părinții nu le îndeplinesc nevoile și probabil se adresează urât părinților, le spun că sunt răi și așa mai departe, dar ei nu sunt suficient de maturi ca să înțeleagă decizia părintelui, care e o decizie iubitoare. Și abia, probabil mulți ani după aceea, când vor reflecta retroactiv, își vor da seama că tatăl n-a făcut altceva sau părinții n-au făcut altceva decât să iubească, refuzându-le de fapt atunci și au făcut bine și poate că privind retrospectiv le mulțumesc. E bine, așa probabil că s-a întâmplat și în Vechiul Testament. Dumnezeu de multe ori a refuzat ceea ce poporul a vrut, poporul Israel, dar a făcut asta ca un tată care a simțit, care și-a manifestat iubirea față de poporul Israel.
8: Și care a lucrat în chip pedagogic pentru a-i duce la, să zicem noi, linia de sosire care trebuia să fie întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și recunoașterea lui ca Mesia.
9: Da, pentru că a vrut să-i înscrie într-o traiectorie care să-i ducă în direcția respectivă, să conștientizeze necesitatea venirii unui Mesia, pentru că ei, mă refer aici la poporul evreu, ei erau înconjurați de popoare păgâne și sigur că riscul de a derapa, de a se îndepărta de la calea Sfânta lui Dumnezeu a fost un pericol permanent.
8: Așa cum s-a și întâmplat de multe ori prin construirea vițelului de aur sau multe alte evenimente din istoria poporului.
9: Da,
8: ales.
9: Așa cum s-a întâmplat. Iar sigur că în Noul Testament, când deja omenirea a ajuns la un alt prag al maturității sale spirituale, Dumnezeu s-a revelat în acest chip. Sigur, prin Mântuitorul, Dumnezeu ni se revelează ca Tatăl.
8: De aceea am spus că este prezentat într-o nouă lumină, într-o nouă ipostază.
9: Este, de fapt, o identitate pe care Dumnezeu o are, dar pe care Mântuitorul încearcă să ne pună mai aproape de sufletul nostru. Ne revelează, de fapt, această, am zice, dimensiune ascuns al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și din acest apelativ ar trebui să fie încurajator pentru fiecare dintre noi. În clipa în care ne plecăm genunchii la propriu și la figurat pentru a ne ruga lui Dumnezeu. Știm că El este un tată și care ne așteaptă cu brațele deschise.
8: Dar totuși, relația aceasta dintre oameni și Dumnezeu ca tată creează anumite consecințe. Adică nu poți să te raportezi oricum lui Dumnezeu tatăl, ci tu ca fiu ai anumite îndatoriri față de Dumnezeu tatăl.
9: Sigur, îndrăznirea respectivă nu înseamnă obrăznicie. Chiar dacă îndrăznim mai mult către părinții noștri, nu înseamnă că suntem obraznici. Totuși, îndrăznirea respectivă este una respectuoasă, una în care respectăm pe tatăl nostru respectăm pe părinți pentru autoritatea lor, pentru experiența lor, pentru faptul că ne poartă de grijă. Cu atât mai mult, atitudinea noastră trebuie să fie respectuoasă când îl vizăm pe Dumnezeu ca tată. Îndrăznim. Avem un curaj în a-i spune ce ne dorim, de a-i cere ce este bine pentru mântuirea noastră, de a-i cere să ne ierte păcatele, dar nu facem asta cu obrăznicie. Acest lucru ar trebui cred că îl intuim cu toții, că nu putem să ne înfățișăm chiar așa în fața lui Dumnezeu.
8: Și față de părinții noștri păstrăm mereu un respect aparte, pentru că ei ne-au adus în această lume, ne-au crescut, ne-au îngrijit, ne-au pregătit, au lucrat cu noi și ne-au ocrotit mereu. De aceea, respectul pe care trebuie să suntem datori să îl arătăm lui Dumnezeu este tot din zona aceasta a paternității și filiației. Însă mă gândesc și la următorul aspect. Dacă noi suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu și ne raportăm la Dumnezeu cu această dragoste și responsabilitate paternă, atunci și relațiile interumane dintre fii trebuie să fie speciale.
9: Da, pentru că poartă pecetea iubirii Tatălui. În clipa în care noi oamenii interacționăm cu ceilalți, nu facem altceva decât să perpetuăm în lume și în relațiile dintre noi acea iubire a Tatălui cu care El ne îmbrățișează și pe care ne-o împărtășește. Și sigur că atunci relațiile noastre se construiesc pe o altă bază, pe fundamentul unei iubiri eterne, unei iubiri veșnice, unei iubiri în același timp dezinteresate, dar și o iubire foarte implicată. Și dacă am construi relațiile noastre pe acest fundament al acestei iubiri, am convingerea că oamenii vor deveni mult mai buni și relațiile vor fi mult mai sănătoase, pentru că relațiile între oameni nu sunt de cele mai multe ori foarte sănătoase, sunt conflictuale, sunt foarte multe neînțelegeri, invidii și așa mai departe, tocmai pentru că oamenii nu sunt conștienți de această forță a iubirii pe care Dumnezeu ne-a revelat-o și pe care ne-a împărtășit-o ca noi la rândul nostru să putem să construim relații trainice bazate pe iubire. Cred că nu intuim acest lucru. Simțim nevoia, toți vrem să fim iubiți, suferim în clipa în care nu suntem iubiți, sigur, în care nu se acordă atenție, în care nu suntem prețuiți și așa mai departe, dar cred că nu conștientizăm această forță pe care o are iubirea în viața noastră tocmai pentru a restructura toate relațiile noastre și a le face mai trainice și mai sănătoase. Dacă ne-am gândit permanență la iubirea lui Dumnezeu pe care o primim, cred că am privit altcumva relațiile dintre noi și am construit alte punți între noi. De obicei se întâmplă ca, să zicem așa, distrugem punțile dintre noi. Dar dacă am avea iubirea lui Dumnezeu, toată arhitectura vieții noastre s-ar construi pe un alt fundament, pe un fundament durabil și sigur că Dumnezeu ar fi prezent între noi. În acea iubire e întotdeauna prezent Dumnezeu între noi. Și altcumva am simțit, altcumva am trăit și altcumva am comunica și am relaționa, pentru că tot ce am spune, tot ce am, discutat cu ceilalți, tot ce le-am împărtășit, ar fi infuzat de iubirea lui Dumnezeu, pe care ar trebui, sigur, ar trebui să o cerem. Mă gândesc așa, să cerem lui Dumnezeu să ne ofere capacitatea de a simți iubirea Lui. Poate că nu întotdeauna simțim iubirea lui Dumnezeu, sau sunt momente în care suntem așa străfulgerați de iubirea lui Dumnezeu și simțim că e vorba de o iubire de altă natură. Dar dacă am simți o iubirea lui de tată în mod permanent, altcumva am privit orizontul vieții noastre cu ceilalți. Altcumva am ieșit la întâlnirea cu ceilalți, altcumva ne-am deschis de lor, probabil că am construit altfel relațiile interumane. Construind pe acest fundament durabil, pe acest, mă rog, ciment spiritual de calitate, care este dragostea lui Dumnezeu. Și asta n-am putea să facem decât dacă conștientizăm că Dumnezeu este

0: Dumnezeu Tată s-ar putea să înțelegem altceva decât iubirea Lui sau să gândul nostru să se îndrepte spre altceva decât iubirea Lui. Să înțelegem autoritatea, poate cruzimea, poate, să zicem, îl percepem pe Dumnezeu mai degrabă ca un despot care vrea să controleze viața noastră. Folosim toate aceste stereotipii în viața, în să zicem așa, în identificarea lui Dumnezeu ca Tatăl, și asta s-ar putea să influențeze răspunsul nostru la dragostea Lui. În loc să vedem dragostea Lui genuină, să vedem de fapt, să-L vedem pe Dumnezeu ca acel tată care vrea să ne pună la punct sau care vrea să îndeplinim lucrurile așa cum crede el că e de cuvință. Și s-ar putea ca noi oamenii să ne ghidăm după aceste stereotipii sau după aceste imagini false ale lui Dumnezeu ca tată în societate. Să credem că el vrea să-și impună voința cu orice preț și vrea să ne constrângă libertatea și așa mai departe.
1: Sau dacă ne aflăm în categoria aceea cu refuzul autorității spirituale, dacă și noi facem parte și trăim această dramă, atunci în mod firesc vom refuza autoritatea aceasta paternă a lui Dumnezeu.
0: Și se poate întâmpla sau se întâmplă ca din astfel de motive dragostea lui Dumnezeu să fie refuzată. Lui Dumnezeu să-i se întoarcă spatele, însă cred că când se întâmplă acest lucru, credincioșii, să spunem așa, se declară mai mult pe ei înșiși ca orfani decât ca fi. În clipa în care refuz dragostea tatălui, e ca și cum ai declara, să zicem, moartea lui, l-ai îndepărta din viața ta de zi cu zi și atunci cumva rămâi orfan. Fără iubirea tatălui rămâi orfan, nu mai beneficiezi de iubirea lui, de atenția lui, de ajutorarea lui, de cercetarea lui și de toate celelalte în clipa în care te afli la o cotitură a vieții. Și sunt oameni care se auto-exclud din acea comunie cu Dumnezeu și probabil că preferă această identitate a lor mai mult de orfani. Pentru că fără prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu suntem altcumva decât orfani. Și poate că lumea noastră, într-o oarecare măsură, este orfană de prezența lui Dumnezeu, nu prin faptul că Dumnezeu nu e prezent sau că nu-și cercetează poporul în sensul general sau umanitatea sau pe oameni, ci pentru că oamenii refuză. E un refuz al autorității lui Dumnezeu, o autoritate care se bazează pe iubire, pe compasiune și chiar pe smerenie. Probabil că asta e adevărata autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu își revelează autoritatea lui prin smerenia lui. E cumva un paradox, că noi ne gândim că o persoană prezintă autoritate în clipa în care manifestă forță și așa mai departe, constrângere și toate celelalte, să zicem, impune anumit respect. Ori Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu se arată tocmai în marea lui compasiune și în dragostea lui. Prin asta cred că Dumnezeu este autoritatea prin excelență. Pentru că ne iubește atât de mult încât se smerește atât de mult pe sine încât e capabil să primească și refuzul nostru.
1: Da. Iată așadar câte lucruri pot fi discutate legate de paternitatea lui Dumnezeu Tatăl din rugăciunea domnească, așa cum a fost ea predată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi și preluată apoi de evanghelistul Luca în capitolul al 11-lea al Evangheliei sale și de evanghelistul Matei în predica de pe munte. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de rugăciunea domnească Tatăl nostru. Alături de noi a fost părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim pentru ideile frumoase pe care ni le-a prezentat și pentru prezența în această emisiune. Eu sunt Robert Covaci și vă doresc tuturor să aveți parte numai de bine. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Minunile Maicii Domnului. Maica Domnului s-a arătat celor ce se rugau ei cu credință. Maica Domnului s-a arătat îmbrăcată în veșmânt luminos, scris peste tot cu rugăciunile creștinului. În cetatea Colonia Agripinei era un cetățean binecredincios. Acesta, mergând de la biserică și venind acasă, întotdeauna se ruga Maicii Domnului, zicând către dânsa cuvintele îngerului: Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. După trecerea din viață a acestui binecredincios creștin, Maica Domnului s-a arătat unei nepoate de-a lui, îmbrăcată într-un veșmânt foarte luminos. Pe acel veșmânt și pe încălțămintea ei erau scrise cuvintele: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Maica Domnului se arată episcopului stând în scaunul arhieresc. Alfons, episcopul Tolentanului, era foarte evlavios către Maica Precista. Odinioară, mergând el la biserică, în timpul utreniei, a văzut pe Maica Precista stând în scaunul arhieresc. Pe când el privea cu evlavie și multă smerenie, Maica Precista i-a dat lui atunci un felon, adică o sfită preoțească. Maica Domnului a poruncit să pună episcop în cetate pe binecredinciosul Ieronim. În cetatea Romei era un om care se numea Ieronim. Acesta avea mare evlavie către Maica Domnului. Dacă a murit episcopul locului aceluia, poporul dinpreună cu soborul bisericesc postea și se ruga lui Dumnezeu ca să le arate cine ar putea să le fie episcop. Atunci preacurata s-a arătat unui om și i-a zis: Mergi și zi oamenilor să aleagă și să pună episcop în cetatea aceasta pe Ieronim, sluga mea. Oamenii au făcut așa după cum le-a poruncit Maica Domnului. Maica Domnului îi dă un veșmânt prețios episcopului Bonit. Bonit, episcopul Viserinului, era un om cu foarte multă evlavie către Maica Precista. Odinioară, mergând la biserica Sfântului Mihail, după ce au ieșit toți ceilalți oameni din biserică, el încă a mai rămas rugându-se Maicii Preacurate. Atunci Preasfânta Fecioară Maria a venit cu gloată mare de îngeri luminați din înălțimi și i-a dat lui un veșmânt foarte scump, care s-a păstrat până azi în acea biserică. Niciun om nu putea să cunoască materia și cum este făcută țesătura lui. Maica Precistă salvează din înec o femeie săracă care a născut. În largul oceanului este un ostrov care se cheamă Tumva. În acel ostrov era o biserică zidită în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. La prăznuirea hramului acestei mănăstiri se aduna mult popor de prin multe părți. În acea vreme, la un praznic, merseră pe mare mulți oameni și femei. Între ele era și o femeie săracă, însărcinată, care era aproape să nască. Deodată se stârni o furtună mare. Oamenii, înspăimântându-se cumplit, s-au coborât în bărci și s-au îndreptat spre ostrov, lăsând pe acea femeie în mijlocul valurilor. Fiind învăluită de mare primejdie, plângea și se ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfântului Arhanghel Mihail, să o scape din primejdie. În acel moment i s-a arătat ei Maica Precista, care a scos-o din valurile mării și a dus-o într-un loc fără de grijă, unde a născut un prung. După ce s-a așezat marea, femeia, văzându-se scoasă pe mal, a spus oamenilor toate. A spus cum n-a lăsat-o Maica Preacurată să se nece în mare, ci ca o milostivă a mântuit-o de la moarte. Craiul Ștefan, rugându-se Precistei, repausează de ziua adormirii ei. Ștefan, regele Ungariei, era greu bolnav. Atunci, sosind praznicul adormirii Maicii Domnului, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Preacuratei sale Maici să-i ia sufletul în aceeași zi. Îndată ce își împlini rugăciunea lui, făcută în duh și în adevăr, Dumnezeu i-a luat sufletul chiar în aceeași zi a praznicului luminat al adormirii Maicii Domnului. Acest lucru minunat
s-a făcut cu ajutorul Maicii Domnului. Maica Domnului se arată celui ce citea cu evlavie paraclisul ei. În Rusia cea mică, în ținutul Haliciului, Marcoș Landischi a văzut în vis pe Maica Precesta șezând pe un scaun foarte frumos, înconjurată de îngeri și unele suflete ale drepților. Acolo a văzut și pe fratele lui mai mare, Gheorghe, care murise, căruia Maica Domnului i-a zis: „Eu m-am arătat fratelui tău celui mai mic, pentru că citește către mine cu credință și evlavie în toate zilele din tinerețile lui paraclisul meu.” După aceea, el s-a făcut călugăr, luându-și numele de Macarie. Și în călugărie, ca și în mirenie, el citea zilnic paraclisul Maicii Domnului, încât îl știa pe de rost. Hristos Dumnezeu și Maica sa îi arată multe taine creiesei credincioase. Ioana, regina Franței, era foarte evlavioasă către preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ea cugeta totdeauna la binecuvântarea Maicii Domnului. Pentru aceea, Hristos Dumnezeu omul și preacurata lui Maică i-au arătat și i-au descoperit multe taine. Maica Domnului i-a arătat femeii evlavioase ziua sfârșitului ei. O creștină din Egia, pe nume Maria, era foarte evlavioasă către Maica Domnului. Fiind departe de moșia sa, totdeauna se ruga mergând la o biserică ce era zidită în cinstea precistei. Acolo se ruga ea cu o sârdie Maicii lui Dumnezeu. Pentru acea credincioșie și ostenială în rugăciuni și în viețuirea creștinească, Maica pururea Fecioară i-a descoperit mult înainte de vreme ziua și ceasul morții ei. Mai înainte de a se îmbolnăvi, pe când se pregătea de moarte, a zis slujnicei sale, pe care o chema Clementina: „Clementino, am auzit că voi merge în Sfânta Sfinților, după cum mi-a spus Maica Preacurată.” Rugată fiind, Maica Domnului se arată și salvează corabia primejduită de furtună. Un bun creștin care se chema Petru, din Alaba, călătorea cu corabia pe mare, mergând spre Olanda, la o cetate numită Ruan. Pe când călătorea astfel pe mare, deodată s-a ridicat o furtună groaznică, încât toți se speriaseră și credeau că nu vor mai scăpa cu viață. Atunci, acel bun creștin, Petru, a zis tuturor celor din corabie: „Să ne rugăm cu toții Maicii Preacurate să ne vină acum în ajutor.” Și așa, după cuvântul lui, au început a se ruga din toată inima, cu lacrimi fierbinți, Domnului Dumnezeu și Maicii sale. În acel timp s-a arătat înaintea corabiei, pe mare, o fecioară foarte frumoasă și luminoasă, cu niște faruri aprinse, luminătoare. Îndată după acea arătare minunată, furtuna s-a potolit și marea s-a liniștit. Creștinul evlavios, rugându-se Maicii Domnului, l-a salvat din mare și l-a dus pe un câmp verde. Un galion levanticesc mergea din Lizutania în Spania. Pe când înainta pe mare, s-a dezlănțuit cu mare furie o furtună, care a făcut ca vasul să se spargă. Atunci, toți oamenii care erau întrânsul s-au unecat în adâncul mării. Din acel groaznic naufragiu n-a scăpat decât numai un singur tânăr, care se numea Petru Mendes. Numai acesta a rămas viu și sănătos. Acest tânăr, creștin binecredincios, în timpul groaznicei furtuni și a naufragiului, s-a rugat din toată inima Maicii Preceste, cu lacrimi fierbinți, și s-a închinat cu adâncă smerenie. Maica Preacurată l-a salvat și cu ajutorul ei, tânărul Petru s-a văzut aruncat afară din marea înfuriată pe un câmp verde. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță, minunile Maicii Domnului.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu mărturisește foarte, în strălucire și în mare podoabă te îmbrăca cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai dintre asupra lui, cel ce pui norisuirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi lucruri și pe slujile tale par de foc, cel ce ai întemeiat cuvântul pe temelile lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor stape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău să vă rupi poșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Și eu ce trimiți zboare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului asnii sălbatici și te-ar propotoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Ceea ce adă prin munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Ceea ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeanță spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu untul de lemn și pâine inima omului o întărește. Săturoase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ai sădit, acolo păsările vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, cuile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corobiile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țările se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de secutele mură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie cuvintele mele. Iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătos și de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-a făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Une Doamne strajegurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vipeșul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu umblă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au înducit ca obrazde de pământ sau rupt de pământ, pisipitul sau oasele lor de iarnă. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să lei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintenile celor ce fac fără de lege. Că deavor în vreaja lor păcători și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea din mine Duhul meu, Tu ai cunoscut părările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zisa, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răspăti mie. Din proadâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale culoarea minte la glasul de rugăciunii mele.
1: Vesele-i da la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine este milostivirea. Astăzi i-a arătat Dumnezeirea Ta, Doamne, cinstiților Tăi apostol și lui Moise și lui Ilie, ca unul ce ești Dumnezeu legii și al darului, cel

Strajă dimineții până noapte, strajă dimineții să nevoiască Israel în Domnul. Astăzi în cerul se bucură îngerii împreună cu oamenii prezuind nefricoșătoarea și dumnezeiască strălucirea ta, Hristoase, cea din muntele Taborului, la care de față ai pus pe Moise și pe Ilie, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan. Iubitorile de oameni,

Zantărit mira lui peste noi și are fărul Domnului rămâne în viac. Purtând înțelepțește limbă de foc, când Leon tiranul a legit legea amestecată cu păgânătate, poruncind ca să nu se dea închinăciune cinstite icoanea lui Hristos, tu ai pus împotrivă legea cea dumnezeiască, arătând că

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plânim rugăciunea

0: tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Închipuind

0: strălucind mai mult decât soarele.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și

ai făcut cele de deasupra trupului ceresc și ai zidit biserica, tu pe mine mă întărește cu dragostea ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire.

pe tine, născătoare de Dumnezeu Fecioară, Tu mă îndreptează la adăpostirea Ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire,

fecioară risipește în tulburarea sufletului și viporul necazurilor mele, că tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștii ai născut.

Iată, ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca una ce ai născut pe Hristos cel puternic în tutărie, una

0: fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu că moară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
1: Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zi nestricat și folositor. Caută cu milostivire,

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad.

0: Domnului.
1: M-am mântuit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Pe tine te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor. De aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de stricăciune.

Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și desfătare în unecazuri. De lumina ta pururea ne bucurăm, o Stăpână, și acum ne

0: acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune care ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul Lumii și Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.
1: Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Preacurată ceea ce în zilele din urmă prin cuvânt negrăit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui ca una ce ai îndrăznire de Maică.
2: Miluiește-ne pe

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare creștinilor nebiruită și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, și sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce

pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinerii tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pre Domnul și s-a bucurat

0: Ajutorul omenesc necredința să apene prea sfântă stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazul nu ne cuprinci, nu putem răbda săgetările diavolilor, acoperăm în unii amăgoniții nicăieri unde să scăpăm, noi păcătoși și pururia fiind biruiți. Mânghiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii, nădejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinea născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând, dar bun primește dăruirea către cererea cea de folos. Ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi născătoare de Dumnezeu Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor învihorați, singura folositoare a credincioșilor.
1: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon oarecând, cu credința treimii văpaia cuptorului a călcat-o cântând, Dumnezeul

Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorule, te-ai sălăjuit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o folositoare lumii,

Maică Preacurată, roagă pe Domnul milei, pe care l-ai născut să-i izbăvească de păcate și de întinăciunea sufletească.

de neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți,

0: Pe mine care zac în boală, locul cel de răutate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate.
1: O prealuminată, în urmaica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta de această părintoare și atotputernică, și celor ce sunt în cazuri le ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezeagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți cu te le voiești.

De ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu.

0: Nu vezi și anevrednicilor robilor tăi, că să fii folositoare către cel ce s-a născut din tine, o stăpână a lumii. Fii mijlocitoare, cântăm cu o sârdie acum cântare de bucurie ție, cerei tot o laudată născătoare de Dumnezeu, înainte mergătorul și cu toți sfinții. Roagă-L născătoare de Dumnezeu pe Fiul tău ca să ne minuiască pe noi toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții. Cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi mie smeritului, ca afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor!
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Noi și pentru ca milostiv, blând și lez de iertătură să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Lor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: Sfinților săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Emilian Mărturisitorul și ale Sfântului Ierarh Miron, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, seriile acestea din postul adormirii Maicii Domnului sunt cu totul aparte. De altfel, sărbătorii în sine îi se spune Paștile Verii. Și atunci, aproape fiecare seară de Paraclis are o rază acestui Paști perpetu pe care noi îl dorim în viața noastră. Precum în fiecare duminică noi sărbătorim învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În ceea ce o privește pe Maica Domnului, noi creștinii ortodoxi, și acum facem referire la noi ardelenii, evlavia este deosebită. Și putem da exemplu. De pildă, hramul catedralei noastre este adormirea Maicii Domnului. Nu știu dacă este împrumutat după mănăstirea de la Nicula, dar oricum, el izvorăște din această mare evlavie pe care avem noi aici, în Ardeal. Clujul, efectiv, este închinat Maicii Domnului și ea este ocrotitoare. Și de asemenea, de acest lucru ne bucurăm tare mult. Încercăm în fiecare an să deslușim din tainele Maicii Domnului și să ne îmbogățim sufletește astfel încât să-i urmăm exemplu. Pentru că Maica Domnului este cu adevărat un model ce trebuie urmat de unul fiecare, indiferent de condiție, chiar dacă este bărbat, femeie, dacă slujește altarului sau nu, dacă are o poziție socială sau o descendență, precum avea ea o descendență regală. Noi cu toții avem în vedere exemplul Maicii Domnului și încercăm să o imităm. Este o carte care vorbește despre imitarea lui Hristos. Nu este o carte care să ne facă să înțelegem, să o imităm și pe Maica Domnului. Dar ca să-L imităm pe Hristos, cred că ar trebui întâi să trecem prin acest filtru al Maicii Domnului. Pentru această seară am ales câteva texte, din Scripturi, bineînțeles, dar unul, cel dintr-un început, este cuvântul Mitropolitului Antonie de Suroj, care citează la rândul lui pe un autor apusean și spune că întruparea a fost posibilă atunci când s-a găsit o fecioară din poporul ales care a putut să pronunțe, nu știu în traducere dacă este exact să pronunțe, eu cred că este mai mult decât a pronunța, numele lui Dumnezeu cu tot gândul, cu toată inima și cu întreaga sa viață, astfel încât cuvântul a căpătat consistență materială în ea. Înțelegem că cuvântul care a căpătat consistență materială în Maica Domnului nu este altcineva decât Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria. Însă acest lucru a fost posibil atunci când Fecioara Maria și-a asumat cu toată ființa ei, zice aici, cu tot gândul, cu toată inima, cu întreaga sa viață, și-a asumat întruparea Fiului lui Dumnezeu din făptura ei. Și vorbind de cuvânt, de Dumnezeu cuvântul, de Fiul lui Dumnezeu întrupat, ne aducem aminte de, deja au devenit celebre, cel puțin eu le-am repetat adesea, cuvintele mitropolitului Bartolomeu atunci când a fost întrebat: cuvintele au suflet? Și el a răspuns: da, cuvintele au suflet și trebuie să ne purtăm cu ele cum se poartă îngerii cu Maica Domnului. Deci cu atâta atenție trebuie să ne purtăm cu cuvintele pe care le rostim. Asemenea, îngerilor care sunt foarte atenți cu Maica Domnului. Cu atât mai mult când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu întrupat, de Fiul lui Dumnezeu, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atunci când vorbim de El, de Hristos, de Dumnezeul nostru, doar să-i pronunțăm numele, zice aici Antonie de Suroj, doar să-i pronunțăm numele și El deja poate să prindă consistență, consistență inclusiv materială în ființa noastră, în Maica Domnului, materială însemnând că efectiv a luat trup omenesc. Și de aceea vă spunea la sărbătorile Maicii Domnului că unii părinți vorbesc despre această mișcare pe care noi trebuie să o simțim în lăuntru ființei noastre în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, așa precum simte o mamă pe pruncul ei. O mamă care nu simte pruncul ei în pântece, zămislit în pântecele ei, se îngrijorează foarte tare. Se întâmplă ceva. Dar dacă el mișcă, lovește cu mâinile, cu picioarele, în fine, îi bate inimioara, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă nu, atunci apare îngrijorare. Mergând pe această linie, am ales trei texte din Scriptura Noului Testament și am să dau citire, chiar dacă sunt un pic mai lungi, primul este mai lung, dar ca să înțelegem felul în care lucrează cuvântul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu, cuvântul în ființa noastră și cum trebuie noi să ne raportăm. Și găsim acest text în Evanghelistul Luca, capitolul 2, versetele de la 41 până la 51. Și părinții lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștilor. Iar când el era de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și dacă s-au sfârșit zilele, în timp ce ei se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Și părinții lui nu știau, dar ei, socotind că el este printre călători, au mers cale de o zi și l-au căutat printre rude și cunoscuți și, negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Și a fost că după 3 zile l-au aflat în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți cei ce l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Și văzându-l, au rămas uimiți, iar mama sa i-a zis: fiule, de ce ne-ai făcut una ca aceasta? Iată, tatăl tău, vorbim de dreptul Iosif, da? Și eu te-am căutat îngrijorați. Și el le-a zis, cum se face că mă căutați? Oare nu știați că întru cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Și acum? Și ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a grăit către ei. N-au înțeles. Nici Maica Domnului n-a înțeles. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Și de asemenea, acum atenție, iar mama sa păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Adică cuvântul pe care nu l-a înțeles. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Și aici avem o treaptă acestei înțelegeri sau a încercării noastre de a pătrunde cuvântul și de a-l însuși. Nu-l putem pricepe, dar trebuie așezat în inima noastră. Maica Domnului păstra toate lucrurile acestea în inima ei. Le așeza în inima ei și la vreme, cu siguranță, că ele, cuvintele Mântuitorului Hristos și toate întâmplările legate de El, au găsit răspuns. Dar trebuie să așezăm pe Dumnezeu și cuvântul Lui, pe însuși Dumnezeu, să-L așezăm în inima noastră. Și apoi, tot la Evanghelistul Luca, în capitolul 1, versetele 39 până la 45. Le-am auzit mai înainte, când s-a citit Evanghelia de la Paraclis. Și în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și i s-a închinat Elisabetei. Această închinare înseamnă un cuvânt de salut. Și spune mai departe Evanghelistul, iar când a auzit, deci cuvântul de salut, iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltata pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Deci în momentul în care a auzit cuvântul închinării a Fecioarei Maria, care era însărcinată cu Domnul Hristos, adică a auzit cuvântul închinării, că a auzit cuvântul cel care era întrupat în Fecioara Maria. Și pruncul, adică Ioan Botezătorul din pântecele Elisabetei, a săltat. Și zice dreapta Elisabeta că iată, de cum a ajuns glasul închinării tale, vedeți, glasul, adică cuvântul, închinării tale la urechile mele, săltata pruncul de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și dar vedeți cum pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, în făptura noastră omenească, astfel încât putem simți, și ar trebui să simțim, spun părinții filocalici, isihaști, mișcările de prunc a lui Dumnezeu în ființa noastră. Și apoi mai avem un text din Evanghelistul Ioan, capitolul 2, versetele de la 1 până la 5. Un episod care de asemenea îl cunoașteți. Și s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el, nu mai au vin. Și Iisus i-a zis, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Și acum, mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune el, faceți. Adică, cuvântul pe care îl va rosti Hristos, să-l împliniți. Iar ei au ascultat și S-a întâmplat minunea din Cana Galilei. S-a prefăcut apa în vin și Hristos a salvat, adică împreună cu Maica Domnului, demnitatea acelei familii. Și dar vă dați seama, dragii mei, ce importanță are cuvântul. Și de aceea se spune în Sfintele Scripturi că are să dăm seama pentru orice cuvânt pe care noi îl rostim. Trebuie să fim cât se poate de atenți și de vigilenți. Acestea fiind zise, ne delectăm și cu o pliceasnă, pentru că nu departe, în 5 august l-am pomenit pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Și pliceasna nu este oarecare, textul este extraordinar. Eu am să vă-l citesc și dumneavoastră, împreună cu Strana și cu mine, încercăm să-l și ducem până la capăt. Și în acest context al anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Cei care ați citit viața Sfântului Ioan Iacob, ați văzut ce legătură extraordinară a fost între el și bunica lui, care ea și-a dorit să fie călugăriță, dar a renunțat la acest gând și ideal în favoarea nepotului, care rămăsese orfan. Și el i-a recuperat dorința, adică a devenit el călugăr și în numele bunicii lui. Și priceasna pe care am rânduit-o în această seară, citesc: Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt.

De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarnă și soarele n-ar fi zâmbit, de n-ai fi revărsat uzorii. Peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără sfârșit. De

sfârșit. Iar astăzi, Preacurată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește Fiul Tău, trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adu iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei, la finalul căreia Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.
0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
4: Aici Radio Renașterea.
5: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
6: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un timp în care pășim pe drumul spre lumină, învățând să ascultăm, să iertăm, să mulțumim și să iubim, aducând bucurie Măicuței Sfinte care ne veghează. Și acum vă invit în lumea poveștilor.

Din minunile Maicii Domnului, de Protosingel, Nicodim Mândiță. Icoana Maicii Domnului izbăvește pe tătari de vătămarea balaurilor. În țara tătărească, în cetatea Crâm, este o râpă în care în vremurile cele de demult erau balauri care vătămau de moarte pe oameni și pe dobitoace. De aceea au fugit de acolo toți oamenii și au lăsat locul pustiu. Iar grecii și francezii, care locuiau în acea vreme acolo, au început a se ruga precistei să izbăvească de acel balaur. Într-o noapte au văzut într-o stâncă din apropierea gropii o lumină mare. Mergând acolo, au aflat sfânta icoana precistei. Lumina ardea înaintea sfintei icoane, iar de desubtul ei zăcea balaurul mort și umflat, pe care, luându-l, l-au tăiat și l-au ars, aducând mare mulțumire preacuratei, precum că i-a scăpat de vătămarea acelui balaur grozav. După aceea, locuitorii acelor ținuturi veneau la sfânta icoană și înălțau rugăciuni. Văzând și hanul tătarilor minunile ce se făceau aici, a mers și el și s-a rugat Maicii Preacurate înaintea icoanei sale să-i ajute lui la războiul care l-avea de purtat atunci cu mai multe popoare. El s-a băgăduit că îi va aduce daruri multe dacă îl va ajuta în nevoia lui, care lucru s-a și făcut. Căci, întorcându-se acasă cu izbândă, a cumpărat ceară și a făcut lumânări, pe care le-a dus la acea icoană, cât era de ajuns să ardă un an întreg. După aceea, hanul a adus în fiecare an acest dar cât a trăit, urmându-i exemplul fiii, nepoții și strănepoții lui. Ați ascultat din minunile Maicii Domnului, de Protosingel, Nicodim Mândiță.

Ascultați acum povestirea minunată a unui copil luat de puhoi, de Vasile Marcu, partea întâia. O familie fericită și binecuvântată. Sunt aproape 100 de ani de când într-un mic cătun de pe malul Siretului trăia familia țăranului Gheorghe Bucium. Nu era prea cuprins acest țăran, că pe lângă livada din jurul casei, unde în fiecare vară ostenea de zor nevasta lui Smaranda la înălbitul pânzei, mai avea Gheorghe Bucium cam la 2 pogoane de vie, așezată pe coasta dealului din preajma satului. Aici în vie robotea omul mai tot timpul anului. De aceea îi se mai zicea și Bucium Vierul. Într-o parte a livezii de pe lângă casă era semănat trifoi spre a fi hrană celor 2 vaci de lapte, câțiva meri, vreo 2 gutui, un nuc bătrân și mai mulți pruni, câteva legume și vreo 5 stânjeni de porumb sau păpușoi, cum îi se zicea prin partea locului, formau bogăția livezii. Și erau împrejmuite atât livada cât și ograda casei cu gard făcut din nuiele, adică mlădițe de salcie, tăiate din lunca de mai jos de ea. Iar gard nu era decât pe 3 părți, căci pe partea de răsărit era siretul, care ținea loc de gard. În dreptul livezii forma apa râului un fel de vad, unde smaranda spăla și înălbea cu plată pânza femeilor mai avute din sat. Un câine, cât un zăvod, era paznicul averii lui Gheorghe Bucium, când la vie și în deal, când acasă în sat. Însă singura și adevărata lor avere și bucurie o formau cei 5 copii ai lor. 2 fete și 3 băieți, dintre care micuțul Dan avea abia un an. Cu tot avutul lor puțin și cu toată obositoarea muncă pentru trai, era atâta mulțumire și bună înțelegere în casa lor, încât adeseori preotul satului îi da drept pildă celorlalți săteni, atât pentru traiul lor, cât mai ales pentru credința lor fierbinte în Dumnezeu,

Stoinici și pentru lumea asta, dar și pentru lumea cealaltă. Nu știau învățătură multă și nici copiilor lor nu puteau să le-o dea. Dar pilda vieții lor era o icoană pentru copii care urmau în totul faptele părinților. Și nu se afla prin împrejurim familie mai fericită și mai mulțumită ca asta. Dar precum fierul, spre a i se vedea tăria, e pus în foc și bătut cu ciocanul pe nicovală, așa și tăria credinței unui om numai în nenorocire se cunoaște. Și Dumnezeu nu încearcă pe cei mici la suflet și nevolnici, ci numai pe cei plăcuți înaintea Lui. Sunt piatră de încercare pentru credința lor. Vin apele. Se întâmplă pe când începe această istorisire să fie o iarnă grea și aspră, cum nu-și mai aminteau oamenii să fi fost de mult. Zăpada grea, de se înălțau nemeții cât gardurile, acoperea și voi și dealul. Cu casele joase, învăluite în mantia zăpezii, satul părea a fi pustiu. Nici ciripitul vrăbilor ascunse în streașina de stuf a caselor sau în cătina gardurilor nu mai străbătea văzduhul ca altădată. Singur fumul coșurilor se înălța în coloane singuratece și drepte, părând a fi jertfă de tămâie adusă lui Dumnezeu. Înghețase siretul din mal în mal, de puteai trece cu tunul peste el. Dar timpul fuge repede și primăvara a venit să ia locul iernii.

Era prin martie. Un vânt dulceac de primăvară adia dinspre miază zi. Moina începuse să topească troienele și să dezghețe apele. Vuia satul de năvălirea șuvoaierilor ieșite din topirea zăpezii spre Siret. Sloiuri mari și dese erau duse de apele râului la vale spre Dunăre. Se cam îngrijorau oamenii de atâta năvală de apă. În noaptea spre 14 martie, Gheorghe a fost trezit din somn cam pe la miezul nopții de dangătul clopotelor de la biserică. Speriat, cătă să iasă afară, dar nu apucă bine să deschidă ușa de la tindă și un șuvoină praznic de apă năvăli în casă, gata, gata să-l trântească la pământ. Înțelegând primejdia, strigă îngrozit către nevastă: "Scoală, smarandă, că ne-au năpădit apele! Apucă copiii în brațe și grăbește să ieșim pe coastă sus, că tot satul e o mare de valuri furioase." Și părea că un taur rănit de moarte mugește năpraznic, așa de tare vuiau apele în mânia lor distrugătoare. În timp ce val după val izbeau furios pereții casei, începuse șuvoiul să pătrundă și pe ferestre, atât de multă apă venise. Se dezghețase sus la munte și, umflându-se Siretul, și-a scos apele din matca sa, târând și distrugând totul în cale. Dezghețase sus la munte și, umflându-se Siretul, și-a scos apele din matca sa, trăgând și distrugând totul în cale. Iar afară era o noapte de smoală. Nu se auzeau decât vuietul apelor și șuierul vântului turbat. Din când în când, trosnituri de case dărâmate, mugete de vite îngrozite sau strigări de oameni ce se căutau unii pe alții spărgeau văzduhul. Era iadul pe pământ. Într-acestea, sări smaranda din pat, așa puțin îmbrăcată cum era, și apucând doi copilași în brațe, ieși împreună cu Gheorghe, care

0: Deși el avea alți doi copii la sân să înfrunte mânia apelor. Și parcă era vremea aceea de apoi, când pământul și cerul, mâniindu-se pe om pentru fără de legile lui, cearcă să-l pedepsească. Așa era acea noapte. Pe lângă celelalte de până acum, începu și o ploaie mare și mânioasă să biciuie obrazii celor care luptau în noapte, să-și scape viața lor și a copiilor lor. Cu mare greutate au ajuns pe culmea dealului dinspre nord. Și era dealul asemenea unui furnicar de oameni ce plângeau, țipau și alergau în neștire. La lumina unor facle, părea satul din vale o gură de iad ce se deschide amenințător către cei de pe culme. Adăpostindu-se sub niște copaci stufoși, făcură un foc mare din gătejele strânse cu greu pentru ca toți cei scăpați să se încălzească și să se usuce îmbrăcămintea de pe ei. Unde-i Dănuț? Ajunsă aproape neștire lângă foc, începu Smaranda să-și adune copiii lângă ea. Abia de atunci își dădu seama că Dănuț lipsea. Copilul fusese pus în leagănul de lemn lângă patul mamei. Apa pătrunzând în casă, în cantitate așa de mare și cu atâta furie, smulsese din locul lui leagănul, târându-l vijelie la vale spre Siret. Iar biata mamă, în spaima cea mare, apucase pe cei doi copii aflați în calea ei, crezând că Dănuț fusese luat de taicăsu. Dându-și seama abia acum de cruda realitate, începu să țipe, să se vaicăre. Unde-i Dănuț? Aduceți-mi copilul meu! Și se frământa amarnic, rupându-și părul din cap de atâta durere și obidă. Gheorghe nu-și pierdu cumpătul, ci împreună cu doi vecini, oameni de ispravă și săritori să dea o mână de ajutor, porni să înfrunte grozăvia din vale spre a-și căuta copilul. Smaranda, care voia să alerge după ei, a fost oprită de celelalte femei. Cu o faclă de rășină în mâini, pieiră în noapte cei trei oameni. Ca mânați de un suflu nevăzut, se strânseră la un loc cei de pe deal și, îngenunchind, cu fața către răsărit, înălțară rugă fierbinte spre Dumnezeu. Cu mâinile ridicate ca pe vremuri izraelitenii în pustiu, cerură milă Domnului. Doamne Dumnezeule, neputință aflându-ne, caldă rugă înălțăm către Tine. Ajută acestor oameni ce-și pun viață în primejdie să găsească pruncul nevinovat și să-l aducă mamei lui spre a nu-i amărâ mai mult zilele. Numai Tu poți să dai bucurie unor suflete zbuciumate. După atâta rugăciune, așteptau liniștiți parcă întoarcerea celor din vale. Speranța începu să ia locul disperării. În acest timp, cei trei bărbați încercară zadarnic să ajungă la casa lui Gheorghe Bucium. La lumina faclei vedeau cum șuvoaiele târăsc la vale, grinzi, garduri, păsări și vite, lăsând pustiu în urma lor, ajungându-le apa până la piept și fiind amenințați din clipă în clipă să fie luați de puhoi, se întoarseră înapoi, mai mâhniți de cum plecaseră cei ce se avântaseră cu atâta nădejde și curaj în vale. Când i-au văzut întorcându-se fără copil, înțeleseră toți nenorocirea și nimeni nu mai întrebă nimic. Singură, o mamă și câțiva copilași plângeau cu lacrimi amare moartea unui înger. Iar preotul satului, bătrânul preot, făcând semnul crucii către turma de oameni sfâșiată de durere, găsi cuvinte de îmbărbătare.
1: Nu plângeți și nu disperați, că neștiute și nepătrunse sunt căile Domnului. Și nimic nu face el care să nu fie bine făcut.
0: Între acestea începură norii a se desface în pâlcuri greoaie, fugind ca niște monștri apocaliptici spre răsărit. Ploaia și vântul încetaseră, aici colo câte o stea își tremura lumina palidă ca flacăra unei candele. După o noapte mare și îngrozitoare, plină de chin și neliniște, se arătă spre răsărit soarele, mai roșu și mai întunecat ca de obicei, ca și cum suferise și el chinurile acelei nopți. Abia la lumina zilei își dătură oamenii seama de prăpădul făcut de ape. Nu mai rămăsese din satul de până ieri decât case mult depărtate de râu și biserică, ce păreau încă mai dârză în pustiul semănat în jurul ei. Puhoaiele distrugătoare frânseseră pomii, rupseseră gardurile, dărâmaseră casele, nu mai erau nici păsări, nici alte vite în sat. Toate au fost târâte de ape la vale. Pustiul și jalea stăpâneau acum peste cătunul fericit de odinioară. Nămolul adus de ape era până la genunchi. Încet, încet, fără ca nimeni să-i îndemne sau să-i cheme, s-au strâns oamenii la biserică. Și mai frumos ca niciodată sunau astăzi cuvintele părintelui Ioan. Vorba lui era alinare și mângâiere pentru țăranii loviți de năpastă. Mult le vorbi înțeleptul preot fiecăruia, spunându-i câte o vorbă de îmbărbătare. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună povestea. Ați ascultat povestirea minunată a unui copil luat de puhoi, de Vasile Marcu. Partea întâi.

lângă casă. Maica Sfântă e la fereastră. Maica Sfântă, adorme-mă, dimineața scoală-mă, cu pace, cu sănătate, cu vedere și cu putere.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, România au sărbătorit astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Tot astăzi a fost părăsuit Sfântul Cuvios Pafnutie Părvuzugraful, iar meteorologii anunță în continuare canicul și instabilitatea atmosferică. Acum știrile pe larg. În biserica noastră am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Teodora de la Sihla. Cuvioasa a fost cinstită în mod deosebit la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, a cărei biserică mare a mănăstirii oare ca ocrotitoare. Sute de credincioși din toată țara au participat și anul acesta la hramul lăcașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Cananga din Patriarhia Ortodoxă Alexandriei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcovicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și preasfințitul părinte Teofil Trotușanu, episcovicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacău. La slujbă au participat peste 50 de stareți de mănăstiri și preoți atât din Moldova cât și din alte zone. După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Hariton.
1: Noi oameni avem multe. În sărbătoarea de ieri, Mântuitorul Iisus Hristos a urcat pe muntele Tabor. Pentru care motiv? Că de fiecare dată când avem problemele noastre, păcatele noastre, trebuie să ne urcăm și noi, să ne apropiem de cer și să strigăm către Dumnezeu Tatăl. Și atunci când îl strigăm, Dumnezeu ne face strălucitori, luminoși și vom striga, Părinte, am greșit, atunci ne va auzi și va spune, copilul meu, întoarce-te înapoi. Și când ne vom întoarce, nu vom fi aceiași oameni. Ne vom schimba. Și ce vom schimba? Și vom lăsa ce e rău acolo, ce vom coborâ împreună cu virtuțile. Ne urcăm oameni înrăiți și coborâm luminați, schimbați.
0: În alt preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Cananga din Republica Democratică Congo, Patriarhia Ortodoxă Alexandriei, la finalul slujbei a adresat câteva gânduri celor prezenți în alt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovine.
2: Sfânta Teodora prăsuită astăzi a urcat din slavă în slavă către Dumnezeu. Poate o picătură, iată, din această slavă să coboare peste sufletele noastre cam uscate, cam împietrite, dar cu încredințare în mila lui Dumnezeu. Căci spunea în alt preasfințitul Hariton că suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce tată și ce mamă nu au milă de copiii lor? Cât or fi copiii de năstrușnici, de calici și oarecum pe căi uneori necurate, mama îi primește acasă, fiind și noi copiii lui Dumnezeu, El fiind Tatăl nostru. Chiar dacă suntem plini de păcate, cu supramăsură suntem pământeni, prea pământeni. Poate Dumnezeu, văzând că și noi dorim să ne împărtășim din slava Lui, ceva de la masa Stăpânului, cade și pentru sufletele noastre înfometate după adevăr, după frumusețe cerească, după slava Lui Dumnezeu.
0: Al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Zi de sărbătoare a fost și la mănăstirea Sihla. Acolo, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Serafim. Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a rostit și cuvânt de învățătură în cadrul slujbei în care a arătat că Sfânta Cuvioasă Teodora ne-a fost lăsată ca un semn al credinței adevărate, mărturisită pe acest pământ cu preț de sânge.
3: Pentru ca să ne mântuim, trăirea în veșnicie, câștigarea împărăției lui Dumnezeu, trebuie să ne luptăm mult prin nevoință, prin post, prin rugăciune, prin milostenie, prin facere de bine, luptându-ne în primul rând ca să ne liberăm de patimile care ne stăpânesc, toate răutățile înscrise în natura noastră datorită păcatelor înaintașilor noștri. Lucrul acesta îl realizăm cu darul lui Dumnezeu prin credință. Credință, dragii mei, credință neclintită, credință neîndoită, credință care muntă și munții, cum ne spune Mântuitorul. Cine are credință, acela prin credință mută și munții. Munții păcatelor, munții răutăților, munții neputințelor să biruiesc, să mută prin credință. Și credința se exprimă înainte de toate prin rugăciune. Dacă nu te rogi, degeaba spui că ești creștină, că ești credincios. Credința se exprimă prin rugăciune, credința se exprimă prin post, credința se exprimă prin nevoință, prin facere de bine, prin tinderea spre asemănarea noastră cu Dumnezeu, adică să câștigăm bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în viața noastră.
0: Al preasfințitul Părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sfânta Cufioasă Teodora de la Sihla este ocrotitoare și a mănăstirii Sfânta Teodora de la Sihla, situată în apropierea localității Constanțene Crucea. Cu prilejul hramului, în al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al obștii monahale, înconjurat de un sobor de preoții diaconi, în prezența numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, ierarhul a evocat viața și personalitatea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a evidențiat nevoința, rugăciunea și dragostea ei pentru Dumnezeu, precum și modelul de viețuire pe care Sfânta îl oferă creștinilor.
4: Avem aici un loc cu totul deosebit. Avem aproape aici, în muntele acesta, un izvor de pe timpul Sfântului Apostol Andrei. De aceea mănăstirea aceasta are hramul Sfintei Teodora, dar și izvorul tămăduirii, pentru că aici se află și un izvor al Sfântului Apostol Andrei, din vremea când el străbătea tot ținutul Dobrogei, și binecuvântată este mănăstirea aceasta cu hramul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, cu hramul Sfintei Cruci și cu hramul izvorului tămăduirii Maicii Domnului. Îi mulțumim Maicii Starețe că a venit din Moldova să aducă pe Sfânta Teodora aici, să fie aproape de izvorul Sfântului Apostol Andrei.
0: Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Românii l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Cuvios Pafnutie Părvuzugravul. Cu această ocazie, la Mănăstirea Argeșeană Robaia, în al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al obștii monahale, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a săvârșit și slujba parastasului pentru toți viețuitorii Mănăstirii Robaia care au adormit în Domnul. Credincioșii prezenți au avut ocazia să asculte cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Calnic, care a scos în evidență cele mai importante aspecte din viața Sfântului Cuvios Pafnutie Părvuzugrav.
5: Chiar biserica aceasta a fost pictată inițial de Sfântul Pafnutie Pârvu și alte zeci și zeci de biserici, mii de icoane și ucenicii care au perpetuat în istoria artei bisericești sacre această lucrare formidabilă, nemai întâlnită. Așa încât ca și iconar, Sfântul Pafnutie Pârvu Zugravu a zugrăvit printre altele Sfânta Treime, icoană unică în ortodoxie, bineînțeles, un monah al bisericii, un mucenic cu adevărat care s-a jertfit pentru zugrăvia aceasta superbă a Bisericii lui Hristos.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. S-au împlinit astăzi 9 ani de la proclamarea locală a canonizării în rândul sfinților a cuviosului Pafnutie Părvuzugravul. În biserica mănăstirii, mâna Sfântului se recunoaște în tabloul votiv care îl reprezintă pe Tudoran Vlădescu, împreună cu soția sa înconjurat de cei 11 copii ai lor. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi la Mănăstirea Bălan din județul Sălaj cu prilejul celui de-al doilea hram al așezământului monahal. La altarul de vară, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul preoteselor Cornelia Costea al episcopiei Sălajului. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul Părinte Benedict a prezentat viața Sfântului Cuvios Pafnutie Părvuzugravul și a arătat că prin rugăciune, muncă și smerenie, acesta și-a transformat talentul într-o lucrare pusă în întregime slujba lui Dumnezeu. La finalul Sfintei Liturghii, Maica Stareță, Melania Silvestru, a vorbit despre nevoia de a-i cunoaște mai bine pe sfinții români și de a ne apropia de viețile lor. La slujba au participat autorități locale și județene, numeroși credincioși și pelerini veniți din mai multe localități ale județului pentru a lua parte la sărbătoarea celui de-al doilea hram al Mănăstirii Bălan. Românii îl vor sărbători mâine pentru a doua oară de la înscrierea în calendar pe Sfântul Mucenic Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia. Astăzi s-au împlinit exact 85 de ani de la trecerea sa la Domnul, survenită în anul 1941 în închisoarea sovietică din Kazan. Personalitate marcantă a perioadei interbelice, părintele Alexandru a fost membru în Sfatul Țării și a votat unirea Basarabiei cu România în anul 1918. În 1940, după anexarea sovietică, a refuzat să fugă și a fost arestat chiar în timpul Sfintei Liturghii. După torturi groaznice, a murit în detenție ca un martir. Pentru jertfa sa, Sfântul Sinod l-a canonizat în anul 2024. Proclamarea locală a sfințeniei sale a avut loc anul trecut la Chișinău, moment în care preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, a citit Tomosul Sinodal. Ascultăm un fragment.
6: Privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestui sfânt mucenic, luând aminte la credința lui tare și statornică în Iisus Hristos, la râvna lui vrednică de laudă pentru rugăciune și mărturisirea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului român drept credincios, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi, hotărând ca de acum înainte și în veci Sfântul preot mucenic Alexandru din Basarabia să fie numărat între sfinții bisericii și să fie pomenit cu cântări de laudă în ziua lui de prăznuire la 8 august în fiecare an, urmând ca acesta să fie înscris în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: La evenimentul de proclamare de la Chișinău, preafericitul părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj prin care i-a numit pe sfinții basarabeni făclii ale credinței în vremuri de prigoană comunistă și în care a evidențiat curajul lor în fața regimului ateu. Textul a fost prezentat atunci de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos.
7: Astăzi ne îndreptăm gândurile noastre către două chipuri luminoase care au strălucit în pământul Basarabiei, doi slujitori aleși ai sfintelor altare, care au împlinit cu desăvârșire chemarea Domnului Iisus Hristos de a fi lumina lumii și sarea pământului, și anume Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și Sfântul Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, au mărturisit cu mult curaj numele lui Hristos în vremuri de încercare și de prigoană. Acești doi slujitori au avut chemare deosebită în viața bisericii, unul către viața monahală, celălalt către viața de familie, au împlinit cu aceeași râvnă și smerenie porunca Domnului Iisus Hristos de a fi gata să-și dea viața pentru oile pe care le păstoreau.
0: Slujbele de pomenire și cinstire ale Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia au început în această seară cu slujba vecerniei și vor continua mâine dimineață cu Sfânta Liturghie. Credincioșii din Brăila au format rânduri imense pentru a se închina la una dintre cele mai iubite icoane din regiune. Sfânta Adela Adam, recunoscută ca făcătoare de minuni, a fost adusă aseară în procesiune în centrul municipiului. Întâmpinată în sunet de toacă și clopote, Sfântul Odor de la Mănăstirea Adam a fost purtat pe brațe de un sobor de preoți din Piața Traian. Sute de copii în port popular și credincioși de toate vârstele au însoțit racla cu lumânări aprinse. Slujba privegherii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Credincioșii au așteptat cu răbdare în parcul central până astăzi la prânz, când icoana a părăsit orașul. Pelerinajul tradițional continuă în mediul rural. Până în 14 august, icoana va vizita parohiile din Covârlui, Tecuci și Nicorești, pentru ca în ajunul adormirii Maicii Domnului să revină la Mănăstirea Adam pentru hramul așezământului monahal. Un eveniment similar, de o importanță spirituală deosebită, are loc în aceste zile și la Vaslui. Ieri după amiază, sute de credincioși au întâmpinat la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiu icoana făcătoare de minune a Născătoarei de Dumnezeu, adusă de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Sfânta icoană acționiță a fost primită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, care a oficiat ulterior slujba paraclisului Maicii Domnului, alături de un sobor numeros de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresată pelerinilor, ierarhul a subliniat semnificația profundă a prezenței Fecioară Maria în viața oamenilor. La finalul slujbei, părintele episcop a transmis mulțumiri Patriarhului României și un al preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea aducerii acestui odor sfânt în eparhia Hușilor.
8: Și așa iubesc mamă, să știți, ca Dumnezeu. O mamă niciodată nu-și părăsește copiii. Îi mulțumim foarte mult, părintele nostru, mitropolitul Teofan, a cărui binecuvântare, Părintele Sarii, Sfântorii, care sunt mănăstiri, avem Bog, împreună cu năsoțitorii, sinodia, multă dragoste și cu bucurie, efort, jertfă, a venit până aici, în urmă pastuit.
0: Icoana făcătoare de minuni va rămâne spre închinare la biserica din Vaslui până mâine după amiază. Slujba paraclisului Maicii Domnului continuă să fie săvârșită zilnic în toate parohiile din județ pe întreaga perioadă a postului. Astăzi este ultima zi în care puteți contribui la colecta dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov, organizată de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Inițiativa filantropică este intitulată Ajută la nevoie și a ajuns la ediția 14-a. Amănunte am aflat de la Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
9: Vara aceasta, știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții, vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente greu perisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Hascor București. Săptămâna viitoare vor începe la Cluj-Napoca două tabere dedicate copiilor. Parohia Adormirea Maicii Domnului împreună cu Asociația de Tineri Govora organizează în perioada 10-15 august o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Micuții vor avea parte în curtea bisericii de cateheze, ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată micuților cu vârste între 6 și 15 ani. Programul va cuprinde cateheze, momente de rugăciune, ateliere de creație și activități recreative. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor avea parte de o excursie, iar a doua zi, sâmbătă, în ziua praznicului, vor lua parte la Sfânta Liturghie. Școala de vară se va încheia sâmbătă, 15 august, cu un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pangarul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Continuăm cu alte știri. Administrația Națională a Apelor Române anunță că debitele Dunării sunt staționare, apoi vor înregistra o tendință de creștere începând de joi, 13 august. Între timp sunt în plină desfășurare operațiunile de scufundare în Dunăre a barjelor încărcate, cu scopul de a redirecționa o parte din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Aici nivelul fluviului a scăzut cu încă 2 cm față de ziua de ieri, însă autoritățile au reușit să câștige prin eforturile depuse până în prezent alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării centrale. Executivul a adoptat hotărârea de guvern cu măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Astfel, Transelectrica va putea dispune măsuri în intervalul orar în care se registrează deficit de energie electrică. Ultima dintre soluții este limitarea în tranșea consumului de energie electrică în intervalul 19-23, în condițiile stabilite prin normativul de limitare a consumului de energie electrică. Tot astăzi, guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate pe întreaga durata implementării programului, prin utilizarea sumelor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat, se arată într-un comunicat de presă al executivului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, întrucât pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și mobilizarea vehiculelor. Echipele de RDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În plan extern, cancelarul german Friedrich Merz a convocat astăzi o reuniune telefonică a Consiliului Național de Securitate. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: Reuniunea a fost convocată în contextul descoperirii în noaptea de marți spre miercuri a unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, centru militar cheie pentru Ucraina și NATO. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Cornelius, a declarat textual: cancelarul este în contact permanent cu ministrul de interne, Alexander Dobrindt, și cu alți membri ai guvernului cu privire la această chestiune. Consiliul Național de Securitate a fost înființat în 2025 ca răspuns la numărul tot mai mare de operații de destabilizare, spionaj și sabotaj care vizează Germania. Majoritatea sunt atribuite Rusiei. Incidentul de la Leipzig reprezintă în acest sens un posibil scenariu de atac hibrid, a avertizat ministrul german de interne și a accentuat noua dimensiune a amenințării. Reamintim, în primele ore ale dimineții de miercuri, traficul aerian a fost perturbat timp de 2 ore pe aeroportul Leipzig-Halle, după ce o dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită și ulterior dezamorsată. Drona conținea Semtex, explozibil utilizat în aplicații industriale și militare. Semtexul este folosit în special de grupările armate islamiste și de Armata Republicană Irlandeză, IRA.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la NEME. O avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală este activă până mâine dimineață la ora 10. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
11: Pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei și centrul și nordul Prișanei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice de temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 grade, iar cele minime vor fi de 20-21 de grade, mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o atenționare cod portocaliu de caniculă și noapte tropicală.
11: Pentru județele Arad și Timiș este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu. Valul de căldură va fi existent și intens în zonele menționate. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, iar local noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-22 de grade.
0: Până la ora 23 este în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
11: Pentru Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și nordul Olteniei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii răsunse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolare grindină din mici dimensiuni. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii răsunse de 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 23 este valabilă și o atenționare cod portocaliu de vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.
11: Pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km pe oră, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni de 2-4 cm și descărcări electrice. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.
11: Pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar în cele temperatură mezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35-36 de grade.
0: Tot mâine va fi în vigoare și o atenționare cod galben de vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
11: Pentru cea mai mare parte a Oltenii, nordul Muntenii, sudul Transilvaniei și local zona de munte, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și perioade strânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și zonagrind de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii răstânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. În jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Muntenei, local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-60 de km pe oră.
0: În București sunt posibile ploi în a doua parte a zilei.
11: Prima se va menține caniculară, cu o temperatură maximă de 35-36 de grade, indicele de temperatură mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, dar după amiaza vor fi norări temporare și sunt posibile averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pijelii.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Aici, Radio Renașterea.
14: Mesaj de interes public.
15: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
16: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
17: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
16: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
17: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
16: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
18: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștini.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, se știe că postul adormirii Maicii Domnului, în al cărui orizont de lumină, de bucurie, de binecuvântare, iată, ne aflăm, postul adormirii Maicii Domnului este așteptat cu multă bucurie de către credincioși. Sigur, îndeosebit credincioșii din mediul rural, din comunitățile sătești, dar și credincioșii serioși din mediul urban, din orașele noastre. Aceasta pentru faptul că pe parcursul postului adormirii Maicii Domnului, în fiecare seară în bisericile noastre se celebrează slujba Paraclisului, Paraclisul Maicii Domnului, mulți credincioși în vârstă și mai tineri îl știu pe de rost, în fine, dar și pentru faptul că legat de această împrejurare sau de aceste celebrări, de aceste slujiri ale Paraclisului Maicii Domnului sunt puse în fața credincioșilor cuvinte de învățătură pentru a se împlini spiritual, pentru a învăța mai multe despre tainele credinței. Tocmai de aceea am venit în fața dumneavoastră în această împrejurare cu o meditație teologică asupra Maicii Domnului, a Preacuratei Fecioare Maria. Această meditație teologică aparține marelui teolog, marelui profesor de teologie, marelui liturgist, părintele Alexandru Schmemann. M-ați auzit și pe mine de multe ori pronunțându-i numele, evocându-l, lăudându-l, citând din lucrările sale. Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că a scris, între altele, o carte renumită Euharistia, Taina Împărăției, adică o explicare a Sfintei Liturghii, sau cartea sa Postul cel Mare, sau cealaltă carte Din apă și din duh, un studiu teologic al botezului. Sunt cărți pe care le au nu doar preoții sau monahii, ci sunt cărți pe care le au mulți credincioși, le citesc cu mult folos. Această meditație intitulată Maica Domnului face parte dintr-un ciclu de predici, ca să zicem astfel, de cuvinte de învățătură pe care părintele Alexandru Schmemann le-a rostit în timp ce se afla în America, dânsul acolo, după ce a plecat de la Paris, în fine, acolo și-a trăit întreaga viață până în 1983, când a plecat în lumea de dincolo. Așadar, pe când se afla în America, a rostit la Radio Libertatea, în limba rusă, bineînțeles, pentru conaționalii săi aflați atunci sub teroarea regimului comunist, a rostit peste 3.000 de predici de-a lungul anilor, prin care părintele Alexandru Schmemann i-a introdus în tainele dreptei credințe pe acei conaționali ai săi care nu aveau parte de învățătura bisericii. Așa se face că a fost ascultat și de către Alexandru Solzhenitsyn, de pildă, și au devenit prieteni, s-au cunoscut după ce Solzhenitsyn a plecat din Rusia, a ajuns în Statele Unite, s-a întâlnit de mai multe ori cu părintele Alexandru Schmemann. Revenind așadar, această meditație intitulată Maica Domnului, prin care părintele Alexandru Schmemann, fiertat, ne pune în fața conștiinței învățătura bisericii despre cultul Maicii Domnului, despre adevărul de credință în care este cuprins sau care o exprimă, în care se exprimă credința bisericii cu privire la născătoarea de Dumnezeu, la lucrarea sa, la rolul ei în economia mântuirii. Zice la începutul acestei meditații, zice părintele Alexandru Schmemann, sunt sigur că atât cei care nu cred, cât și credincioșii creștini, sunt pe deplin conștienți de rolul covârșitor și cu totul unic pe care îl are cinstirea Mariei, Maica lui Iisus, în credința creștină și în viața bisericii. Din cele mai vechi timpuri, tradiția bisericii a numit-o Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu, prea curată, prea sfântă. Într-una dintre cele mai răspândite și mai des folosite rugăciuni, ea este preamărită ca mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât serafimii. Nu există nicio slujbă și aproape nicio rugăciune particulară în care numele ei să nu fie pomenit. Și prezența ei în artă ne atrage atenția, deoarece nicio imagine nu e atât de prezentă în arta creștină a răsăritului și a apusului ca cea a Maicii cu pruncul. De cum intrăm într-o biserică ortodoxă, vedem această icoană la locul ei din stânga ușilor împărătești, ușile din centrul iconostasului, și chiar în fața ei un sfeșnic, o mulțime de lumânări aprinse. Fac o paranteză, sigur, aici Părintele Șmeman se referă la obiceiul rușilor de a prinde lumânări în sfeșnicile din fața iconostasului și în mod special în fața icoanei Maicii Domnului. Mergând mai departe, zice Părintele Alexandru Șmeman, ridicându-ne privirea spre calota absidii altarului, pe această porțiune de zidărie de deasupra altarului, observăm chipul Maicii Domnului, care este adesea zugrăvit în centru, ca și cum ea ar fi inima lumii, însoțit de inscripția: de tine, ceea ce-și plină de har, se bucură toată făptura. Numai în Rusia se găseau la un moment dat mai mult de 300 de icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, cărora li se acorda o cinstire extraordinară. Un șuvoi continuu de rugăciuni, laude, cereri, bucurie și aleasă cinstire se revărsa înspre ea. Cu toate acestea, astăzi mulți oameni, chiar dintre cei care sunt interesați de religie și s-au întors de la ateism la credință, pun sub semnul întrebării rostul supravenerării Maicii lui Iisus Hristos. Acestora nu le mai este clar de ce trebuie cinstită. Cinstirea ei li se pare chiar problematică. Pare logic să cinstești pe Dumnezeu, pe Hristos, dar nu cumva evlavia populară i-a acordat Mariei prea multă atenție și nu cumva icoana sa a umbrit icoana fiului său? Nu a fost oare exagerată această preamărire, această evlavie împinsă dincolo de limitele normale? Și aici nu mă refer la necredincioși, la atei sau la adversarii religiei. Pentru aceștia, întregul cult al Maicii sau cult al Fecioarei, după cum îl numesc ei, reprezintă de la început până la sfârșit doar o superstiție și o datină, o rămășiță a străvechiului cult păgân adresat mamei pământ și natură și forțelor ei regeneratoare. Însă și creștinii își pun aceste întrebări și, prin urmare, este și mai important să încercăm să lămurim adevărata semnificație, conținutul și orientarea autentice ale preamăririi, apărută încă din primele veacuri ale bisericii și neîntreruptă până astăzi, ale preamăririi celei care a spus despre sine: iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Spun că vom încerca, deoarece nu este o sarcină ușoară să dai o asemenea explicație. După cum spune unul dintre imnurile Bunei Vestiri: cade un sicriu însuflețit al lui Dumnezeu, nici de cum să nu se atingă mâna necredincioșilor. Cu cât subiectul este mai înălțător, mai pur, mai sfânt, mai frumos, cu atât este mai dificil să vorbești despre el. Iar mie îmi pare cu neputință de exprimat în cuvinte ceea ce a văzut și a înțeles de-a lungul veacurilor conștiința bisericii în acest chip extraordinar al Maicii cu pruncul, de ajuns să o iubească și să o supravenereze cu asemenea bucurie și tandrețe. De ce o cinstim pe Maica Domnului? Noul Testament spune foarte puține lucruri despre Maria, Maica lui Iisus Hristos. Dintre cei patru evangheliști, numai doi, adică Matei și Luca, vorbesc despre nașterea lui Hristos în Betleem, pomenesc de maica sa și descriu împrejurările nașterii. Marcu nu amintește deloc de maica Domnului. În Evanghelia de la Ioan, ea apare numai de două ori, chiar la început, unde, în istorisirea nunții de la Cana Galilei, ea mijlocește la fiul său pentru slujitorii ospățului atunci când se termină vinul. Și tocmai la sfârșitul Evangheliei, unde ea apare din nou, stând lângă crucea fiului ei răstignit. Faptele apostolilor, text care în prima jumătate descrie viața primei comunități creștine din Ierusalim, așadar, Faptele Apostolilor o menționează pe Maria o singură dată, în primul capitol, spunând că ucenicii lui Iisus erau adunați în rugăciune împreună cu femeile și Maria, mama lui Iisus. În celelalte cărți ale Noului Testament, adică în epistolele Sfântului Apostol Pavel sau ale celorlalți apostoli, nu se spune absolut nimic despre ea. Relativa tăcere a Noului Testament cu privire la ea constituie argument principal prezentat de către cei ce privesc cu scepticism rolul uriaș, esențial, pe care viața bisericii l-a atribuit cinstirii Maicii Domnului. Ei văd aceasta ca pe un lucru important și străin atât spiritului originar cât și învățăturii originare a creștinismului. Acesta a fost, de fapt, argumentul adus de către protestanți în veacul al XVI-lea, care au concluzionat că cinstirea și evlavia arătate Maicii Domnului constituia o pură idolatrie, fără niciun temei în Sfintele Scripturi. Biserica voastră, ni se spune încă, biserica voastră sărbătorește nașterea Maicii Domnului, intrare în templu, adormirea ei, dar niciunul dintre aceste evenimente nu a fost vreodată amintit în Biblie, în Noul Testament. Și astfel toate aceste sărbători sunt invenții omenești care au alterat puritatea și simplitatea originară a învățăturii creștine. Aceasta constituie sigur o provocare foarte serioasă și de aici vom porni în încercarea noastră de a lămuri conținutul și semnificația cinstirii Maicii Domnului de către creștini și biserică. Însă, în primul rând, trebuie să spun câteva cuvinte despre abordarea generală a fenomenelor religioase luate în întregul lor, căci au existat întotdeauna

că nu o faci, nu te voi crede. Este de ajuns numai să reflectezi la toate aceste, așa zise, dovezi, ca să te încredințezi că această abordare nu numai că nu este capabilă să ne conducă la esența religiei, ci și cu excepția domeniului relativ îngust al științelor naturale, nu se potrivește deloc vieții în general. Poți demonstra, de pildă, că apa fierbe la 100 de grade Celsius, dar nu poți demonstra că Pușkin este un geniu. Și la fel de imposibil este să demonstrezi ceva ce privește universul lăuntric și viața interioară a omului, bucuriile și întristările sale, uimirea și credința lui. Să remarcăm faptul că Hristos însuși nu a făcut nicio încercare de a dovedi ceva, ci El numai a chemat pe oameni să vadă, să audă, să accepte ceva ce ei nu puteau ni să vadă, ni să audă, ni să primească. Ceva ce până astăzi marea majoritate a oamenilor nu vor să vadă, nu vor să audă, nu vor să accepte. Altfel spus, cu cât adevărul, bunătatea și frumusețea sunt mai profunde, cu atât pot fi dovedite mai puțin. Și de aceea o abordare limitată la dovezi devine din ce în ce mai puțin aplicabilă. Înțelegerea acestui fapt ne conduce la metoda pe care am numit-o abordarea din interior, adică din lăuntru. Aceasta este metoda pe care o folosim toți în viața noastră de zi cu zi, fără ca măcar să fim conștienți de ea. Astfel, de exemplu, atunci când iubim o persoană, vedem în ea ceva ce altcineva care noi iubește nu poate vedea. Ni se descopere ceva din ființa ei interioară, ceva ascuns vederii ochilor trupești, dar descoperit prin iubire, printr-o relație directă și prin comuniune personală profundă. În același fel, în încercarea noastră de a înțelege evlavia bisericii față de Maica Domnului, decât să numărăm de câte ori este pomenită Maica lui Iisus într-un text sau altul, mai degrabă putem pune problema într-un mod cu totul diferit, folosind metoda pe care am numit-o din interior. Să punem problema astfel. Dacă credința noastră în Hristos n-a știut despre Maica sa decât că a existat și că numele ei era Maria, atunci chiar această cunoaștere extrem de limitată ne-ar fi de ajuns ca să primim cele despre ea ca fiind autentice, să contemplăm chipul ei, să descoperim în lăuntru credinței creștine și în lăuntrul propriilor inimi tot ceea ce biserica a văzut, a auzit și a ajuns să cunoască despre ea de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism. Ni se spune că în Sfânta Scriptură nu se zice nimic despre nașterea sau moartea Mariei. Dar dacă ea a existat, atunci trebuie să se fi născut, trebuie să fi murit. Dragostea noastră pentru Hristos și credința noastră în El pot fi atât de călduțe încât să nu simțim nimic față de cea care L-a născut, față de cea al cărei scop în viață a fost de a fi Maica Sa. Dacă noi credem în unicitatea absolută dumnezeiască a lui Hristos și a lucrării sale, atunci de ce nu ne putem concentra vederea lăuntrică spirituală asupra Fecioarei care i-a dat viață omenească? Altfel spus, toată evlavia noastră față de Maica Domnului, toată dragostea noastră față de ea, toată cunoașterea cu privire la ea, constituie un dar pe care îl primim numai prin trăire personală, este un rod al dragostei. Și dacă dorim cu adevărat să înțelegem cinstirea pe care biserica o acordă născătoarei de Dumnezeu, atunci avem o singură șansă. Vino, gustă și hotărăște tu însuți dacă toate acestea sunt invenție și mit sau dacă adevărul, viața și frumusețea își dezvăluie către noi cu adevărat vitalitatea, profunzimea și harul. Pururea Fecioară. Biserica cinstește pururea Fecioria născătoarei de Dumnezeu și o invocă zilnic în rugăciune ca pe Fecioară.
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce-și plin

0: Plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Numai că mulți oameni privesc această credință în nașterea din Fecioara ca pe o piatră de încercare, cum citim în Epistola către Romani, piatră de potignire și piatră de sminteală. Ea constituie pentru ei o sursă de îndoială și confuzie, care le îndreptățește părerea că creștinismul este un amestec de superstiții. De regulă, la aceste îndoieli, credincioșii răspund numind nașterea din Fecioara o minune în care credem, care este mai presus de înțelegere și care trebuie acceptată prin credință. Chiar dacă pentru credincioși acest lucru este evident, de la sine înțeles, e totuși absolut necesar să prezentăm un argument mai clar. Pe de o parte, este logică dacă, așa cum cred creștinii, există un Dumnezeu care este creatorul lumii, al vieții și al tuturor legilor ei naturale, atunci e obligatoriu ca acest Dumnezeu să fie atotputernic și în stare să suprime aceste legi. Altfel spus, el trebuie să fie capabil să săvârșească minuni, așa cum sunt numite în popor. O minune este ceva ce are loc dincolo de limitele legilor naturii, ceva ce experiem ca fiind supranatural, care depășește limitele naturalului. Fiindcă Dumnezeu este Dumnezeu cu adevărat, atunci este clar că El este infinit mai presus de toate normele naturii, este atotputernic și absolut liber să acționeze după cum voiește. Chiar dacă toate acestea sunt adevărate, iar credința care neagă miraculosul și îl consideră pe Dumnezeu ca fiind supus legilor limitate ale naturii, nu mai este credință, nu înseamnă că noi, în calitatea de creștini, credincioși, nu mai avem voie să căutăm răspunsuri cu privire la sensul minunilor în învățătura noastră de credință. Știm că există o viziune creștină clară asupra miraculosului, primită din Evanghelii și de la Hristos însuși, care cere o atenție deosebită pentru a fi înțeleasă. Pentru început, felul în care Evangheliile prezintă pe Hristos exclude considerarea minunilor ca dovezi, ca probe reale care ar putea forța pe cineva să creadă. Într-adevăr, dacă predomină ceva în chipul unic al lui Hristos, atunci acel lucru este smerenia sa desăvârșită, iar nu vreo dorință de a-și demonstra dumnezeirea prin mijlocirea minunilor. Apostolul Pavel scrie cuvinte extraordinare despre această smerenie a lui Hristos. Și aici părintele Alexandru Șmeman citează cunoscutul text din Epistola către Filipeni, capitolul al doilea. Dumnezeu fiind în chip, s-a deșertat pe sine chip de rob luând, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. El, Hristos, Mântuitorul, nu a folosit niciodată nașterea sa mai presus de fire ca pe o dovadă și nici măcar o dată nu pomenește de ea în Evanghelii. Și atunci când era spânzurat pe cruce, abandonat de toți și în agonie teribilă, acuzatorii l-au luat în râs, cerându-i să săvârșească tocmai o minune. Păi să coboare de pe cruce ca să vedem și să credem. Însă el n-a coborât și ei nu au crezut. Alții totuși au crezut tocmai pentru că el n-a coborât de pe cruce. Căci ei i-au putut simți atât dumnezeirea deplină, cât și înălțimea negrăită a smereniei sale, acele iertări depline care iradia de pe cruce, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Prin urmare, Evangheliile și credința creștină autentică nu consideră minunile ca pe dovezi care să forțeze credința, întrucât l-ar lipsi pe om de ceea ce creștinismul consideră a fi cel mai prețios lucru, anume libertatea sa. Hristos vrea ca oamenii să creadă în El de bunăvoie, fără vreo constrângere, nici măcar din partea vreunei minuni. De mă iubești, de mă iubiți, spune Domnul, păziți poruncile mele. Așa că îl iubim pe Mântuitorul Hristos, din păcate mult prea puțin, îl iubim nu din pricina minunilor și atotputernicei sale, și pentru dragostea sa, pentru smerenia sa și pentru că, după cum au spus cei care l-ascultau, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Cu toate acestea, Hristos a săvârșit minuni. Evangheliile sunt pline de istorisiri despre tămăduirea ale bolnavilor, sculări din morți și așa mai departe. Ne putem întreba, atunci care este sensul acestor minuni pe care Hristos a ales totuși să le descopere lumii? Dacă potrivit evangheliilor, El nu a săvârșit minuni acolo unde oamenii nu aveau credință în El, dacă i-a mustrat pe cei care îl căutau numai fiindcă așteptau de la El să facă minuni, atunci de ce le-a mai săvârșit? Numai răspunzând la această întrebare, vom înțelege poate minunea tuturor minunilor, adică pururea fecioria Maicii sale Maria și credința neclintită a bisericii în această minune. În primul rând, toate minunile pe care le cunoaștem din Evanghelii sunt motivate de dragostea lui Hristos. I s-a făcut milă de ei, citim în Evanghelia de la Matei în capitolul 9. I s-a făcut milă de părinții, a căror fiică tocmai murise, de o văduvă care îi murise singurul fiu, de cei care sărbătoreau și se bucurau la o nuntă și nu mai aveau vin de ajuns. De orbi, de ologi, de suferinți, aceasta înseamnă că sursa minunii în cele din urmă este dragostea. Minunile lui Hristos sunt săvârșite nu pentru sine însuși, pentru preaslăvirea sa, pentru a se revela pe sine ca Dumnezeu și aduce dovezi oamenilor, nu, ci pur și simplu din iubire. Și fiindcă iubește, El nu poate răbda suferința unei ființe omenești înrobite, fără speranță de cel rău. Totuși, această explicație pare încă fără legătură cu minunea avută în vedere, adică nașterea lui Hristos dintr-o fecioară și pururea fecioria ei. Într-adevăr, această minune este extraordinară, o taină revelată și adeverită numai de credința noastră că Hristos este Dumnezeu, care din iubire s-a făcut om și și-a asumat omenitatea noastră pentru a o mântui. Însă de ce anume să o mântuiască, să o elibereze? De robia ei totală și fără de scăpare, tocmai față de natură și de acele legi nemiloase care ne reduc la starea de simplă specie printre altele, la starea de simplă materie, care ne reduc doar la carne și sânge. Totuși, omul nu este numai o parte din natură. Mai presus de toate, el este de la Dumnezeu, fiind creat prin iubirea liberă a lui Dumnezeu prin Duhul. Așadar, ceea ce afirmă credința noastră sunt următoarele. Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și Fiul al lui Dumnezeu, căci Tatăl Său este însuși Dumnezeu. În Hristos, prin nașterea sa, prin venirea sa în lume, se naște o nouă umanitate, nu din poftă bărbătească, nici din robia noastră liber consimțită față de patimi, ci de la Dumnezeu. Însuși Dumnezeu se logodește cu umanitatea în persoana celui mai minunat rod al creației sale, anume Preacurata Fecioară Maria. Și prin ea, prin credința, supunerea și smerenia ei, ne-l dăruiește pe Fiul unul născut al lui Dumnezeu. Noul Adam intră în lume pentru a se uni cu noi și pentru a-l ajuta să se ridice pe Adam cel vechi, care a fost creat nu de natură, ci de către Dumnezeu. Aceasta ajungem să cunoaștem cu cutremur și bucurie. Dacă avem credință în Iisus Hristos și de aceea, atunci când îl acceptăm ca Dumnezeu și Mântuitor, acceptăm și recunoaștem de asemenea pururea fecioria Maicii sale, prin care Duhul și iubirea au copleșit materia și legile ei. Iată așadar, cu această meditație a părintelui Alexandru Schmemann am venit în fața dumneavoastră. Așa cum spuneam la începutul întâlnirii, postul adormirii Maicii Domnului este așteptat cu bucurie de către credincioși. Și în satele noastre, în comunitățile parohiale din sate, din mediul rural și în orașe, de către credincioși și serioși, bineînțeles. cei care își asumă noblețea de creștini, cei care doresc să cunoască tainele credinței, să se împărtășească din bucuria credinței. Este, ziceam, așteptat postul nașterii Domnului pentru frumusețea de poezie, de rugăciune, de bucurie a paraclisului născătoarei de Dumnezeu, dar și pentru faptul că pe parcursul acestui post auzim mai multe cuvinte de învățătură, adică avem o mai bună cale de introducere în orizontul tainelor credinței, o mai bună pedagogie pastorală, o mai bună pastorație liturgică, o mai bună apropiere de ceea ce însemnează fondul de bază, adică temelia fundamentală a vieții noastre, anume credința cea vie, așa cum citim în Noul Testament, dată sfinților odată pentru totdeauna, credința apostolică și mărturisirea ei. Aici sigur intervine, în cazul fiecăruia dintre noi, puterea sa interioară, iubirea sa față de cele sfinte, atașamentul său față de marile adevăruri de credință, o anumită înțelegere pe care, dacă nu are, păi nu poți să-i pretinzi unui credincios obișnuit sau chiar și unui preot, dacă nu are o înțelegere minimală a tainelor credinței, ce să aștepți? Însă cei mai mulți, majoritatea dintre credincioșii noștri, și mă gândesc în mod special la ascultătorii postului de radio Renașterea, sunt instruiți, sunt înnobilați, sunt familiarizați cu tainele credinței și de aceea, iată, nu facem altceva decât să înnoim aceste cunoștințe, să ni le împrospătăm în mintea și în simțirea noastră. Sănătate și bucurie tuturor din toată inima!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi voi aborda un subiect care sunt convinsă vă interesează în mare, foarte mare măsură. Este vorba despre mobilitate, despre mișcare, despre armonia mișcării, despre sănătate, despre o formă apartă de sănătate a mișcării. Suntem îndemnați să facem cât mai multă mișcare, pentru că mișcarea este un izvor de sănătate. Așa este, dar mișcarea are nevoie ea însăși să fie una cât se poate de sănătoasă, de armonioasă și de eficace. Și atunci când vorbim de mișcare, nu mă refer strict la mișcarea naturală pe care o facem fiecare în parte, în calitate de oameni sănătoși. Și la aceasta, dar mă refer la acea mișcare ce trebuie să fie recuperată în urma unor incidente de sănătate neplăcute, cum ar fi de pildă accidentele cerebrovasculare sau cum ar fi, de exemplu, traumatismele rezultate din diferite accidente, de la accidentele de mașină până la accidentele cauzate de natură, gheața de pildă, până la accidentele casnice sau efectiv accidentele care duc la diverse fracturi de bazin, de coloană și așa mai departe. Și de asemenea, vreau să mă refer și la acea sănătate a mișcării ce trebuie păstrată, mai ales atunci când intervin problemele de deformare, de degenerare osoasă. Și aici mă refer la toate artrozele și artritele cu putință pe care ni le putem imagina sau nu ni le putem imagina, ci doar resimțim durerile generate de acestea. Așadar, despre mișcare vom vorbi astăzi, despre sănătatea mișcării și păstrarea sănătății prin mișcare, despre mișcarea intermediată, modulată de un specialist, ghidată de un specialist și iată și despre un anumit factor psihoemoțional care se leagă nemijlocit de mișcare. L-am invitat în studio pe domnul Alex Mureșan. Domnia sa este kinetoterapeut, fizioterapeut, specializat în recuperare neuromotorie, terapeut Voita, specializat pe recuperare post-traumatică. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Mulțumesc tare mult de invitație. Mă bucur să fiu din nou aici.
0: Cu tot dragul și am oferit deja ascultătorilor noștri o paletă întreagă de idei pe care sper să le primească și să și le însușească, pentru că pornind de la acestea vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi sănătatea mișcării, mișcarea sănătoasă și ce reprezintă.
1: Poate dintre ascultători se vor regăsi în anumite situații pe care le-am întâlnit în clinică și spuneați despre partea psihoemoțională că face parte din recuperarea propriu-zisă și adevărul este că întâlnim destule situații care sunt și cu acest factor, pentru că poate primești un diagnostic neurologic, poate ai un traumatism, că e casnic, că e traumatizat rutier, soldat în urma unui accident rutier sau o altă situație, te frământă acel diagnostic sau nu știi cum să reacționezi în urma unui accident, pentru că totuși în forțele care se propagă la nivelul mașinii în care ai fost implicat în accident sau în situațiile pe care treci, aceste forțe se transmit asupra aparatului locomotor. Și atunci tendința sistemului nervos central de a ne proteja este de a strânge fascia, de exemplu, învelișul muscular sau musculatura se va strânge tocmai să protejeze o anumită articulație și atunci rămân poate rezidual niște dureri. De exemplu, în accidentele rutiere, unde eu când zic accident rutier, poți să stai la semafor și să fii lovit din spate de o mașină și poți să ai o mișcare agresivă la nivelul coloanei vertebrale cervicale și asta se denumește whiplash în termenii noștri medicali și atunci asta poate să ducă la diverse simptomatologii, cum ar fi dureri de cap, stări de vomă, greață, leșin, stări ce sunt date de sistemul nervos vegetativ autonom și trebuie să fim atenți la ele. Și dacă n-a fost un accident grav, trebuie să luăm în considerare faptul că o asemenea situație, că tu stând la semafor nu te aștepți să te lovească cineva din spate, lateral sau din față, se poate întâmpla, dar nu înseamnă că dacă reacția ta pe moment sau tu te simți bine pe moment, că din punct de vedere al adrenalinei, din momentul impactului, probabil că nu o să simți mare lucru, dar la câteva zile se poate instala o stare de asemenea natură și atunci trebuie să facem niște investigații suplimentare. Ce înseamnă asta? Înseamnă prezența la un medic specialist care te va ghida mai departe dacă este nevoie de investigații, cum ar fi un RMN, un CT, o radiografie, poate în urma acestui traumatist te loviști cu capul de volan, s-ar putea să fie avut un hematom la nivelul frunții, da? Și trebuie investigate uneori. Atunci când, acum nu vreau să sperii ascultătorii, dar atunci când avem simptome și simptomele sunt reale, nu sunt date de frică, nu sunt date de stresul psihoemoțional prin care ai trecut. Iar asta este o întrebare pe care o pun pacienților. Ai suferit în ultimele luni de un stres, șoc psihoemoțional și când mă refer la asta, ce zic? Un accident, pierderea unei persoane dragi din familie, o despărțire, pentru că toate astea pot duce la dureri în anumite zone ale organismului. Și aici pot să dau un exemplu concret. Cred că ascultătorilor le-ar plăcea să audă un exemplu concret, că atunci ei știu dacă
0: se regăsesc.
1: Am întâmpinat o fetiță însoțită de tatăl acesteia la examinare musculoscheletală în cadrul clinicii și am observat că tăticul era puțin stângaci. L-a dezbrăcat, îmbrăcat fetița, da? Am vrut să vedem postura, am zis vă rog să vedem puțin coloana vertebrală. Zic, de ce ați venit? Am venit și m-am prezentat la voi pentru că aș vrea să îi îmbunătățim postura. Ok, adevărat, fetița avea umerii anteriorizați, era mai rotunjită în partea toracică, nu mă prea privea, da, era cu capul mai mult în pământ, nu voia neapărat să discute cu mine. Și am observat aceste lucruri și am văzut stângăcia tatălui și am zis, s-a întâmplat ceva în ultimele luni? Fetița a avut de suferit în ultimele luni? Și zice, da, cu câteva luni în urmă a decedat mama ei. Păi și atunci, nu vă supărați, noi putem să lucrăm asupra reeducării posturale sau educării unei posturi corecte, dar ea stă în poziția asta de ghiocel, dacă vreți, de banană sau de crevete, că se folosesc termenii ăștia ca să-și imagineze mai bine copiii cum, în ce poziții stau, ea stă așa, închisă, anteriorizată, din cauza pierderii mamei. Este strâns legată de șocul ăsta psihoemoțional, că să rămâi la 5 ani fără mamă, eu nu cred că o să stai cu pieptul scos, stai într-o poziție dreaptă, deschisă și o să vorbești degajat. Rar se întâmplă așa ceva.
0: Este valabil pentru orice vârstă, nu doar pentru vârsta copilăriei, în cazul unei pierderi majore, cum ar fi pierderea unui părinte sau ambilor părinți. La orice vârstă există astfel de efecte, să le spun, musculoscheletale, adică durerea sufletească este atât de mare încât se răsfrânge, se propagă peste tot, nu neapărat că ar exista efectiv o boală în sine, ci acea durere se materializează, pot să spun, da? Exact. În structurile osoase și în structurile musculare. Și nu se leagă neapărat de vârstă, pentru că poți să fii un om matur și să-ți pierzi părinții și să treci prin astfel de stări sau persoanele dragi, da, din
1: și
0: familie.
1: Și nu e doar asta, sunt mai multe. Poate fi pierderea jobului, poate fi... Deci sunt mai multe aspecte psihoemoționale care influențează asta și vreau să subliniez un lucru. De obicei, de multe ori se întâmplă ca pacientul, fiind în situația asta, să caute soluții. Dar soluția nu este un remene, soluția nu este un diagnostic, un nume a unei boli sau afecțiuni, da? Ci mai degrabă corelația, pentru că de multe ori pe RMN scrie la final a se corela clinic. Corelația dintre imagistică, în primul rând, trebuie făcută de către un medic specialist, dar diagnosticul propriu zis, ideal mi s-ar părea a fi așa, după ce și dacă este nevoie de imagistică, la recomandarea medicului, că de multe ori se întâmplă ca pacientul să facă imagistică înainte să ajungă la medicul specialist, adică RMN de întreagă coloană vertebrală sau prima dată și prioritar este să avem o întâlnire cu un specialist, dar după ce avem un diagnostic, consider că a se corela clinic și a se completa acest diagnostic, este nevoie de o examinare musculoscheletală a unui specialist în recuperare, a unui fizioterapeut.
0: Sigur.
1: Pentru teste specifice, pentru standardizare a unor teste, pentru a înțelege dacă acea hernie de disc din RMN este corelată clinic cu durerea pe care tu o ai. Că de multe ori avem foarte des aceste situații în care pacientul deja vine și spune am o hernie de disc, L4, L5, L5, S1. Ok, să vedem, se corelează cu durerea pe care tu o ai sau se întâmplă, cum se întâmplă de multe ori, ca durerea să fie cauzată poate de o zonă a unei musculaturi supra-solicitate, a unei articulații supra-solicitate sau a unor exerciții pe care poate le-ai făcut prea mult.
0: În mod greșit.
1: Sau încărcare, adică prea mult într-un timp scurt pe un organism care nu este pregătit. În ianuarie poate vrem să facem o schimbare, da, se întâmplă des asta, știm acest fenomen, vrem să facem o schimbare, începem să alergăm dintr-o dată, da, poate începem să facem activitate fizică mai mult decât, cu mult mai mult decât făceam în noiembrie-decembrie. Și atunci organismul este supus unei solicitări mai mari decât de obicei. Și atunci răspunde. Prin ce? Prin dureri de cauză predominant musculară. Prin dureri, poate, de cauză articulară. Dar ele trebuie... Deci nu trebuie să ne speriem. Nu înseamnă că nu facem asta, dar ideal este să faci treptat acest lucru.
0: Da. Ați atins câteva puncte de discuție foarte interesante. Pe de o parte, această durere provenită din șocul pierderii cuiva drag, pe de altă parte, încărcarea musculoscheletală prin solicitare uneori neadecvată și nedozată. Și nu întâmplător am vorbit despre mișcarea sănătoasă, respectiv sănătatea mișcării. Și aici vreau să le luăm așa un pic pe etape, pe categorii și să vorbim de recuperare în urma unor accidente cerebrale, da? AVC-uri, recuperare în urma unor traumatisme fizice, ați dat exemplul cu lovitura de mașină, recuperare, de pildă, când este vorba despre problemele cardiovasculare, recuperarea cardiologică. Se face aceasta tot prin mișcare. Sunt multiple tipuri de recuperare, fiecare cu propriile abordări. Recuperarea posturală, că ați dat exemplu unei fetițe, sigur ea cu șocul emoțional foarte mare, dar Sunt copii care duc în spate ghiozdane foarte grele, care la școală nu au o poziție adecvată în bancă și se trezesc mai târziu cu deformări ale coloanei vertebrale foarte urâte și chiar cu dureri și procese artrozice. Să le luăm un pic așa pe categorii pentru ca să înțeleagă ascultătorii noștri și să ne oferiți la fiecare categorie câteva sugestii, n-aș spune neapărat sfaturi, câteva sugestii de a le menține pe toate în echilibru.
1: Atunci aș zice să vorbim despre accidentul vascular cerebral.
0: Sigur.
1: Acesta consider că are nevoie de un tratament precoce. Imediat după instalarea unui accident vascular cerebral, că este de cauză hemoragică, este nevoie de așteptarea recomandării medicului specialist, că probabil așteaptă să se resoarbă acea hemoragie și să avem acordul lui pentru a putea face recuperarea propriu-zisă. Oricum lucrăm la recomandarea medicului, dar ce vreau să spun prin asta, accidentul vascular cerebral are nevoie de tratament cât mai rapid, imediat după producerea lui, 1, și 2, un tratament cât mai specific. Pentru că toate pe care le-ați enumerat mai devreme au supra-specializări. Și la nivel de 2026 sunt foarte multe cursuri la care putem participa. Avem atât de multă informație încât ne putem pregăti pe fiecare în parte. Iar noi suntem în clinică, am vrut să ne îndreptăm atenția pe fiecare în parte, așa că toți cei prezenți în clinică au o direcție, adică sunt colegi care lucrează pe afecțiuni neurologice, iar afecțiunile neurologice se împart în scleroză multiplă, Parkinson, accident vascular cerebral, traumatism vertebromedular și fiecare are o specializare în direcția asta sau învață individual sau participă la cursuri pentru a ști cât mai bine ce să facem cu deficitul motor a unui pacient care este de cauză centrală sau de cauză periferică. Și atunci știm exact ce facem. Iar pentru asta, ce spuneam mai devreme și aș vrea să subliniez este începerea precoce a tratamentului de recuperare imediat după producerea accidentului în spital, este obligatoriu ca pacientul să facă fizioterapie, recuperare medicală. De exemplu, aici pot să amintesc despre terapia Voita, care este absolut deosebită. Și rezultatele, dacă aplicăm această terapie la început, imediat după producere, rezultatele sunt mult mai bune. Nu se instalează anchilozele, nu se instalează redorile articulare. Putem activa potențialul motor de la sistemul nervos central. Aici depinde, bineînțeles, pentru că asta nu îți dă o siguranță că dacă vei face terapia Voita sau reeducare neuromotorie sau tehnici din diverse terapii, pacientul sigur va fi foarte bine. Nu putem să zicem asta, pentru că depinde de leziunea cerebrală, de leziunea centrală. Sau în situațiile...
0: Cât e de mare, de pildă.
1: Cât e de mare.
0: Cât e de adâncă, cât e de...
1: Exact, cât de repede s-a intervenit din partea neurochirurgului sau intervenția dată de partea medicamentoasă, de medicație dată de medicul neurolog și așa mai departe. Deci este un întreg, este o echipă pluridisciplinară, că de asta îi spunem așa. Deci
0: da.
1: Are partea, dacă vorbim de un accident vascular cerebral hemoragic, e partea neurochirurgicală, dacă este nevoie de intervenție, apoi neurolog, medic de recuperare, după care fizioterapeut, care pune în aplicabilitate, mie asta îmi place foarte mult, că eu sunt în contact direct cu pacientul o perioadă lungă de timp. Deci noi lucrăm, de exemplu, o oră, unul la unul, stau cu el acolo și îl cunosc bine, având în vedere că lucrez de luni până vineri câte o oră și mă întâlnesc cu el câteva luni, probabil, pentru că recuperarea la un accident vascular cerebral sigur nu o să țină câteva zile, oricât am vrea noi să fie așa. Dar pacienții trebuie să înțeleagă și aparținătorii acestora că de multe ori sunt întrebat câte ședințe să facem. Păi stați puțin, că vorbim de o frecvență, și după vorbim de o perioadă. La cât timp ne putem aștepta la niște rezultate? Putem să vorbim despre asta. Dar nu putem avea pretenția ca după o leziune mare cerebrală să ne întâlnim 8 ședințe și după pacientul nostru să fie foarte bine. Trebuie să fim raționali, nu se poate așa.
0: Există marja de timp și depinde de ritmul fiecărui organism de a se recupera, de a ajunge cât mai aproape de normalitate în urma unui accident vascular cerebral.
1: Sigur, și aici aș vrea să aduc în atenția aparținătorilor și a familiei un aspect foarte important care ține de expunerea la device-uri. Că nu vorbim doar cu copiii despre asta sau cu părinții copiilor care vin la noi. Cât timp stă un pacient adult cu un accident vascular cerebral în fața televizorului? Sau cât timp stăm inactivi? Noi trebuie să găsim soluții, să implementăm, să stăm la masă cu el, să îl rugăm să, nu știu, curețe un cartof, să facă activități împreună cu familia. Nu stă într-un pat undeva, într-o cameră și poate cu fața spre perete și poate cu un televizor mare ca să-i oferi condiții. Condiția nu înseamnă un televizor mare, nu înseamnă un pat confortabil. Da? Patul este pentru a dormi. Nu putem să stăm în situațiile foarte grave. Ok, am înțeles, dar tot unui pacient grav, foarte grav, îi trebuie stimulare. Pentru că el altfel nu o să se ridice de acolo niciodată, pentru că nu are niciun fel de motivație. Și motivația vine din terapie. Am discutat despre terapia Voita, care activează sistemul nervos central, ajută și la partea de sistem nervos vegetativ și autonom, care reglează tensiune, reglează puls. Este
0: practic, în ce constă? Practic, ce faceți în această terapie Voita? Să înțeleagă ascultătorii noștri ce se întâmplă.
1: În primul rând, vreau să spun faptul că ai nevoie de minimum 2 ani în abordarea pacienților cu afecțiuni neurologice pentru a începe acest curs. Trebuie să ai 2 ani de experiență în neuroreabilitare, să lucrezi cu pacienți cu afecțiuni neurologice ca să poți începe cursul. Cursul ține un an jumătate, 2 aproximativ, câte o săptămână, deci sunt mai multe module, unde înveți aplicabilitatea, pe lângă partea teoretică și ce stă în spatele acestei terapii, ai pacienți pe care pui în practică pentru a vedea răspunsul acestora, rezultatele acestora post-terapie. Este o terapie foarte bine demonstrată și foarte bine argumentată și face parte din neurodezvoltarea copilului, care este luat etapizat de la menținerea capului, la sprijin pe coate, pe antebrațe, ridicare, păpușă înaltă, păpușă, patrupedie, ridicare pe un picior. Cumva putem zice o
0: reînvățare, nu?
1: În situația în care avem o leziune cerebrală, este o reînvățare. În situația unui bebeluș, pentru că avem colegi care sunt specializați pe Voita copii, eu sunt specializat pe Voita adulți, în situația în care vorbim despre un copil, vorbim despre etapele motorii prin care el trece ca să ajungă în picioare, să se dezvolte contra gravitației, să se ridice împotriva gravitației, până când ajunge în picioare și merge, aleargă, sare. Și atunci acestea sunt urmărite cumva și la o leziune cerebrală și sunt luate etapizat, pentru că întâlnim de multe ori pacienți care nu se pot întoarce în pat, dar care fac reeducarea mersului. Precoce. Iar atunci când precoce ridicăm un pacient și forțăm să facă niște activități de acest gen, la presiunea aparținătorului sau a pacientului că vrea să meargă, atunci nu neapărat facem un lucru bun. Sau dacă avem câteva zile doar de internare și lucrăm într-o secție de afecțiuni neurologice, tu ca terapeut, din dorința de a ajuta, vrei să-l ridici cât mai repede în picioare. Dar nu neapărat este un lucru bun, pentru că acesta trebuie dus treptat până ajungem acolo, tocmai să nu scrie la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului, să scrie niște mișcări greșite, care sunt engramate, fixate, greșit.
0: Practic este vorba despre o reînvățare, o reamintire, o reapropiere de ceea ce era pacientul sau omul înainte de incidentul vascular, înainte de accidentul vascular cerebral.
1: Exact.
0: Deci, practic, prin manevrele pe care dumneavoastră le faceți, îl reînvățați, îi reamintiți, îi reprogramați cumva creierul ca să facă acele mișcări de la zero sau de la un anumit nivel de unde le-a pierdut, să se apropie cât mai mult de normalitate, să-l redobândească ceea ce a avut înainte, într-un procent mai mic sau mai mare, cât se poate.
1: Da, depinde mult de capacitatea sistemului nervos. Și depinde mult de ce are pacientul, care este potențialul lui motor. Dar treaba mea ca fizioterapeut, treaba mea este să încerc să fac tot ce e posibil să activez acel potențial motor. Păi cum ar fi posibil să fac asta dacă pacientul nu începe imediat post-operator sau post-accident vascular cerebral recuperarea?
0: Da, foarte importante aceste aspecte, foarte interesantă această terapie Voita și mă bucur că ați explicat-o ascultătorilor noștri. Cu alte cuvinte, este o formă de recuperare, de reprogramare, folosind resursele pe care le are creierul după trecerea printr-un accident vascular cerebral. Și e interesant, o rescriere a tuturor cunoștințelor, nu?
1: Da,
0: fizice,
1: și mișcărilor fiziologice.
0: Și a mișcărilor fiziologice,
1: da.
0: După incidentul.
1: Da, și când am avut. Acum nu vreau să neapărat să vorbim doar despre această terapie, pentru că abordarea noastră este mult mai mult decât atât, dar ce vreau să spun este că această terapie nu se folosește doar în neuroreabilitare copii și adulți, ci o folosim cu mare succes în ortopedie, traumatologie sau în tulburările de postură, cum ar fi scolioza, ne ajută tocmai la a activa sistemul nervos central și musculatura necesară pentru mișcările antigravitaționale și ridicarea în spațiu, postura corectă și multe altele.
0: Le mai spunem ascultătorilor noștri, le reamintesc că dumneavoastră sunteți specializat și pe ceea ce se numește recuperarea din politraumă și ați avut mulți pacienți cu accidente de circulație foarte grave, în care recuperarea părea aproape imposibilă de domeniul fantasticului. Pacienți care au reușit prin fizioterapie, kinetoterapie să își recapete mobilitatea și independența. Și este foarte important aici să discutăm despre independență, despre această posibilitate de a te mișca singur, chiar dacă ai trecut prin niște întâmplări greu de descris, cum sunt accidentele.
1: Mă bucur că mă întâlnesc cu ei. Este un număr de oameni cu care mă întâlnesc în oraș și știu că au avut șanse de supraviețuire foarte mici. Și bucuria foarte mare e că mă întâlnesc cu ei și sunt câteva cazuri care sunt aproape de normalitate. Dacă nu ești specialist, nu îți dai seama că a trecut prin așa ceva vreodată. Și am câteva cazuri de suflet pe care le țin minte și mă întâlnesc cu ei uneori prin oraș și efectiv sunt ca niște oameni care n-au trecut printr-o traumă și traumele au fost mari sau au fost afecțiuni. Ați vorbit despre sau am vorbit împreună despre afecțiunile traumatice sau despre accidentul vascular cerebral de cauza centrală sau, dar sunt și acele situații în care avem o afecțiune neurodegenerativă. Iar aceștia la fel, acești pacienți, nu înseamnă că dacă denumirea sclerozei multiple sau denumirea Parkinsonului sau acestor afecțiuni sunt de natură neurodegenerativă, deci ele au această denumire, nu înseamnă că nu e neapărat calitatea vieții tale nu poate fi una ridicată, inclusiv în scaun rulant. Am prieteni, am pacienți, am care vin, conduc mașina adaptată, vin singur la clinică, își fac terapia. Sunt alte terapii pe care noi le facem, cum ar fi hipoterapia. Vin cu o mașină adaptată până la Sălicea, suntem noi cu o prietenă de-a mea cu care facem asta. Hipoterapia înseamnă terapie cu ajutorul calului sau terapie asistată de cal. se dau jos din mașină, se pun în scaun, urcăm ulterior împreună pe cal și facem exerciții cu ajutorul calului. Și merg la locul de muncă. Trebuie înțeles că dacă vorbim de o afecțiune neurologică, nu înseamnă calitatea vieții tale este una scăzută. Și este un semnal de alarmă, adică știu că sunt așa de mulți pacienți în scaun rulant care stau în casă. Și mi-ar plăcea să facilităm într-un fel sau altul, să le facilităm accesul la informație și să le facilităm accesul la tratament de calitate, tratament obiectiv, nu superficial. Să știm exact, uite, ce putem face cu afecțiunea pe care tu o ai? Până unde poți ajunge? Care ar putea fi prognosticul? De că și dacă membrele inferioare, dacă picioarele ți sunt afectate și ești în scaun rulant pentru că nu poți să te deplasezi, nu înseamnă că nu poți să te adaptezi o mașină, să mergi la locul de muncă, să faci activități extracurriculare, deci nu neapărat, nu înseamnă că nu poți merge într-un restaurant, bineînțeles și acesta dacă este adaptat nevoilor pacienților.
0: Sigur, dar mulți își pun problema costurilor, de pildă, și lucrurile acestea par accesibile în teorie. În practică, dacă stăm să ne gândim la costuri, e mai dificil, pentru că persoanele care sunt în diferite grade de suferință, da, cu anumite afecțiuni, nu întotdeauna beneficiază de o situație materială foarte bună. Da. Și au nevoie de resurse pentru a-și ține bolile sub control.
1: Vă mulțumesc foarte mult că ați adus aminte de asta. Dar să știți că dacă se intervine foarte repede, resurse se găsesc. Dacă se intervine foarte repede cu un tratament specific, este mult mai ieftin decât să fii imobilizat pe termen lung la pat. Dacă tu în 3-6 luni, imediat post accident, post ceva, ai primit un diagnostic, dacă tu implementezi un tratament de recuperare cu un specialist, șansele tale să nu fii imobilizat la pat pe termen lung sunt mai mari. În sensul că resurse se găsesc încă o dată și pe calea asta vreau să mulțumesc asociațiilor care sprijină pacienții. Sunt foarte multe asociații și oamenii reușesc să găsească resurse să facă asta. Dar ce vreau eu să-i încurajez este să caute sprijin financiar, să caute sprijin ce ține de informație calitativă, ce ține de recuperare. Mie îmi pare rău că eu încerc să transmit informațiile astea prin social media. Dar vă dau un exemplu. Majoritatea prietenilor mei sau a oamenilor cu care mă întâlnesc nu au social media. Și atunci mă întreabă, Alex, eu cum aș putea ști de serviciile pe care voi le prestați în Cluj-Napoca dacă nu am asta? Și atunci încerc să găsesc soluții să transmit asta întregii comunități, măcar clujene, pentru că eu asta am vrut să fac prin deschiderea acestui centru. Să pot să ofer aici ca pacienții din Cluj-Napoca să nu se plimbe în toată România pentru tratament de recuperare calitativ, ci să înțeleagă și să fie liniștiți că o să facem toate eforturile cu afecțiunea pe care o au să încercăm să găsim soluții să fie mai bine, în termen cât se poate de scurt.
0: Da, bolile degenerative, pentru că le-ați amintit, devin din ce în ce mai răspândite în zona persoanelor tinere. Tot mai mulți tineri suferă de degenerări, de deformări osoase și am amintit deja problema copiilor care duc în spate greutăți mari, ghiozdanele sunt mari, rucsacurile, da, sunt mari, sunt grele. Văd inclusiv părinți, bunici care se chinuie efectiv să ducă ghiozdanul, rucsacul copilului la școală și de la școală. Ei bine, nimeni n-a luat niciodată foarte în serios această discuție și nimeni n-a venit cu niște propuneri concrete, clare, în așa fel încât copiii care au oasele în formare, nu, ei sunt în plin proces de creștere, să nu mai fie afectați de astfel de greutăți. Să existe, nu știu, o prevenție, să existe o informare, să existe o preocupare pentru asta. Nimeni nu ne-a luat foarte în serios problema asta. Și este o problemă serioasă pentru că ne trezim cu tineri la vârstă de, nu știu, 20-25 de ani care au hernii de disc și care nu ar fi neapărat justificabile la asemenea vârstă. Deci a scăzut vârsta la care apar bolile acestea degenerative. Ce părere aveți? Ce se întâmplă? Cum e cu copiii? Pentru că avem mulți ascultători, părinți, da, bunici, da. Și aș vrea să le oferim și în domeniul acesta.
1: Noi avem informația. Toată deschiderea și am avut-o tot timpul. Și fizioterapia nu este ceva nou. Dar, din păcate, mi se pare că uneori trebuie să aduc argumente și să demonstrez și să spun cât este de benefică, când ea, de fapt, ar trebui să se știe că e benefică. Nu mai trebuie să spunem noi asta, că o spun studiile, o spun pacienții noștri, o spun multe. Și ce vreau să zic prin asta este că noi ne oferim disponibilitate, iar cum putem face asta este prin prezența noastră în școli. Sau prezența noastră, educație, profilaxie. Să înțeleagă copiii cum ar trebui să... Nu există poziție perfectă. Nu există număr de kilograme care ar trebui să știm cu ce număr de kilograme ar trebui să încărcăm coloana vertebrală ca să nu afecteze. E subiectiv. Trebuie făcut aceste studii normal ca să putem să le luăm în seamă. Trebuie făcut pe un lot foarte mare de oameni și nu cred că putem concluziona neapărat cât de încărcat ar trebui să fie sau nu ghiozdanul, ci este mult mai mult de atât. Dar dacă ne-ar solicita, dacă noi am primit solicitare, haideți să prezentați cum ar trebui să... Care ar trebui să fie o poziție, nu ideală, că nu există, dar ce ar trebui să evităm, de exemplu. Și atunci pot să dau un exemplu că am observat o postură greșită, o poziție preponderent întâlnită la grădiniță, unde merge fetița mea, și a fost un simplu mesaj în care am spus, uitați, consider că dacă vom sta cu șoldurile în poziția asta pe perioadă lungă, s-ar putea să dezvoltăm anumite, nu neapărat afecțiuni, dar ca profilaxie, v-aș recomanda, dacă se poate, să urmăm aceste recomandări. Și am făcut și o schiță, niște recomandări de poziție corectă atunci când ei fac diverse activități pe sol și am avut o surpriză foarte plăcută pentru că am impresia că a durat, nu știu, poate jumătate de zi maxim și am văzut o îmbunătățire pe poziția copiilor. Deci zic asta că ne trimit niște poze pe un grup privat de părinți. Și acolo vedeam care e postura copiilor. S-a schimbat imediat. Deci a fost receptivitate, a fost o receptivitate directă. A fost o simplă recomandare din partea mea că ar fi bine să și s-au luat măsuri. Da. Și atunci e un lucru foarte simplu de făcut. Doar trebuie să se înțeleagă nevoia de recomandări din partea specialiștilor. Și atât.
0: Da. Mă gândesc aici inclusiv la mobilierul personalizat pentru copii și acum există acest mobilier care este, să spunem, nu știu, cu rotile, cu diferite posibilități de ridicare,
1: da,
0: coborâre,
1: da,
0: scaune,
1: da,
0: ergonomice.
1: Depinde. Răspunsul e depinde. Cred că mai degrabă noi suntem adaptabili și ne putem adapta fără niciun fel de problemă. De exemplu, dacă sunt activități, cum am zis, pe sol, pe jos, da? Și sunt diverse activități care se fac, nu e neapărat o problemă de mobilier sau de scaun ergonomic, ci de adaptabilitatea noastră la ceea ce avem. Faptul că spuneați mai devreme de un birou adaptabil, da, de exemplu la adulți se poate face asta cu stand-up desk, să mai poți să lucrezi. Dacă ești obligat să stai la birou 8 ore, 10, 12, că noi în 2026 nu mai vorbim de 6-8 ore, că vorbim de 10-12. Marea majoritate a oamenilor care lucrează la birou au 10-12 ore, mai ales dacă au și o funcție de coordonare sau au o echipă sau partea de management. Nu ajung cele 8 ore. Și atunci, dacă ești obligat să stai la birou, da, poți să folosești și un stand-up desk și să alternezi pozițiile cu șezut în picioare, șezut în picioare, cu pauze, dacă se poate, dacă e posibil, să ai pauze la locul de muncă, da, active.
0: Da. Aș mai pune accentul pe un lucru care mi se pare foarte important la orice vârstă. Din copilăria mea, pe vremea când eram elevă, știu că în pauza mare ieșeam afară, indiferent ce vreme era, și făceam câteva exerciții, 15 minute de exerciții de înviorare. Erau exerciții simple, întinderea mâinilor, genoflexiuni, alergat pe loc, nu era ceva foarte complicat. Dar acele 15 minute de exerciții fizice, în fiecare zi adunate, dădeau un tonus foarte bun. Acum nu se mai practică această înviorare și aș vrea cumva să reiterez ideea și termenul de înviorare. Noi facem 2-3 exerciții dimineața la trezire, da, și după aceea intrăm în activitate. Dacă facem acele 2-3 exerciții dimineața la trezire, după aceea intrăm în activitate, ne luăm cu una cu alta, seara când ajungem acasă picăm de oboseală. Mișcarea este doar plecatul din punctul A, de la domiciliu, ajuns în punctul B, locul de muncă și înapoi, parcă nu mai vedem nimic în jur. Cât e de important să activăm corpul în fiecare zi, 10-15 minute, cu exerciții cât se poate de ușoare, care să nu pună presiune și greutate pe noi.
1: Acestea sunt și studiate și le folosim și noi în tratamentul de recuperare și este denumit exercițiu non-specific. Care... Nu neapărat trebuie să lucrezi asupra afecțiunii pacientului per se, propriu-zis, pe hernia discală, și uneori, mai ales când este pe lângă afecțiunea pe care o ai propriu-zisă, ai fost și afectat, ușor afectat de diagnostic și ai

0: fizioterapeut, care lucrați cu oameni cu diverse afecțiuni, cu oameni în suferință. Foarte importantă este atingerea, manipularea acestor oameni. Tendința la ora actuală am văzut că este aceea de a nu mai pune mâna pe pacient și nici chiar medicii nu mai pun mâna pe pacient, ceea ce mi se pare un lucru un pic nefiresc, dacă pot să spun astfel. Adică pacientul este trimis la un set de analize, îi se fac tot felul de radiografii, CT-uri, RMN-uri și așa mai departe. Înainte, un medic cu un stetoscop și cu câteva atingeri ale pacientului putea să pună un diagnostic care era 95%, dacă nu 100% corect. Ei, acum nu se mai întâmplă asta. Și întrebarea mea este de ce și cât este de important ca pe pacient să fie făcute anumite manevre terapeutice.
1: Eu consider foarte important acest lucru și e bine că l-ați adus în discuție. Noi am pus o regulă generală. Pacientul nostru în clinică este evaluat dezbrăcat. La femeie este nevoie de o bustieră sutien și pantaloni scurți, bărbatul un pantalon scurt. Și este observat și sunt tehnici specifice de evaluare și avem timp o oră pentru fiecare pacient și uneori nici în acea oră nu terminăm, pentru că dacă vine un pacient cu tetraplegie, de exemplu, cu afecțiune neurologică a tuturor celor patru membre, e greu să-ți ajungă o oră. Și atunci este o preexaminare, iar în timpul tratamentului de recuperare este observat și se fac teste suplimentare de către colegii mei care aduc un plus de valoare preexaminării. Și atunci modificăm, poate îmbunătățim recomandările, dar e imposibil să evaluezi un pacient în bluză sau în geacă sau în... Nu. Pacientul știe și pe website scrie, am scris foarte detaliat, trebuie să te prezinți cu documentele medicale. Dacă ai documente medicale, pentru că nu trebuie să ai documente medicale ca să fii la o examinare musculoscheletală, pentru că dacă eu consider în urma examinării că ai nevoie de un consult suplimentar sau de ceva mai mult de atât, atunci te voi trimite către un medic specialist care are dreptul să dea, pentru că noi nu avem nici dreptul de a da diagnostic medical. Da, noi putem vorbi de funcționalitatea organismului
0: tău. De recuperare efectivă.
1: Da, pot să zic că ai o mobilitate redusă la nivelul umărului. Dar n-aș putea să zic cauza precisă, poate că e nevoie de un diagnostic medical. Și atunci noi facem o echipă. Asta trebuie înțeles. Că noi completăm. Dar nu înseamnă că dacă vine prima dată la mine, are neapărat nevoie de RMN. Sau neapărat nevoie de, nu știu. Da? Pentru că în urma examinării putem decide dacă e nevoie de ceva investigații suplimentare.
0: Da. Dumneavoastră, practic, nu puteți spune care sunt procesele care se petrec în diferite zone ale corpului, articulații, procesele degenerative, dar puteți face în așa fel încât aceste procese degenerative să fie ținute cumva sub control, să fie pe un platou, dacă pot spune astfel, să fie în echilibru. Adică evoluția pacientului să fie una bună sau spre bine, mai degrabă decât un regres, o cădere.
1: Avem
0: sau o recădere.
1: Avem tot dreptul să facem această examinare și putem face un tratament de recuperare fără să producem o înrăutățire a situației, pentru că studiem, în primul rând am studiat partea de universitate, că avem cei trei minim 3 ani, 5 ani, unii poate mai mult, de studiu și de cursuri postuniversitare la care participăm și consider că avem siguranța de a, bineînțeles că orice om poate greși, dar unde vedem că noi avem niște red flag-uri, deci se fac niște teste specifice, internaționale, pe care noi le folosim în clinica noastră, iar dacă considerăm că sunt niște stegulețe roșii unde nu avem voie, avem o contraindicație, cum ar fi o tromboză venoasă profundă, avem niște semne specifice, cum ar fi, nu știu, insuficiență circulatorie, vertebro-bazilară, sau, și atunci putem ghida pacientul către un specialist și

0: după ce vine la noi. Pentru că fiecare examinare o fac eu, care am aproximativ 15 ani de experiență și am și multă cazuistică pe care am văzut-o. Și atunci nu o fac doar eu, ci o fac împreună cu un coleg care este supra-specializat pe o anumită direcție. Coloană vertebrală, cervicală, lombar, scolioză, afecțiunea ale umărului, afecțiuni neurodegenerative. Și împreună, atunci când considerăm că sunt niște red flag-uri, îl trimitem către ceva suplimentar. Și ce spuneam mai devreme este musai ca pacientul să fie dezbrăcat pentru a vedea toate deviațiile coloanei vertebrale, mișcările compensatorii pe care le are.
1: Le simțiți tactil, practic.
0: Și tactil, și vizual. Pot și să fac teste specifice și să văd modificările. Și așa putem să facem o examinare cât mai specifică și să avem un tratament cât mai bun.
1: Da.
0: Că noi asta ne dorim. De asta petrecem o oră cu el. Iar ședințele, apropo de ce spuneați mai devreme, este obligatoriu, din punctul meu de vedere, să pui mâna pe pacient. Iar asta este o altă regulă a noastră când lucrăm unul la unul. Terapeutul nu are mai mult de un pacient pe oră. Se lucrează o oră cu tot ce are el nevoie, din knowledge-ul nostru, aparatură și tot ce avem în clinică, să putem să-l ajutăm. Iar când unul dintre noi nu poate, suntem 20 și ne sfătuim. Ne întâlnim și zicem, uite, tu ce ai face mai bine de atât?
1: Sunteți un specialist tânăr, dar cu o experiență vastă în spate și, sigur, sunteți deschis la tot ceea ce înseamnă elemente de noutate. Acum trăim în epoca aceasta a roboticii, a roboților, a inteligenței artificiale. Apar tot felul de noutăți, de descoperiri, de intervenții ale roboților în sfera aceasta a sănătății și inclusiv a recuperării. Ce părere aveți despre toate acestea și dacă inteligența artificială ar putea să înlocuiască vreodată un kinetoterapeut, un fizioterapeut sau până la ce nivel ar putea ajunge?
0: Niciodată un robot nu poate înlocui un fizioterapeut pentru că în primul rând îi lipsește cel mai important lucru care se numește empatie. Nu are cum. Noi nu o să putem fi înlocuiți. Noi putem fi ajutați. Dar dacă pacientul, din punct de vedere al etapelor motorii, nu poate să-și țină capul, nu consider că îi aduce așa de multe beneficii un aparat, cum ar fi un exoschelet sau un aparat robotizat care îl ține în picioare și merge fără ca el să depună un efort voluntar. Că îi ajută la mobilitatea articulațiilor, da, că ajută să mobilizeze propriu-zis articulațiile, aparat cardiovascular și este ajutat, dar aș rămâne cu picioarele pe pământ și să vedem, să urmărim la ce etapă motorie se află pacientul nostru și când este bine să-l punem într-un aparat care îl ajută să meargă. Dar ne ajutăm și de răspunsul pacientului. Să participe activ, de asta le spun pacienților, nu veniți și vă lăsați, veniți la noi și vă recuperăm noi. Nu, ne recuperăm împreună, adică participați activ la asta. Iar, cum spuneați mai devreme despre partea asta, de asta când vorbim de device-uri, păi tu când ești atent la un aparat, la o imagine, la un joc, tu nu mai ești atent la propriul organism, așa cum ai fi dacă ai fi atent la exercițiul pe care îl faci. Și de asta vorbesc de device-uri, de asta am zis de televizor sau de statul prelungit în scaun rulant și uitatul la diverse emisiuni, asta nu o să-ți aducă niciun bine.
1: Sau telefonul mobil care
0: sau
1: acum
0: telefon, ține tabletă,
1: loc de absolut orice.
0: Nu putem să, da. Trebuie să trăim cât mai mult în realitate, pentru că altfel ei oricum au o afectare a propriocepției, a percepției asupra organismului. Nu are cum un membru a organismului să se recupereze dacă creierul tău, sistemul tău nervos nu-l recunoaște. Se numește hemineglect, heminegligență în post-accident vascular cerebral. Trebuie să fim atenți, să-i dăm stimul, da, stimulii să fie diversi, cu mai multe suprafețe sau cu mai multe...
1: Pe o întindere mai mare.
0: Pe o întindere mai mare, să fie încărcare, de exemplu, să nu stea doar pe lângă el, să atârne mâna membrul superior, ci să-l sprijine, să-l încarce, să lase greutate, să cunoască organismul că face parte din sistemul nervos, că face parte din organism. Și atunci să-l integreze în activități. Că de obicei se întâmplă să lucreze cu membru contralateral care e sănătos și celălalt efectiv să fie dat la o parte. Și asta face parte din... Tot noi ne ocupăm de asta ca sfaturi pentru aparținători, dar să țină cont de ele.
1: Sigur. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Da. Au zburat ca un vis minutele și ar mai fi foarte multe subiecte de discutat, de pildă managementul durerii în fizioterapie și kinetoterapie, pentru că multe persoane, nu că nu ar vrea să facă mișcarea propriu-zisă, nu? Exercițiul propriu-zis, dar este un impediment major durerea, apariția durerii, mai ales în afectările osoase, nu? Când durerea este mare, greu de suportat.
0: Dar referitor la managementul durerii, aș vrea doar să spun că în 2026 avem multe soluții să scădem durerea și pacientul ar trebui să nu mai stea cu durere.
1: Bine, dacă vorbim de medicamente, de antiinflamatoare, dar pe linia sau anumite tipuri de exerciții sau altceva?
0: Da, vorbim de terapii specifice care scad durerea și ideal ar fi ca pacientul în 2026 să înțeleagă că avem așa de multe soluții încât putem să scădem durerea, încât nu are rost să rămână cu ea și să se învețe cu ea cum e folosit termenul ăsta, pentru că tot sistemul nervos central are de suferit. Și am participat recent la un curs de management al durerii, deosebit, un weekend întreg, a fost de vineri până duminică, au fost cel puțin 8 ore de explicații și ce se întâmplă cu durerea și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am modificat puțin abordarea pacienților noștri și rezultatele sunt incredibile.
1: Să reținem acest lucru, durerea nu poate fi un impediment, durerea nu poate să limiteze mișcarea. Și de aceea, din nou, vorbim de sănătatea mișcării și de mișcarea sănătoasă, poate light motivul emisiunii noastre. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă întreb dacă ascultătorii noștri sunt interesați, unde vă pot găsi, pagina de Facebook, site-ul pe care îl aveți?
0: Da, denumirea site-ului am încercat să fie foarte ușoară, este centrudelecuperaremedicală.ro.
1: Așa.
0: E foarte simplu, acolo găsiți toate informațiile, iar programările la examinări se vor face la mine. Pe website aveți direct pagină către programare și acolo găsiți numele meu și vă puteți programa.
1: Cei care sunt interesați pot veni la dumneavoastră cu limitere de la medicul de familie sau prin casa de asigurări de sănătate? Există această posibilitate?
0: Suntem în decurs de a încheia un contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sperăm să ducem la bun sfârșit asta. Îmi doresc să le acord pacienților această oportunitate. Încă nu știu foarte bine condițiile și cât de mult ne ajută, dar îmi doresc să fac asta. Între timp am încheiat o colaborare cu un asigurator privat și aștept să mi se răspundă mail-urilor să pot încheia contracte cu toți asiguratorii privați, ca pacienții care au asigurări private să poată să se adreseze nouă și cu CNAS-ul la fel să reușim să facem această colaborare. Îmi doresc din tot sufletul ca pacienții să poată să aibă acces la serviciile noastre.
1: Să sperăm că se va întâmpla cât mai curând cu putință.
0: Doamne ajută.
1: Și să vină oamenii, pentru că într-adevăr e nevoie și este multă suferință și multă patologie care are nevoie de kinetoterapie, de fizioterapie și de tot ceea ce implică specializările acestea. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vreau să-mi promiteți că reveniți, pentru că avem mult de discutat și iată că o oră nu este suficientă. Și vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
0: Mulțumesc tare mult și eu de invitație. O să revin cu mare drag oricând.
1: Mulțumim mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră complicată, agitată, conflictuală și în suferință, nu e niciodată de ajuns. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției Biserica Ortodoxă a cinstit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla și pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul. Asociația Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca organizează în perioada 14-20 august cea de-a 15-a ediție a Festivalului Național Flori de Speranță, dedicat persoanelor cu sindromul Down și... Institutul Național de Hidrologie și Gospodăria Apelor a emis un cod galben de inundații valabil de astăzi până mâine la prânz. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română a cinstit-o astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. S-a născut în localitatea Vânători, în județul Neamț, pe la anul 1650 și a fost din tinerețe căsătorită. La vârsta de 30 de ani, Teodora a hotărât să intre în monahism la schitul Vărzărești din Vrancea. Din cauza unei invazii otomane, stareța mănăstirii s-a refugiat împreună cu Teodora și alte maici într-un loc mai retras, unde a viețuit timp de 10 ani, după care Teodora s-a mutat în apropierea schitului Sihăstria. Însă armatele turcești au ajuns și aici, iar Teodora s-a ascuns într-o peșteră, cunoscută astăzi ca Peștera Cuvioasei Teodora, din apropierea schitului Sihla, construit între anii 1730-1763, în cinstea cuvioasei, când peștera a ajuns loc de pelerinaj. În anul 1856, sfintele moaște ale cuvioasei au ajuns la Lavra Pecerska din Kiev, unde se află și astăzi. Sfânta Cuvioasă Teodora a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul, pictorul Pârvu Mutu. Reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc, a trăit în perioada 1657-1735, fiind născut în Câmpul Lung Mușcel. Spre sfârșitul vieții a fost tuns în monahism, primind numele de Pafnutie. Hotărârea canonizării cuviosului Pafnutie a fost adoptată în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în perioada 4-5 iulie 2017, iar data de prăznuire a fost stabilită la 7 august. În fiecare seară din postul adormirii Maicii Domnului, ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului sunt prezenți în mijlocul credincioșilor, participând la slujba Paraclisului Maicii Domnului. Astăzi, de la ora 18, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji Paraclisul Maicii Domnului în parohia Ciceu Cristești din protopopiatul Beclean. În același timp, preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia slujba Paraclisului în parohia Giaca, protopopiatul Gherla. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat ieri seară în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din localitatea Salva, protopopiatul Năsăud. De la ora 20, în Biserica Așezământului Monahal, ierarhul a săvârșit slujba tunderii în monahism pentru trei viețuitoare ale mănăstirii. Slujba a fost înfrumusețată de răspunsurile liturgice oferite de maicile din obște. Preasfinția sa a călugărit trei maici, rasofore, care au depus voturile monahale, sărăcia, fecioria și ascultarea, făcând astfel legământ înaintea lui Dumnezeu de a-i sluji întreaga viață. Ele au primit hainele și însemnele specifice vieții monahale. Noile monahii au primit numele de Maria, Ecaterina și Xenia, iar nașe de călugărie le-au fost Stavrofora Emanuela Moisa, stareța mănăstirii, și monahia Pahomia Popa. La final, preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul le-a adresat noilor monahii un cuvânt părintesc de binecuvântare, încurajându-le să rămână statornice pe drumul duhovnicesc pe care l-au ales. Apoi, arhimandritul Dimitrie Ieremia, duhovnicul mănăstirii, a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul pentru slujire, rugăciune și binecuvântare, exprimând totodată recunoștința în al preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, pentru binecuvântarea părintească de a se săvârși această sfântă rânduială. La slujba au participat monahi și monahii din mănăstirile eparhiei, preoții rudele celor trei noi monahii, precum și numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Asociația Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca organizează în perioada 14-20 august cea de-a 15-a ediție a Festivalului Național Flori de Speranță dedicat persoanelor cu sindrom Down. Evenimentul cuprinde tabăra copilăriei noastre, desfășurat la Landhouse Pădureni în perioada 14-19 august și se va încheia în 20 august de la ora 10 la Cinema Mărăști din Cluj-Napoca cu concursul național Miss Mister Down 2026. Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea autonomiei persoanelor cu sindrom Down prin activități educative, sportive și recreative, precum competiția de pescuit, concursul gastronomic, farfuria fericită și jocuri adaptate. Momentul central al festivalului îl reprezintă concursul Miss Mister Down, în cadrul căruia participanții își vor prezenta ținutele și talentele artistice. Organizatorii subliniază că evenimentul promovează respectul pentru diversitate, participare activă și incluziunea socială. Institutul Național de Hidrologie și Gospodăria Apelor a emis un cod galben de inundații valabil de astăzi de la ora 12 până mâine la prânz. Potrivit hidrologilor, în intervalul menționat sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, precum și creștere ale debitelor și nivelurilor unor râuri, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție. Avertizarea vizează cursuri de apă din 18 bazine hidrografice, inclusiv din județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Mureș, Harghita, Alba, Timiș, Caraș, Severin și Gorj. Fenomene similare pot apărea și în alte județe din centrul și estul și sudul țării. Hidrologii atrag atenția că cele mai importante scurgeri de pe versanți și viiturile rapide sunt așteptate pe râurile mici din județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț. Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în zonele cu risc de inundații. Iată acum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de duminică, 9 august. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji parohia cheia protopopiatul Turda, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică în parohia Fărcașa, protopopiatul Chioară, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Cernuc, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, slujește la Biserica de Lemn, Adormirea Maicii Domnului din Bucea, protopopiatul Huie din județul Cluj, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, liturghisește la Catedrala Istorică Adormirea Maicii Domnului din Baia Mare.
1: Meteo.
2: Vremea va fi în general călduroasă în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 34 de grade, iar minimele între 12 și 18 grade. După amiază și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua local. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină, cu o probabilitate mai mare în zonele montane și submontane, dar și local în restul regiunii. În cursul zilei de sâmbătă, valorile termice vor marca o ușoară scădere, însă vremea va rămâne caldă, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor menține special în a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
1: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește-te spre mine păcătosul robul tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că te-am greșit ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iacob cerea creștinilor să se apropie fără reținere de taina mărturisirii. Nu ezitați, nu vă temeți, orice ați fi făcut, chiar cel mai mare păcat, duhovnicul cu epitrahilul său are, prin demnitatea primită de la Hristos și de la apostoli, puterea de a vă ierta.

Bătrânul Amfiloh i-a zis unui păcătos ce s-a spovedit: uită păcatele tale, fratele meu, că Hristos le-a șters din cartea vieții.

În timp, Sfântul din insula Chios dădea acest sfat călugărițelor sale: să alergăm la spovedanie, nu cu justificări, vrând să-l convingem pe duhovnic că nu suntem vinovați și că altul ne-a determinat să păcătuim, ci să alergăm la aceasta cu pocăință, cu frângerea inimii și cu smerenie, să alergăm la spovedanie de câte ori cădem.

Aceste cuvinte ale bătrânului Porfirie merită să fie citate. Spovedania este pentru om un mijloc de a ajunge la Dumnezeu. Este o ofrandă a dragostei lui Dumnezeu pentru om și nimeni și nimic nu-l poate priva de această dragoste. Melancolicul se învârte în jurul eului său și nu se ocupă decât de el însuși. Dar păcătosul care se pocăiește și se spovedește iese din sine. Credința noastră are acest privilegiu imens, existența duhovnicului, a părintelui duhovnicesc. Dacă tu ți-ai spovedit păcatele duhovnicului tău și ai primit dezlegarea, nu te mai întoarce înapoi. Să facem din când în când o spovedanie generală, căci diversele incidente și răni sufletești provoacă în noi boli trupești. Și să ne spovedim nu numai păcatele, ci și gândurile, gândurile de teamă, de tristețe, de bucurie sau de supărare, prilejuite de diverse evenimente, cum ar fi cutremurele de pământ, moartea celor dragi, căsătoriile, îndoielile, etc.

Bătrânul Iacob sfătuia: credinciosul nu trebuie să-și descopere altora nici spovedania, nici viața, nici practicile sale duhovnicești, căci toate acestea se fac în secret și la sfatul părintelui duhovnicesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Iubiții mei, un termen recurent în societatea contemporană e cel de oboseală. Prezența ei în viața de zi cu zi, în relații, ori chiar și în sectoare precum diplomația, nu aduce niciodată nimic bun. Tinerii obosesc prea repede într-o relație și decid să se despartă. Bătrânii trăiesc cu starea pe care ea le-o pricinuiește la final de drum. Cei în putere sunt, nu de puține ori, surmenați din pricina supra-solicitării. Roadele acesteia le vedem îndeopște prezente constant în cabinetele psihologilor, ori cele ale medicilor, căci uneori, din pricina ei, se ajunge la depresie, tendințe maniacale.

Ale, ori, ferească Sfântul, gânduri suicidale. Alteori, somatizarea vine să ne facă părtași ai unor boli adesea incurabile. În acest context, Maica Domnului ni se prezintă din nou ca model și ca soluție, deopotrivă. V-am spus și cu alte ocazii că ea e atipică în peisajul cultural și social din care face parte. Se prezintă cu discreție și învăluie în bucurie și binecuvântare. Înțelege, așa cum ar trebui poate să înțeleagă și mulți dintre cei aflați astăzi în posturi de conducere, că lumea nu are nevoie de explicații ori discursuri lungi, fără cap și coadă. Prezența consistentă e ceea ce le lipsește, una empatică, venită a oferi suport, a pune balsam pe rană. E interesant cum prezența fecioarei aduce cu sine o liniște care nu apasă, ci eliberează. Ea nu cere, nu așteaptă, nu impune. Sistemul autoreferențial e diferit de cele similare cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi. Acolo, când un om e astfel, tinde să fie ori narcisic, ori ceva asemănător. Aici, ea nu are nevoie de validare pentru că e conștientă că a primit-o deja, de la Domnul. Filtrează totul prin ochii credinței. Într-o lume a oboselii, ea aduce liniște, nu adaugă poveri, le ridică, cu blândețe și cu delicatețe. Conștientă că pe un număr a păsat multă vreme de jugul durerilor ori al păcatelor, e nevoie imediată de alean. Al minter răni supurând, n-ar face decât să înlocuiască o durere cu care omul s-a obișnuit deja cu alta. Iubiții mei, dacă privim înspre relațiile umane, fie ele și fericite, vom vedea că sunt îndeopște marcate în momente de tensiune de sfaturi. Cel ce dorește să-i fie aproape unui prieten încercat îl bombardează, nu de puține ori, cu idei, gânduri ori sugestii. Cuvinte de reproș, precum ți-am spus eu, de ce nu m-ai ascultat, fac parte adesea dintr-un monolog sumbru și împovărător. Alteori se mizează pe direcționarea voinței ori a acțiunilor. Trebuie devine atunci temei de viață. Când omul refuză, se merge pe recomandări. Ar fi bine să... se afirmă, cu mai multă sau mai puțină delicatețe. Oamenii uită atunci un lucru esențial pe care el l-a pus în practică în viață. Niciuna dintre aceste formulări n-a făcut parte din vocabularul ei. Nici la Buna Vestire, nici când l-a uitat pe Hristos în templu, nici la Cana ori la cruce. I-a reușit mereu să-și facă simțit ajutorul prin acel sunt aici, atât de necesar. A înțeles diferența fundamentală între a fi și a avea, într-o manieră care a plasat-o în consonanță cu fiul. Maica este aducătoarea odihnei, e prezența constantă ce nu abandonează. La cruce alege să rămână. S-ar fi putut proteja pe sine. Consideră totuși că fiul e mai important, e acolo, cu conștiința rostului și a necesității. Vine să vorbească societății obosite de abandon despre cât de important este ca cineva să fie lângă tine chiar și când toate își pierd rostul, gustul, ori culoarea. De aceea e necesar să o căutăm constant, să o descoperim și altfel, ca antidot al oboselii, ca odihnă în Hristos și alături de El. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Ne găsim în postul adormirii Maicii Domnului, un timp de pregătire pentru Marele Praznic închinat Născătoarei de Dumnezeu. Maica Domnului are un rol major în evlavia și cultul Bisericii Ortodoxe, grație rolului ei jucat în actul întrupării Mântuitorului. De aici decurge atât curăția ei, cât și puterea ei de mijlocire. La această putere recurge biserica când îi se roagă. Astăzi vorbim despre Maica Domnului și despre acest timp dedicat ei. Postul adormirii Maicii Domnului începe la 1 august și are o durată de 2 săptămâni până pe data de 15 august. Este un post care pregătește pe creștini pentru Marele Praznic al adormirii Maicii Domnului, totodată și pentru praznicul schimbării la față de la data de 6 august. Denumirea sărbătorii Paștele de Vară pentru adormirea Maicii Domnului, denumire rămasă din strămoși, adeverește întru totul locul celebrării sale în viața bisericii, aceasta fiind ziua în care Fecioara Maria, izvorul vieții, se mută la viață, la Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este cea mai cunoscută zi de preacinstire închinată Preasfintei Fecioare din tot anul liturgic și de aceea, în mod firesc, biserica a rânduit o perioadă de postire într-o întâmpinare a acesteia. Din punct de vedere istoric, postul adormirii Maicii Domnului a apărut odată cu statornicirea sărbătorii adormirii Maicii Domnului după sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon din anul 451. Comunitățile creștine nu ajunau în mod unitar. În Antiohia se postea doar o zi, la praznicul schimbării la față a Domnului. La Constantinopol se postea 4 zile înaintea sărbătorii, iar în Ierusalim ajunarea premergătoare praznicului adormirii Maicii Domnului dura 8 zile. Ba, în unele comunități se ținea post toată luna lui august. Din pricina acestei neconcordanțe, biserica hotărâ să uniformizeze aceste tradiții locale în privința duratei postului închinat momentului mutării Născătoarei de Dumnezeu din această viață, precum și a modului de ajunare. Astfel, în anul 1166, a avut loc la Constantinopol un sinod local condus de patriarhul Luca Hrisovergis, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când începem sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Sfântul Simeon al Tesalonicului afirmă că ajunarea de la începutul lunii august este pentru amândouă sărbătorile, cea din 6 august, respectiv cea din 15 august. Prima dintre ele este pricinuitoare de lumină, schimbarea la față, iar alta aducătoare de milostivire și de solire pentru noi, adormirea Maicii Domnului. Cărțile de învățătură prevăd, de asemenea, ca rânduială specială de-a lungul întregului post, săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În volumul intitulat Hristos a înviat, cuvinte pentru sărbătorile creștine, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2017, Olivier Clément nota următoarele. Adormirea Maicii Domnului exprimă în mod admirabil adagiul familiar părinților bisericii de la Sfântul Irineu de Lyon în secolul al II-lea, Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. A devenit Dumnezeu vrea să spună a trăi o viață infinită, o viață eliberată de rău și de moarte. Pentru a mă face mai bine înțeles, spune Olivier Clément, voi aduce aici în discuție 2 icoane, cea a Maicii Domnului cu pruncul și cea a adormirii.
În cea din tâi, Maica Domnului este cea care duce și protejează pe fiul și câteodată apasă la sânul ei micuța lui față. Maria, în numele întregii omeniri, primește pe Dumnezeu. Prima asumare, cea a divinității de către umanitate. În cea de-a doua, totul se răstoarnă. Maica Domnului este adormită, așezarea sa traversează orizontal compoziția ca o crisalidă neagră. Dar spațiul morții se deschide, Hristos apare biruitor și vertical din lumină, ceea ce face din icoană o cruce de slavă. Hristos ia în mâinile sale sufletul fără trup al Maicii sale, reprezentat ca un copil care urmează să se nască în împărăție, și strânge la sânul lui acest chip al acestei femei copil, sămânță și anticipare a creației transfigurate. Este cea de-a doua asumare, de această dată, a umanului de către divin. Într-adevăr, Biserica a avut de foarte devreme intuiția că trupul Fecioarei Maria, atât de consubstanțial cu trupul celui înviat, nu ar fi putut rămâne prizonierul morții. Astfel, Dumnezeului făcut om îi corespunde omul îndumnezeit și prima ființă omenească prezentă trup și suflet în slava dumnezeiască, cea care este femeia înveșmântată în soare, despre care ne vorbește Apocalipsa, este Maica Domnului. De acum, Fecioara Maria se găsește dincolo de moarte și de judecată, în lumina pe care Scriptura o numește împărăție, dar omenește, ea rămâne infinit maternă, întoarsă către toți oamenii, către suferința lor, către pelerinajul adeseori nesigur al bisericii și, în primul rând, al bisericii mistice, care înglobează întreaga umanitate și întregul cosmos. În înalta spiritualitate a bisericii vechi, ca și în multe legende populare, Fecioara Maria este cea care pronunță peste iad și, de asemenea, peste iadul nostru lăuntric, rugăciunea pentru mântuirea universală. Textele omiliilor răsăritene, plecând din secolul al V-lea, asociază adormirea Maicii Domnului, adică o moarte liniștită unde sufletul intră în pace, cu înălțarea trupului. Sufletul unit cu trupul, în unitatea persoanei, astfel va fi pentru fiecare dintre noi, este, în cazul Maicii Domnului, înălțat la ceruri, ridicat literalmente de forța învierii lui Hristos. Multe istorii vechi, pline de semnificații, au influențat liturghiile cele mai vechi. În timp ce Fecioara Maria este anunțată că va muri de către un înger, apostolii împrăștiați sunt aduși în mod minunat aproape de ea. Ea îi consolează, îi binecuvintează, se roagă pentru pacea lumii și moare. Ei o îngroapă în Ghețimani. 3 zile mai târziu le apare în timpul celebrării Euharistiei și ei găsesc mormântul gol. Sărbătorită la început în amintirea unui loc situat aproape de Betlehem și unde Fecioara s-ar fi odihnit, adormirea Maicii Domnului era sărbătorită în Occident și în răsărit la jumătatea lui ianuarie.

Sărbătoarea răspândită în Imperiul Bizantin în jurul anului 600 a fost adusă în Occident 40 de ani mai târziu de către Papa Teodor I, care venea din clerul de la Ierusalim. În 1950, Papa Pius al XII-lea a proclamat cu întreaga solemnitate dogma că Imaculata Maică a lui Dumnezeu, pururea Fecioara Maria, după ce și-a împlinit cursul vieții sale pământești, a fost înălțată cu trup și suflet în slava cerească. Biserica Ortodoxă, care pregătește sărbătoarea printr-un post de 14 zile, n-a simțit nevoia unei asemenea dogme, fiindcă nimeni în cadrul ei nu a contestat această taină a adormirii Maicii Domnului și ridicării cu trupul la ceruri, taină pe care o proclamă textele sale liturgice. Ea este Maica Vieții și a mutat-o la ceruri, cel ce a locuit la sânul său feciorelnic. Spune o cântare: orice fiu de pe pământ tresaltă în duh și sărbătorește cu bucurie prea cinstita înălțare a Maicii lui Dumnezeu. În răsărit, prea cinstirea Maicii Domnului este deopotrivă omniprezentă și foarte discretă, aproape inițiatică, fiindcă ea ține nu de vestea învierii lui Hristos, cât de receptarea acestei vești. Diferența dintre răsărit și Occident este că, pentru cel din tâi, Fecioara Maria trebuia să treacă în Hristos printr-o moarte și înviere reale, în timp ce, pentru cel de-al doilea, dogma Imaculatei Concepții aduce îndoială asupra morții sale. Asupra acestui punct, dogma din anul 1950, promulgată de Papa, nu se pronunță.

0: De fapt, atât pentru răsărit cât și pentru apus, înălțarea cu trupul este un semn pentru toate timpurile. În Fecioara Maria, fiică a fiului său, spunea Dante, presimțim slava universului la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va fi totul în toți și totul în toate. Înălțată la ceduri, spre deosebire de Hristos care s-a înălțat El însuși, Fecioara Maria este, după cum ne spun anumite texte liturgice, țara făgăduinței. Adormirea Maicii Domnului anticipează parusia și nu degeaba în marile fresce pictate pe pereții exteriori ai bisericilor și mănăstirilor din Moldova, arborele lui Iesei devine un rug aprins uriaș și cosmic. Astfel, adormirea Maicii Domnului anticipează și pregătește destinul nostru comun. În trupul Fecioarei, îngropat simbolic de către apostoli în Ghețimani, în acest trup purtat către lumina cea dintâi și cea de pe urmă, toată creația este asumată de cel necreat și tot trupul de pe pământ devine euharistie. Bucură-te, sămânță dumnezeiască a pământului, rai al copacului vieții, scrie Sfântul Ioan Damaschin. Am citat din volumul Hristos a înviat cuvinte despre sărbătorile creștine, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în 2017 și semnat de Olivier Clément. Cum spuneam, potrivit tradiției noastre, în timpul postului adormirii Maicii Domnului, se săvârșește paraclisul Maicii Domnului. Despre folosul acestei slujbe, Părintele Simeon Bretfelean Vidican nota în volumul Cuvinte împărtășite credincioșilor, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în 2019, următoarele. Paraclisul Maicii Domnului, slujit seară de seară, vreme de 2 săptămâni, ca pregătire pentru întâlnirea cu praznicul adormirii Maicii Domnului, este o perioadă liturgică deosebit de importantă pentru viața creștinilor. În timpul vacanțelor se organizează așa numitele universități de vară, simpozioane, colocvii, unde se dezbat probleme interesante, probleme care frământă lumea, se caută soluții de rezolvare a acestora, se împărtășesc experiențe de viață, se fac planuri de viitor. Pentru creștinii, stările duhovnicești din timpul postului adormirii Maicii Domnului, în care se săvârșește paraclisul Maicii Domnului, sunt un fel de universități spirituale, în care se rezolvă probleme de credință, de rugăciune, de trăire autentică a vieții creștine. Venim dintr-o lume bulversată, venim răvășiți de noianul ispitelor și de potopul patimilor. Pentru noi, în Biserica lui Hristos, la loc de aleasă competență în lucrarea mântuirii, se află Maica Domnului. Ea este una care a trăit în această lume, știe ce poate și ce nu poate omul, știe ce putere se dobândește atunci când îl ai pe Hristos prezent în viața ta. Rugăciunile și povățuirile de la paraclisul Maicii Domnului au darul de a ne ajuta să ne remediem cele ale vieții noastre. De ce venim noi la Maica Domnului? Iată ce spune Evlavia creștină, noi venim la tine cu lacrimi amare, să ne dai, măicuță, mila ta cea mare, că am făcut păcate grele tot mereu și am uitat de tine și de Dumnezeu. Uitarea de Dumnezeu și de Maica Sfântă aduce mult necaz în viața oamenilor. Uitarea este cea care stârnește furtuna păcatelor, care apoi rupe multe fire ale relației noastre spirituale cu Dumnezeu și cu Maica Sfântă. Este foarte important să venim la Dumnezeu și la Maica Sfântă cu rugăciune, cu credință, cu smerenie, cu iubire, cu respect și cinstire. Și mai ales cu dorința sinceră de a ne îndrepta greșelile vieții. Spunea un părinte că cine cinstește pe tată și pe mamă aici, pe pământ, acela va trăi mult și bine pe pământ, dar cel ce cinstește pe tatăl din ceruri și pe Maica Sfântă, acela va trăi bine și pe pământ, dar și în veșnicie. Venind la Maica Domnului, ea, ca o cunoscătoare a tainelor mântuirii, procedează mai întâi la verificarea stării vieții noastre. Este foarte important să auzim ce spune Dumnezeu în Apocalipsă, la capitolul 2, versetul 5, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Cercetarea conștiinței este foarte importantă în actul mântuirii. Pentru o corectă cercetare și verificare, Maica Sfântă ne așează în fața două oglinzi, în care, privindu-ne, avem șansa unei radiografii clare a vieții noastre. Aceste două oglinzi reprezintă una poruncile lui Dumnezeu, iar cealaltă fericirii. Creștinul autentic, preocupat de îngrijirea vieții lui spre mântuire, trebuie să aibă mereu în atenție paza poruncilor lui Dumnezeu și lucrarea virtuților care pot să-i aducă fericirea. Maica Domnului este mereu primitoarea noastră bună, înțelegătoare, iubitoare, ajutătoare, purtătoare de grijă. Se cuvine ca în perioada postului Sfintei Marii să o folosim pentru a ne îmbunătăți viața, să ne refacem canalele de comunicare cu Harul lui Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos. Spovedania ne recuperează, ne ridică din căderile vieții, ne așează în brațele Maicii Sfinte. La sânul ei preacurat nu ne hrănește cu laptele oferit Fiului ei, ci ne-l dăruiește pe însuși Dumnezeu Fiul în taina Euharistiei, prin trupul și sângele Lui, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Maica Sfântă, ca cea mai înțeleaptă lucrătoare în via Domnului, ne recuperează pe noi, mlădițele desprinse din butucul viei, prin furtunile păcatelor și ne așează iarăși în butucul vieții, întru Hristos Mântuitorul Lumii, în Cel de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este deplină și folositoare numai dacă ne găsește curățiți de păcate și având într-un noi pe Fiul Maicii Domnului. Altfel este formalism și festivitate omenească. Degeaba ne rugăm, postim, cântăm paraclisul, dacă nu se schimbă în bine trăirea lăuntrică, dacă nu avem în noi pe Hristos Mântuitorul. Sărbătoarea este o biruință și o încununare spirituală a binelui făcut. Bucuria mamelor sunt copiii buni. Bucuria Maicii Sfinte o putem împlini în viața noastră trăită în lumina și iubirea și frumusețea adusă lumii de Fiul ei iubit, Iisus Mântuitorul nostru, devenind cu toții copii buni. Postul adormirii Maicii Domnului are menirea de a ne curăți viața, de a ne împodobi sufletul, de a ne pregăti pentru întâlnirea cu Maica Luminii și a vieții. Cuviosul Paisia Gheoritul, întrebat fiind la ce să luăm aminte atunci când postim, el a spus la noblețe. În această perioadă a postului adormirii Maicii Domnului, suntem chemați la atitudini, gânduri și fapte nobile. Să o cunoaștem tot mai bine pe cea plină de har, plină de Hristos, și să ne modelăm viața spre noblețe spirituală, să ne umplem de harul Duhului Sfânt, prin prezența la Sfânta Biserică, prin rugăciune, prin paraclis și acatist, prin post și milostenie. Apoi ne primenim în spovedanie sinceră și hotărătoare spre îndreptarea vieții, ca totul să fie încununat de împărtășirea cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, trup și sânge luat din trupul feciorelnic al unei pământence mai curată decât crinii Hebronului. Amin. Acum putem înțelege mai bine de ce preocuparea importantă din această perioadă liturgică anului o formează noblețea. Această frumoasă cunună de virtuți ne așează în anturajul, intimitatea și în comuniunea marii familii creștine, unde toți sunt fiii lui Dumnezeu, frații lui Hristos, fiii duhovnicești ai Maicii Domnului. Părinții pot fi cinstiți, ori pot îndura rușine. Noi, fiii Preasfintei Fecioare Maria și Născătoarea de Dumnezeu, suntem chemați la trăire vrednică, la înnobilarea cu sfințenie a vieții noastre. Sunt cuvintele părintelui Simeon Bretfelean Vidican din volumul Cuvinte împărtășite credincioșilor, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2019. În continuarea acestei emisiuni, estimați ascultători, vom urmări un cuvânt rostit de Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, Mitropolitul Românilor Ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord.
1: Maica Domnului a participat la viața Mântuitorului de când acesta s-a născut din sânurile ei, cele preacurate, și i-a purtat de grijă încă la câteva luni de zile când a trebuit să fugă cu Mântuitorul în Egipt. Să ne imaginăm drumul, călătoria aceasta până în Egipt de sute de kilometri în condițiile lumii de acum 2000 de ani. Sigur că nu i-a fost deloc ușor Maicii Domnului să ia drumul exilului, drumul Egiptului și apoi să revină și să-l urmeze pas cu pas pe Mântuitorul și mai cu seamă să audă batjocurile, criticile, insultele la care fiul ei era supus de cărturari, de farisei, de oameni care nu înțelegeau misiunea, nu știau cine este cu adevărat el, Iisus Hristos, fiul lui Iosif și fiul Maicii Domnului, fiul Mariei. Și cu atât mai mult i s-a rupt sufletul Maicii Domnului când l-a văzut pe Mântuitorul răstignit pe cruce, când Dumnezeu îți dă un singur fiu și când acesta nu era doar un om ca toți oamenii, ci era și Dumnezeu în același timp. Și această taină a Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ și întrupat din Fecioara Maria, făcut om, o știa numai Maica Domnului, pentru că ea l-a născut pe Mântuitorul mai presus de fire, nu în mod natural, nu din unirea conjugală, ci de la Duhul Sfânt. Ei, Maica Domnului, când știa, deci, că fiul ei este Dumnezeu venit pe pământ, Dumnezeu care a venit să propovăduiască lumii iubirea, dragostea, împăcarea, pacea și toate darurile pe care Dumnezeu le dă lumii atunci când lumea se întoarce spre El, când lumea se deschide spre darurile lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului a suferit ca nimeni altul în lumea aceasta, tocmai pentru că ea era curată, era sfântă, sfânta sfintelor, și când omul este sfânt, curat, plin de iubire și suferința lui este pe măsura sfințeniei sale, pe măsura iubirii sale, iubiți credincioși. Tocmai de aceea Maica Domnului a avut o atitudine de smerenie, plină de smerenie. Nimeni în lumea aceasta n-a cunoscut smerenia ca Maica Domnului. Și tocmai de aceea Dumnezeu a ales-o ca să îl nască pe Fiul Său, tocmai pentru că a căutat spre smerenia roabei sale, spre smerenia Maicii Domnului. Această virtute a smereniei, a strălucit în viața Maicii Domnului mai mult decât în viața tuturor fecioarelor care erau pe vremea aceea la templu, la Ierusalim, împreună cu Maica Domnului, în momentul în care îngerul, arhanghelul Gavril, s-a pogorât din cer și i-a vestit întruparea Fiului lui Dumnezeu. Maica Domnului fiind deci smerită, trăind profund în străfundul ființei sale, în inima sa, toată drama aceasta a umanității căzută în păcat și a mântuirii acum prin Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu în același timp. Maica Domnului, trăind această dramă a păcatului lumii, dar și a mântuirii, a izbăvirii din păcat adusă de Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, a vorbit foarte puțin. A tăcut mai mult. Nu simțea nevoia să se exteriorizeze, ci trăia intens, trăia profund în sufletul ei și se ruga lui Dumnezeu, fără îndoială, neîncetat, se ruga pentru lume, ca lumea să-L înțeleagă pe Fiul ei, pe Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Stimați ascultători, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Maica Domnului și despre postul pregătitor praznicului adormirii ei. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe Înaltpreasfințitul Serafim Joantă, mitropolitul românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Să apelăm la ajutorul Maicii Domnului, dar să și trăim potrivit îndemnului ei rostit la nunta din Cana Galilei, să faceți orice vă va spune El, să facem orice ne spune Domnul Iisus Hristos. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și bine v-am găsit!
3: Săptămâna aceasta ne propunem să deschidem un dialog legat de rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, probabil cea mai cunoscută și utilizată rugăciune de pretutindeni. O regăsim atât în predica de pe munte, în Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei, cât și la Sfântul Evanghelist Luca, într-un context în care ucenicii cer Domnului Hristos să învețe cum să se roage, iar Domnul exemplifică prin această rugăciune. Așadar, ne propunem astăzi să vorbim la modul general despre rugăciunea Tatăl nostru, să vedem ce înseamnă apelativul Tatăl nostru, ce înseamnă cerul acesta despre care se face pomenire și câteva lucruri introductive.
4: Într-adevăr, aș deschide și eu discuția noastră prin a spune că această rugăciune care a pătruns în toate slujbele bisericii, dar și în rugăciunea noastră particulară, exprimă sau este o închegare a mai multor linii din predica Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că, în esență, am putea să vedem în această rugăciune, în toate acele cereri, mai multe idei teologice foarte prezente în tot ceea ce Mântuitorul a vestit, a predicat, în toată activitatea Lui. Unii autori, dacă bine mi-amintesc, au spus că este o cheie, rugăciunea Tatăl nostru ne oferă o cheie de înțelegere a întregii predici a Mântuitorului Iisus Hristos, tocmai din motivele pe care le-am invocat. Pentru că în această rugăciune sunt sintetizate mai multe linii de forță ale învățăturii Mântuitorului. Așa cum dumneavoastră ați enunțat și le-ați făcut cunoscut radioascultătorilor noștri, avem această rugăciune în două variante. Avem în varianta de la Matei, în capitolul 6, și respectiv în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. Ambele sunt inserate în contexte diferite, ambele versiuni ale rugăciunii Tatăl nostru. Există și mici diferențe, să zicem, între cele două. Sigur că n-aș vrea să intru în detaliu ceea ce privește lămurirea contextului în care cele două sunt inserate, cele două versiuni. Doar aș vrea ca radioascultătorii noștri să știe că versiunea cea mai cunoscută este cea din Evanghelia după Matei, care a pătruns și în cultul nostru. E cea pe care noi o rostim de obicei în cultul bisericii, la slujbele bisericești și probabil că și în rugăciunea noastră particulară, rugăciunea de acasă. Însă, ceea ce aș vrea să punem la suflet este faptul că această rugăciune este un model pentru noi. În primul rând, este rugăciunea care ne vine direct de la Mântuitorul Iisus Hristos și biserica a transmis-o ca atare. În Evanghelia după Luca, după ce apostolii îl văd pe Mântuitorul rugându-se, îi cer acest lucru: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, este contextul în care Mântuitorul introduce această rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru. Prin urmare, este esențial să avem un model de rugăciune pentru a ști cum trebuie să ne rugăm, ce trebuie să spunem, la ce trebuie să reducem rugăciunea noastră pentru ca ea să fie eficace și lucrătoare în viața noastră. Și Mântuitorul ne oferă acest lucru. Ne oferă un model de rugăciune, o rugăciune care ne vine direct de la El și ale cărei efecte le simțim în viața noastră atunci când noi ne rugăm.
3: Deci o primă idee principală ar fi următoarea. Rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească este o rugăciune model.
4: Este o rugăciune model și noi știm cât de important este modelul în viața noastră. Dacă avem un model bun, acel model în orice activitate ne ajută să creștem. Devine eficient pentru noi, punerea în practică acelui model devine eficientă pentru viețile noastre și noi ne dezvoltăm și avem o viață înfloritoare. Cu atât mai mult în viața duhovnicească, în viața noastră cu Dumnezeu, avem nevoie de un model de rugăciune. Și vedem că Mântuitorul ne-a oferit, am zice, o rugăciune foarte sintetică. S-a ferit să ne ofere un formular de rugăciune foarte elaborat și a concentrat în acele 7 sentințe cam tot ceea ce e necesar pentru viața noastră, pentru nevoia noastră sau nevoile noastre sau trebuințele noastre, mai exact, spirituale. Și această rugăciune este eficace pentru că odată ce suntem cuprinși în rugăciunea noastră, efectele rugăciunii vor lucra în viața noastră. Și acum aș vrea să trec puțin la prima semnificație, sau mai degrabă la dezlușirea cuvântului Tată. Vedem că Mântuitorul, în clipa în care se adresează Tatălui, sau se adresează lui Dumnezeu, îl numește Tată. Tatăl nostru care ești în ceruri. Noi știm din Vechiul Testament că Dumnezeu sau lui Dumnezeu îi reveneau foarte multe apelative. Dumnezeul oștirilor, Atotțiitorul, Dumnezeul Savaot, Cel Prea Înalt și așa mai departe.
3: Însă, deci este o noutate această modalitate de adresare a Mântuitorului Iisus Hristos.
4: Este o noutate, dar introduce într-o oarecare măsură o nuanță aparte. Celelalte nume din Vechiul Testament, sigur că îl identifică pe Dumnezeu și reliefează diferite însușiri ale lui Dumnezeu, așa cum le cunoaștem din experiența pe care a trăit-o poporul Israel, pentru că toate acele apelative la care m-am referit trimit la acțiunile lui Dumnezeu. Acele însușiri, acele apelative, îl califică pe Dumnezeu în baza lucrărilor pe care el le-a făcut cu poporul ales. De multe ori Dumnezeu și-a arătat măreția lui, puterea lui, bunătatea lui și așa mai departe, și toate acele apelative cumva ne arată, sunt oarecum apelative solemne. Însă Mântuitorul n-a preferat unul dintre acei termeni încetățeniți sau dintre acele apelative încetățenite în Vechiul Testament, ci vedem că și-a îndreptat atenția spre acest cuvânt și l-a numit pe Dumnezeu Tată, pentru că acest cuvânt introduce sau califică o altă relație între om și Dumnezeu. Dumnezeu ne devine mult mai apropiat în clipa în care îl numim Tată. Și prin acest apelativ se scoate în evidență, sau se pune în evidență, se accentuează chiar iubirea lui Dumnezeu pe care El o manifestă față de om. E deja, avem în acest raport, sau în acest titlu al lui Dumnezeu, în acest apelativ, avem un raport de filiație, care îl arată pe Dumnezeu ca Tată, iar pe noi ne arată ca fii. Și din această perspectivă este importantă această semnificație sau semnificația numelui Tată. În clipa în care noi ne rugăm lui Dumnezeu, adresându-i-ne chiar așa Tată, noi ne punem în postura de fi. Știm că avem un Tată în ceruri, iar noi suntem fiii Lui. El ne iubește, iar noi trebuie să-i răspundem iubirii Lui cu aceeași măsură a iubirii, sau dacă putem cu aceeași măsură. Asta înseamnă că nu ne simțim abandonați. Avem în permanență, în viața noastră, prezența iubitoare a lui Dumnezeu care ne ajută să răzbim în toate contextele vieții noastre. E important să avem acest gând de fiecare dată în tot ceea ce facem, în tot ceea ce întreprindem, în viața noastră să simțim prezența lui Dumnezeu și să conștientizăm prezența Lui. Să știm că nu suntem singuri și în tot ceea ce noi facem, El este alături de noi. Chiar dacă, sigur, prezența Lui este o prezență spirituală în inimile noastre, sau în mintea noastră, sau de cele mai multe ori în mintea și în sufletul nostru. Să știm că nu suntem singuri și că Dumnezeu este Cel care, în ultimă instanță, susține activitățile noastre în calitate de un tată iubitor, care nu își părăsește niciodată copiii Lui. Și cred că aceasta este nuanța pe care Mântuitorul a vrut să noi oamenii să o conștientizăm. Sigur, apostolii prima dată, dar prin ei noi toți oamenii să știm acest lucru și acest lucru să rămână gravat așa în țesătura istoriei. Dumnezeu ni se revelează nouă, în special ca un tată. Asta arată, pe de altă parte, arată, mă gândesc așa, o anumită apropiere pe care noi putem să o avem față de Dumnezeu. Dacă ne referim la El și dacă îl gândim în termeni solemn, Dumnezeu cel preanalt, Dumnezeu atot bun, atot puternic, cumva toate acele titluri, toate aceste apelative, cumva deschid oarecare reverență față de Dumnezeu, dar care ne determină să stăm cumva la distanță, aș zice. Sper să, că ideea mea să fie, să zicem, ca să fie, cât se poate de clară. Și mă gândeam acum la următorul aspect. Când mergem în vizită la o anumită personalitate, nu avem aceeași apropiere ca și atunci când mergem la bunicul nostru, la tatăl nostru și așa mai departe. Avem cumva o reverență față de persoana respectivă, îi intuim personalitatea, importanța, dar cumva ne ținem la o anumită distanță pentru a nu-i, să zicem, leza autoritatea. Însă dacă percepem o persoană ca fiind tată, atunci avem o mai mare apropiere. Nu în sensul că ne permitem mai mult vrute și nevrute, dar cumva îl simțim mai aproape de inima noastră și îndrăznim mai mult. Îndrăznim să ne adresăm cu acea dragoste de fi și, și chiar să ne deschidem sufletul cu mai mare lejeritate, cu mai mult curaj, cu mai multă îndrăznire.
3: Aș zice că se creează o legătură de paternitate, filiație duhovnicească și oarecum omul încearcă în mod firesc să nu strice dragostea aceasta paternă și legătura duhovnicească dintre părinte și fiu.
4: Da, e clar că paternitatea este foarte evidentă și este inclusă în acest, sau este evidențiată de acest apelativ, acest titlu, nu? Dumnezeu este Tatăl nostru și prin urmare această identitate a lui Dumnezeu ca Tată al tuturor ne arată și pe noi fii între olaltă. De cele mai multe ori suntem divizați, pornim un război unii împotriva celorlalți, nu simțim apropierea dintre noi sau solidaritatea umană, ne vedem propriile interese, prea puțin acordăm atenție. Ori aceasta arată că dacă Dumnezeu ne este Tată, atunci și noi ar trebui să ne privim toți oamenii în calitatea noastră de fi ai aceluiași Tată și pe cât ne stăm putință să ne ajutăm. Suntem frați în credință spirituală și această legătură, această rudenie a noastră ar trebui să ne ajute să vedem fiecare dintre noi, noi înșine, dar și în ceilalți, demnitatea noastră de fi și să ne recunoaștem ca atare și, în consecință, să ne ajutăm ca atare. Și sigur că dacă am pornit de la acest gând, probabil că relațiile dintre oameni ar fi mult mai solide, răul n-ar mai triumfa, sau nu și-ar mai face simțită prezența între oameni, ar fi mai multă căldură în relațiile dintre oameni și lumea, în general, s-ar schimba. Oamenii i-ar prețui mai mult pe semenii lor decât o fac de obicei, pentru că și-ar da seama, ar avea această conștiință că în raport cu Dumnezeu Tatăl, noi toți suntem fii. N-ar face altceva decât să perpetueze mai departe în relația dintre lor dragostea Tatălui, pentru că dacă ești iubit de către Tatăl, primești dragostea Lui, n-o reții pentru tine și o distribui. Sigur, termenul nu este cel mai potrivit, dar o împrăști, poate nici acesta nu este, da? O comunici celorlalți, o împărtășești celorlalți dragostea pe care o primești de la Tatăl, astfel încât în ultimă instanță acea dragoste să se întoarcă la Dumnezeu ca o dragoste care a fost prețuită, ca o dragoste care n-a fost risipită. Pentru că noi putem să primim și de multe ori primim dragostea lui Dumnezeu, însă nu știm să o prețuim, să o valorificăm și este o dragoste risipită, sigur, risipită de către noi, nu de către Dumnezeu. El ne iubește în continuu și efuziunile Lui de dragoste în continuu ne cercetează și ne vizează, dar noi suntem, din păcate, cei care, din cauza păcatelor noastre, nu întoarcem dragostea noastră către Dumnezeu.
3: Mă gândesc că modalitatea aceasta nouă de abordare a paternității lui Dumnezeu Tatăl, prezentată de Mântuitorul Iisus Hristos, vine să sprijine sau să introducă noua perspectivă în care este revelată, prezentată și predată Evanghelia însăși. Dacă din perspectiva Vechiului Testament avem această prezentare a lui Dumnezeu care ne ține cumva, ne impune un respect, ne ține la distanță, vedem că în Noul Testament porunca se schimbă sau este întregită de sfaturile evanghelice. Aduce o nouă abordare, o nouă interpretare. Dragostea este cea care stă la baza ascultării, la baza asumării. Adică dacă faci ceva, o faci din dragoste pentru că vrei să faci asta, dacă nu, e alegerea ta.
4: Sunt de acord cu ceea ce ați enunțat dumneavoastră. Aș crede mai degrabă că există o continuitate între identitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament și identitatea lui în Noul Testament. În sensul în care în ambele testamente Dumnezeu se revelează ca tată. Însă, chiar dacă în Vechiul Testament nu apare acest apelativ, este pentru că evreii sau poporul Israel încă nu ajunsese la acea maturitate duhovnicească.

0: Gândesc acum în mod deosebit la tot ceea ce a făcut în ceea ce privește, să zicem, eliberarea poporului lui Israel din robia egipteană. Dumnezeu, ca un tată iubitor, nu și-a uitat poporul și nici n-a uitat legământul pe care l-a întemeiat și pe care l-a făcut cu patriarhii Vechiului Testament. Și în clipa în care a văzut că evreii au fost împilați peste măsură, că au fost pus și la acele munci peste puterile lor, și mai mult pedepsiți pentru faptul că nu reușeau să-și îndeplinească, să zicem așa, norma zilnică de muncă, în clipa respectivă Dumnezeu decide să trimite și întoarce privirea ca un tată iubitor către poporul Israel și trimite un izbăvitor. Și știm că în Exod după aia se continuă cu nașterea lui Moise și apoi plasarea lui Moise în casa faraonului, apoi, sigur, urmează toate celelalte evenimente prin desemnarea lui Moise ca un eliberator. Însă, prin toate acestea, Dumnezeu a lucrat în calitatea lui de tată, pentru că i-a păsat de poporul Israel. Nu a putut să fie nepăsător față de durerea și suferințele pe care le încercau membrii poporului evreu. Nu i-a lăsat acolo de izbeliște. A acționat ca un tată iubitor. Chiar dacă, sigur, probabil că nu apare această denumire, însă el, Dumnezeu, acționează din iubire și, sigur, iubirea lui nu este una pur declarativă, ci una care produce efecte vizibile. Dumnezeu își salvează poporul și cred că în aceasta se arată calitatea lui de Dumnezeu. Apoi, sigur că toată peregrinarea evreilor prin pustie, Dumnezeu se manifestă ca un tată, care de multe ori nu este de acord cu cu dorințele fiului. De multe ori Dumnezeu vedem că gândește altcumva decât dorea poporul Israel. Și așa cum un tată de multe ori nu împlinește imediat dorințele fiului sau fiilor săi. Și de multe ori, poate că după ce fiii își exprimă dorințele lor și așa mai departe, urmează tăcerea tatălui, care nu înseamnă indiferență. De multe ori tatăl, experiența lui, mă refer aici la un tată biologic, nu? În experiența lui cunoaște nevoile sau înțelege nevoile reale ale fiilor săi sau își poate conștientiza că dacă ar îndeplini dorințele fiilor săi, atunci s-ar putea ca împlinirea acelor dorințe să nu fie spre maturizarea fiilor sau spre conștientizarea lor sau efectiv spre creșterea lor în experiența vieții de zi cu zi. Și atunci preferă sau refuză să le împlinească. Dar în acest refuz nu e indiferență, e tot o iubire. De multe ori părinții noștri, mi-amintesc, să zicem și eu din experiența mea cu părinții mei, de multe ori părinții nu îmi deplineau nevoile. Nu pentru că nu mă iubeau, ci poate că pentru că mă iubeau, sau pentru că ne iubeam, ca să extind și la toți ceilalți, pentru că ne iubeau, nu ne împlineau atunci toate, să zicem așa, dorințele noastre.
1: De moment.
0: Pentru că ei își dădeau seama că nu ne-ar fi de folos împlinirea lor. Poate că ar duce la distorsionarea înțelegerii a ceva în viața noastră. Și preferau să nu facă asta. Sigur că noi ne supăram, sau în general noi copiii se supără când părinții nu le îndeplinesc nevoile și probabil se adresează urât părinților, le spun că sunt răi și așa mai departe, dar ei nu sunt suficient de maturi ca să înțeleagă decizia părintelui, care e o decizie iubitoare. Și abia, probabil mulți ani după aceea, când vor reflecta retroactiv, își vor da seama că tatăl n-a făcut altceva sau părinții n-au făcut altceva decât să iubească, refuzându-le de fapt atunci și au făcut bine și poate că privind retrospectiv le mulțumesc. Ei bine, așa probabil că s-a întâmplat și în Vechiul Testament. Dumnezeu de multe ori a refuzat ceea ce poporul a vrut, poporul Israel, dar a făcut asta ca un tată care a simțit, care și-a manifestat iubirea față de poporul Israel.
1: Și care a lucrat în chip pedagogic pentru a-i duce la, să zicem noi, linia de sosire care trebuia să fie întruparea Mântuitorului Iisus Hristos și recunoașterea lui ca Mesia.
0: Da, pentru că a vrut să-i înscrie într-o traiectorie care să-i ducă în direcția respectivă, să conștientizeze necesitatea venirii unui Mesia, pentru că ei, mă refer aici la poporul evreu, ei erau înconjurați de popoare păgâne și sigur că riscul de a derapa, de a se îndepărta de la calea Sfânta lui Dumnezeu a fost un pericol permanent.
1: Așa cum s-a și întâmplat de multe ori.

0: din construirea vițelului de aur sau multe alte evenimente din istoria poporului.
1: Da, ales. Așa cum s-a întâmplat. Iar sigur că în Noul Testament, când deja omenirea a ajuns la un alt prag al maturității sale spirituale, Dumnezeu s-a revelat în acest chip. Sigur, prin Mântuitorul, Dumnezeu ni se revelează ca Tatăl.
0: De aceea am spus că este prezentat într-o nouă lumină, într-o nouă ipostază.
1: Este, de fapt, o identitate pe care Dumnezeu o are, dar pe care Mântuitorul încearcă să ne pună mai aproape de sufletul nostru. Ne revelează, de fapt, această, am zice, dimensiune ascunsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și din acest apelativ ar trebui să fie încurajator pentru fiecare dintre noi. În clipa în care ne plecăm genunchii, la propriu și la figurat, pentru a ne ruga lui Dumnezeu. Știm că El este un tată și care ne așteaptă cu brațele deschise.
0: Dar totuși, relația aceasta dintre oameni și Dumnezeu ca tată creează anumite consecințe. Adică nu poți să te raportezi oricum lui Dumnezeu Tatăl, ci tu ca fiu ai anumite îndatoriri față de Dumnezeu Tatăl.
1: Sigur, îndrăznirea respectivă nu înseamnă obrăznicie. Chiar dacă îndrăznim mai mult către părinții noștri, nu înseamnă că suntem obraznici. Totuși, îndrăznirea respectivă este una respectuoasă, una în care respectăm pe tatăl nostru respectăm pe părinți pentru autoritatea lor, pentru experiența lor, pentru faptul că ne poartă de grijă. Cu atât mai mult, atitudinea noastră trebuie să fie respectuoasă când îl vizăm pe Dumnezeu ca tată. Îndrăznim. Avem un curaj în a-i spune ce ne dorim, de a-i cere ce este bine pentru mântuirea noastră, de a-i cere să ne ierte păcatele, dar nu facem asta cu obrăznicie. Acest lucru ar trebui cred că îl intuim cu toții, că nu putem să ne înfățișăm chiar așa în fața lui Dumnezeu.
0: Și față de părinții noștri păstrăm mereu un respect aparte, pentru că ei ne-au adus în această lume, ne-au crescut, ne-au îngrijit, ne-au pregătit, au lucrat cu noi și ne-au ocrotit mereu. De aceea, respectul pe care trebuie să suntem datori să îl arătăm lui Dumnezeu este tot din zona aceasta a paternității și filiației. Însă mă gândesc și la următorul aspect. Dacă noi suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu și ne raportăm la Dumnezeu cu această dragoste și responsabilitate paternă, atunci și relațiile interumane dintre fii trebuie să fie speciale.
1: Da, pentru că poartă pecetea iubirii Tatălui. În clipa în care noi oamenii interacționăm cu ceilalți, nu facem altceva decât să perpetuăm în lume și în relațiile dintre noi acea iubire a Tatălui cu care El ne îmbrățișează și pe care ne-o împărtășește. Și sigur că atunci relațiile noastre se construiesc pe o altă bază, pe o bază, pe fundamentul unei iubiri eterne, unei iubiri veșnice, unei iubiri în același timp dezinteresate, dar și o iubire foarte implicată. Și dacă am construit relațiile noastre pe acest fundament al acestei iubiri, am convingerea că oamenii vor deveni mult mai buni și relațiile vor fi mult mai sănătoase, pentru că relațiile între oameni nu sunt de cele mai multe ori foarte sănătoase, sunt conflictuale, sunt foarte multe neînțelegeri, invidii și așa mai departe, tocmai pentru că oamenii nu sunt conștienți de această forță a iubirii pe care Dumnezeu ne-a revelat-o și pe care ne-a împărtășit-o ca noi la rândul nostru să putem să construim relații trainice bazate pe iubire. Cred că nu intuim acest lucru. Simțim nevoia, toți vrem să fim iubiți, suferim în clipa în care nu suntem iubiți, sigur, în care nu se acordă atenție, în care nu suntem prețuiți și așa mai departe, dar cred că nu conștientizăm această forță pe care o are iubirea în viața noastră tocmai pentru a restructura toate relațiile noastre și a le face mai trainice și mai sănătoase. Dacă ne-am gândit în permanență la iubirea lui Dumnezeu pe care o primim, cred că am privit altcumva relațiile dintre noi și am construit alte punți între noi. De obicei se întâmplă ca, să zicem așa, distrugem punțile dintre noi. Dar dacă am avea iubirea lui Dumnezeu, toată arhitectura vieții noastre s-ar construi pe un alt fundament, pe un fundament durabil și sigur că ar fi, Dumnezeu ar fi prezent între noi. În acea iubire e întotdeauna prezent Dumnezeu între noi. Și altcumva am simți, altcumva am trăi și altcumva am comunica și am relaționa. Pentru că tot ce am spune, tot ce am discuta cu ceilalți, tot ce le-am împărtășit, ar fi infuzat de iubirea lui Dumnezeu, pe care ar trebui, sigur, ar trebui să o cerem. Mă gândesc așa, să cerem lui Dumnezeu să ne ofere capacitatea de a simți iubirea Lui. Poate că nu întotdeauna simțim iubirea lui Dumnezeu. Sau sunt momente în care suntem așa străfulgerați de iubirea lui Dumnezeu și simțim că e vorba de o iubire de altă natură. Dar dacă am simți iubirea Lui de Tată în mod permanent, altcumva am privit orizontul vieții noastre cu ceilalți. Altcumva am ieșit la întâlnirea cu ceilalți, altcumva ne-am deschis de lor, probabil că am construit altfel relațiile interumane. Construind pe acest fundament durabil, pe acest, mă rog, ciment spiritual de calitate care este dragostea lui Dumnezeu. Și asta n-am putea să facem decât dacă conștientizăm că Dumnezeu este Tatăl nostru, Tatăl care ne iubește și care în permanență ne cheamă la iubirea Lui. Cum rămâne la latitudinea noastră dacă îi răspundem iubire sau dacă acceptăm iubirea sau dacă refuzăm iubirea.
0: Pe de altă parte, trebuie să-ți și dorești să te așezi în ipostaza de fiu al lui Dumnezeu, al Tatălui. Pentru că dacă refuzi ipostaza de fiu, atunci n-ai cum să beneficiezi de calitatea de fiu și de dragostea lui Dumnezeu.
1: S-ar putea să se întâmple asta în viața noastră, tocmai pentru că atunci când îl numim pe Dumnezeu Tată, s-ar putea să înțelegem altceva decât iubirea Lui sau să gândul nostru să se îndrepte spre altceva decât iubirea Lui, să înțelegem autoritatea, poate cruzimea, poate, să zicem, îl percepem pe Dumnezeu mai degrabă ca un despot care vrea să controleze viața noastră. Folosim toate aceste stereotipii în viața, în să zicem așa, în identificarea lui Dumnezeu ca Tatăl și asta s-ar putea să influențeze răspunsul nostru la dragostea Lui. În loc să vedem dragostea Lui genuină, să vedem de fapt, să-L vedem pe Dumnezeu ca acel Tată care vrea să ne pună la punct sau care vrea să îndeplinim lucrurile așa cum crede El că e de cuvință. Și s-ar putea ca noi oamenii să ne ghidăm după aceste stereotipii sau după aceste imagini false ale lui Dumnezeu ca Tată în societate. Să credem că El vrea să-și impună voința cu orice preț și vrea să ne constrângă libertatea și așa mai departe. Și
0: sau dacă ne aflăm în categoria aceea cu refuzul autorității spirituale, dacă și noi facem parte și trăim această dramă, atunci în mod firesc vom refuza autoritatea aceasta paternă a lui Dumnezeu.
1: Și se poate întâmpla sau se întâmplă ca din astfel de motive dragostea lui Dumnezeu să fie refuzată. Lui Dumnezeu să-i se întoarcă spatele, însă cred că când se întâmplă acest lucru, credincioșii, să spunem așa, se declară mai mult pe ei înșiși ca orfani decât ca fii. În clipa în care refuz dragostea Tatălui, e ca și cum ai declara, să zicem, moartea Lui, l-ai îndepărta din viața ta de zi cu zi și atunci cumva rămâi orfan. Fără iubirea Tatălui rămâi orfan, nu mai beneficiezi de iubirea Lui, de atenția Lui, de ajutorarea Lui, de cercetarea Lui și de toate celelalte în clipa în care te afli la o cotitură a vieții. Și sunt oameni care se auto-exclud din acea comuniune cu Dumnezeu și probabil că preferă această identitate a lor mai mult de orfani. Pentru că fără prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu suntem altcumva decât orfani. Și poate că lumea noastră, într-o oarecare măsură, este orfană de prezența lui Dumnezeu, nu prin faptul că Dumnezeu nu e prezent sau că nu-și cercetează poporul în sensul general sau umanitatea sau pe oameni, ci pentru că oamenii refuză. E un refuz al autorității lui Dumnezeu, o autoritate care se bazează pe iubire, pe compasiune și chiar pe zmerenie. Probabil că asta e adevărata autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu își revelează autoritatea Lui prin smerenia lui. E cumva un paradox, că noi ne gândim că o persoană prezintă autoritate în clipa în care manifestă forță și așa mai departe, constrângere și toate celelalte, să zicem, impune anumit respect. Ori Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu se arată tocmai în marea lui compasiune și în dragostea lui. Prin asta cred că Dumnezeu este autoritatea prin excelență. Pentru că ne iubește atât de mult încât se smerește atât de mult pe sine încât e capabil să primească și refuzul nostru.
0: Da. Iată așadar câte lucruri pot fi discutate legate de paternitatea lui Dumnezeu Tatăl din rugăciunea domnească, așa cum a fost ea predată de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi și preluată apoi de evanghelistul Luca în capitolul al 11-lea al Evangheliei sale și de evanghelistul Matei în predica de pe munte. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de rugăciunea domnească Tatăl nostru. Alături de noi a fost părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim pentru ideile frumoase pe care ni le-a prezentat și pentru prezența în această emisiune. Eu sunt Robert Covaci și vă doresc tuturor să aveți parte numai de bine. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

Catisma 17-a. Psalmul 118. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericiți cei fără de prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută cu toată inima lor. Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare a inimii,
ca să învăți judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Cu buzele am rostit toate judecățile gurii tale. În calea mărturiilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale. Deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Ia de la mine ocara și defăimarea, că mărturiile tale am păzit. Pentru că au șezut căpeteniile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale. Fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă întru cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitu m-am de mărturiile tale, Doamne, să nu mă rușinezi. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale și o voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea, în calea ta viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale, întru dreptatea ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău, și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că întru judecățile tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime, că poruncile tale am căutat. Am grăit întru mărturiile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus-mi am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul pribegiei mele. Adus-mi am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis-am să păzesc legea ta. Rugat-o m-am feței tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat-am la căile tale,
și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să mă mărturisesc ție pentru judecățile dreptății tale. Părtaș sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit. Pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și întru bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Înmulțit-o sau asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegat-o s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările tale. Bună-mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-o adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să mă întoarcă pe mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la brumă, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spusul mi-au călcătorii de lege deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr. Pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii tale. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncile tale am căutat.
De la toată calea ce rea, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit. Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în viac, pentru că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în viac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât, iar legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am dădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu. Înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este a sluji Domnului, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am primit duh, că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și mă învață îndreptările tale. Izvoare de lacrimi s-au pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topitu-mă râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău le-a iubit pre el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în viac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine,
dar poruncile tale sunt gândirea mea. Dreptate sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta și după judecata ta mă viază. Apropiatu sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-o început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vei smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșam, că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, întru mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, dar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, pentru că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Greșit am ție, Mântuitorule, ca și fiul cel pierdut, dar primește-mă, Părinte, pe mine, cel ce mă pocăiesc și mă miluiește, Dumnezeule! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu glasul vameșului stric ție, Mântuitorule, milostiv fii mie ca și aceluia și mă miluiește, Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, să nu mă treci cu vederea pe mine, cel ce am trebuință de ajutorul tău, că spre tine a nădăjduit sufletul meu, miluiește-mă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, atotputernice și făcătorule a toate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule al milei, Cel ce ai zidit preom din pământ și l-ai arătat după chipul și asemănarea ta, ca și prin el să se slăvească pe pământ marea cuvință a numelui tău, și căzând el prin călcarea poruncii tale, l-ai zidit iarăși a doua oară,
spre mai bine prin Hristosul tău și l-ai suit la ceruri, îți mulțumesc că ai înmulțit spre mine slava ta și nu m-ai dat vrăjmașilor mei care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu m-ai lăsat să pierd întru fără de legile mele. Deci acum, mult milostive și iubitorule de bine, Doamne, cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea lui ca să-l primești, cel ce ridici pe oamenii cei căzuți și tămăduiești pe cei zdrobiți, întoarce-mă pe mine la pocăință. Și căzut fiind eu, ridică-mă, iar zdrobit fiind, vindecă-mă. Adu-ți aminte de îndurările tale și de bunătatea ta cea veșnică și nemărginită și uită fără de legile mele cele nenumărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul, cu fapta și cu gândul. Dezleagă împietrirea inimii mele și îmi dă lacrimi de umilință pentru curățirea întinăciunii cugetului meu. Ascultă, Doamne, ia aminte, iubitorule de oameni, milostivește-te, îndură-te și izbăvește ticălosul meu suflet de tirania patimilor ce domnesc în mine. Să nu mă mai bântuiască păcatul, iar diavolul cel vrăjmaș să nu mă mai vatăme, nici să mă mai ducă la voile lui, ci răpește-mă cu mâna ta cea tare de sub stăpânirea lui și împărățește tu întru mine, bunule și iubitorule de oameni, Doamne. Binevoiește să fiu cu totul al tău și să viețuiesc de acum după voia ta. Prin negrăita ta bunătate, dă-mi curățire inimii, pază gurii, îndreptarea faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, liniște puterilor mele sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, credință nefățarnică și înfrânarea prea cuprinzătoare și mă umple de roadele tuturor virtuților cu harul preasfântului tău Duh. Să nu mai iei la jumătatea zilelor mele nici să-mi răpești sufletul neîndreptat și nepregătit, ci fă-mă desăvârșit cu desăvârșirea ta și așa mă scoate din viața aceasta ca trecând cu harul tău fără de opreliște începătoriile și stăpâniile întunericului, să văd și eu frumusețea cea negrăită a slavei tale cele neapropiate, împreună cu toți sfinții tăi, întru care s-a preaslăvit și s-a cinstit întru tot lăudatul și de mare cuvință numele tău în veci. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Tot astăzi a fost părăsnuit Sfântul Cuvios Pafnutie Părvuzugraful, iar meteorologii anunță în continuare canicul și instabilitatea atmosferică. Acum știrile pe larg. În biserica noastră am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Teodora de la Sihla. Cuvioasa a fost cinstită în mod deosebit la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, a cărei biserică mare a mănăstirii oare ca ocrotitoare. Sute de credincioși din toată țara au participat și anul acesta la hramul lăcașului de cult. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalpreasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalpreasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Cananga, din Patriarhia Ortodoxă Alexandriei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și preasfințitul părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La slujbă au participat peste 50 de stareți de mănăstiri și preoți atât din Moldova cât și din alte zone. După citirea Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalpreasfințitul părinte Hariton.
1: Noi oameni avem multe. În sărbătoarea de ieri, Mântuitorul Iisus Hristos a urcat pe muntele Tabor. Pentru care motiv? Că de fiecare dată când avem problemele noastre, păcatele noastre, trebuie să ne urcăm și noi, să ne apropiem de cer și să strigăm către Dumnezeu Tatăl. Și atunci când îl strigăm, Dumnezeu ne face strălucitori, luminoși și vom striga, Părinte, am greșit, atunci ne va auzi și va spune, copilul meu, întoarce-te înapoi. Și când ne vom întoarce, nu vom fi aceiași oameni. Ne vom schimba. Și ce vom schimba? Și vom lăsa ce e rău acolo, ce vom coborâ împreună cu virtuțile. Ne urcăm oameni înrăiți și coborâm luminați, schimbați.
2: Că catevenme fotismeni aliotica.
0: În albrăsfințitul părinte Hariton, mitropolit de Cananga din Republica Democratică Congo, Patriarhia Ortodoxă Alexandriei, la finalul slujbei a adresat câteva gânduri celor prezenți în albrăsfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovine.
3: Sfânta Teodora prăzuită astăzi a urcat din slavă în slavă către Dumnezeu. Poate o picătură, iată, din această slavă să coboare peste sufletele noastre cam uscate, cam împietrite, dar cu încredințare în mila lui Dumnezeu, căci spunea în albrăsfințitul Hariton că suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce tată și ce mamă nu au milă de copiii lor? Cât or fi copii de năstrușnici, de calici și oarecum pe căi uneori necurate, mama îi primește acasă, fiind și noi copiii lui Dumnezeu, El fiind Tatăl nostru. Chiar dacă suntem plini de păcate, cu supramăsură suntem pământeni, prea pământeni. Poate Dumnezeu, văzând că și noi dorim să ne împărtășim din slava Lui, ceva de la masa Stăpânului, cade și pentru sufletele noastre înfometate după adevăr, după frumusețe cerească, după slava Lui Dumnezeu.
0: Al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Zi de sărbătoare a fost și la mănăstirea Sihla. Acolo, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalpreasfințitul părinte Serafim. Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a rostit și cuvânt de învățătură în cadrul slujbei în care a arătat că Sfânta Cuvioasă Teodora ne-a fost lăsată ca un semn al credinței adevărate, mărturisită pe acest pământ cu preț de sânge.
4: Pentru ca să ne mântuim, trăirea în veșnicie, câștigarea împărăției lui Dumnezeu, trebuie să ne luptăm mult prin nevoință, prin post, prin rugăciune, prin milostenie, prin facere de bine, luptându-ne în primul rând ca să ne liberăm de patimile care ne stăpânesc, toate răutățile înscrise în natura noastră datorită păcatelor înaintașilor noștri. Lucrul acesta îl realizăm cu darul lui Dumnezeu prin credință. Credință, dragii mei, credință neclintită, credință neîndoită, credință care mută și munții, cum ne spune Mântuitorul. Cine are credință, acela prin credință mută și munții. Munții păcatelor, munții răutăților, munții neputințelor să biruiesc, să mută prin credință. Și credința se exprimă înainte de toate prin rugăciune. Dacă nu te rogi, degeaba spui că ești creștină, că ești credincios. Credința se exprimă prin rugăciune, credința se exprimă prin post, credința se exprimă prin nevoință, prin facere de bine, prin tinderea spre asemănarea noastră cu Dumnezeu, adică să câștigăm bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în viața noastră.
0: Al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este ocrotitoare și a mănăstirii Sfânta Teodora de la Sihla, situată în apropierea localității Constanțene Crucea. Cu prilejul hramului, Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al obștii monahale, înconjurat de un sobor de preoții diaconi în prezența numeroși credincioși. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, ierarhul a evocat viața și personalitatea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și a evidențiat nevoința, rugăciunea și dragostea ei pentru Dumnezeu, precum și modelul de viețuire pe care Sfânta îl oferă creștinilor.
5: Avem aici un loc cu totul deosebit. Avem aproape aici, în muntele acesta, un izvor de pe timpul Sfântului Apostol Andrei. De aceea mănăstirea aceasta are hramul Sfintei Teodora, dar și izvorul tămăduirii, pentru că aici se află și un izvor al Sfântului Apostol Andrei, din vremea când el străbătea tot ținutul Dobrogei și binecuvânt. Tată este mănăstirea aceasta cu hramul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, cu hramul Sfintei Cruci și cu hramul izvorului tămăduirii Maicii Domnului. Îi mulțumim Maicii Starețe că a venit din Moldova să aducă pe Sfânta Teodora aici, să fie aproape de izvorul Sfântului Apostol Andrei.
0: Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla a fost canonizată de Sfântul Sidon al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Românii l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Cuvios Pafnutie Părvuzugravul. Cu această ocazie, la Mănăstirea Argeșeană Robaia, Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al obștii monahale, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a săvârșit și slujba parastasului pentru toți viețuitorii Mănăstirii Robaia care au adormit în Domnul. Credincioșii prezenți au avut ocazia să asculte cuvântul de învățătură rostit de Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, care a scos în evidență cele mai importante aspecte din viața Sfântului Cuvios Pafnutie Părvuzugravul.
6: Chiar biserica aceasta a fost pictată inițial de Sfântul Pafnutie Pârvu și alte zeci și zeci de biserici, mii de icoane și ucenicii care au perpetuat în istoria artei bisericești sacre această lucrare formidabilă, nemai întâlnită. Așa încât ca și iconar, Sfântul Pafnutie Pârvu Zugravu a zugrăvit printre altele Sfânta Treime, icoană unică în ortodoxie, bineînțeles, un monah al bisericii, un mucenic cu adevărat care s-a jertfit pentru zugrăvia aceasta superbă a Bisericii lui Hristos.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. S-au împlinit astăzi 9 ani de la proclamarea locală a canonizării în rândul Sfinților a Cuviosului Pafnutie Părvuzugravul. În Biserica Mănăstirii, mâna Sfântului se recunoaște în tabloul votiv care îl reprezintă pe Tudoran Vlădescu împreună cu soția sa înconjurat de cei 11 copii ai lor. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi la Mănăstirea Bălan din județul Sălaj cu prilejul celui de-al doilea hram al așezământului monahal. La altarul de vară, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul preoteselor Cornelia Costea al episcopiei Sălajului. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Benedict a prezentat viața Sfântului Cuvios Pafnutie Părvuzugravul și a arătat că prin rugăciune, muncă și smerenie, acesta și-a transformat talentul într-o lucrare pusă în întregime slujba lui Dumnezeu. La finalul Sfintei Liturghii, Maica Stareță, Melania Silvestru, a vorbit despre nevoia de a-i cunoaște mai bine pe Sfinții Români și de a ne apropia de viețile lor. La slujba au participat autorități locale și județene, numeroși credincioși și pelerini veniți din mai multe localități ale județului pentru a lua parte la sărbătoarea celui de-al doilea hram al Mănăstirii Bălan. Românii îl vor sărbători mâine, pentru a doua oară de la înscrierea în calendar, pe Sfântul Mucenic Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia. Astăzi s-au împlinit exact 85 de ani de la trecerea sa la Domnul, survenită în anul 1941 în închisoarea sovietică din Kazan. Personalitate marcantă a perioadei interbelice, părintele Alexandru a fost membru în Sfatul Țării și a votat unirea Basarabiei cu România în anul 1918. În 1940, după anexarea sovietică, a refuzat să fugă și a fost arestat chiar în timpul Sfintei Liturghii. După torturi groaznice, a murit în detenție ca un martir. Pentru jertfa sa, Sfântul Sinod l-a canonizat în anul 2024. Proclamarea locală a sfințeniei sale a avut loc anul trecut la Chișinău, moment în care preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, a citit tomosul sinodal. Ascultăm un fragment.
7: Privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestui sfânt mucenic, luând aminte la credința lui tare și statornică în Iisus Hristos, la râvna lui vrednică de laudă pentru rugăciune și mărturisirea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului român drept credincios, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi, hotărând ca de acum înainte și în veci Sfântul preot mucenic Alexandru din Basarabia să fie numărat între sfinții bisericii și să fie pomenit cu cântări de laudă în ziua lui de prăznuire la 8 august în fiecare an, urmând ca acesta să fie înscris în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: La evenimentul de proclamare de la Chișinău, prefericitul părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj prin care i-a numit pe sfinții basarabeni făclii ale credinței în vremuri de prigoană comunistă și în care a evidențiat curajul lor în fața regimului ateu. Textul a fost prezentat atunci de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos.
8: Astăzi ne îndreptăm gândurile noastre către două chipuri luminoase care au strălucit în pământul Basarabiei, doi slujitori aleși ai sfintelor altare, care au împlinit cu desăvârșire chemarea Domnului Iisus Hristos de a fi lumina lumii și sarea pământului, și anume Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia și Sfântul Preot Mărturisitor Alexandru din Basarabia, au mărturisit cu mult curaj numele lui Hristos în vremuri de încercare și de prigoană. Acești doi slujitori au avut chemare deosebită în viața bisericii, unul către viața monahală, celălalt către viața de familie, au împlinit cu aceeași râvnă și smerenie porunca Domnului Iisus Hristos de a fi gata să-și dea viața pentru oile pe care le păstoreau.
0: Slujbele de pomenire și cinstire ale Sfântului Preot Mucenic Alexandru din Basarabia au început în această seară cu slujba vecerniei și vor continua mâine dimineață cu Sfânta Liturghie. Credincioșii din Brăila au format rânduri imense pentru a se închina la una dintre cele mai iubite icoane din regiune. Sfânta Adela Adam, recunoscută ca făcătoare de minuni, a fost adusă aseară în procesiune în centrul municipiului. Întâmpinată în sunet de toacă și clopote, Sfântul Odor de la Mănăstirea Adam a fost purtat pe brațe de un sobor de preoți din Piața Traian. Sute de copii în port popular și credincioși de toate vârstele au însoțit racla cu lumânări aprinse. Slujba privegherii și Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Credincioșii au așteptat cu răbdare în parcul central până astăzi la prânz, când icoana a părăsit orașul. Pelerinajul

0: ucișilor, care au oficiat ulterior slujba paraclisului Maicii Domnului, alături de un sobor numeros de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresată pelerinilor, ierarhul a subliniat semnificația profundă a prezenței Fecioară Maria în viața oamenilor. La finalul slujbei, Părintele Episcop a transmis mulțumiri Patriarhului României și un al Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea aducerii acestui odor sfânt în eparhie a hușilor.
1: Și așa iubesc mamă, să știți, ca Dumnezeu. O mamă niciodată nu-și părăsește copiii. Îi mulțumim foarte mult Părintele nostru Mitropolit Teofan, Fătorii Binecuvântare, Părintele Sariții, Părinții, care sunt în Mănăstirii Havembo, împreună cu însoțitorii sinodia, multă dragoste și cu bucurie, cu fort, jertfă, a venit până aici, în Mănăstirii Bastui.
0: Icoana făcătoare de minuni va rămâne spre închinare la biserica din Vaslui până mâine după amiază. Slujba paraclisului Maicii Domnului continuă să fie săvârșită zilnic în toate parohiile din județ pentru întreaga perioadă a postului. Astăzi este ultima zi în care puteți contribui la colecta dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov, organizată de Asociația pentru Copii și Bătrân Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Inițiativa filantropică este intitulată Ajută la nevoie și a ajuns la ediția 14-a. Amănunte am aflat de la Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
2: Vara aceasta, știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții, vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare, produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Cheler, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente greu perisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și bani pentru completarea pachetelor și achiziția produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Piața Sudului, în sectorul 4, București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Hascor București. Săptămâna viitoare vor începe la Cluj-Napoca două tabere dedicate copiilor. Parohia Adormirea Maicii Domnului împreună cu Asociația de Tineri Govara organizează în perioada 10-15 august o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Micuții vor avea parte în curtea bisericii de cateheze, ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată micuților cu vârste între 6 și 15 ani. Programul va cuprinde cateheze, momente de rugăciune, ateliere de creație și activități recreative. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor avea parte de o excursie, iar a doua zi, sâmbătă, în ziua praznicului, vor lua parte la Sfânta Liturghie. Școala de vară se va încheia sâmbătă, 15 august, cu un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pangarul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Continuăm cu alte știri. Administrația Națională a Apelor Române anunță că debitele Dunării sunt staționare, apoi vor înregistra o tendință de creștere începând de joi, 13 august. Între timp sunt în plină desfășurare operațiunile de scufundare în Dunăre a barjelor încărcate, cu scopul de a redirecționa o parte din debit către Dunărea Veche și limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Aici nivelul fluviului a scăzut cu încă 2 cm față de ziua de ieri, însă autoritățile au reușit să câștige prin eforturile depuse până în prezent alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării centrale. Executivul a adoptat hotărârea de guvern cu măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Astfel, Transelectrica va putea dispune măsuri în intervalul orar în care se registrează deficit de energie electrică. Ultima dintre soluții este limitarea în tranșe a consumului de energie electrică în intervalul 19-23, în condițiile stabilite prin normativul de limitare a consumului de energie electrică. Tot astăzi, guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate pe întreaga durată a implementării programului, prin utilizarea sumelor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Emiterea gratuită a

0: cărților electronice de identitate se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat, se arată într-un comunicat de presă al executivului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, întrucât pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și mobilizarea vehiculelor. Echipele de RDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În plan extern, cancelarul german Friedrich Merz a convocat astăzi o reuniune telefonică a Consiliului Național de Securitate. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
1: Reuniunea a fost convocată în contextul descoperirii în noaptea de marți spre miercuri a unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, centru militar cheie pentru Ucraina și NATO. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Cornelius, a declarat textual: cancelarul este în contact permanent cu ministrul de interne, Alexander Dobrindt, și cu alți membri ai guvernului cu privire la această chestiune. Consiliul Național de Securitate a fost înființat în 2025 ca răspuns la numărul tot mai mare de operațiuni de destabilizare, spionaj și sabotaj care vizează Germania. Majoritatea sunt atribuite Rusiei. Incidentul de la Leipzig reprezintă în acest sens un posibil scenariu de atac hibrid, a avertizat ministrul german de interne și a accentuat noua dimensiune a amenințării. Reamintim, în primele ore ale dimineții de miercuri, traficul aerian a fost perturbat timp de 2 ore pe aeroportul Leipzig-Halle, după ce o dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită și ulterior dezamorsată. Drona conținea Semtex, explozibil utilizat în aplicații industriale și militare. Semtexul este folosit în special de grupările armate islamiste și de Armata Republicană Irlandeză, IRA.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la NEME. O avertizare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală este activă până mâine dimineață la ora 10. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Bariu.
2: Pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul și nord-vestul Transilvaniei și centrul și nordul Prișanei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice de temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 grade, iar cele minime vor fi de 20-21 de grade, mai ridicate pe litoral până la 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este în vigoare și o atenționare cod portocaliu de caniculă și noapte tropicală.
2: Pentru județele Arad și Timiș este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu. Valul de căldură va fi existent și intens în zonele menționate. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, iar local noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-22 de grade.
0: Până la ora 23 este în vigoare o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
2: Pentru Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și nordul Olteniei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii răsunse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolarii de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii răsunse de 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 23 este valabilă și o atenționare cod portocaliu de vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.
2: Pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, nordul și nord-vestul Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni de 2-4 cm și descărcări electrice. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și la peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.
2: pentru Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar în cele temperatură mezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35-36 de grade.
0: Tot mâine va fi în vigoare și o atenționare cod galben de vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
2: Pentru cea mai mare parte a Olteniei, nordul Muntenii, sudul Transilvaniei și local zona de munte, este în vigoare o atenționare meteorologică cu galben, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii răstânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și zorat grind de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar îndeoseb în zonele montane, pe arii răstânse de 30-50 de litri pe metru pătrat. În jumătate de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Muntenei, local vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-60 de km pe oră.
0: În București sunt posibile ploi în a doua parte a zilei.
2: Vremea se va menține caniculară, cu o temperatură maximă de 35-36 de grade, indicele temperatură mezală va atinge pragul critic de 80 de unități, dar după amiaza vor fi norări temporare și sunt posibile averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pijelii.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
7: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
8: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
9: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
10: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii desfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața, mila Ta, că la Tine vin nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destâmpește pe vrăjmașii mei. Și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-un fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe

Bucură-te că prin mijlocirea ta dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu. Bucură-te privire prea dorită și dulce a sfinților. Bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare. Bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai. Bucură-te că îndreptezi pe toți spre dumnezeiasca

pătrunse la Ierusalimul cel de sus, la cetatea cea frumoasă și cu totul luminată a intrat, de heruvim și de toate puterile cerești fiind înconjurată și cântându-ți se unele ca acestea. Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prea luminat. Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul.

Regi Moise, bucură-te, munte sfânt privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacov, bucură-te, ușe pecetruită și neumblată.

Ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului Tău gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că

Dumnezeul nostru, celui nemuritor, care viețuiește și după moarte, primește de la noi la cinstită adormirea ta această rugăciune de acum și în viața aceasta și la vremea morții noastre scapă-ne de toată nenorocirea și chinul și împărăției celei cerești ne învrednicește împărăteasă.

Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednici robii tăi trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi voi aborda un subiect care sunt convinsă vă interesează în mare, foarte mare măsură. Este vorba despre mobilitate, despre mișcare, despre armonia mișcării, despre sănătate, despre o formă aparte de sănătate a mișcării. Suntem îndemnați să facem cât mai multă mișcare, pentru că mișcarea este un izvor de sănătate. Așa este, dar mișcarea are nevoie ea însăși să fie una cât se poate de sănătoasă, de armonioasă și de eficace. Și atunci când vorbim de mișcare, nu mă refer strict la mișcarea naturală pe care o facem fiecare în parte, în calitate de oameni sănătoși. Și la aceasta, dar mă refer la acea mișcare ce trebuie să fie recuperată în urma unor incidente de sănătate neplăcute, cum ar fi de pildă accidentele cerebrovasculare sau cum ar fi, de exemplu, traumatismele rezultate din diferite accidente, de la accidentele de mașină până la accidentele cauzate de natură, gheața de pildă, până la accidentele casnice sau efectiv accidentele care duc la diverse fracturi de bazin, de coloană și așa mai departe. Și de asemenea, vreau să mă refer și la acea sănătate a mișcării ce trebuie păstrată, mai ales atunci când intervin problemele de deformare, de degenerare osoasă. Și aici mă refer la toate artrozele și artritele cu putință pe care ni le putem imagina sau nu ni le putem imagina, ci doar resimțim durerile generate de acestea. Așadar, despre mișcare vom vorbi astăzi, despre sănătatea mișcării și păstrarea sănătății prin mișcare, despre mișcarea intermediată, modulată de un specialist, ghidată de un specialist și iată și despre un anumit factor psihoemoțional care se leagă nemijlocit de mișcare. L-am invitat în studio pe domnul Alex Mureșan. Domnia sa este kinetoterapeut, fizioterapeut, specializat în recuperare neuromotorie, terapeut Voita, specializat pe recuperare post-traumatică. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Mulțumesc tare mult de invitație. Mă bucur să fiu din nou aici.
0: Cu tot dragul și am oferit deja ascultătorilor noștri o paletă întreagă de idei pe care sper să le primească și să și le însușească, pentru că pornind de la acestea vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi sănătatea mișcării, mișcarea sănătoasă și ce reprezintă.
1: Poate dintre ascultători se vor regăsi în anumite situații pe care le-am întâlnit în clinică și spuneați despre partea psihoemoțională, că face parte din recuperarea propriu-zisă și adevărul este că întâlnim destule situații care sunt și cu acest factor, pentru că poate primești un diagnostic neurologic, poate ai un traumatism, că e casnic, că e traumatism rutier, soldat în urma unui accident rutier sau o altă situație, te frământă acel diagnostic sau nu știi cum să reacționezi în urma unui accident, pentru că totuși în forțele care se propagă la nivelul mașinii în care ai fost implicat în accident sau în situațiile pe care treci, aceste forțe se transmit asupra aparatului locomotor. Și atunci tendința sistemului nervos central de a ne proteja este de a strânge fascia, de exemplu, învelișul muscular sau musculatura se va strânge tocmai să protejeze o anumită articulație și atunci rămân poate rezidual niște dureri. De exemplu, în accidentele rutiere, unde eu când zic accident rutier pot să stai la semafor și să fii lovit din spate de o mașină și poți să ai o mișcare agresivă la nivelul coloanei vertebrale cervicale și asta se denumește whiplash în termenii noștri medicali și atunci asta poate să ducă la diverse simptomatologii, cum ar fi dureri de cap, stări de vomă, greață, leșin, stări ce sunt date de sistemul nervos vegetativ autonom și trebuie să fim atenți la ele. Și dacă n-a fost un accident grav, trebuie să luăm în considerare faptul că o asemenea situație, că tu stând la semafor nu te aștepți să te lovească cineva din spate, lateral sau din față, se poate întâmpla, dar nu înseamnă că dacă reacția ta pe moment sau tu te simți bine pe moment, că din punct de vedere al adrenalinei din momentul impactului, probabil că nu o să simți mare lucru, dar la câteva zile se poate instala o stare de asemenea natură și atunci trebuie să facem niște investigații suplimentare. Ce înseamnă asta? Înseamnă prezența la un medic specialist care te va ghida mai departe dacă este nevoie de investigații, cum ar fi un RMN, un CT, o radiografie, poate în urma acestui traumatist te-ai lovit și cu capul de volan, s-ar putea să fie avut un hematom la nivelul frunții, da? Și trebuie investigate uneori. Atunci când, acum nu vreau să sperii ascultătorii, dar atunci când avem simptome și simptomele sunt reale, nu sunt date de frică, nu sunt date de stresul psihoemoțional prin care ai trecut. Iar asta este o întrebare pe care o pun pacienților. Ai suferit în ultimele luni de un stres, șoc psihoemoțional și când mă refer la asta, ce zic? Un accident, pierderea unei persoane dragi din familie, o despărțire, pentru că toate astea pot duce la dureri în anumite zone ale organismului. Și aici pot să dau un exemplu concret. Cred că ascultătorilor le-ar plăcea să audă un exemplu concret, că atunci știu dacă
0: se regăsesc.
1: Am întâmpinat o fetiță însoțită de tatăl acesteia la examinare musculoscheletală în cadrul clinicii și am observat că tăticul era puțin stângaci. L-a dezbrăcat, îmbrăcat fetița, da? Am vrut să vedem postura, am zis vă rog să vedem puțin coloana vertebrală. Zic, de ce ați venit? Am venit și m-am prezentat la voi pentru că aș vrea să îi îmbunătățim postura. Ok, adevărat, fetița avea umerii anteriorizați, era mai rotunjită în partea toracică, nu mă prea privea, da, era cu capul mai mult în pământ, nu voia neapărat să discute cu mine. Și am observat aceste lucruri și am văzut stângăcia tatălui și am zis, s-a întâmplat ceva în ultimele luni? Fetița a avut de suferit în ultimele luni? Și zice, da, cu câteva luni în urmă a decedat mama ei. Păi și atunci, nu vă supărați, noi putem să lucrăm asupra reeducării posturale sau educării unei posturi corecte, dar ea stă în poziția asta de ghiocel, dacă vreți, de banană sau de crevete, că se folosesc termenii ăștia ca să-și imagineze mai bine copiii cum, în ce poziții stau, ea stă așa, închisă, anteriorizată, din cauza pierderii mamei. Este strâns legată de șocul ăsta psihoemoțional, că să rămâi la 5 ani fără mamă, eu nu cred că o să stai cu pieptul scos, stai într-o poziție dreaptă, deschisă și o să vorbești degajat. Rar se întâmplă așa ceva.
0: Este valabil pentru orice vârstă, nu doar pentru vârsta copilăriei, în cazul unei pierderi majore, cum ar fi pierderea unui părinte sau a ambilor părinți. La orice vârstă există astfel de efecte, să le spun, musculoscheletale, adică durerea sufletească este atât de mare încât se răsfrânge, se propagă peste tot, nu neapărat că ar exista efectiv o boală în sine, ci acea durere se materializează, pot să spun, da? Exact. În structurile osoase și în structurile musculare și nu se leagă neapărat de vârstă, pentru că poți să fii un om matur și să-ți pierzi părinții și să treci prin astfel de stări sau persoanele dragi, da, din
1: și
0: familie.
1: Și nu e doar asta, sunt mai multe. Poate fi pierderea jobului, poate fi... Deci sunt mai multe aspecte psihoemoționale care influențează asta și vreau să subliniez un lucru. De obicei, de multe ori se întâmplă ca pacientul, fiind în situația asta, să caute soluții. Dar soluția nu este un remene. Soluția nu este un diagnostic, un nume a unei boli sau afecțiuni, da? Ci mai degrabă corelația, pentru că de multe ori pe RMN scrie la final a se corela clinic. Corelația dintre imagistică, în primul rând, trebuie făcută de către un medic specialist, dar diagnosticul propriu zis, ideal mi s-ar părea a fi așa, după ce și dacă este nevoie de imagistică, la recomandarea medicului, că de multe ori se întâmplă ca pacientul să facă imagistică înainte să ajungă la medicul specialist, adică RMN de întreagă coloană vertebrală sau prima dată și prioritar este să avem o întâlnire cu un specialist, dar după ce avem un diagnostic consider că a se corela clinic și a se completa acest diagnostic, este nevoie de o examinare musculoscheletală a unui specialist în recuperare, a unui fizioterapeut.
0: Sigur.
1: Pentru teste specifice, pentru standardizare a unor teste, pentru a înțelege dacă acea hernie de disc din RMN este corelată clinic cu durerea pe care tu o ai. Că de multe ori avem foarte des aceste situații în care pacientul deja vine și spune am o hernie de disc, L4, L5, L5, S1. Ok, să vedem, se corelează cu durerea pe care tu o ai sau se întâmplă, cum se întâmplă de multe ori, ca durerea să fie cauzată poate de o zonă a unei musculaturi supra-solicitate, a unei articulații supra-solicitate sau a unor exerciții pe care poate le-ai făcut prea mult.
0: În mod greșit. Ori sau în mod greșit, acțiuni.
1: Sau încărcare. Adică prea mult într-un timp scurt pe un organism care nu este pregătit. În ianuarie poate vrem să facem o schimbare, da, se întâmplă des asta, știm acest fenomen, vrem să facem o schimbare, începem să alergăm dintr-o dată, da, poate începem să facem activitate fizică mai mult decât, cu mult mai mult decât făceam în noiembrie-decembrie. Și atunci organismul este supus unei solicitări mai mari decât de obicei. Și atunci răspunde. Prin ce? Prin dureri de cauză predominant musculară. Prin dureri, poate, de cauză articulară. Dar ele trebuie... Deci nu trebuie să ne speriem. Nu înseamnă că nu facem asta, dar ideal este să faci treptat acest lucru.
0: Da. Ați atins câteva puncte de discuție foarte interesante. Pe de o parte, această durere provenită din șocul pierderii cuiva drag, pe de altă parte, încărcarea musculoscheletală prin solicitare uneori neadecvată și nedozată. Și nu întâmplător am vorbit despre mișcarea sănătoasă, respectiv sănătatea mișcării. Și aici vreau să le luăm așa un pic pe etape, pe categorii și să vorbim de recuperare în urma unor accidente cerebrale, da? AVC-uri, recuperare în urma unor traumatisme fizice, ați dat exemplul cu lovitura de mașină, recuperare, de pildă, când este vorba despre problemele cardiovasculare, recuperarea cardiologică. Se face aceasta tot prin mișcare. Sunt multiple tipuri de recuperare, fiecare cu propriile abordări. Recuperarea posturală, că ați dat exemplu unei fetițe, sigur ea cu șocul emoțional foarte mare, dar sunt copii care duc în spate ghiozdane foarte grele, care la școală nu au o poziție adecvată în bancă și se trezesc mai târziu cu deformări ale coloanei vertebrale foarte urâte și chiar cu dureri și procese artrozice. Să le luăm un pic așa pe categorii pentru ca să înțeleagă ascultătorii noștri și să ne oferiți la fiecare categorie câteva sugestii, n-aș spune neapărat sfaturi, câteva sugestii de a le menține pe toate în echilibru.
1: Atunci aș zice să vorbim despre accidentul vascular cerebral.
0: Sigur.
1: Acesta consider că are nevoie de un tratament precoce. Imediat după instalarea unui accident vascular cerebral, că este de cauză hemoragică, este nevoie de așteptarea recomandării medicului specialist, că probabil așteaptă să se resoarbă acea hemoragie și să avem acordul lui pentru a putea face recuperarea propriu-zisă. Oricum lucrăm la recomandarea medicului, dar ce vreau să spun prin asta, accidentul vascular cerebral are nevoie de tratament cât mai rapid, imediat după producerea lui, 1, și 2, un tratament cât mai specific. Pentru că toate pe care le-ați enumerat mai devreme au supra-specializări. Și la nivel de 2026 sunt foarte multe cursuri la care putem participa. Avem atât de multă informație încât ne putem pregăti pe fiecare în parte. Iar noi suntem în clinică, am vrut să ne îndreptăm atenția pe fiecare în parte, așa că toți cei prezenți în clinică au o direcție, adică sunt colegi care lucrează pe afecțiuni neurologice, iar afecțiunile neurologice se împart în scleroză multiplă, Parkinson, accident vascular cerebral, traumatism vertebromedular și fiecare are o specializare în direcția asta sau învață individual sau participă la cursuri pentru a ști cât mai bine ce să facem cu deficitul motor a unui pacient care este de cauză centrală sau de cauză periferică. Și atunci știm exact ce facem. Iar pentru asta, ce spuneam mai devreme și aș vrea să subliniez este începerea precoce a tratamentului de recuperare imediat după producerea accidentului în spital, este obligatoriu ca pacientul să facă fizioterapie, recuperare medicală. De exemplu, aici pot să amintesc despre terapia Voita, care este absolut deosebită. Și rezultatele, dacă aplicăm această terapie la început, imediat după producere, rezultatele sunt mult mai bune. Nu se instalează anchilozele, nu se instalează redorile articulare. Putem activa potențialul motor de la sistemul nervos central. Aici depinde, bineînțeles, pentru că asta nu îți dă o siguranță că dacă vei face terapia Voita sau reeducare neuromotorie sau tehnici din diverse terapii, pacientul sigur va fi foarte bine. Nu putem să zicem asta, pentru că depinde de leziunea cerebrală, de leziunea centrală. Sau în situațiile...
0: Cât e de mare, de pildă.
1: Cât e de mare.
0: Cât e de adâncă, cât e de...
1: Exact, cât de repede s-a intervenit din partea neurochirurgului sau intervenția dată de partea medicamentoasă, de medicație, dată de medicul neurolog și așa mai departe. Deci este un întreg, este o echipă pluridisciplinară, că de asta îi spunem așa. Deci
0: da.
1: Are partea, dacă vorbim de un accident vascular cerebral hemoragic, e partea neurochirurgicală, dacă este nevoie de intervenție, apoi neurolog, medic de recuperare, după care fizioterapeut, care pune în aplicabilitate, mie asta îmi place foarte mult, că eu sunt în contact direct cu pacientul o perioadă lungă de timp, deci noi lucrăm, de exemplu, o oră, unul la unul, stau cu el acolo și îl cunosc bine, având în vedere că lucrez de luni până vineri câte o oră și mă întâlnesc cu el câteva luni, probabil, pentru că recuperarea la un accident vascular cerebral sigur nu o să țină câteva zile, oricât am vrea noi să fie așa. Dar pacienții trebuie să înțeleagă și aparținătorii acestora că de multe ori sunt întrebați câte ședințe să facem. Păi stați puțin, că vorbim de o frecvență și după vorbim de o perioadă. La cât timp ne putem aștepta la niște rezultate? Putem să vorbim despre asta, dar nu putem avea pretenția ca după o leziune mare cerebrală să ne întâlnim 8 ședințe și după pacientul nostru să fie foarte bine. trebuie să fim raționali, nu se poate așa.
0: Există marja de timp și depinde de ritmul fiecărui organism de a se recupera, de a ajunge cât mai aproape de normalitate în urma unui accident vascular cerebral.
1: Sigur, și aici aș vrea să aduc în atenția aparținătorilor și a familiei un aspect foarte important care ține de expunerea la device-uri. Că nu vorbim doar cu copiii despre asta sau cu părinții copiilor care vin la noi. Cât timp stă un pacient adult cu un accident vascular cerebral în fața televizorului? Sau cât timp stăm inactivi? Noi trebuie să găsim soluții, să implementăm, să stăm la masă cu el, să îl rugăm să, nu știu, curețe un cartof, să facă activități împreună cu familia. Nu stă într-un pat undeva, într-o cameră și poate cu fața spre perete și poate cu un televizor mare ca să-i oferi condiții. Condiția nu înseamnă un televizor mare, nu înseamnă un pat confortabil. Da? Patul este pentru a dormi. Nu putem să stăm în situațiile foarte grave. Ok, am înțeles. Dar tot unui pacient grav, foarte grav, îi trebuie stimulare. Pentru că el altfel nu o să se ridice de acolo niciodată, pentru că nu are niciun fel de motivație. Și motivația vine din terapie. Am discutat despre terapia Voita, care activează sistemul nervos central, ajută și la partea de sistem nervos vegetativ și autonom, care reglează tensiune, reglează pulți. Este
0: practic
1: absolut
0: deosebit. Practic, în ce constă? Practic, ce faceți în această terapie Voita? Să înțeleagă ascultătorii noștri ce se întâmplă.
1: În primul rând, vreau să spun faptul că ai nevoie de minimum 2 ani în abordarea pacienților cu afecțiuni neurologice pentru a începe acest curs. Trebuie să ai 2 ani de experiență în neuroreabilitare, să lucrezi cu pacienți cu afecțiuni neurologice ca să poți începe cursul. Cursul ține un an jumătate, 2 aproximativ, câte o săptămână, deci sunt mai multe module, unde înveți aplicabilitatea pe lângă partea teoretică și ce stă în spatele acestei terapii, ai pacienți pe care pui în practică pentru a vedea răspunsul acestora, rezultatele acestora post-terapie. Este o terapie foarte bine demonstrată și foarte bine argumentată și face parte din neurodezvoltarea copilului, care este luat etapizat de la menținerea capului, la sprijin pe coate, pe antebrațe, ridicare, păpușă înaltă, păpușă, patrupedie, ridicare pe un picior. Cumva putem zice o
0: reînvățare, nu?
1: În situația în care avem o leziune cerebrală, este o reînvățare. În situația unui bebeluș, pentru că avem colegi care sunt specializați pe Voita copii, eu sunt specializat pe Voita adulți, în situația în care vorbim despre un copil, vorbim despre etapele motorii prin care el trece ca să ajungă în picioare, să se dezvolte contra gravitației, să se ridice împotriva gravitației, până când ajunge în picioare și merge, aleargă, sare. Și atunci acestea sunt urmărite cumva și la o leziune cerebrală și sunt luate etapizat. Pentru că întâlnim de multe ori pacienți care nu se pot întoarce în pat, dar care fac reeducarea mersului. Precoce. Iar atunci când precoce ridicăm un pacient și forțăm să facă niște activități de acest gen, la presiunea aparținătorului sau a pacientului că vrea să meargă, atunci nu neapărat facem un lucru bun. Sau dacă avem câteva zile doar de internare și lucrăm într-o secție de afecțiuni neurologice, tu ca terapeut, din dorința de a ajuta, vrei să-l ridici cât mai repede în picioare. Dar nu neapărat este un lucru bun, pentru că acesta trebuie dus treptat până ajungem acolo, tocmai să nu scrie la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului, să scrie niște mișcări greșite, care sunt engramate, fixate, greșit.
0: Practic este vorba despre o reînvățare, o reamintire, o reapropiere de ceea ce era pacientul sau omul înainte de incidentul vascular, înainte de accidentul vascular cerebral.
1: Exact.
0: Deci, practic, prin manevrele pe care dumneavoastră le faceți, îl reînvățați, îi reamintiți, îi reprogramați cumva creierul ca să facă acele mișcări de la zero sau de la un anumit nivel de unde le-a pierdut, să se apropie cât mai mult de normalitate, să-l redobândească ceea ce a avut înainte, într-un procent mai mic sau mai mare, cât se poate.
1: Da, depinde mult de capacitatea sistemului nervos și depinde mult de ce are pacientul, care este potențialul lui motor. Dar treaba mea ca fizioterapeut, treaba mea este să încerc să fac tot ce e posibil să activez acel potențial motor. Păi cum ar fi posibil să fac asta dacă pacientul nu începe imediat post-operator sau post-accident vascular cerebral recuperarea?
0: Da, foarte importante aceste aspecte, foarte interesantă această terapie Voita și mă bucur că ați explicat-o ascultătorilor noștri. Cu alte cuvinte, este o formă de recuperare, de reprogramare, folosind resursele pe care le are creierul după trecerea printr-un accident vascular cerebral. Și e interesant, o rescriere a tuturor cunoștințelor, nu?
1: Da,
0: fizice,
1: și a mișcărilor fiziologice.
0: Da. După incidentul.
1: Da, și când am avut. Acum nu vreau să neapărat să vorbim doar despre această terapie, pentru că abordarea noastră este mult mai mult decât atât, dar ce vreau să spun este că această terapie nu se folosește doar în neuroreabilitare copii și adulți, ce o folosim cu mare succes în ortopedie, traumatologie sau în tulburările de postură, cum ar fi scolioza, ne ajută tocmai la a activa sistemul nervos central și musculatura necesară pentru mișcările antigravitaționale și ridicarea în spațiu, postura corectă și multe altele.
0: Le mai spunem ascultătorilor noștri, le reamintesc că dumneavoastră sunteți specializat și pe ceea ce se numește recuperarea din politraumă și ați avut mulți pacienți cu accidente de circulație foarte grave, în care recuperarea părea aproape imposibilă de domeniul fantasticului. Pacienți care au reușit prin fizioterapie, kinetoterapie să-și recapete mobilitatea și independența. Și este foarte important aici să discutăm despre independență, despre această posibilitate de a te mișca singur, chiar dacă ai trecut prin niște întâmplări greu de descris, cum sunt accidentele.
1: Mă bucur că mă întâlnesc cu ei. Este un număr de oameni cu care mă întâlnesc în oraș și știu că au avut șanse de supraviețuire foarte mici. Și bucuria foarte mare e că mă întâlnesc cu ei și sunt câteva cazuri care sunt aproape de normalitate. Dacă nu ești specialist, nu îți dai seama că a trecut prin așa ceva vreodată. Și am câteva cazuri de suflet pe care le țin minte și mă întâlnesc cu ei uneori prin oraș și efectiv sunt ca niște oameni care n-au trecut printr-o traumă și traumele au fost mari sau au fost afecțiuni. Ați vorbit despre sau am vorbit împreună despre afecțiunile traumatice sau despre accidentul vascular cerebral de cauza centrală sau, dar sunt și acele situații în care avem o afecțiune neurodegenerativă. Iar aceștia la fel, acești pacienți, nu înseamnă că dacă denumirea sclerozei multiple sau denumirea Parkinsonului sau a acestor afecțiuni sunt de natură neurodegenerativă, de ce le au această denumire, nu înseamnă că nu e neapărat calitatea vieții tale nu poate fi una ridicată, inclusiv în scaun rulant. Am prieteni, am pacienți, am care vin, conduc mașina adaptată, vin singuri la clinică, își fac terapia. Sunt alte terapii pe care noi le facem, cum ar fi hipoterapia. Vin cu o mașină adaptată până la Sălicea, suntem noi cu o prietenă de-a mea cu care facem asta. Hipoterapia înseamnă terapie cu ajutorul calului sau terapie asistată de cal. se dau jos din mașină, se pun în scaun, urcăm ulterior împreună pe cal și facem exerciții cu ajutorul calului. Și merg la locul de muncă. Trebuie înțeles că dacă vorbim de o afecțiune neurologică, nu înseamnă calitatea vieții tale este una scăzută. Și este un semnal de alarmă, adică știu că sunt așa de mulți pacienți în scaun rulant care stau în casă. Și mi-ar plăcea să facilităm în vreun fel, într-un fel sau altul, să le facilităm accesul la informație și să le facilităm accesul la tratament de calitate, tratament obiectiv, nu superficial. Să știm exact, uite, ce putem face cu afecțiunea pe care tu o ai? Până unde poți ajunge? Care ar putea fi prognosticul? De că și dacă membrele inferioare, dacă picioarele ți sunt afectate și ești în scaun rulant pentru că nu poți să te deplasezi, nu înseamnă că nu poți să te adaptezi o mașină, să mergi la locul de muncă, să faci activități extracurriculare, deci nu neapărat, nu înseamnă că nu poți merge într-un restaurant, bineînțeles și acesta dacă este adaptat nevoilor pacienților.
0: Sigur, dar mulți își pun problema costurilor, de pildă, și lucrurile acestea par accesibile în teorie. În practică, dacă stăm să ne gândim la costuri, e mai dificil, pentru că persoanele care sunt în diferite grade de suferință, da, cu anumite afecțiuni, nu întotdeauna beneficiază de o situație materială foarte bună. Da. Și au nevoie de resurse pentru a-și
1: Înțeleg.
0: Ține bolile sub control.
1: Vă mulțumesc foarte mult că ați adus aminte de asta. Dar să știți că dacă se intervine foarte repede, resurse se găsesc. Dacă se intervine foarte repede cu un tratament specific, este mult mai ieftin decât să fii imobilizat pe termen lung la pat. Dacă tu în 3-6 luni, imediat post accident, post ceva, ai primit un diagnostic, dacă tu implementezi un tratament de recuperare cu un specialist, șansele tale să nu fii imobilizat la pat pe termen lung sunt mai mari. În sensul că resurse se găsesc încă o dată și pe calea asta vreau să mulțumesc asociațiilor care sprijină pacienții. Sunt foarte multe asociații și oamenii reușesc să găsească resurse să facă asta. Dar ce vreau eu să-i încurajez este să caute sprijin financiar, să caute sprijin ce ține de informație calitativă, ce ține de recuperare. Mie îmi pare rău că eu încerc să transmit informațiile astea prin social media. Dar vă dau un exemplu. Majoritatea prietenilor mei sau a oamenilor cu care mă întâlnesc nu au social media. Și atunci mă întreabă Alex, eu cum aș putea ști de serviciile pe care voi le prestați în Cluj-Napoca dacă nu am asta? Și atunci încerc să găsesc soluții să transmit asta întregii comunități, măcar clujene, pentru că eu asta am vrut să fac prin deschiderea acestui centru. Să pot să ofer aici ca pacienții din Cluj-Napoca să nu se plimbe în toată România pentru tratament de recuperare calitativ, ci să înțeleagă și să fie liniștiți că o să facem toate eforturile cu afecțiunea pe care o să încercăm să găsim soluții să fie mai bine, în termen cât se poate de scurt.
0: Da, bolile degenerative, pentru că le-ați amintit, devin din ce în ce mai răspândite în zona persoanelor tinere. Tot mai mulți tineri suferă de degenerări, de deformări osoase și am amintit deja problema copiilor care duc în spate greutăți mari, ghiozdanele sunt mari, rucsacurile, da, sunt mari, sunt grele. Văd inclusiv părinți, bunici care se chinuie efectiv să ducă ghiozdanul, rucsacul copilului la școală și de la școală. Ei bine, nimeni n-a luat niciodată foarte în serios această discuție și nimeni n-a venit cu niște propuneri concrete, clare, în așa fel încât copiii care au oasele în formare, nu, ei sunt în plin proces de creștere, să nu mai fie afectați de astfel de greutăți. Să existe, nu știu, o prevenție, să existe o informare, să existe o preocupare pentru asta. Nimeni nu ne-a luat foarte în serios problema asta. Și este o problemă serioasă pentru că ne trezim cu tineri la vârstă de, nu știu, 20-25 de ani care au hernii de disc și care nu ar fi neapărat justificabile la asemenea vârstă. Deci a scăzut vârsta la care apar bolile acestea degenerative. Ce părere aveți? Ce se întâmplă? Cum e cu copiii? Pentru că avem mulți ascultători, părinți, da, bunici, da. Și aș vrea să le oferim și în domeniul acesta.
1: Noi avem toată deschiderea și am avut-o tot timpul. Și fizioterapia nu este ceva nou. Dar, din păcate, mi se pare că uneori trebuie să aduc argumente și să demonstrez și să spun cât este de benefică, când ea, de fapt, ar trebui să se știe că e benefică. Nu mai trebuie să spunem noi asta, că o spun studiile, o spun pacienții noștri, o spun multe. Și ce vreau să zic prin asta este că noi ne oferim disponibilitatea, iar cum putem face asta este prin prezența noastră în școli. Sau prezența educație. Noastră, educație, profilaxie, să înțeleagă copiii cum ar trebui să... Nu există poziție perfectă. Nu există număr de kilograme care ar trebui să știm cu ce număr de kilograme ar trebui să încărcăm coloana vertebrală ca să nu afecteze. E subiectiv. Trebuie făcut aceste studii normal ca să putem să le luăm în seamă. Trebuie făcut pe un lot foarte mare de oameni și nu cred că putem concluziona neapărat cât de încărcat ar trebui să fie sau nu ghiozdanul, ci este mult mai mult de atât. Dar dacă ne-ar solicita, dacă noi am primit solicitare, haideți să prezentați cum ar trebui să... care ar trebui să fie o poziție, nu ideală, că nu există, dar ce ar trebui să evităm, de exemplu. Și atunci pot să dau un exemplu că am observat o postură greșită, o poziție preponderent întâlnită la grădiniță, unde merge fetița mea, și a fost un simplu mesaj în care am spus, uitați, consider că dacă vom sta cu șoldurile în poziția asta pe perioadă lungă, s-ar putea să dezvoltăm anumite, nu neapărat afecțiuni, dar ca profilaxie, v-aș recomanda, dacă se poate, să urmăm aceste recomandări. Și am făcut și o schiță, niște recomandări de poziție corectă atunci când ei fac diverse activități pe sol și am avut o surpriză foarte plăcută pentru că am impresia că a durat, nu știu, poate jumătate de zi maxim și am văzut o îmbunătățire pe poziția copiilor. Deci zic asta că ne trimit niște poze pe un grup privat de părinți și acolo vedeam care e postura copiilor. S-a schimbat imediat. Deci a fost receptivitate, a fost o receptivitate directă. A fost o simplă recomandare din partea mea că ar fi bine să și s-au luat măsuri. Da. Și atunci e un lucru foarte simplu de făcut. Doar trebuie să se înțeleagă nevoia de recomandări din partea specialiștilor. Și atât.
0: Da. Mă gândesc aici inclusiv la mobilierul personalizat pentru copii și acum există acest mobilier care este, să spunem, nu știu, cu rotile, cu diferite posibilități de ridicare,
1: da,
0: coborâre,
1: da,
0: scaune,
1: da.
0: Ergonomice.
1: Depinde. Răspunsul e depinde. Cred că mai degrabă noi suntem adaptabili și ne putem adapta fără niciun fel de problemă. De exemplu, dacă sunt activități, cum am zis, pe sol, pe jos, da? Și sunt diverse activități care se fac, nu e neapărat o problemă de mobilier sau de scaun ergonomic, ci de adaptabilitatea noastră la ceea ce avem. Faptul că spuneați mai devreme de un birou adaptabil, da, de exemplu la adult se poate face asta cu stand-up desk, să mai poți să lucrezi, dacă ești obligat să stai la birou 8 ore, 10, 12, că noi în 2026 nu mai vorbim de 6-8 ore. Că vorbim de 10-12. Marea majoritate a oamenilor care lucrează la birou au 10-12 ore. Mai ales dacă au și o funcție de coordonare sau au o echipă sau partea de management, nu ajung cele 8 ore. Și atunci, dacă ești obligat să stai la birou, da, poți să folosești și un stand-up desk și să alternez pozițiile cu șezut în picioare, șezut în picioare, cu pauze, dacă se poate, dacă e posibil, să ai pauze la locul de muncă, da, active.
0: Da. Aș mai pune accentul pe un lucru care mi se pare foarte important la orice vârstă. Din copilăria mea, pe vremea când eram elevă, știu că în pauza mare ieșeam afară, indiferent ce vreme era, și făceam câteva exerciții, 15 minute de exerciții de înviorare. Erau exerciții simple, întinderea mâinilor, genoflexiuni, alergat pe loc, nu era ceva foarte complicat. Dar acele 15 minute de exerciții fizice, în fiecare zi adunate, dădeau un tonus foarte bun. Acum nu se mai practică această înviorare și aș vrea cumva să reiterez ideea și termenul de înviorare. Noi facem 2-3 exerciții dimineața la trezire, da, și după aceea intrăm în activitate. Dacă facem acele 2-3 exerciții dimineața la trezire, după aceea intrăm în activitate, ne luăm cu una cu alta, seara când ajungem acasă picăm de oboseală. Mișcarea este doar plecatul din punctul A, de la domiciliu, ajuns în punctul B, locul de muncă și înapoi, parcă nu mai vedem nimic în jur. Cât e de important să activăm corpul în fiecare zi, 10-15 minute, cu exerciții cât se poate de ușoare, care să nu pună presiune și greutate pe noi.
1: Acestea sunt și studiate și le folosim și noi în tratamentul de recuperare și este denumit exercițiu non-specific. Care? Nu neapărat trebuie să lucrezi asupra afecțiunii pacientului per se, propriu zis, pe hernia discală, ci uneori, mai ales când este pe lângă afecțiunea pe care o ai propriu zisă, ai fost și afectat, ușor afectat de diagnostic și ai nevoie de o relaxare a sistemului nervos, se folosește exercițiul non-specific, cum ar fi bicicleta sau niște exerciții non-specifice, care te ajută să te simți mai bine.
0: Și rotirea atunci capului, rotirea brațelor, întinderea, da, genoflexiunile, lucruri cât se poate de simple. Ei, de la înviorarea care poate să fie colectivă, sigur, și singulară, dar și colectivă, vreau să trec la un alt subiect care este foarte important și anume în calitate de kinetoterapeut, fizioterapeut, care lucrați cu oameni cu diverse afecțiuni, cu oameni în suferință, foarte importantă este atingerea, manipularea acestor oameni. Tendința la ora actuală am văzut că este aceea de a nu mai pune mâna pe pacient și nici chiar medicii nu mai pun mâna pe pacient, ceea ce mi se pare un lucru un pic nefiresc, dacă pot să spun astfel. Adică pacientul este trimis la un set de analize, îi se fac tot felul de radiografii, CT-uri, RMN-uri și așa mai departe. Înainte, un medic cu un stetoscop și cu câteva atingeri ale pacientului putea să pună un diagnostic care era 95%, dacă nu 100% corect. Ei, acum nu se mai întâmplă asta. Și întrebarea mea este de ce și cât este de important ca pe pacient să fie făcute anumite manevre terapeutice.
1: Eu consider foarte important acest lucru și e bine că l-ați adus în discuție. Noi am pus o regulă generală. Pacientul nostru în clinică este

0: și se fac teste suplimentare de către colegii mei care aduc un plus de valoare preexaminării. Și atunci modificăm, poate îmbunătățim recomandările, dar e imposibil să evaluezi un pacient în bluză sau în geacă sau în... Nu. Pacientul știe și pe website scrie, am scris foarte detaliat, trebuie să te prezinți cu documentele medicale. Dacă ai documente medicale, pentru că nu trebuie să ai documente medicale ca să fii la o examinare musculoscheletală, pentru că dacă eu consider în urma examinării că ai nevoie de un consult suplimentar sau de ceva mai mult de atât, atunci te voi trimite către un medic specialist care are dreptul să dea, pentru că noi nu avem nici dreptul de a da diagnostic medical. Dar noi putem vorbi de funcționalitatea organismului
1: tău. De recuperare efectivă.
0: Da, pot să zic că ai o mobilitate redusă la nivelul umărului. Dar n-aș putea să zic cauza precisă, poate că e nevoie de un diagnostic medical. Și atunci noi facem o echipă. Asta trebuie înțeles. Că noi completăm. Dar nu înseamnă că dacă vine prima dată la mine, are neapărat nevoie de remene. Sau neapărat nevoie de, nu știu. Da? Pentru că în urma examinării putem decide dacă e nevoie de ceva investigații suplimentare.
1: Da. Dumneavoastră, practic, nu puteți spune care sunt procesele care se petrec în diferite zone ale corpului, articulații, procesele degenerative, dar puteți face în așa fel încât aceste procese degenerative să fie ținute cumva sub control, să fie pe un platou, dacă pot spune astfel, să fie în echilibru. Adică evoluția pacientului să fie una bună sau spre bine, mai degrabă decât un regres, o cădere.
0: Avem
1: sau o recădere.
0: Avem tot dreptul să facem această examinare și putem face un tratament de recuperare fără să producem o înrăutățire a situației, pentru că studiem, în primul rând am studiat partea de universitate, că avem cei trei minim 3 ani, 5 ani, unii poate mai mult, de studiu și de cursuri postuniversitare la care participăm și consider că avem siguranța de a, bineînțeles că orice om poate greși, dar unde vedem că avem niște, noi avem niște red flag-uri, deci se fac niște teste specifice, internaționale, pe care noi le folosim în clinica noastră, iar dacă considerăm că sunt niște stegulețe roșii unde nu avem voie, avem o contraindicație, cum ar fi o tromboză venoasă profundă, avem niște semne specifice, cum ar fi, nu știu, insuficiență circulatorie, vertebrobazilară, sau, și atunci putem ghida pacientul către un specialist și după ce vine la noi. Pentru că fiecare examinare o fac eu, care am aproximativ 15 ani de experiență și am și multă cazuistică pe care am văzut-o. Și atunci nu o fac doar eu, ci o fac împreună cu un coleg care este supra-specializat pe o anumită direcție, coloană vertebrală, cervicală, lombar, scolioză, afecțiunea ale umărului, afecțiuni neurodegenerative și împreună, atunci când considerăm că sunt niște red flag-uri, îl trimitem către ceva suplimentar. Și ce spuneam mai devreme este musai ca pacientul să fie dezbrăcat pentru a vedea toate deviațiile coloane vertebrale, mișcările compensatorii pe care le are.
1: Le simțiți tactil, practic.
0: Și tactil, și vizual. Pot și să fac teste specifice și să văd modificările. Și așa putem să facem o examinare cât mai specifică și să avem un tratament cât mai bun.
1: Da.
0: Că noi asta ne dorim. De asta petrecem o oră cu el. Iar ședințele, apropo de ce spuneați mai devreme, este obligatoriu, din punctul meu de vedere, să pui mâna pe pacient. Iar asta este o altă regulă a noastră când lucrăm unul la unul. Terapeutul nu are mai mult de un pacient pe oră. Se lucrează o oră cu tot ce are el nevoie din knowledge-ul nostru, aparatură și tot ce avem în clinică, să putem să-l ajutăm. Iar când unul dintre noi nu poate, suntem 20 și ne sfătuim. Ne întâlnim și zicem, uite, tu ce ai face mai bine de atât?
1: Sunteți un specialist tânăr, dar cu o experiență vastă în spate și, sigur, sunteți deschis la tot ceea ce înseamnă elemente de noutate. Acum trăim în epoca aceasta a roboticii, a roboților, a inteligenței artificiale, apar tot felul de

0: noutăți, de descoperiri, de intervenții ale roboților în sfera aceasta sănătății și inclusiv a recuperării. Ce părere aveți despre toate acestea și dacă inteligența artificială ar putea să înlocuiască vreodată un kinetoterapeut, un fizioterapeut sau până la ce nivel ar putea ajunge?
1: Niciodată un robot nu poate înlocui un fizioterapeut pentru că, în primul rând, îi lipsește cel mai important lucru care se numește empatie. Nu are cum. Noi nu o să putem fi înlocuiți. Noi putem fi ajutați. Dar dacă pacientul, din punct de vedere al etapelor motorii, nu poate să-și țină capul, nu consider că îi aduce așa de multe beneficii un aparat, cum ar fi un exoschelet sau un aparat robotizat care îl ține în picioare și merge fără ca el să depună un efort voluntar. Că îi ajută la mobilitatea articulațiilor, da, că ajută să mobilizeze propriu-zis articulațiile, aparat cardiovascular și este ajutat, dar aș rămâne cu picioarele pe pământ și să vedem, să urmărim la ce etapă motorie se află pacientul nostru și când este bine să-l punem într-un aparat care îl ajută să meargă. Dar ne ajutăm și de răspunsul pacientului, să participe activ. De asta le spun pacienților, nu veniți și vă lăsați, veniți la noi și vă recuperăm noi. Nu, ne recuperăm împreună, adică participați activ la asta. Iar, cum spuneați mai devreme despre partea asta, de asta când vorbim de device-uri, păi tu când ești atent la un aparat, la o imagine, la un joc, tu nu mai ești atent la propriul organism, așa cum ai fi dacă ai fi atent la exercițiul pe care îl faci. Și de asta vorbesc de device-uri, de asta am zis de televizor sau de statul prelungit în scaun rulant și uitatul la diverse emisiuni, asta nu o să-ți aducă niciun bine.
0: Sau telefonul mobil, care
1: sau
0: acum
1: telefon,
0: ține
1: tabletă,
0: loc de absolut orice.
1: Nu putem să, da. Trebuie să trăim cât mai mult în realitate, pentru că altfel ei oricum au o afectare a propriocepției, a percepției asupra organismului. Nu are cum un membru a organismului să se recupereze dacă creierul tău, sistemul tău nervos nu-l recunoaște. Se numește hemineglect, heminegligență în post-accident vascular cerebral. Trebuie să fim atenți, să-i dăm stimul, da, stimulii să fie diversi, cu mai multe suprafețe sau cu mai multe...
0: Pe o întindere mai mare.
1: Pe o întindere mai mare, să fie încărcare, de exemplu, să nu stea doar pe lângă el, să atârne mâna membru superior, ci să-l sprijine, să-l încarce, să lase greutate, să cunoască organismul că face parte din, da, sistemul nervos, că face parte din organism. Și atunci să-l integreze în activități. Că de obicei se întâmplă să lucreze cu membru contralateral care e sănătos și celălalt efectiv să fie dat la o parte. Și asta face parte din... Tot noi ne ocupăm de asta ca sfaturi pentru aparținători. Dar să țină cont de ele.
0: Sigur. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Da. Au zburat ca un vis minutele și ar mai fi foarte multe subiecte de discutat, de pildă managementul durerii în fizioterapie și kinetoterapie, pentru că multe persoane, nu că nu ar vrea să facă mișcarea propriu-zisă, nu? Exercițiul propriu-zis, dar... Este un impediment major durerea, apariția durerii, mai ales în afectările osoase, nu? Când durerea este mare, greu de suportat.
1: Dar referitor la managementul durerii, aș vrea doar să spun că în 2026 avem multe soluții să scădem durerea și pacientul ar trebui să nu mai stea cu durere.
0: Bine, dacă vorbim de medicamente, de antiinflamatoare, dar pe linia sau anumite tipuri de exerciții sau altceva?
1: Da, vorbim de terapii specifice care scad durerea și ideal ar fi ca pacientul în 2026 să înțeleagă că avem așa de multe soluții încât putem să scădem durerea, încât nu are rost să rămână cu ea și să se învețe cu ea cum e folosit termenul ăsta, pentru că tot sistemul nervos central are de suferit. Și am participat recent la un curs de management al durerii, deosebit un weekend întreg, a fost de vineri până duminică, au fost cel puțin 8 ore de explicații și ce se întâmplă cu durerea și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am modificat puțin abordarea pacienților noștri și rezultatele sunt incredibile.
0: Să reținem acest lucru, durerea nu poate fi un impediment, durerea nu poate să limiteze mișcarea. Și de aceea, din nou, vorbim de sănătatea mișcării și de mișcarea sănătoasă, poate leitmotivul emisiunii noastre. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă întreb dacă ascultătorii noștri sunt interesați, unde vă pot găsi, pagina de Facebook, site-ul pe care îl aveți?
1: Da, denumirea site-ului am încercat să fie foarte ușoară, este centrudelecuperaremedicală.ro.
0: Așa.
1: E foarte simplu, acolo găsiți toate informațiile, iar programările la examinări se vor face la mine. Pe website aveți direct pagină către programare și acolo găsiți numele meu și vă puteți programa.
0: Cei care sunt interesați pot veni la dumneavoastră cu trimitere de la medicul de familie sau prin casa de asigurări de sănătate? Există această posibilitate?
1: Suntem în decurs de a încheia un contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sperăm să ducem la bun sfârșit asta. Îmi doresc să le acord pacienților această oportunitate. Încă nu știu foarte bine condițiile și cât de mult ne ajută, dar îmi doresc să fac asta. Între timp am încheiat o colaborare cu un asigurator privat și aștept să mi se răspundă mail-urilor să pot încheia contracte cu toți asiguratorii privați, ca pacienții care au asigurări private să poată să se adreseze nouă și cu CNAS-ul la fel să reușim să facem această colaborare. Îmi doresc din tot sufletul ca pacienții să poată să aibă acces la serviciile noastre.
0: Să sperăm că se va întâmpla cât mai curând cu putință.
1: Doamne ajută.
0: Și să vină oamenii, pentru că într-adevăr e nevoie și este multă suferință și multă patologie care are nevoie de kinetoterapie, de fizioterapie și de tot ceea ce implică specializările acestea. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vreau să-mi promiteți că reveniți, pentru că avem mult de discutat și iată că o oră nu este suficientă, și vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
1: Mulțumesc tare mult și eu de invitație, o să revin cu mare drag oricând.
0: Mulțumim mult! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră complicată, agitată, conflictuală și în suferință. Nu e niciodată de ajuns. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor, pe curând!

Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa. Radio Ren.